0: tight.
1: Her NRK Nyheter klokka 3. USA og Saudi-Arabia har I natt gjennomført angrep mot Irak. Det opplyser den amerikanske militærkommandoen CENTCOM. Angrepene var rettet mot grupper I Irak som støtter Iran. Dette skjer etter at det saudi-arabiske militæret sent tirsdag kveld avskåret flere droner avfyrt mot et oljeanlegg. Saudi-Arabia hevder at de ble avfyrt av iranstøttede grupper I Irak. Minst 5 personer bekreftet døde og mange skadet etter et kraftig jordskjelv sør I Japan I går. Det melder japanske myndigheter. Skjelvet som ble målt til en styrke på 6,8 førte til at flere bygg kollapset, blant dem et kjøpesenter og en fabrikk. Og det søkes nå etter folk I ruinene. Nærmere 300 000 mennesker har fått ordre om å evakuere, og forsvaret satt inn I redningsarbeidet. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har møtt Donald Trump I det hvite hus. Zelensky beskriver møtet som godt og sier de blant annet diskuterte hvordan Ukraina kan bygge amerikanske forsvarsmissiler. Tidligere USA-korrespondent Tove Bjørgaas forklarer.
2: Fordi Ukraina trenger å produsere avskjæringsraketter I Ukraina, det ønsker Zelensky å få til. Bare I juli så har russerne skutt 170. Raketter mot ukrainske byer. De har trappet opp krigen, men det sies fra møtet at stemningen mellom Trump og Zelensky ikke har vært så god, kanskje noensinne, så her det noe som har snudd.
1: FIFA skal ønske å selge deler av fotball-VM til eksterne aktører. Dette en plan som vil endre fotballen fundamentalt, mener NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
3: Dette forslaget, hvis det blir vedtatt, jo slutten på fotballen slik vi kjenner den. Fotballen I dag jo bygd opp som en på papiret demokratisk bevegelse.
4: I dag delte FIFA sine planer om å hente inn opp til 4,2 milliarder dollar gjennom et nytt kommersielt selskap. Det skal skje ved å la private aktører kjøpe opp til 20% av selskapet. Det europeiske fotballforbundet UEFA ser svært alvorlig på planene. Og mener at forbundet vil krysse en grense som fotballens styrende organ aldri bør trå over.
1: Og det sa reporter Fredrik Kårstad Lilleåsen. Myndighetene I Kenya har startet etterforskning etter at 15 elefanter har dødd på mystisk vis I nasjonalparken Amboseli den siste måneden. Flere av dyrene ble lammet før de døde, og viltmyndighetene undersøker nå om elefantene kan ha blitt forgiftet av krypskyttere. Nasjonalparken verdenskjent for sine store elefantflokker. Og flere nyheter kan du lese på nrk.no. NRK Nyheter, Aud Ragnhild Darud.

0: er NRK Nyheter klokka 4. USA og Saudi-Arabia har I natt gjennomført angrep mot Irak, det opplyser den amerikanske militærkommandoen CENTCOM. Angrepet var rettet mot grupper I Irak som støtter Iran, og som et svar etter at det ble avfyrt flere droner mot et oljeanlegg I Saudi-Arabia I går, som landet skulda de iranstøtta gruppene I Irak for å stå bak. USAs president Donald Trump, Israels statsminister Benjamin Netanyahu og Ukrainas president Volodymyr Zelensky var alle til stades under minneseremonien for senatoren Lindsey Graham I går kveld. Senatoren har vært en viktig støttespiller av alle tre. Trump held tale under seremonien.
1: Lindsey Graham believed in a strong America. He had unwavering faith in the righteousness of American power and prayer. He was extremely hawkish. I will tell you, he never saw a war that he didn't like.
2: Lindsey Graham var kjent som en hauk. En forkjemper for å bruke amerikansk militærmakt I Midtøsten og en hard linje overfor Russland. Minneseremonien ble bakteppet for nye diplomatiske fremstøt. Men Iran-krigen har kjølnet Trumps forhold til Israels statsminister. Mens forholdet til Ukrainas president har tint. De to diskuterte I dag blant annet våpenproduksjon I Ukraina og forsvarskrigen mot Russland.
0: Reporter Vilde Skorpen Vikan. En mann flogen til sykehus etter å ha blitt funnet skadd I Ullensvang I Vestland I natt. Det var forbipasserende som fann mannen med kutt I hovedet, men han var da bevisst. Politiet skal nå finne ut hva som har skjedd. Utrykningspolitiet oppmoder motorsyklister til å kle seg I gult for å bli mer synlige I trafikken. Så langt I år har 16 motorsyklister omkommet på norske veger, halvparten av dem I juli. Å kle seg I gult et enkelt tiltak, mener politiinspektør Terje Oksnes.
3: Det handler jo om å gjøre seg synlig. Så gule vester eller gule jakker, vi må gjerne synes en påskekylling, det har jeg og fruen blitt kalt for I mange år, for vi kjører mot sykkel.
4: Selv om kjørelæreren mener synlige klede kan være en fordel, tror han mange vil prioritere svarte klede som passer motorsykkelen bedre.
5: Jeg liker å ha tiltro til elevene mine og håper at vi har gjort et sånt inntrykk at de gjør det, men jeg tror ofte at det blir gøyere med sota visir og kule klede som skal matche en motorsykkel I stedet for at det skal matche trafikkbilder.
0: Det sa Dan Evan Sundahl I Fossedal Trafikkskule. Reporter I saka, Nils Ole Røffvik. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.

0: Här är NRK Nyheter klockan 5. Två personer är sakna efter en båtkollision norr för Marstrand i Sverige, det skriver SVT. De sakna är en vuxen och ett barn. Två andra är redda upp av vattnet och körde till sjukhus. I följd av upplysningar Sjöfartsverket har fått kan båten ha kolliderat med ett handelsskip, men informationen är inte stadfästa. Nødetatene har rykket ut til melding om en trafikkulykke med motorsykkel ved Balsfjord i Troms. Luftambulanse er på vei til staden. Det var en forbipasserende som varslet om at det lå en person i grøfta. Det ikke kjent hvor skadd personen er. Det har vært en urolig natt i Midtøsten med flere angrep. USA og Saudi-Arabia har angripet Iran-støttet grupper i Irak, og flere skal være drepne ifølge en av militsene. Dette skjer etter at grupperne skal ha angripet et saudi-arabisk oljeanlegg i natt. I tillegg gjennomførte Iran et missilangrep mot en amerikansk base i Jordan. Alle missilene ble skutt ned av det amerikanske militæret. Angrepet i natt er de første siden USAs president Donald Trump mellombels stanset angrepet i førre veke. Israels statsminister Benjamin Netanyahu er under press nå når han for tida er i samtaler med Donald Trump. Til høsten er det val i Israel, forteller Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
1: Dette er jo det 7.-8. besøket til Netanyahu i det hvite hus siden Trump inntok. Han har nærmest hatt et klippekort inn til det ovale kontor. Nå ble besøket hans noe nedtonet. Han ble tatt inn via sidingangen, men for en Netanyahu i valgkampmodus har det vært ekstremt viktig å vise både på hjemmebane og internasjonalt at han er inne i varmen igjen hos Trump. Så gjenstår det fortsatt å se om han faktisk er det.
0: Til slutt skal vi høre at FIFA foreslår å selge eierandeler av fotball-VM til eksterne aktører. Det internasjonale fotballforbundet håper å hente milliarder av dollar på å selge til private investorer. Dette er en plan som vil endre fotballen fundamentalt, mener NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
2: Dette forslaget, hvis det blir vedtatt, jo slutten på fotballen slik vi kjenner den. Fotballen i dag jo bygd opp som en på papiret demokratisk bevegelse. Det store problemet med dette, hvis det går gjennom, at pengene ikke skal rette medlemslandene, men inn i et selskap totalt uten demokratisk kontroll, enda verre enn FIFA i dag. Dette kan ikke medlemslandene i Europa akseptere.
0: NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Ja, gjør det rette. Det syng Simply Red tidlig morgen, og det gjør jo også du. Du gjør det rette, du lytter på NRK P1, og Nils Hågen Onstad står klar her til å gi deg godt selskap. Mye god musikk på gang. Morgen, morgen.

Nes, hvem vet, ble spilt av alle radiostasjoner her I Norge. Og den svenske artisten plutselig fikk et nytt publikum her til langs da. Dette var I 1994. Og siden det har det jo kommet flere radioslagere fra damen. For tida hun på turné I Danmark, og du I nærheten av Samsø, så spiller hun der I morgen. Ja, litt tips. Garantert har hun nok denne på repertoaret.

Marty Wulff er dette som synger Morgensorgen, og så var det Imagination, bandet altså, som sang og spilt Just an Illusion. Og nå skal Katie Melua få telle sykler fram mot nyheteren.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. En voksen og et barn saknet etter en båtkollisjon nord for Marstrand I Sverige. To andre redda opp av vattnet og kjørte til sykehus. Sjøfartsverket sier til Sveriges Radio at båten kan ha kollidert med et handelsskip.
1: Det är ett relativt stort område och med tanke på vinden som då har varit så får vi också en avdrift vilket ju gör att området blir ännu större. Och där är också ett antal öar så vi har sökt runt öarna, vi har sökt på vattnet, vi har sökt under vattnet och vi har sökt längs strandkanterna.
0: Sa Niklas Ehrenstam I Sjöfartsverket. Flere drepne I Irak etter USA og Saudi-Arabia sine angrep mot iransk støttede grupper. Det ifølge militsen PMF, som sier flere av deres baser vart angripne. PMF en paraplyorganisasjon som formelt sett integrert I de statlige sikkerhetsstyrkene I Irak, men som omfatter flere shia-muslimske grupper som allierte med Iran. Et industrianlegg står I brand I den russiske byen Rajasthan etter et droneangrep I natt. Det opplyser guvernøren I regionen på Telegram, melder Reuters. Han har foreløpig ikke gitt flere detaljer om hva anlegg det snakk om. Hjemme til nå, enkelte som får sosialhjelp, tek imot en stønad som tilsvarer en millionlønn etter skatt. Det forteller Fredrikstad-ordfører Arne Sekkelsen, som viser til reknedømme med enslige som har opp til 7 barn. Nå ber han regjeringen om å endre reglene for å gjøre det mer lønnsomt å jobbe.
2: For det første så må man se på om det riktig at tallrike barnefamilier skal få den ytelsen de får. For det andre så mener jeg at man bør se på regelverket knyttet til nødhjelp, om det kan være sånn at det en begrenset sum man kan få ut. Det tredje jeg mener at man bør se på om det slik at man har nok virkemidler hvis personer over lengre tid sier nei til tilgjengelig arbeid.
3: Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng.
4: Jeg har jo sagt det at vi skal gå grundig gjennom navnet og se om det ting vi kan bør gjøre med systemet for å sørge for at færre går på ytelser, flere kommer over I arbeid.
0: Reporter Trond Lidersen. Politiet tror nå at sveising ombord var årsaken til at tankskipet utenfor Valer tok til å brenne etter en eksplosjon I går. Trykket fra eksplosjonen var så kraftig at slusedører av jern ble slått av hengslene. Ingen av de 15 ombord ble skadde. Så tek vi med at 23. juli ble tidens travlaste flydag. Aldri før har så mange flygninger skjedd på en dag, og akkurat det kan du lese mer om på nrk.no. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK.

Keen som åpner opp igjen til I morgen etter nyheten 5:30 Silenced by the Night heter låta deres. Og Nils Håkon Jonstad her I studio. Ønsker deg en riktig god morgen.

Christian Kristensen, kan du lære meg, sang han, og Nathaniel før det, Love, Love, sang han. Og klokka den 17:30. Vi skriver 29. juli I dag, og det Olsok, en merkedag I norsk historie. For på Stiklestad, samme dato I 1030, så falt jo Olav Haraldsson, som I ettertid ble til Olav den Hellige. Og det sies jo at kristningen av Norge startet da, og det flagges jo over hele landet I dag. Og da det jo heller ingen tilfeldighet at dagens navn Olav, og Ola og Ole. Så da kan jo Ole Paus få synge litt I anledning både Olsok og navnedagen.

Ole Paus hadde jo for så vidt rett I det. Det noe ved meg, sang han og den kom, fordi det Olsåk I dag. Og alle som heter Ole, Olav og Ola har navnedagen sin.

0: podcast fra NRK.
1: I sommer kom en finansmegler fra Terra i Oslo hit til kommunen.
2: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
3: Bygdetullingene fra Nord-Norge.
2: En av de få som protesterer er kjent som hestkuken fra Hemnes.
4: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner i kofferten.
0: Hør Terra-skandalen i appen NRK Radio. Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
5: Reiseradion, det sommer.
0: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

Hellbillies sang som et lauv I et vindkast. Og Don't Let the Sun Go Down On Me sang Elton John før det. Og nå skal vi danse oss ut av tidlig I morgen sammen med Julie Bergan. Frem til nyheteren klokka 6. Nils Agunstad, takk for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. Det har vært en urolig natt i Midtøsten. I Irak flere døde etter amerikanske og saudiarabiske angrep mot Iran-støttede grupper. Det opplyser en av grupperne som ble angripne. Iran har angripet og stanset tre oljetankere i Hormuzsundet, i tillegg til å angripe en amerikansk base i Jordan. Angrepet i natt de første siden USAs president Donald Trump mellombels stanset angrepet i førre veke. Dødstallet i Japan har stiget til 13 etter det kraftige jordskjelvet sør i landet i går, det opplyste den japanske statsministeren i natt. Flere titals ble skadde etter jordskjelvet, forteller reporter Aud Dørud.
1: Skjelvet som ble målt til en styrke på 6,8 førte til at flere bygg kollapset, blant dem et kjøpesenter og en fabrikk. Og det søkes nå etter folk i ruinene. Nærmere 300 000 mennesker har fått ordre om å evakuere, og forsvaret satt inn i redningsarbeidet.
0: Så skal vi høre at FIFA foreslår å selge eierandeler av fotball-VM til private aktører. Det internasjonale fotballforbundet håper å hente milliarder av dollar på dette, men forslaget blir tatt dårlig imot. Det europeiske fotballforbundet mener FIFA krysser en grense som de styrende organene i fotballen aldri bør gå over. Mer fotball nå. Det har vært en kraftig øke i Norway Cup-deltakere som vil å by på hotell. Fra i fjor til i år oppgangen på 50%. Men jentene fra Blindheim IL i Ålesund har funnet seg godt til rette på Tåsen skole i Oslo.
2: Her bor vi, og her alle skoene våre.
3: Men flere og flere velger bort luftmadrasser og soveposer til fordel for hotellkomfort. Leder i Norges fotballforbund, Lise Klavenes, selv heldig overbevist om at gymsalsoving hører Norway Cup til.
4: Jeg håper vi kan fremover klare å bevare den kulturen som gjør at alle blir med, men som også de kuleste minnene, enn å liksom isolere seg og dele opp i hotellet.
3: 17 år gamle Herman Tesvala fra Trondheim en av dem som aldri ville valgt hotell over klasserom. Han tror de som velger luksusen går glipp av mye.
5: Nei, damer, nye venner, alt.
0: Reportera var Idun Kjølvig og Munever Gildis. Styresmaktene i Kenya har startet etterforskning etter at 15 elefanter har dødd på mystisk vis i nasjonalparken Amboseli den siste måneden. Flere av dyra ble lammet før de døde, og viltnemnda undersøker nå om elefantene kan ha blitt forgiftet av krypskyttere. Nasjonalparken verstkjent for sine store elefantflokker, med det utsikt mot Kilimanjaro, like over grensa til Tanzania. Det var NRK Nyheter i studio. Julie Brende Helle.
6: God morgen, Vestland, på NRK.

0: Somebody. Det passer jo fint.
1: Ja, Norges venn, hun her, Randy, som egentlig ble født Veronica.
0: Gjorde hun det?
1: Ja, nå har hun blitt 74 år, amerikansk, men gjorde mye her i Norge, mellom annet med Lava.
0: Ja, det husker jeg.
1: Som der vi har flere medlemmer her fra Vestlandet med. Men i alle fall, en fin start på denne onsdagen musikalsk.
0: Gode toner der. Det Stian Sjursen Takle og Britt Jonsvarnes som ditt radioselskap denne onsdagsmorgenen. Og vi skal mellom annet snakke om krus. Kan det bli for mange båter og passasjerer? Skal vi høre litt her hva jeg sier om det?
2: Jeg føler at det blir sånn invandert på en måte. Sant? Jeg føler at jeg går utover privatlivet, min private zone.
1: Ja, dette var Aud Bente Forbode. Hun bor nemlig ved kruskaja i Måløy, og har nå fått nok av krus. Og dette skal det bli mer om rett etter klokka 7 i dag.
0: Mm. Og tenk deg at du kjører en tur på Vestlandet, og så har du lyst på en liten paus, og så ser du en rasteplass og gleder deg til liksom, kanskje litt termos med kaffe, kanskje en nistepakke, og ja, og koser seg rett og slett.
1: Ja, så kan det hende at det ikke blir fullt så kos når du kommer der. I stedet for et innbydende bord, så blir du møtt av flasker og boss som ligger strødd omkring. Og i graset, kanskje mengde av bæsj.
0: Ikke så veldig delikat det når du skal ete nisten din. Dette skal vi også snakke mer om. Og hvorfor har rasteplassene på Vestlandet blitt sånn? Det håper vi å få litt svar på. Ellers så blir det jo konkurranse og spennende gjester utover.
1: Ja, ja, vi skal til og med ut på konvoi gjennom hele landet. Så nei, vi gleder oss til tre fine timer, og liker du laksefiske, flugefiske, så heng med oss på det også.
0: Og så blir vi alltid glad for en melding om hvordan du har det, eller hva du gjør på.
1: I appen vår NRK Radio så kan du finne God morgen Vestland. Trykk send inn der og send oss en melding. Har du en sånn låt som får deg i god lune på en julimorgen, så send igjen ønske om det også, så skal du se at vi kanskje kan oppfylle noen av musikalske ønskene i løpet av denne morgenstunden også.
0: Neste musikalske her på lista vår før du får nyheten, det Aiba med Sympati. Håper du har en fin morgen.

0: sympati.
1: Mer morgenmusikk skal du selvsagt få her i Godmorgen Vestland, men vi skal også servere deg nyheter, og det er Oddleif Løseth som gjør det denne dagen.
2: En mann i 30-årene var til natt funnet skadd i strandsona ved Kinstadvik Ferjekai i Ullensvang. Forbipasserende varslet nødetatene. Mannen var ved medvit, men ble fraktet til Haukeland universitetssykehus med kutt i hovedet og skader i hand. Politiet mistenker at mannen har fallet fra et tre og opplyser at ingenting tyder på at andre er involverte. Saken blir etterforsket ved Hardanger politistasjon. Måløy har gått fra null til over 60 cruiseskip i sesongen på få år. På en dag kan opp til 10.000 turister besøke byen på en dag. Næringslivet jubler for økte inntekter og nye arbeidsplasser, men naboer mener belastningen er for stor. Lokalpolitikere krever nå en maksgrense for tall daglige passasjerer. Branns midtbanestjerne Felix Horn Myhre kan være på vei vekk fra Bergen. Bergens Tiden erfarer at spanske Elche har lagt inn et nytt bord på 27-åringen. Samstundes viser også engelske West Bromwich Albion interesse for Myhre. Myhre har halvandet år av kontrakten med Brann. Og det var siste nytt.
0: Takk til deg, Oddleif, du skal holde oss oppdatert hele denne morgenen. Vi har jo bedt om meldinger fra dere lyttere, og Kai Egil, han skriver: god morgen, her på Sunde i Kvinnherad ligger det 17 varme. Ha en nydelig dag. Shortsen skal på senere.
1: Ja, temperaturen har faktisk gått opp noen hakk, så nå er det mer sommerlig. Det kan vi være glad for.
0: Sier han smiler.
1: Ja, skal ikke mer til. Erna, hun er budeie i Aurland og skriver at det er en fin morgen på Stølen i Underdal. 11 grader opphold, så det var ikke så hett da. Men selv om det er noen skoddedotter på fjellet, så har seniorklubben, som hun kaller det, og det er da helt sikkert noen geiter som er litt eldre enn de andre da. Kollis og Trulte og Bjølligeiter, de er nemlig kommet på plass, men de må vente til budeie har fått i seg noe kaffe før det blir stell, men nå ønsker alle en fin dag, og det sender vi tilbake til budeia på Langhuset.
0: Og hvordan blir denne dagen, Stian? I alle fall værmessig.
1: Jeg må vi snakke om det. Nei, nå blir det litt regn og yr igjen, og det blir lokale skodde. Det blir sør- og sørøst bris på kysten, økende til liten kuling kring Stad. I ettermiddag så snur den til sørvest bris, frisk bris, utsatte plasser. Kan komme opp i stiv kuling kring Stad, og det blir regn og regnbyge senere i kveld også. Så vi hadde jo et lite pust av litt finere sommer i går, så håper du fikk nyte det. Bergen nå i morgentimene har faktisk 16 grader, Måløy har 14, og Øvrådal 13, Voss har 12 grader. Det er litt sånn sprik på temperaturene nå først på dagen.
0: Og har du en melding om hvordan det er der du er akkurat nå, så skriv i appen vår NRK Radio.

Og nå skal vi snart ha vår faste spalte avisrunden. Hva har avisene i Vestland skrevet om i natt eller i morgentimene? Det skal du snart få svar på etter Matt kan her med Glow.

0: glow i det vi skal kikke i lokalavisene våre.
1: Du glad i å gå på tur?
0: Jeg veldig glad i å gå på tur.
1: Melder du fra hvor du skal?
0: Ja, jeg prøver i alle fall å gjøre det. Ja, ja.
1: Og hvis ruta blir endret, hva gjør du da? Du blir forsinket og sånn, og ikke kommer hjem i tide. Nei, du, grunnen til at jeg spør da, det fordi at det var to turister. Det ble jo satt i gang en stor leiteaksjon. Vi følte jo det også her i NRK Vestland i går. Det var to karer fra... Fra Praha kommer de faktisk, en lærer og en diplomat. Det var Martin og Ondrej som ruslet seg en tur i den vakre Breheimen som vi har i Lyst der, og skulle til Nørstedalseter. De hadde bukket seg rom der da, på hytta, sånn at der var de ventet. Men de dukket ikke opp når det var det varslet at de skulle der, og etter hvert så hadde det gått så lang tid at på Nørstedalseter så sendte de uromelding, og så etter hvert så ble det jo sett i gang en stor leteaksjon. Og den pågikk jo i hele går.
0: Mm. Men så kom det melding om at de var funnet, og de var trygge, i god behold.
1: Ja, ja, klokka 16:30, tror jeg var der på ettermiddagen i går, så kom det et helikopter over deg, og de gikk der og ruslet det. Turen deres hadde tatt litt lengre tid, de hadde overnatta på en hytte, en natt lenger enn de tenkte. Det var så dårlig dekning at de ikke hadde fått gitt beskjed til Nørstedalseter om at de ble forsinket der.
0: De visste ikke at de var savnet heller.
1: Nei, sånn er det. Helikopter, sånn politihelikopter, flaksa over deg, så tenkte jeg, ha, de leter sikkert etter noen. Helt til det helikopteret landet ved siden av deg, da begynte jeg å skjønne at, å ja, det er oss dere leter etter, og det har faktisk satt i gang en svær leteaksjon.
0: Ja, hva gjør de nå da?
1: Nei, nå, de fikk jo tilbud om å sitte på med det helikopteret, og det takket jeg ja til den første helikopterturen sin i sitt liv, så det ble jo sikkert et spektakulært flytur med fin utsikt der. Men på spørsmål da, fra Bergens Tidende, om hva gjør de nå, så var det at jo, kanskje de nå skal legge om ruta, sånn at nå reiser de til Oslo på Munch-museet, i stedet for å fortsette turen sin i
0: Heimann. Litt forskjell, men kanskje litt tryggere det da.
1: Håper det ikke går så vild.
0: Nei, jeg håper ikke hva jeg vil. Men du, og så skal man til noe. Man har hørt om flere ganger i sommer at

0: Det var lange køer, og ferjesambandet Mannhella Fodnes I Sogn.
1: Ja, altså vi har jo så mange flotte ferjesamband her I Vestland, og noen av dem jo veldig trafikert. Det veldig mange som vil reise hit, og et av dem ligger I Sogn, Mannhella Fodnes, som du sier, og der har det samlet seg lange køer, og vår time å vente. Og nå har de jo forsøkt å finne løsninger på det her, og kommunen har involvert seg, og andre har involvert seg, og nå har de prøvd å sette inn en ekstra ferie da, og det har da løst problemet sånn at det ikke har stått igjen biler I kajen, da har det gått tre, og vegvesenet vil nå vurdere om dette skal bli en permanent løsning, slik at I stedet for de to som går til vanlig, at det skal være tre for å ta unna trafikken når det høgde trafikk, høgdetrafikk, sånn som det har vært nå noen dager da.
0: Ja, det mange fine og gode saker I lokalavisene våre. Her skal du musikalsk få Janet Jackson. Godt til litt gang. Now why you wanna go and do that, love, huh? Now why you wanna go and do that, and do that, and do that.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6.30. Regjeringen bør endre reglene for sosialhjelp og annen støtte slik at det blir mer lønnsomt å jobbe. Det sier ordfører I Fredrikstad, Arne Sekkelsen, som viser til regneeksempler med enslige som har opp til 7 barn. Han sier noen sosialhjelpsmottakere kan få støtte fra det offentlige opp til det som tilsvarer en millionlønn etter skatt.
1: Dette går rett inn på kommunebudsjettet. Dette jo penger som vi kunne brukt til skole, vi kunne brukt til vedlikehold, materiell for øvrig.
2: Fredrikstad-ordfører Arne Sekkelsten sier kommunen må kutte I tilbudet til mange av innbyggerne I kommunen, fordi sosiale utbetalingene har blitt så store. Han mener det har blitt for lønnsomt å gå på trygd. Og viser NRK et eksempel.
1: Det jo derfor vi roper et lite varsku her.
2: En aleneforsørger med 7 barn som mottok rundt 670 000 kroner I støtte I fjor. I tillegg kom barnetrygden.
3: Jeg deler jo den bekymringen ordføreren I Fredrikstad har løftet.
2: Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng fikk oversendt eksempelet fra Fredrikstad før intervjuet. Man trenger en lønn på rundt 1 million kroner for å sitte igjen med samme beløp etter skatt.
3: Jeg tror på de regnestykkene, og jeg vet også at det noen som I sum kan motta for mye ytelser hvis du sammenligner det med en arbeidsinntekt som vedkommende kunne hatt I stedet.
0: Reportere her, Trond Lydersen og Mats Rønning. Det har vært en urolig natt I Midtøsten. I Irak flere personer døde etter amerikanske og saudiarabiske angrep mot iransk støttede grupper. Det sier en av gruppene som ble angrepet. Iran har angrepet og stanset 3 oljetankere I Hormuz-stredet, I tillegg til å ha angrepet en amerikansk base I Jordan. Angrepene I natt de første siden USAs president Donald Trump midlertidig stanset angrepene I forrige uke. En voksen og et barn savnet etter en båtulykke nord for Marstrand I Sverige. 2 andre personer ble reddet opp av vannet og fraktet til sykehus. Sjøfartsverket opplyser til Sveriges Radio at båten kan ha kollidert med et handelsskip.
4: Det et relativt stort område, og med tanke på vinden som da har varit, så får vi også en avdrift, vilket gjør at området blir ännu större och där är också ett antal öar så vi har sökt runt öarna, vi har sökt på vattnet, vi har sökt under vattnet och vi har sökt längs strandkanterna.
0: Det sa Niklas Ehrenstam I det svenska sjöfartsverket. Politiet tror nå at sveising ombord var årsaken til at tankskipet utenfor Hvaler begynte å brenne etter en eksplosjon I går. Trykket fra eksplosjonen var så kraftig at slusedører av jern ble slått av hengslene. Ingen ble skadd. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
5: Her siste nytt for Vestland. På få år har Måløy gått fra ingen kryssbåter til over 60 skip I løpet av sesongen. Medan næringslivet mener turisterne avgjørende for lokalsamfunnet, opplever naboer til krysskaien at belastningen har blitt for stor. Frank Ville Juvik, som sentral I den lokale turistnæringen, mener fordelene ved krysstrafikken større enn ulempene.
6: For Måløy har jo krus blitt helt avgjørende for opprettholdelsen av mange av de tilbudene som vi som bor her nyter godt av hele året, om det restauranter eller butikker som ikke hadde overlevd hvis den ikke hadde hatt denne tilleggsinntekten som reiselivet gir. Men jeg har stor forståelse for at folk som bor I tilknytning til næringsområdet kan av og til føle at det litt I meste laget.
5: Brannvesen og politi rykte for under en time siden ut til en bilbrann I Røldal I Ullensvang. Bilen var parkert på en grusplass uten fare for spraying. Brannen nå sløkt, men kjøretøyet helt utbrent. Ingen ble skadde I hendinga. Og vi skal holde oss I Ullensvang, for forbipasserende fann like over midnatt en skadd mann I strandsona ved Kinsarvik Ferjekai. Mannen som I 30 år har vært fraktet til Haukeland universitetssykehus med kutt I hovedet og skader I hand. Politiet mistenker at mannen har fallet fra et tre og opplyser at ingenting tyder på at andre involverte. Sveising var trolig årsaken til en kraftig eksplosjon ombord på det bergensegde kjemikalieskipet Bergstrøm utenfor Hvaler I går. Ingen av mannskapet på 15 ble skadde I det kraftige smellet. Det heller ikke meldt om utslipp. Siste nytt var ved Oddleif Løseth.
7: God morgen, Vestland, på NRK P1.

0: Vestland. Du fikk her Matthew Weldon med Break My Stride. I det klokka 8:08. Har klokka blitt nå. Og vi håper du har en fin morning. Og det Stian og Britt Jorden som med deg. Og så har jo vi etterlyst meldinger for dere lyttere om hvordan dere har det, eller hvor dere hen, eller hvordan været Og det har Lars Kjetil gjort. Han forteller om 15 grader, og enda det opplett I ettene.
1: Og så har Kari sendt melding, god morgen fra Bergen. Kjekt å høre på dere. Her I Bergen det 12 grader, det skya. Det ingen sommer akkurat, skriver Kari. Har fri I dag, så da blir det nok en tur I løpet av dagen. Og hun ønsker alle en fin olsokkedag.
0: Ja, olsokke, hva det?
1: Du, det en dag til minne om den dagen da Olav den Hellige døde I slaget på Stiklestad, og det ganske lenge siden, det var I 1030. Og I dag så det jo det mange som markerer den dagen her også, men jeg føler jeg søkte litt på arrangement nå. Det ikke sånn at det fløym over arrangement, men det har jo I tradisjon mellom andre blitt markert med at folk har bål, graut, rømmegraut har mange brukt som tradisjon, og har noen tradisjon på Olsok I dag for å markere på en eller annen måte, lite eller stort, så send oss gjerne en melding om det I appen vår NRK Radio.
0: Jeg lurer på om de feirer Olsok I Sverige, det gjør de kanskje ikke, hvis det var norsk konge.
1: Nei, jeg tror ikke de gjør det.
0: Men uansett, Nils og Karian, de helser ifra Sverige, ifra Bråtås, der de sikkert på ferie, der det 17 grader og litt yr.
1: Og denne dagen gir deg litt yr og regn, litt grann vind og opp I liten kuling ved Stad. Så det blir litt våtere og gråere dag I dag enn det vi hadde I går, når vi faktisk kunne se et glimt av, eller som meteorologen sa, gløtt av sol. Men mer om detaljerne for hver denne her onsdagen, det skal du få når vi får besøk av vår statsmeteorolog om ikke så alt for lenge.

Men nå må du gjøre deg klar, for det snart tid for konkurransen vår. 3 på 10. Hva spørsmålet I dag? Bare å henge med. Her får du Marion Vodseth, når taket brenner.

0: prøvde fikk det der Espen Lind.
1: Så til været som ga oss et, ja, et lite lyspunkt I går, vil jeg si, Haldis Berge. Det var en fin sånn ettermiddag som Vestland fikk oppleve I går.
2: Det var det, og vi hadde en stasjon som kom opp I 20 grader også. Ja. Etne kom opp I 20 grader, og Lærdal kom opp I 19,2, så det var ganske greie temperaturer I indre strøk I går.
1: Men så det vel en viss fare for at det blir litt våtere I dag?
2: Blir litt våtere I dag. Det ja, litt regn eller yr nå på morgenen, og så går det over til regn og regnbyger. Så det blir våtere utover dagen. Fortsatt gode temperaturer med at det ja, ligger på en 17-19 grader, så det ikke så verst temperaturmessig. Når det gjelder vinden, så det en sør- og sørøstlig bris nå på morgenen, med sørlig opp I liten kuling på kysten. I ettermiddag så dreier vinden sørvestlig. Da ligger den på frisk bris I fjellet og av og til på kysten også, og rundt start så blir det nok en stiv kuling. Så det ventet ganske mye nedbør på ja, mellom Sognefjorden og Hardangerfjorden I kveld og I natt og I morgen tidlig. Der kan det bli lokalt mye nedbør med ja, opp til 50-70 millimeter på 12 timer da, I det området.
1: Og det såpass at dere har sendt ut et sånt gult farevarsel?
2: Det det, for det, når det kommer såpass på ja, mellom 6-12 timer så kan det bli litt overvannsproblemer med at det kan bli... Litt vannplaning på veier og ja, overvann I tettbygde områder, så det kan være greit å være klar over.
0: Men vil regnet gi seg I løpet av torsdagen?
2: Nei. Gir nok ikke det. Det regn og regnbyger som preger været på torsdag også. Det det. Så det fortsetter med litt sånn godt vær. Men... Torsdag også kan det være ganske greie temperaturer med sånn 17-19 grader. Blir nok litt kjøligere igjen fra fredag av.
1: Og ingen sånn store lyspunkt på veg, på gang? Noe høytrykk som har lyst til å komme på besøk eller noe?
2: Nei, ikke noe helt til å begynne med, nei. Dessverre.
0: Haldis Berge, takk for at du var med. Og så får vi bare ta det været vi får. Det straks tid for konkurransen vår 3 på 10. Vi skal ha med en lytter som skal få noen, eller et spørsmål da. Men først kan vi ha 20 something.

0: God morgen, her NRK Nyheter, klokka 7. Stadig flere datasentre etablerer seg i Norge, og de trenger store mengder kraft. Bare i Rogaland har datasentret blitt lovet strøm tilsvarende forbruket til nesten 1 million husholdninger. For folk flest kan dette bety at strømregningen blir høyere, selv om man har Norges pris. Tor Reier Lilleholt, som kraftanalytiker i Volue Insight, mener det likevel ikke er snakk om krise helt ennå.
1: Der vil jeg gå veldig sterkt ifra å ikke bruke ordet krise, for det vi definitivt ikke. Fordi at vi har jo aldri hatt at det blir mørkt i lyspæra her i Norge. Klart vi kan ha en liten priskrise, for at prisen blir ganske høy. Men krise kan man først snakke om hvis man går tom for vann til våren.
0: Og på 30 år har det ikke vært mindre vann i magasinene enn det har vært denne sommeren. Regjeringen bør endre reglene for sosialhjelp og annen støtte slik at det blir mer lønnsomt å jobbe. Det sier ordfører i Fredrikstad Arne Sekkelsten, som viser til rene eksempler med enslige som har opp til 7 barn. Han sier noen kan få støtte opp til det som tilsvarer en millionlønn etter skatt. Sekkelsten frykter det kan føre til at det for noen kan lønne seg å få sosialhjelp og annen støtte fra det offentlige, fremfor å takke ja til en jobb. Det har vært en urolig natt i Midtøsten. I Irak flere personer døde etter amerikanske og saudi-arabiske angrep mot iransk støttede grupper. Det sier en av gruppene som ble angrepet. Iran har angrepet og stanset 3 oljetanker i Hormuzstredet, i tillegg til å ha angrepet en amerikansk base i Jordan. Angrepene i natt de første siden USAs president Donald Trump midlertidig stanset angrepene i forrige uke. Et industrianlegg står i brann i den russiske byen Rajan etter et droneangrep i natt. Det opplyser guvernøren i regionen på Telegram. Han har foreløpig ikke gitt flere detaljer om hvilket anlegg det er snakk om. I Japan har dødstallet steget til 13 etter det kraftige jordskjelvet sør i landet i går. Det opplyste Japans statsminister. Flere titalls personer ble skadd i jordskjelvet, sier reporter Aud Darø.
2: Skjelvet, som ble målt til en styrke på 6,8, førte til at flere bygg kollapset, blant dem et kjøpesenter og en fabrikk. Og det søkes nå etter folk i ruinene. Nærmere 300 000 mennesker har fått ordre om å evakuere, og forsvaret er satt inn i redningsarbeidet.
0: I Sverige to personer savnet etter en båtulykke nord for Marstrand. De savnet en voksen og et barn, og det har blitt lett etter dem i løpet av natta. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
3: Her siste nytt for Vestland. På travle cruisedager kan nær 100 personer være i arbeid med å ta imot passasjerene som kommer til Måløy. Josef Maximilian Lien Husevåg arbeider som minibussjåfør og guide for turistene. Han mener cruisetrafikken, som har tatt seg kraftig opp de siste årene, har bidratt til nye virksomheter og et tettere samarbeid mellom lokale aktører.
4: Nå som det har startet opp en del, det har vært en del oppstartsbedrifter, en del butikker som har åpnet opp, guide-næringer, så tror jeg vi har lært oss å spille hverandre god sammen med de cruise-mottakene. Og en hel del mer penger har blitt lagt igjen i pengekassa.
3: Men etter nyhetene skal vi høre at naboer mener belastningen er blitt for stor, og at lokalpolitikere krever en maksgrense for tall daglige passasjerer. En mann i 40 år har fått behandling for brannskade på en finger etter bilbrannen på en grusplass i Røldal i Ullensvang i dag tidlig. Mannen var alene i bilen. Bilen helt utbrent. Båset flyter på mange rasteplasser i Vestland. Spesielt ille det på rasteplassen på Digernes, rett nord for Stordabrua på E39. Og det neppe turister som synderne, forteller byggeleier Gunn Skjærbekk, byggeleier i Statens vegvesen.
5: Det mye forsøpling, avføring på enkelte rasteplasser som gjør at vi må si ifra nå. Flasker, husholdningsavfall, det som hver enkelt har inne på en vanlig husholdning. Veldig lite turistavfall.
3: Sveising var trolig årsaken til en kraftig eksplosjon ombord på Bergenseide Bergstrøm utenfor Valer i går. Ingen av mannskapet på 15 ble skadd i det kraftige smellet. Det heller ikke meldt om utslipp fra kjemikalieskipet. Siste nytt var ved Oddleif Løseth.
6: God morgen, Vestland, på NRK.

0: Klokka er 7:10. Du hører på God morgen Vestland med Stian og Britt Jorden, og du fikk her en ganske fin en hørt med All I Wanna Do Is Make Love To You.
1: Og det den siste onsdagen I juli allerede.
0: Tenk på det.
1: Tenk på det, det olsokkergreier. 29. Det altså I dag.
0: Ja, og han Christer, han har sendt en melding til oss og sier God morgen, ha en strålende dag, og det grei oppsummering, ikke det? Vi håper at du får en strålende dag.
1: Ja, samme tilbake til deg. Målfri har også sendt oss melding fra Fjaler I Dale I Sundfjord. 12 grader, det grått og stille, og det regnbyger der nå først på dagen. Så satt jeg og så på trafikken inn og ut av Bergen, flyter det veldig fint akkurat nå, ser ut til å flyte rundt omkring I resten av Vestland også, men skulle du se ting som andre kan ha nytte av, så blir vi veldig glad for at du hjelper deg som ute på vegen med å sende oss en melding. Det gjør du I appen vår NRK Radio. God morgen, Vestland, søker opp der og trykk send inn. På en dag så blir nok, må dessverre beklage at det ikke blir så fint som det var I går, da kunne en jo til og med se litt sol og blå himmel. Det var fint, men I dag regn eller yr og lokal skodde og kan komme litt vind, en sør- og sørøst bris på kysten økende til liten kuling rundt Stad. Og så det meldt et gult farvarsel til natta for mye nedbør sør for Sognefjorden.
0: Stian puste tungt her. Uff, nå skal jeg ikke le av regn. Men du, mens næringslivet mener at turister avgjørende for lokalsamfunnet, opplever naboer til en cruisekai at belastningen den har blitt for stor. Det skal det snart bli mer om. Men først Bjørn Eidsvåg og Lisa Nilsson. Mysteriet, deg.

0: Bjørn Eidsvåg og Lisa Nilsson med mysteriet deg.
1: Vi har veldig mange cruisehavner her i Vestland. Hver dag så kommer det altså mange turister hit med slike store skip. Og i målet der vi skal nå i Nordfjord, nord i Vestland, der har det gått fra 0 til 100 på få år. Det gir gode penger i kassa, men flere mener at de lokale betaler en for høy pris.
0: Aude Bente Forvord bor ved kaja, og hun har fått nok.
2: Har vi en Aida-båt i dag?
3: Aud Bente Forbord bor rett ved kruskaja i Måløy, og nå har hun fått denne næringen opp i halsen.
2: Jeg føler at det blir sånn invandert på en måte. Sant? Jeg føler at det går utover privatlivet, min private zone.
3: På få år har Måløy gått fra 0 til over 60 krusbåter i løpet av sesongen. Denne dagen kommer to skip med plass til over 6000 passasjerer.
4: Jeg lurer på om det kommer en tredje også.
5: Ja.
4: Det kan være.
3: Frank Willi Juvik er primus motor i turistnæringen, og mener fordelene er større enn ulempene.
4: For Måløy har jo krus blitt helt avgjørende for opprettholdelsen av mange av de tilbudene som vi som bor her nyter godt av hele året, om det er restauranter eller butikker som ikke hadde overlevd hvis den ikke hadde hatt denne tilleggsinntekten som reiselivet gir. Så for lokalsamfunnet er jo dette kjempeviktig. Men jeg har stor forståelse for at folk som bor i tilknytning til næringsområdet kan av og til

0: En tørr sommer i deler av landet har ført til at vassmagasinet ikke har hatt mindre vatten faktisk på 30 år, samstundet som nye datacenter krever enorme mengder med kraft.
1: I Vestland har man allerede datacenter i drift både i Nordfjord, Luster og Vaksdal, og enda flere under planlegging.
0: Og dette ganske stort, for bare i Rogaland så har datacenter blitt lovet strøm, tilsvarende forbruket til 850.000 husholdninger.
1: Nå advarer kraftanalytikere om at dette vil kunne merkes godt på strømrekningen din i året som kommer. Det gjelder også deg med Norgespris.
2: Da vil jeg mest sannsynlig tro at det vil bli en vesentlig høyere pris.
3: Kraftanalytiker Tor Eier Lilleholt i Volue Insight mener det sannsynlig at strømregningen blir dyrere fremover. Også for deg som har Norgespris. Han tror fastprisen kan øke til 50 eller 60 øre neste år. Stadig flere datasentre etablerer seg i Norge. De trenger strøm og vil spise av den norske kraften.
2: Etter hvert så vil jo kanskje datasentrene bruke litt mer av det overskuddet vi har, for i dag så har vi jo mer produksjon enn forbruk.
3: I dag det registrert 113 datasentre i Norge. NRKs oversikt viser at bare i Rogaland datasentrene lovet kraft tilsvarende til å dekke strømforbruket til rundt 980.000 norske husholdninger.
2: Og det kan vi risikere at det blir mindre overskudd, og da blir det mindre muligheter til eksport, og da blir det kanskje flere timer å importere, og da er det litt avhengig av hva prisen i Europa.
3: Datasentrene de trenger store mengder kraft, og 90% av norsk kraft kommer i dag fra en spesifikk energikilde, vannkraft. På 30 år har det ikke vært mindre vann i magasinene enn det det har vært i sommer. Årsaken at det har vært uvanlig tørt i år.
4: Det en situasjon med ganske mye usikkerhet, og det en situasjon med en del usikkerhet i Europa,
3: sier NVE-sjef Kjetil Lund. Et stadig tørrere og varmere klima og større kraftetterspørsel reiser et viktig spørsmål. Bør vi bygge ut mer kraft? Det tror NVE-sjefen lurt.
4: Det gode og tunge argumenter for å bygge ut mer kraft. Å være i en importavhengig situasjon ikke et bra sted å være for Norge over tid, fordi at da må strømprisene i Norge være høyere enn landet rundt oss.
1: Reporter her var Simon Elias Borgen.
0: Nå skal vi straks oppdatere på nyhetene når klokka blir 7:30. Videre i Godmorgen Vestland skal vi innom en konvoi som kjører gjennom Vestland i det vi snakker nå. Vi skal også til landslag eller kvinnelandslag i flugefiske. Og så skal vi til rasteplassene våre der folk kaster bosset sitt. Men nå altså, sett deg ned. Nyt, dette Prince and the Revolution. Purple Rain. I never meant to

0: God morgen fra NRK Dagsnytt klokka 7.30. Fredrikstad-ordfører vil ha debatt om sosialhjelp. Mener folk med mange barn kan få for mye fra det offentlige.
1: Jeg har jo reist en del spørsmål med om man har nok insentiver til å komme ut i jobb.
0: Flere datasentre kan føre til dyrere strøm i Norge fremover. Og mange velger hotellrom fremfor sovesal på Norway Cup.
2: Jeg er en som liker å sove på natta, og da er det digg å ha stillhet.
0: Men først altså, regjeringen bør endre reglene for sosialhjelp og annen støtte, slik at det blir mer lønnsomt å jobbe. Det sier ordfører i Fredrikstad Arne Sekkelsten, som viser til rene eksempler med enslige som har opp til 7 barn. Han sier noen sosialhjelpsmottakere kan få støtte opp til det som tilsvarer en millionlønn etter skatt.
1: Dette er jo penger som vi kunne brukt til skole, vi kunne brukt til vedlikehold.
3: Fredrikstad-ordfører Arne Sekkelsten sier kommunen må kutte i tilbudet til mange av innbyggerne i kommunen, fordi sosialutbetalingene har blitt så store. Han mener det har blitt for lønnsomt å gå på trygd, og viser NRK et eksempel.
1: Det er jo derfor vi roper et lite varsku her.
3: En aleneforsørger med 7 barn som mottok rundt 670 000 kroner i støtte i fjor. I tillegg kom barnetrygden.
1: Nei, jeg har jo reist en del spørsmål med om man har nok insentiver til å komme ut i jobb. Vi har blant annet pekt på at har man veldig mange barn, så sitter man igjen med store nettosummer.
4: Jeg deler jo den bekymringen ordføreren i Fredrikstad har løftet.
3: Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng fikk oversendt eksempelet fra Fredrikstad før intervjuet. Man trenger en lønn på rundt 1 million kroner for å sitte igjen med samme beløp etter skatt.
4: Jeg tror på de regnestykkene, og jeg vet også at det er noen som i sum kan motta for mye i ytelser hvis du sammenligner det med en arbeidsinntekt som vedkommende kunne hatt i stedet. Men jeg tror ikke at det gjelder veldig mange.
1: For det første så må man se på om det er riktig at tallrike barnefamilier skal få den ytelsen de får. Man bør se på regelverket knyttet til nødhjelp. Om det kan være sånn at det er en begrenset sum man kan få ut. Det tredje jeg mener er at man bør se på om det er slik at man har nok virkemidler hvis personer over lengre tid sier nei til tilgjengelig arbeid.
4: Jeg har jo sagt det at vi skal gå grundig gjennom navnene og se om det er ting vi kan bør gjøre med systemet for å sørge for at færre går på ytelser, flere kommer over i arbeid.
0: Reportere her var Trond Lydersen og Mats Rønning. Så til fengslet. Bruken av isolasjon i flere norske fengsler har økt kraftig, og sivilombudet kritiserer nå utviklingen. I Ullersmo fengsel på Romerike er vedtak om det som kalles cellefengsel mer enn 20-doblet siden 2024. Hele avdelinger med innsatte låses inne på cellene sine i timesvis, fordi det ikke er nok folk på jobb.
5: Vi snakket med innsatte som fortalte at de hadde vært innelåst i over 30 timer i strekk før de kom ut igjen.
6: Sier Oddvar Faltin i Tilsynsrådet for kriminalomsorgen. Under et besøk ved Ullersmo fengsel i sommer fortalte innsatte at de jevnlig sitter innelåst i timevis uten menneskelig kontakt.
5: Det var ganske ille før, men det kan ses som et enda verre.
6: Fengselets egne tall viser at bruken av cellefengsel har eksplodert. Altså at hele avdelinger stenges inne på cellene sine fordi det ikke er nok folk på jobb. Så langt i år har det vært 5880 innlåsninger. I 2024 skjedde det bare 243 ganger.
5: Hvis vi ønsker at dette skal bli gode naboer for deg og meg, så mener jeg at det er alt for mye, og jeg mener at vi behandler dem for dårlig.
6: Sivilombudets Helga Fastrup Ervik sier at problemet er utbredt.
7: Mange innsatte i norske fengsel tilbringer store deler av døgnet alene på cella, opp mot 20 timer, uten arbeid, skole eller sosial kontakt. Og at denne utviklingen ser ut til å gå i feil retning, blant annet for Ullersmo, det er jo veldig urovekkende.
6: Kriminalomsorgen, som har ansvaret her, sier at bruken av cellefengsel er uheldig. Fengselet erkjenner også at de ikke alltid klarer å sørge for at de innsatte får de 8 timene i fellesskap som de har krav på, noe som de begrunner med at de ikke har nok kvalifiserte ansatte. Men løsningen holder ikke mål, mener Sivilombudet og Tilsynsrådet.
5: Det at de bruker ressurser og ressursmangel som en unnskyldning for å stenge det fengselet flere timer om gangen, det holder ikke.
0: Reporter her var Kaspara Stoltze. USA og Saudi-Arabia har i natt angrepet Irak. Den amerikanske militærkommandoen for Midtøsten sier angrepene var rettet mot grupper som er støttet av Irak. Utenriksreporter Nora Geiran Dingstad, hva kan du fortelle om nattens angrep?
8: Altså, USAs militærkommando for Midtøsten, CENTCOM, sier at disse iranskstøttede gruppene som var mål for angrepet I forkant av dette skal ha fått beskjed av Iran om å angripe amerikanske mål I regionen og saudiarabisk infrastruktur. Og de amerikanske og saudiarabiske angrepene traff flere logistikk- og våpenlagre til disse gruppene I det østlige Irak I natt. Og PMF, som en paraplyorganisasjon for flere av disse gruppene, sier at minst 10 skal ha blitt drept I løpet av natten. Ifølge USA så har den iranske revolusjonsgarden stått bak minst 30 droneangrep I løpet av de siste 72 timene, og nattens angrep da et svar på disse droneangrepene. Revolusjonsgarden sier selv at de har gjennomført 2 angrep, men ikke I Irak. De sier de har angrepet en amerikansk luftbase og CENTCOM-base I Jordan.
0: Takk, Nora Geiran Dingstad. Så til Sverige, der 2 personer savnet etter en båtulykke nord for Marstrand. De savnede en voksen og et barn. Det har blitt lett etter dem I løpet av natta. 2 andre personer ble reddet opp av vann og fraktet til sykehus. Ifølge opplysninger Sjøfartsverket har mottatt, kan båten ha kollidert med et handelsskip, men informasjonen ikke bekreftet. En tørr sommer har ført til at vannmagasinene nå på det laveste nivået på 30 år, samtidig som nye datasenter krever enorme mengder kraft. Bare I Rogaland har datasenteret blitt lovet strøm tilsvarende forbruket til nesten 1 million husholdninger. Nå sier kraftanalytikere at dette vil kunne merkes godt på strømregningen I årene som kommer. Det gjelder også folk med Norgespris.
9: Da vil jeg mest sannsynlig tro at det vil bli en vesentlig høyere pris.
10: Kraftanalytiker Tor Eier Lilleholt I Volue Insight mener sannsynlig at strømregningen blir dyrere fremover. Også for deg som har Norgespris. Han tror fastprisen kan øke til 50 eller 60 øre neste år. Stadig flere datasenter etablerer seg I Norge. De trenger strøm og vil spise av den norske kraften. I dag det registrert 113 datasentre I Norge. NRKs oversikt viser at bare I Rogaland datasentrene lovet kraft tilsvarende til å dekke strømforbruket til rundt 980 000 norske husholdninger.
9: Og det kan vi risikere at det blir mindre overskudd, og da blir det mindre muligheter til eksport, og da blir det kanskje flere timer å importere, og da litt avhengig av hva prisen I Europa.
10: 90% av norsk kraft kommer I dag fra en spesifikk energikilde, vannkraft. På 30 år har det ikke vært mindre vann I magasinene enn det det har vært I sommer. Årsaken at det har vært uvanlig tørt I år.
11: Det situasjonen ganske mye usikkerhet, og det situasjonen en del usikkerhet I Europa,
10: sier NVE-sjef Kjetil Lund. Et stadig tørrere og varmere klima og større kraftetterspørsel reiser et viktig spørsmål. Bør vi bygge ut mer kraft? Det tror NVE-sjefen lurt.
11: Å være I en importavhengig situasjon ikke et bra sted å være for Norge over tid, fordi at da må prisene, strømprisene I Norge være høyere enn landet rundt oss.
0: Reporter I denne saken var Simon Elias Vikebogen. Nå til fotballturneringen Norway Cup. Det har nemlig vært en kraftig økning av Norway Cup-deltakere som velger å bo på hotell. Fra I fjor til I år oppgangen på 50%, men fremdeles velger flesteparten klasserom og gymsaler.
12: Ok, kom igjen!
13: Jentene fra Blindheim IL I Ålesund har funnet seg godt til rette på Tåsen skole I Oslo. De har bodd her siden lørdag, og føler seg allerede som hjemme.
14: Her bor vi, og her alle skoene våre.
13: Men flere og flere velger bort luftmadrasser og soveposer til fordel for hotellkomfort. 50% flere cupdeltagere har I år valgt å innlosjere seg på hoteller rundt om I byen, sammenlignet med I fjor.
15: Ok, kom an. 1, 2, 3,
13: På Ekebergsletta gjør Adrian Storødegård fra Fagernes seg klar til å spille som keeper. Han en av dem som har gått for myke senger og stillhet I år.
2: Jeg en som liker å sove på natta, og da det digg å ha stillhet. Så når vi bor I gymsal, kan det bli en del tull og folk som roper og tuller.
15: Ja, kom an da.
13: 11 000 av deltakerne sover fremdeles I gymsaler rundt om I byen. 17 år gamle Herman Tesvala fra Trondheim en av dem som aldri ville valgt hotell over klasserom. Han tror de som velger luksusen går glipp av mye.
16: Nei, damer, nye venner, alt.
0: Ja, det kan være litt av hvert å gå glipp av hvis man bor på hotell, altså. Reportere I denne saken var Idun Kjølvik og Munever Gildis. Ansvarlig for Dagsnytt I dag Anders Borgen Werring, her I studio Tone Nordahl.
17: Du hører God morgen Vestland på NRK

0: Cake by the Ocean, DNCE her på Godmorgen Vestland denne her onsdagsmorgenen med Stian Oddleif og Britt Jorden.
1: Og det er faktisk 29. juli i dag, det er altså Olsok. Vi nevnte det i sted, og så har da Stein sendt oss en melding om at det ble jo opplyst at den siste onsdagen i juli måned er Olsok, men det ble ikke nevnt at det også er offentlig flaggdag i dag, og det er det jo, sant? Det var jo Olav den Hellige som døde i 1030, og flaggdag, og så markering, og det er jo, mange har jo tradisjon rundt Olsok, kanskje er det bål i dag, kanskje er det rømmegraut, har du ut sånne tradisjoner, så send oss gjerne melding om det i appen.
0: Og så skriver Stein også at det er fullmåne, han ja. Var ute sent i går kveld og registrerte at himmelen var opplyst, selv om det var oversjøet, det var et helt fantastisk skue, det kan jeg tenke meg.
1: Jeg tror faktisk klokka 16 et eller annet i ettermiddag, det er sånn alldeles full måned.
0: Oi, oi.
1: Jeg er veldig glad i full måned, og jeg er veldig lei meg for at det ikke ser ut til å bli mulig å se den full måneden i dag.
0: Og ellers så får altså Stein besøk i dag av feieren, og det gleder han seg til etter all vedfyringen i vinter. Det er greit å være beredt til en ny høst og vinter.
1: Klar til nye koselige kvelder. Det er bra. Vi skal til oppdatering på nyhetene Oddleif Løset. Vi starter med alle disse datasenterene vi som er på vei poppet opp rundt omkring, men det skaper også utfordringer.
2: Ja, for de trenger store mengder kraft, og for folk flest så kan det bety høyere strømrekninger, selv med Norges pris. I Vestland har vi allerede datasenter i drift, både i Nordfjord, Luster og Vaksdal. Enda flere er under planlegging. Kraftanalytiker Tor Reier Lilleholt i Volue Insight mener det likevel ikke er snakk om krise helt ennå.
3: Der vil jeg gå veldig sterkt ifra å ikke bruke ordet krise, for det er vi definitivt ikke. Fordi at vi har jo aldri hatt at det blir mørkt i lyspæra her i Norge. Klart vi kan ha en liten priskrise, for at prisen blir ganske høy. Men krise kan man først snakke om hvis man går tom for vann til våren.
2: Og på 30 år så har det ikke vært mindre vatten i magasiner enn i sommer. Lokalpolitikere krever maksgrense for tall daglige kruspassasjerer til Måløy. På få år har krusa løpet til byen gått fra 0 til over 60 krusskip i sesongen. På en dag kan opp til 10 000 turister besøke byen på en dag. Næringslivet jubler for økte inntekter og nye arbeidsplasser, men naboer mener belastningen er for stor. En mann i 30 år har vært i natt sendt til Haukeland universitetssykehus med kutt i hoved og skader i hand. Det var forbipasserende som like over midnatt varslet nødetatene om den skadde mannen i strandsona ved Kinsarvik ferjekai i Ullensvang. Politiet opplyser at de mistenker at man har fallet 4-5 meter ned fra et tre. Fyrverkeri for et sekssiffra beløp går i lufta når festivalen Trekken Trøkk feirer 10-årsjubileum i helga. Fyrverkeri fra Gamle Steinkaja i Førde fredag kveld blir den største i Sunnfjord noensinne, melder Fjerda. Nå både håper og tror jeg at arrangørene har kontroll på hvor avfallet skal leveres, men det viser at det ikke alle så har i Vestland.
0: Nei, det stemmer det. Det er mye søppel på resteplassene. Det har blitt et stort problem det her at det flyter over, og det blir det mer om ikke alt for lenge.
1: Når du er på resteplasser og har etet litt sånn.
0: Du, jeg er så flink å ta med meg bosset, uansett hvor jeg er.
1: Det er veldig bra.
0: Ja.
1: Sånn skal det være. Vi skal snakke mer om det ganske straks. Bare kjapt sånn værmelding også. Det blir dessverre litt vått i dag. Regn eller yr. Lokal skodde som krydder på det hele. Sør- og sørøste bris på kysten. Økende til liten kvilling kring Stad. Og så er det meldt økende nedbør til natta. Det er til og med sendt ut et gult farevarsel. Sør for Sognefjorden for det er et gult farevarsel. Og da kan det komme en god del regn i løpet av natta. Så jeg er klar for det.

0: 7:50.
1: Og her i Vestland bor vi, og så heldige vi som får lov til å kjøre rundt i dette her vakre fylket. Og du her, så ser du kanskje et skilt med en rasteplass, kanskje bestemmer du deg for å ta en pause, ha med litt termos, kanskje en kaffe oppi der og en god matbit.
0: Men i stedet for å bli møtt av innbydende bord og benke og grønne plen, så blir du kanskje møtt av flaske og annen boss som ligger strøt omkring. Og i graset det også kanskje mengde med avføring fra folk.
1: Ja, for det sånn det har vært på en del av de vestlandske rasteplassene nå i sommer, og byggeleier Gunn Karin Skjærbæk i Statens Vegvesen. Hei og god morgen.
2: Hei og god morgen.
1: Du har jo ansvar for 26 rasteplasser sør på Vestlandet. Fortell hvordan situasjonen har vært der i år.
2: Det er en del av rasteplassene våre som har vært overfylt av avfall, og noen er jo gjengangere.
0: Hva er verst? Hvor er det verst hen?
2: Jeg vil si at det er vel Digernes på Stord, og så har vi Toskatjønn. Det er ikke rasteplass, men det er en stoppplass. Og så har vi da Austrheim i Vindafjord, som har vært utsatt der, og som er Eikelandsvatnet.
1: Og hvordan kan det se ut på en sånn plass når det er på det verste?
2: Tre søppeldunker er i hvert fall ikke nok, for folk setter ifra seg ut forbi når de ikke får plass mer oppi. Og det er flasker, det er vanlig husholdningsavfall, for vi har jo begynt å åpne påsene da, for å se om det er fra turister, og det er lite avfall fra selve turisterne da.
1: Så dette er vanlige husholdninger da, som ser sitt snitt til å bli kvitt litt av avfallet sitt på rasteplassene?
2: Det ser sånn ut, ja. Så det er i hvert fall ikke noe sånn typisk, sånn som turister gjerne har med seg, noen papir på småposer eller sånn kjeksepakker, tomme sånne, det er veldig lite ut av det stort sett da.
1: Ja, hva synes du om det?
2: Jeg synes det er forferdelig trasig når du kommer til en rasteplass. Det skal være velkommen å komme til våre rasteplasser i Statens Vegvesen.
0: Hvorfor tror du at folket kaster bosset sitt på en rasteplass?
2: Jeg vet ikke om det har med holdninger å gjøre. Det kan i hvert fall ikke være at det er på grunn av manglende båsspann. For alle har jo privat hjemme, så jeg tenker de som har levert privat boss, enten det kan være seg en bildekk for eksempel, eller madrasser, papirrester, så er det ikke greit å legge det fra seg på offentlige steder.
1: Hva gjør det i Statens Vegvesen for å få bukt med problemet?
2: Vi tar jo så henter båset jevnligt, og til tider så må vi ut to ganger til dagen, enda de sier, men vi har jo nettopp vært der for noen få timer. Ja, men det er fullt igjen. Ja. Og da er det tre dunker igjen, så står smikkfulle igjen og begynte å renne over.
0: Men går det an å få bli kvitt dette problemet? Hva er oppmodingen din?
2: Jeg oppfordrer i hvert fall at det er de som gjør det av, fra private husholdninger, at de ordner avfallet sitt selv privat. For det er viktig at vi kan stoppe langs veien, ut og strekke på oss, ta oss en god matbete, og det skal være rent på en rasteplass. Det verste er jo gjennom avføringer som ligger i skråninger og i stier som går inn til rasteplass. Det er jo noe som jeg synes er skikkelig ufyselig, og i fjor så plukket jo entreprenøren opp avføring ganske mye, men i år har jeg sagt at det er ikke greit. Det må vi slutte med.
0: Ja, hvorfor det?
2: Jo, for at det går plukket opp avføring etter voksne folk, det er ikke greit. Og det er et, som regel toalett ganske i nærheten, og på Digernes så er det for eksempel midt i Mjødler, to steder. Det er bare over til Bruno, så har vi Føyno. Det er jo toalett, døgnhvileplass på heiene. Og i tillegg så kommer folk inn med ferger, de kommer fra butikker. Altså, jeg har vært innom en eller annen plass å handle. Så jeg synes i hvert fall det er unødvendig at voksne folk gir ifra seg på en offentlig resteplass.
0: Så folk må rett og slett skjerpe seg da?
2: Jeg mener det, ja. Mm. Og det er bare at det går litt i seg selv. Hvordan vil vi ha det når vi kommer til en resteplass? Jo, vi vil ha det rent og ryddigt, så godt det lar seg gjøre. Mm. Og da skal vi ikke møte sånt overfylt.
0: Gunn-Karine Skjærbakk i Statens Vegvesen, takk for at du var med i God morgen, Vestland.
1: Så har vi jo sagt at har du en låt som du har lyst til å høre denne morgenen, så kan du sende en melding til oss i appen. Det har Budeia i Underdal gjort. Erna har lyst til å høre Bruce med Thunder Road. Den Sofien, og den får du nå frem til nyhetene klokka 8.

0: Her er NRK Nyheter klokka 8. Enkelte sosialhjelpsmottakere kan få støtte opp til det som tilsvarer en millionlønn etter skatt. Det sier Fredrikstad-ordfører Arne Sekkelsten, som viser til regne eksempler med enslige som har opp til 7 barn. Nå ber han regjeringen om å endre reglene for å gjøre det mer lønnsomt å takke ja til en jobb. Dette vanskelig, forteller Agnar Kårbø, politisk redaktør i Kommunalrapport.
1: Regjeringen foreslo jo selv i statsbudsjettet i fjor å inntektsberegne barnetrygden. De har jo også fjernet overgangsstønaden for enslige forsørgere. Så Arbeiderpartiet vil alltid se på dette her, for dem er arbeidslinja hellig. Altså, det skal lønne seg å jobbe. Og i NAV-systemet vet vi også at det en frustrasjon blant de ansatte, fordi at de ser at det noen av disse brukerne som får store utbetalinger og etter hvert ikke blir så motivert for å jobbe. Samtidig så etterlyser jo NAV-ansatte de gode tiltakene, for det ikke sånn at det opplagt at å kutte i sosialhjelp gjør at lysten til å jobbe begynner å øke dramatisk. Dette er vanskelig.
0: I Sverige 2 personer savnet etter en båtulykke nord for Marstrand. De savnet der 1 voksen og 1 barn. Det har blitt lett etter dem i løpet av natta. Årsaken til ulykken ennå usikker, sier Johan Beischer, redningsleder i Sjøfartsverket.
2: Vi vet ikke at det har vært en kollisjon. Misstankene finnes, og polisen äger den utredningen nu, men vi vet at det passerade et større handelsfartyg genom området ungefär vid den tiden som kollisionen kan ha skett. Strax efter 10:00 på kvällen fick vi in ett larm från personer som befann sig på en ö. De hörde rop på hjälp ute på vattnet och de gick ut och såg 2 personer i vattnet. Och vi hade då larmat ut ytenheter och helikopter som kom till platsen ganska snabbt. Vi hittade 2 personer och förstod att det saknades ytterligare 2.
0: Et lasteskip som seiler under norsk flagg ifølge Göteborgsposten bedt om å snu for undersøkelser i forbindelse med ulykken. I Irak minst 10 personer døde etter amerikanske og saudiarabiske angrep mot iransk støttede grupper, det sier en av gruppene som ble angrepet. Iran har angrepet og stanset 3 oljetankere i Hormuzstredet, i tillegg til å ha angrepet en amerikansk base i Jordan. Så var det stans i togtrafikken mellom Lillestrøm og Gardermoen på grunn av en signalfeil. Dette gjelder all togtrafikk, også flytoget. Bane NOR varsler en ny oppdatering om cirka en halv time. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio nå, Tone Nordahl.
3: Her siste nytt fra Vestland. Statens vegvesen setter i verk flere tiltak for å prøve å stoppe forsøpling og tilgrising på mange rasteplasser. I år har det vært ekstra grisete på E39 ved Digenes på Stord, der det mellom annet funnet store mengder avføring. Nå skal et nytt skilt opp, forteller byggeleier Gunn Karin Kjærbæk i Statens vegvesen.
4: Så der skal vi sette opp et skilt nå i midten av august, med henvisning til Frøyne, for der har vi et servicetoalett i lag med bussholdeplassen der, som en påminnelse om at det bare litt over 1 kilometer så har de toaletttilgang.
3: Stadig flere datacenter etablerer seg i Norge. Bare i Vestland er det allerede datacenter i drift i Nordfjord, Luster og Vaksdal. Enda flere under planlegging. Dette kan gi høyere strømrekning for folk flest. Datacenter trenger store mengder kraft, og 90% av norsk kraft kommer fra vasskraft. På 30 år har det ikke vært mindre vatten i vassmagasinet enn i sommer. Det kviler de for et stort ansvar på kraftselskapet fremover, sier Kjetil Lund, toppsjef i NVE.
5: Det er en situasjon med ganske mye usikkerhet. Fyllingsgraden låg i de fleste landsdeler, og det er en situasjon med en del usikkerhet i Europa, branner og kriger. Så det er viktig at kraftselskapene, når de disponerer vannet, tar inn over seg det ansvar de har for forsyningssikkerheten.
3: 16 år gamle Jakob Sande Haugseth fra Sandane vil sende røysterettsalderen til 16 år ved både lokale stortingsvalg. Det melder Fjerda. Fylkesleieren i Grønn Ungdom Vestland peker på at valgdeltakingen var 60% og aldersgrensen var testet ut i 2011 og 2015. Haugseth mener at når en kan straffes som 15-åring, må en også få kunne påverke lovene. Det var siste nytt som ble presentert av Oddleif Løseth.
6: Morgon Vestland på NRK.

0: god morgen Vestland, klokka 8:09, og både Stian og Britt Jorunn synes det kjekt at du hører på oss nå.
1: Nå har jeg fått varm kaffe, altså, nå jeg så blid. Og i går så jeg sola, og så jeg, det hjalp.
0: Og vi fikk melding at det fullmåne, så kanskje det, du kan se på den utover kvelden?
1: Nei, da skal du tro på julenissen. Okay. Det blir ski og vær, det blir regn og det blir yr. Det blir faktisk såpass mye regn sør for Sognefjorden at det sendte ut gult farevarsel for mye, mye nedbør. Og så er det også lokalt skodde. Og når det gjelder vinden så er det en sør- og sørøst bris på kysten økende til liten kuling kring stad. Så jeg tror ikke fullmånen blir å se hvis du er her i Vestland.
0: Nei, jeg fikk en melding av en som hadde sett
1: I går, ja.
0: I går, men ikke i dag.
1: Dessverre. Men jeg kjører litt østover. Jeg har jo sett at det flere som har blitt sånne værflyktninger som har hatt fridager eller ferie og litt sånn, og hatt muligheten til å kjøre en plass der du kan se fullmånen. Så i så fall så er du litt heldig. Men

0: jeg skulle bare si at det ser fint ut i trafikken. Det har vært trafikkuhell på Riksvei 13 ved Granvin, rett før klokka 8. Vi skal gi deg mer informasjon om det når vi får vite det. Men det skal ikke være, det skal være passering der. Vi skal ikke stoppe trafikken.
1: Nå skal vi snart bli kjent med Ingvild Aurdal fra Voss. Hun leder kvinnelandslaget i fluefiske, og akkurat nå pågår verdensmesterskapen i Østerdalen, og målet, det er selvsagt medalje, men først Trygve Skaug.

0: Det var Trygve Skaug det. Med heldig. Verdensmesterskapet i fluefiske for kvinner og seniorer, det pågår akkurat nå i Østerdalen.
1: Det ganske mange som med, og rundt 150 deltakere fra 16 nasjoner er det som konkurrerer nå i Innsjø og Elva i Rendalen, Engerdal og i Store Elvdal gjennom denne her veka.
0: Og hun som leder kvinnelandslaget som består av 5 kvinner i fluefiske er gjesten vår nå. God morgen, Ingvild Erdal.
2: God morgen.
0: Ja, hvor du akkurat nå?
2: Akkurat nå så sitter jeg på en buss i lag med lagvenninna mi Pia Klarholm. Da vi på vei ut for å skal fiske i 2 ulike sektorer.
1: Ja, hva forventningene til fiske i dag da?
2: Og få masse fisk.
1: Ja. Hva betyr masse fisk i den her sammenhengen her?
2: Det kan vi alltid få at du klarer å få den ene fisken til at du får over 15-20 fisk.
0: Oi, såpass. Men du, hva fluefiske?
2: Fluefiske, det imitasjonsfiske. Der vi imiterer både nymfe og insekt og fiskeimitasjoner og det som fisken et.
1: Og du har jo blitt en av verdens beste fiskere med flue. Hvordan har det skjedd?
2: Det har skjedd med kontinuerlig trening og masse konkurransefiske. Opparbeides det masse erfaring, og så ikke minst at vi har gode lagvenninner rundt oss som samarbeider og jobber i lag.
1: Husker du den aller første fisken du fikk?
2: Ja, det gjør jeg faktisk.
0: Ja, du kommer...
2: Du glemmer ikke den første fisken du får.
1: Nei, fortell det.
2: Nei, jeg sto ganske... Det var sent på en kveld, og så sto jeg og knotet på, for jeg hadde jo egentlig nettlert dette her. Og så var det sånn i sånn halvskymt. Og så fikk jeg på den ene fisken som jeg også klarte å håve. Så den glemmer jeg ikke. Jeg var helt alene også, så det var... Ingen har delt det med.
0: Men du kommer fra Voss. Ja, du kommer fra Voss. Var det på Voss du fikk den første fisken?
2: Ja, det var det.
1: Og nå er det altså VM for kvinner som blir arrangert. Hvordan foregår den konkurransen?
2: Den foregår med at vi fisker i 5 ulike sektorer. Vi har 3 elv og 2 innsjøer. Og så er det rullering. Alle på laget fisker i alle sektorene på en måte. Du får fiske en sektor per dag. Og så er det tildelt zone, da, en trekningssystem som gjør at du får en zone der du skal fiske i 3 timer og løse det på best mulig måte.
0: Og hvordan har det gått så langt? Det startet jo på mandag.
2: Vi hadde litt...

0: Og hva ambisjonene nå da?
1: Nei, vi har vel samme målsetningen som vi hadde sist. Da jo å få medalje.
2: Du, da sier vi skittfiske og all mulig hell på fisketur nå, Ingvild Øydal, og så må du helse lagvenninene dine. Du er jo langslagssjef for det hele, så det kviler jo litt ansvar, ekstra ansvar på deg da.
1: Ja, det gjør det. Ja. Det er absolutt. Men vi jobber godt i lag, så. Men jeg skal helse masse. Hva skal jeg gjøre?
0: God tur videre til konkurransen i dag.

0: Selena Gomez, Call Me When You Break Up.
1: Det en del som uten strøm nå på Sotra, mellom Knappskog og Ågotnes, har det nemlig oppstått en feil I Vestnytt som skriver dette nå, som gjør at faktisk over 1200 kunder uten strøm, og BKK opplyser at de vet ikke helt hva som gjør at dette området her uten strøm, men de forventer å ha klart å fikse dette inn klokka 11 nå I førmiddag.
0: Vi har jo bedt dere lyttere om å sende inn en sånn ønskelåt hvis dere har noe dere har virkelig lyst til å høre. Og litt tidligere I morgentimene så fikk vi meldingen fra Aril som får seg god morgen, våkner alt for tidlig som vanlig I Bergen da, og så håper han det blir opplett I dag. Og så skal han på Beyond the Gates I kveld, men det vel ikke hjelpe å ønske seg en trall fra noen som skal spille der, og det vel ikke akkurat trall du forbinder med den musikken på Beyond the Gates, kanskje?
1: Nei, og ikke det, den, det ikke den musikken vi spiller aller mest her I NRK P1.
0: Det litt sånn tunge metall, ja. Men så har han et annet ønske da.
1: Ja, og den tenkte vi skulle oppfylle. Da skal vi til nabofylket vårt I nord, og til området rundt Ørsta, og til Sirkel Sag. Han har ønsket seg sola skine, og vi tenkte at vi jo så greie. Vi har invitert deg til å invitere og spille låta. Her kommer det.

0: Arild. Så skal vi snart ut på vegen til en konvoi som kjører gjennom Vestland i dag. Har gjort det noen dager. Men før det skal vi oppdatere på nyhetene.
1: Og du skal få litt musikk med på veien her. Litt vakker musikk fra Christopher Cross. Du har nok hørt den før. Arthur's Theme.

0: Her er NRK Nyheter klokka 8.30. Regjeringen bør endre reglene for sosialhjelp og annen støtte slik at det blir mer lønnsomt å takke ja til en jobb. Det sier ordfører I Fredrikstad, Arne Sekkelsten, som viser til rene eksempler med enslige som har opp til 7 barn. Han sier noen mottakere av sosialhjelp kan få støtte opp til det som tilsvarer en millionlønn etter skatt.
1: Dette går jo rett inn på kommunebudsjettet. Dette jo penger som vi kunne brukt til skole, vi kunne brukt til vedlikehold, materiell for øvrig.
2: Fredrikstad-ordfører Arne Sekkelsten sier kommunen må kutte I tilbudet til mange av innbyggerne I kommunen, fordi sosialutbetalingene har blitt så store. Han mener det har blitt for lønnsomt å gå på trygd, og viser NRK et eksempel.
1: Det jo derfor vi roper et lite varsku her.
2: En aleneforsørger med 7 barn som mottok rundt 670 000 kroner I støtte I fjor. I tillegg kom barnetrygd.
3: Jeg deler jo den bekymringen ordføreren I Fredrikstad har løftet.
2: Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng fikk oversendt eksempelet fra Fredrikstad før intervjuet. Man trenger en lønn på rundt 1 million kroner for å sitte igjen med samme beløp etter skatt.
3: Jeg tror på de regnestykker, og jeg vet også at det noen som I sum kan motta for mye I ytelser hvis du sammenligner det med en arbeidsinntekt som vedkommende kunne hatt I stedet.
0: Reporter Trond Lydersen. Skipet til et norsk rederi skal undersøkes I forbindelse med at 2 personer har savnet etter en båtulykke I Sverige. Nødetatene fikk melding om ulykken like etter klokka 22 I går kveld. Det var folk som hørte rop om hjelp som varslet om ulykken, opplyser Sjøfartsverket. De har nå bedt et norsk skip snu for å bli undersøkt. Undersøkt, det forteller daglig leder I Misje-rederi som eier skipet, Roar Misje.
4: Vi seilte fra Uddevalla og skulle til Kragerø. Vi har seilt ut leden her med kaptein og los på broen, og kaptein fikk da, etter vi kom ut I åpen sjø, fikk beskjed av Sjøfartsstyrelsen I Sverige om å snu og gå tilbake til Ankars, for de ville undersøke om vårt skip hadde vært involvert I en ulykke.
0: I Irak minst 10 personer døde etter amerikanske og saudi-arabiske angrep mot iransk støttede grupper. Det sier en av gruppene som ble angrepet. Iran har angrepet og stanset 3 oljetanker I Hormuz-stredet, I tillegg til å ha angrepet en amerikansk base I Jordan. Togtrafikken mellom Lillestrøm og Gardermoen I gang igjen etter at det var full stans på grunn av en signalfeil. Bane Nord opplyser nå at togene går, men at folk må regne med forsinkelser og innstillinger. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
5: Du hører God morgen Vestland på NRK P1.

0: Det var Maria Mena og Molly Hammerde med Can't Let Him Win.
1: Da skal vi oppdatere deg på nyhetene. Vi starter med et trafikkuhell i Granvin like før klokka 8. Hva vet vi der, Olleif?
2: Ja, ifølge politiet så ser det ut til å gå bra med bilføreren. En mann i 50-åra som var alene i bilen. Bilen skal ha hamnet i autovern ved Granvin kirke og fått drevet av et hjul. Det er lite trafikk på staden, og det skal heller ikke være et trafikale problem.
0: Skipet til Bergensrederlaget Misje skal undersøkes i samband med en båtulykke i Sverige.
2: Ja, dette er nok som kom akkurat rett før vi gikk i studio. Skipet var på vei fra Uddevalla til Kragerø, men er nå beden om å snu. Bakgrunnen er, som du sier, en ulykke i går kveld der to personer nå er sakna. Omstendene rundt ulykka er ukjent, men ifølge Svenske Sjøfartsverket så er skipet beden om å snu for å bli undersøkt. Og dette er saken kan lese mer om på nettsiden vår NRK.no.
1: Og så ut på cruisetrafikk. Lokalpolitikere krever noen maksgrense for tall daglige cruisepassasjerer til Måløy.
2: Ja, byen i Ytre Nordfjord har merket markant øke i cruiseanløp på få år, fra 0 til over 60 skip i sesongen. På en dag kan opp til 10 000 turister besøke Måløy, og medan næringslivet jubler for økte inntekter og nye arbeidsplasser, så mener naboer at belastningen er for stor. SV ser nå behovet for et makstak for besøk.
0: Og så er over 1000 uten strøm i Øygarden.
2: Ja, det er Vestnytt som er meldet at rundt 1227 strømkunder mellom Knappskog og Ågotnes har mistet strømmen like over klokka 8. Årsaken til strømbruddet er uvisst, men BKK venter at feilen er reparert innan klokka 11.
1: Da vi tar med kort værvarsel. Sør- og sørøst bris på kysten økende til liten kuling kring Stad. Det blir regn eller yr. Lokal skodde i Vestland i dag.
0: Og så skal vi snart ut på veien, Stian.
1: Ja, det er det vi skal, for vi skal ut til en konvoi som har gått i store deler av Sør-Norge de siste dagene. På vei til en av festivalene våre som blir arrangert i helga. De har fått masse merksomhet på veien, laget konserter, og dette er jo fine doninger, og det er doninger som du ikke ser så ofte på veien, i alle fall ikke så mange på rad.
0: Og jeg så bilder de våre på Østland, innom Oslo, var det ikke det?
1: Jo.
0: Det er ikke bare Vestland.
1: Nei.
0: Hele Sør-Norge nesten, det faller en
1: men
0: del av.
1: Men så har de kjørt over fjellet, og nå er de her i Vestland på vei mot denne festivalen, som du straks skal få høre mer om i Godmorgen Vestland. Men før det, Bruce Hornsby and the Range, dette er The Way It Is. Og bra en fin start på denne onsdagen.

0: Det var The Way It Is med Bruce Hornsby og The Range. Man har fått en melding fra Terje som skriver at han på ferie og på vei vestover fra Kristiansand til Farsund der på Sørlandet. Altså. Skodde ligger over fjorden og åsene og E39 på vei til å tørke opp. Og altså, vi skal holde oss på veien.
1: Ja, det det vi skal til noen andre som på vegen, og da det en hel gjeng som på vegen og skaper masse merksomhet der de kjører. For i morgen så starter nemlig den 10 år gamle festivalen Track & Track i Førde. I fjor hadde de en ny rekord, 15 000 besøkende. Inviterte da flotte, store biler, det var drifting, det var tanks, det var flyshow, det var konserter, alt mulig. Og i forkant av festivalen så går det altså en konvoi av biler gjennom Sør-Norge. Og der har de plukket opp bil etter bil på vegen og skapt, de har laget konserter og ståk og morro på vegen. Festivalsjef Simon Vie, direkte fra den her konvojen. God morgen!
2: God morgen, god morgen!
0: Ja, hvordan har det gått så langt på konvojen?
2: Nei, vi har litt av alt, men det har gått stort sett veldig, veldig bra. Det har det. Veldig kjekt, og vi hører at det regner hjemme, men vi har stort sett kjørt i sol og blå himmel, så vi prøver å ta med oss litt av det hjemme.
1: Ja, det nydelig. Hvor har ruta gått da, så langt?
2: Vi begynte i Flore og lagde litt morgenmusikk til deg på søndag klokka 20 om morgenen med Eastbound and Down på, og flotte lastebiler gjennom Flore. Og så var vi til Måløy, vi var til Stryn. Der kom sangen på.
1: Ja. Her, ja.
2: Og så var vi til Stryn, Otta og Tangen og det overnatting der nede. En veldig flott plass. Så var vi videre gjennom Oslo med tanks i operatunnelen. Så var vi opp til Seljord og kom på enda mye mer biler der. Og så var vi over til Lotepus og Odda. Og nytt av året så har vi med oss tributeband Dirty Deeds, som alltid pleier å avslutte Track & Track-festivalen. De med oss på konvoi i år. Så det var litt gåsehud når vi spilte Hells Bells i kirka til Lotepusen i Odda. Da Lotepusen trykte på bjellene, jeg telte takta, og Dirty Deeds begynte å spille. Det var skikkelig, skikkelig tøft.
0: Ja, er dette høydepunktet så langt?
2: Ja, kanskje faktisk. Det er for det vi har snakket med bandet også, der jeg sa at dette tror jeg aldri skulle få oppleve.
1: Nei. Og så sier vi konvoi, du må beskrive litt denne rekka med biler som på vei gjennom Sør-Norge disse dagene her.
2: Ja, du, her er heftige diskusjoner til dels. Hvem skal ligge i kor for at dette skal bli absolutt tøffest mulig? Men det som er i hvert fall veldig viktig, det er at vi har en transam i front, og en politibil som jakter på han. I går så var vi to politibiler som jakter på transamen. Så er det altså, da er Smoke and the Bandit korrekt bil som med i år. Det er noen som har jobbet over 2000 timer i vinter for å lage den helt perfekte trekken som er identisk til Smoke and the Bandit. Og så kommer det på da med masse amerikanske pipebiler. Og så kommer det masse andre tøffe biler deretter, med motivblakeringer og ja. Nei, det er mye, veldig mye flott.
0: Og denne her konvoien skal altså ende opp i Førde, der det er trøkkende trøkk i helga. Hva gleder du deg mest til i løpet av festivalen?
2: Nei, si det. Det er så masse som skjer. Vi kommer jo på å regne før og hit. Men det er jo veldig masse flotte artister. Det er veldig masse... Det er veldig masse som skjer, som dere fortalte innledningsvis, med drifting og ting i lufta og alt. Det som er ofte det kjekkeste, som vi har sett på KVU når vi diskuterte i går, det er den ekte gleden som vi kan se med masse av en del unger. Sånn. Vi har måttet stoppe KVU to ganger, for det er små unger som har laget ting til oss lang tid i forveien. Så jeg fikk senest i går kveld, en liten jente på 4 år, så har Perla et armband til meg, så står Simon og trøkk en trøkk. Ja. Så det, sånne ting er veldig, veldig kjekt da. Da er du på ekte glede.
1: Det overnatta i Voss, der de lagde spektakel i går kveld, det var jo konsert og sånn. Hvor går vegen videre i dag?
2: For første gang i historien så skal trøkk en trøkk og passere gjennom Førde. Så nå skal vi altså til Lærdal, Sogndal, så skal vi gjennomføre det, og så skal vi til Askvoll, ta oss en liten pause der, og så skal vi til Dale og overnatte der, og ha konsert der i kveld. Så det er gratis på konsert i Dale i kveld.
1: Og så ender det opp da på festivalen i morgen?
2: Ja, forhåpentligvis. Vi har en tøff rute i morgen. Vi skal fra Dale til Leirvik til Lavik. Og da vi enda flere biler, og da vi ikke på noe E6 akkurat.
1: Nei, det smaleste vegen du finner.
2: Så jeg tror det skal få bli store øyne, disse østlendingene vi har med oss. Men vi har med oss Rune Alvarvik, da, så nå sjefen der ute i distriktet. Han kjenner hver en krinkelkrok, og han kjenner vel alle som bor der også, så jeg tror det kommer til å gå bra.
1: Har du lyst til, ja, har du lyst til å introdusere Jerry Reed nå?
2: Det kan jeg gjøre. Skal du spille han, eller skal vi spille han?
1: Ja, vi kan spille han i lag, hvis du... Jeg skal i hvert fall spille han.
2: Ja, men hvis du vil sette han på, så går det helt fint. Vi har vel nå spilt den sangen... ja, jeg vet ikke, sikkert nærmere 10.000 ganger avspillingen.
1: Så du er litt lei det.
2: Ja. Nei, det går ikke an å bli lei dette. Nei, men det er helt nydelig om dere vil spille den sangen der.
1: Fra Smokey and the Bandit. Simon, vi gir god tur.
2: Tusen takk. Over og ut. Vi har...

0: Ja, fra Smoke and the Bandit filmen, den såg vi alltid hos min barndomsvenn Kjell Åge. Jeg tror jeg har sett den 1000 ganger. Den der Eastbound and Down fikk du her i Godmorgen Vestland.
1: Vi har fått en melding fra Hilde som sier at hun ønsker seg Hendene mot himmelen, den norske versjonen.
0: Og den tenkte vi skulle spille. Hun skriver at hun var i bryllup i helga, og den her sangen sang forloveren som avslutning på talen. Dette var fantastiske minne.
1: Det tviler jeg ikke på, det var en vakker sang. Det er Madeleine her. Hendene mot himmelen.

0: Henne mot himmelen, den norske versjonen av Henne mot himmelen. Det var ønsket av var det Hilde som hadde hørt den sunge I et bryllup.
1: Da skal vi takke for oss og gi stafettpinnen videre til Reiseradion som skal gi deg fin sommerstemning de neste timene. Og så jo vi på plass med god sommer Vestland, 2:03.
0: Ja.
1: Da det Espen og Tony som skal gi deg god stemning, og så jeg og du, vi tilbake og sier god morgen I morgen tidlig, 6:03.
0: Og så har vi fått en melding fra Toril, og hun også har et ønske vi tenkte vi kunne oppfylle noe helt på tampen.
1: Det La Humla Suse med Elisabeth Moberg. Den har kjempefin sommerstemning, litt sånn reiseradio en kjensle over denne låta her, som du skal få til nyheten av reiseradioen. Passer kjempegodt! Ha en fin onsdag!

0: morgen, her NRK Nyheter klokka 9. Regjeringen bør endre reglene for sosialhjelp og annen støtte slik at det blir mer lønnsomt å jobbe. Det sier ordfører i Fredrikstad Arne Sekkelsten, som viser til regneeksempler med enslige som har opp til 7 barn. Han sier noen kan få støtte opp til det som tilsvarer en millionlønn etter skatt. Sekkelsten frykter det kan føre til at det for noen kan lønne seg å få sosialhjelp og annen støtte fra det offentlige fremfor å jobbe. Bruken av isolasjon i flere norske fengsler har økt kraftig, og sivilombudet kritiserer utviklingen. I Ullersmo fengsel på Romerike har vedtak om såkalt cellefengsel mer enn 20-doblet seg siden 2024. Hele avdelingen med innsatte låses inne på cellene sine i timesvis fordi det ikke er nok folk på jobb. Nestleder Oddvar Torbjørnsen Faltin er bekymret.
1: De aller fleste innsatte som låses inne forteller at dette påvirker psyken deres. De blir sittende alene med tankene sine. De er være innelåst på de få kvadratmeterne uten mulighet for å prate med andre påvirker psyken i negativ grad for veldig mange. Og det er jo nettopp det vi søker å unngå, at man skal bli i dårligere psykisk form når man slipper ut av fengselet enn når man kom inn dit. Hvis vi ønsker at dette skal bli gode naboer for deg og meg, så mener jeg at det er alt for mye, og jeg mener at vi behandler dem for dårlig.
0: Et norskeid skip skal undersøkes i forbindelse med at 2 personer er savnet etter en båtulykke i Sverige. Nødetatene fikk melding om ulykken like etter klokka 22 i går. Det var personer som hørte rop om hjelp som varslet om ulykken, opplyser Sjøfartsverket. De har nå bedt et norsk skip snu for å bli undersøkt. Politiet tror nå at sveising ombord var årsaken til at tankskipet utenfor Hvaler begynte å brenne etter en eksplosjon i går. Trykket fra eksplosjonen var så kraftig at slusedøra av jern ble slått av hengslene. Sjekker du treningsklokka hvis noen spør deg om hvordan du har det? Det sier skiskytter Ingrid Landmark Tandrevold at hun opplever at unge utøvere gjør. Nå advarer hun mot at klokka får bestemme alt.
2: Jeg tror ingen klokke klarer å skjønne hvordan du har det, uansett.
3: I stedet for mener hun det er viktig at man lærer seg å skjønne kroppens signaler.
2: Hvis jeg begynner å bli sliten, så mister jeg liksom litt godt humør og sånn.
3: Thomas Lostengard er professor ved Instituttet for fysisk prestasjonsevne på Norges idrettshøyskole. Han sier at særlig barn og unge kan være sensitive for informasjonen en treningsklokke gir.
4: De har kanskje ikke helt den kritiske refleksjonen rundt ting, og så frem til man får tall på klokka, så kan det oppleves som veldig, veldig fasit.
0: Reporter Sara Sivertsen Farendorf, for mer om saken kan lese på nrk.no. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: har gått etter noe, Magne, så kanskje du kan lære noe. Okay. Døm meg ikke etter suksessen min, døm meg etter hvor mange ganger jeg falt og reiste meg igjen. Nelson Mandela. Suksess ikke endelig, fiasko ikke dødelig, det motet til å fortsette som teller. Winston Churchill.
1: Wow.
0: Jeg har feilet om og om igjen i livet mitt, og det er derfor jeg har lykkes. Michael Jordan.
1: Ja, du starter dagen med å sitere Mandela og Churchill. Det er ambisiøst, det.
0: Takk.
1: Kan jeg prøve en?
0: Ja, vær så god.
1: One who makes no mistakes never makes anything.
0: Nei, gi mening. Hvem sa det?
1: En tatuering jeg så i Syden.
0: Men jeg mener faktisk at vi kunne brukt hele sendingen på å bare lese opp sånne sitater. Sitater som har det budskapet at det å feile, det må til for at vi lærer å utvikle oss.
1: Vi kan jo lære mye av tatueringen i Syden, for eksempel.
0: Ja, de lærde strides. Men jeg kjenner likevel ingen som våkner opp om morgenen og tenker, åh, jeg håper jeg feiler masse i dag sånn at jeg kan lære noe.
1: Nei, det tror jeg heller ikke Nelson Mandela har våknet opp og tenkt.
0: Nei, men vet du hva jeg tror han tenkte? Jeg tror han tenkte, jeg håper Magnus deler tabbene sine med andre så han lærer litt.
1: Ja,
0: ja,
1: skal,
0: så...
1: skal jeg dele en tabbe?
0: Ja, takk.
1: Ja, det, det er jo, her er det mye å velge. Da jeg var på skolebesøk i 8. klasse, så besvimte jeg foran hele klassen på klinikk for seksualitet. Seksuell opplysning.
0: Hva lærte du av det?
1: Da lærte jeg at når man er 13 år og skal lære om sex for første gang i et rom med veldig dårlig luft og mye flauhet, så må man huske å drikke vann.
0: Men lærte du å tre kondom?
1: Nei, jeg besvimte før vi lærte det, så det har jeg aldri lært.
0: Så. Det er da å drikke vann og glemme å drikke vann, det, den tabben har mange gjort, og det lærer vi av. Ikke gjør det, spesielt ikke på en kveld på byen.
1: Ja, jeg håper ikke det var en tabbe at jeg delte.
0: Nei, det er ikke tabber å dele sine feil. Vi vil derfor at dere lyttere gjør det sammen med oss. Så kan vi alle lære noe.
1: Ja, del gjerne tabber eller flauser du har gjort i NRK Radio-appen og send oss en melding der. Og husk å drikke vann. Velkommen til Reiseradioen.

0: Det var Inner Circle med Games People Play, og I dag vi en Inner Circle som deler våre tabber med hverandre og snakker om hva vi har lært av dem. Og den indre sirkelen består av oss to, som programledere, Mia Hundvin, og meg, Magnus Devold, og du som hører på, selvfølgelig.
1: Ja, og nå, Magnus, så synes jeg at du var skikkelig god til å si hvilken låt vi hørte.
0: Ja.
1: For I går, så kan man kalle det en tabbe, så klønet du litt på den ene låten.
0: Ja, det vil jeg vil kalle det en tabbe. I gårsdagens sending så proklamerte jeg at nå skal vi høre Ingeborg Bratland her I Reiseradion, og så smeller det I gang med Sommertider, hei, hei!
1: Ja, for det en smell, altså, den låten ja. Også.
0: Og det var vondt der og da, men nå det en ny sending, og jeg begynner å komme meg over det.
1: Så vi kan, det har du lært.
0: Ja, og det også deilig da å se at lytterne også kan gjøre tabber, da blir liksom alt litt mindre farlig når vi hører at folk gjør tabber de også. Hanne skriver, jeg har en stygg biltabbe, rygget ut av garasjen med bakluka åpen, ødela både garasjeporter og bakluka på bilen min. Det ble ikke billig.
1: Jeg har kjørt av gårde med det og hatt flaks at ikke det har kostet.
0: Nei.
1: Men det, vet du hva jeg vet? Om to tabber vi ikke har gjort I dag.
0: Nei.
1: Og det våre gjester som kommer på besøk her I Reiseradioen.
0: Ja, og vår første gjest kommer jo veldig snart. TV 2, og etter VM han kanskje blitt, jeg vil nesten si han har blitt hele Norges, nemlig Marius Kjellbekk.
1: Ja, og han var kanskje det litt før det, men I hvert fall nå. Ja. Og litt senere I sendingen så kommer altså komiker og programleder Taralina Shahin, som blant annet leder da den populære satirepodcasten Desken Brenner her på NRK. Og hun har vært på Norges ferie, og jeg kan si det en ting, opp I knålen hennes, der går det kjapt.
0: Ja, og en annen som på Norges reise, det vår forlengede arm ut I sommer-Norge, vår reisende reporter Caroline, I går fra Hattholmen Fyr I Mandal, men nå hun visst nok på et fergeleie I Sandnes. Hva I all verden gjør du der, Caroline?
2: Ja, der står jeg som mange andre I fergekø da, på Lauvik for å komme meg inn Lysefjorden, og det sies at det å seile inn Lysefjorden som å gli inn fjorden I en gigantisk naturbygd katedral, så det gleder jeg meg veldig til. Og så synes jeg det litt artig det dere snakker om tabber da, så jeg hadde jo en tabbe I fjor sommer, da kjørte jeg inn I et parkeringshus med sykler på taket. Det var ikke lurt. Ja, Norby kjøpesenter, hei hei, det var meg som lagde kaos. Ja.
1: Men du vasket ikke bil med sykkel på taket også, gjorde du det?
2: Nei, jeg holdt meg unna det da. Jeg hadde liksom så mye skader, så det ble veldig dyrt. Men jeg har lyst til å sende en liten hilsen og shoutout til Anders og Kristine, som skrev før meg I gjesteboka på overnattingsstedet Kronen går der jeg har ligget I natt, og der stod det «Veldig god sprett I senga, savna knirkelydene da». Så det, ja, hva vet jeg? Kanskje de står I samme fergekø som meg, for nå strømmer det til med folk her, men stort sett, altså bare tyskere og nederlendere, det begynner å fylle seg opp, men så har jeg en liten overraskelse. Jeg tenker at førstemann som turte nå får et badevannstermometer, så får vi se om det I det hele tatt noen som lytter til reiseradioen av de som står I køen her. Vi prøver altså. Førstemann som turte nå får et badevannstermometer fra reiseradioen. Ja! Ja! Ah, Gud, så herlig! Vent litt! Vi må bare høre hvem det Jeg løper bort. En Volvo! Morgen! Hallo!
3: Hallo!
2: Hei, snakker du norsk?
3: Litt, ja.
2: Ja, hvem du da?
3: Jeg kommer fra Holland.
2: Holland? Hører du på reiseradioen?
3: Ja, hver dag.
2: Ja, hvorfor det da?
3: Ja, jeg lærer norsk.
2: Du vil lære norsk?
3: Ja.
2: Ja, men Gud, så fantastisk! Fra Holland vil lære norsk. Skal du inn Lysefjorden?
3: Ja, jeg skal gå til Lysefjord, ja.
2: Ja, men da treffes vi jo der. Vær så god, du skal få et badevannstermometer.
3: Å, takk. Ja. Jeg kan svimme, ja.
2: Ja, du kan svimme. Hva heter kona di, eller hun du har ved siden av deg? Hun veldig vakker.
3: Det Miranda.
2: Miranda. Du, så flott. Miranda, og hva heter du?
3: Ferdinand.
2: Miranda og Ferdinand, nå vi venner. Vi ses på båten, ikke sant?
3: Ja.
2: Okay. Opp I havet. Ha det.

0: 3.30 på Slottsplassen, eller vært i Miami på Slottsplassen, eller vært i Miami eller New Jersey, som dere sier, så tror jeg at alle på en eller annen måte kommer til å ta med seg denne sommeren. Da. Og det synes jeg faktisk er det fineste med hele fotball-VM. Altså, ja da, Braut og Vikinghjelm og Ro og Nyland som redder og i tårer, men jeg tror liksom at dette ble større enn det da.
1: Jeg er helt enig med deg, Marius. Som du sa, Magnus, så var vi der borte og fikk med oss et par kamper, Senegal og Frankrike. Og så kom jeg hjem igjen, og så fikk jeg oppleve Norge-Brasil i Oslo. Og det var altså så rørende, for det er nå det blir større enn fotball, og det hører jo nesten litt sånn flosklete ut. Men det samholdet som jeg så, det var helt, helt fantastisk etterkamp.
0: Ja, altså, vi kom jo tilbake da den mandagen fra Miami. Norge hadde da røket mot England, en kontroversiell kamp med alle ingredienser som et sportsdrama skal ha. Og så bare stå der på Slottsplassen, vente på disse spillerne, og bare se hvordan en mengde av mennesker vokser. Det var nesten sånn at det ble litt sånn, åja, dette her er nordmenn 2.0.
1: Ja!
0: Vi samler oss om noe som er bare positivt. Altså, Norge har jo hatt en enorm kraft i da dessverre tragedier. Men nå så man det motsatte. Altså, man så hvordan små og store, noen så sånn ut, andre så sånn ut. Det var noen som kom frerende og flyvende fra den delen av landet, andre tok T-banen fra Groruddalen. Men det var altså, det var så spesielt at jeg lurte nesten på sånn, er det dette som er jetlag? Er dette en del av feberdrømmen? Eller er dette reelt? Og, nei, det var utrolig rørende, faktisk.
2: Ja, du var jo i USA hele veien, ja. Så du fikk jo på en måte ikke med deg, bortsett fra på avstand. Da. Men hvordan var det å være i USA hele veien, når du så alt det som skjedde i Norge?
0: Altså, det var jo så begivenhetsrikt, intenst, spennende, alt dette der. Men man kjente jo faktisk på en sånn liten lengsel til moderlandet, da, for å bruke litt sånn store ord. Fordi at man så noe så unikt, da, at man tenkte sånn, åh, nå skulle jeg på en måte ønske at, ja, kanskje sønnen min var 6-7 år og satt på skuldra, at vi kunne se dette sammen hjemme i Norge. Liksom. Det var jo litt sånn man følte det, fordi at det var utrolig sånn, dere var jo der dere også, så det var jo en virrak og et halloi som var spektakulært liksom, i USA. Men den der ekte idrettsgleden, den der Norge-følelsen, den føler jeg at var her hjemme.
1: Altså vi tre, vi har jo denne interessen og kjærligheten til idretten hele tiden, vil jeg si. Og så kommer alle de andre sammen med, og du snakker om Norge 2.0. Altså, snakk om å sette Norge på kartet, for det merket jeg da jeg var der borte i USA, at plutselig var det sånn, åja, hvis du sa, hvor er du fra? Norway? Oh, row!
0: Ja.
1: Altså, det var ikke noen som ikke hadde lagt merke til landet Norge.
0: Nei, og så er det nok noe med at disse frontfigurene til Norge, da, de gjorde det på en så ujålete, upolert måte, ikke sant? Ståle Solbakken var jo omtrent som en filmstjerne da han sprinta med svetteringene opp til kona. Altså, det var jo et Notting Hill-øyeblikk, ikke sant? Og så har du da Braut, ikke sant? Med det håret, vikinghjelmene, på en måte tok over Dallas som en cowboy, altså. Og Martin Ødegaard som fanger ei tromme fra tribunen og setter i gang dette, altså. Må huske på at fotball er et ganske sånn distansert produkt i utgangspunktet. Ja. Verdensstjernene liker å holde ting på avstand. Noen årsaker, naturlige, det handler om sikkerhet og tilgjengelighet og alt dette her. Men noe er jo også litt sånn, litt kvalmt, ikke sant? At man har dette bildet og denne illusionen av fotballspillere som godt gasjerte jålebukker. Men her gjorde de det stikk motsatte, og det fenga verden enormt, og spesielt amerikanerne.
1: Ja.
0: Herregud! De elsker dette, vet du. Når folk bare byr på, så nei, også, det var terningkast 6.
1: Ja, jeg er helt enig. Og så var det ekte, og så tenker jeg, her så overgikk virkeligheten fiksjon.
0: Ja.
1: Det kunne ikke vært skrevet bedre.
0: Nei, altså når hele himmelen på en måte føltes som falt ned ute i et sumpområde i New Jersey før den Senegal-kampen, som var kamp 2 i VM. Det var jo det vi hadde fryktet. Denne litt uforutsigbare motstanden

0: fra Afrika, ikke sant? Som har kranglet seg gjennom sitt Afrikamesterskap. De fysisk sterke, og den lå der som en sånn kjempefallgruve. Og når vi vant den i tordenværet på østkysten, i verdens mest berømte by, jeg kommer aldri til å glemme.
1: Nei.
2: Vi skal fortsette å prate med deg, Marius.
0: Jeg ikke ferdig, altså.
2: Nei, vi har masse. Vi skal bare ha en liten låt i mellomtiden, og det din hedmarkske kollega Gaute Ormåsen.
0: Ja.
2: Hvor høyt setter du han på topp 10 over tidenes hedmarkinger?
0: Nei, jeg tror han skulle slitt med Paul Jakobsen, Tom Jakobsen, Oddvar Nordli, men nei, for komme, han ble jo nummer 2 i Idol i 2003 da, med ganske klar margin til Kurt Nilsen, men sånn, hvis du setter som fløyelsmyke stemme fra Ringsaker, ja. Så han 2 bak Alf Prøysen. 2 bak Alf, altså.
2: Her Gaute Ormåsen med Hei Sommer.

0: Vi har fortsatt med TV2s sportsreporter, vi, Mari Kjellberg. Og du kan jo snakke, så er det rart at det blir hele Norges formidler.
1: Nei, det synes jeg var å dra det litt langt da, men...
0: Nei, du, men jeg sa det til deg nå det var sang, altså det du beskriver, det var sånn jeg hadde det. Ja. Men nå har det altså gått halvannen uke siden VM var, finalen ble spilt, det var over, så jeg lurer, hvordan går det med deg nå? Har du fått detoxet ut alt sammen?
1: Jeg tror litt som jeg sa i sted, at... det man opplevde i og rundt Norge, i og rundt landslaget og i og rundt dette landet, det skal vi jo aldri bli ferdig med.
0: Nei.
1: Det skal vi jo bare lagre et sted, og så skal vi hente det fram når vi tenker at ja, nå trenger jeg noe hyggelig å tenke på. Men sånn fotball-VM generelt, det var det litt vanskelig å absorbere på samme måte som før, i hvert fall for min del, fordi at inntrykkene og opplevelsene rundt Norge ble så sterke da. Men jeg så finalen. Altså, jeg er jo ikke blitt syk. Så jeg gjorde det, og det beste laget vant sånn overall, synes jeg. Så, men VM kommer ikke jeg til å huske for hverken Messi eller Spania eller et kranglet av Argentina. Liksom det.
0: Eller Infantino.
1: Nei, jeg gjør ikke det denne sommeren.
0: Nei.
2: Hva har du brukt tiden på etter VM da? Er du i slags vakuum nå også, etter 60 dager du var i?
1: Ja, altså, jeg måtte jo prøve å bli litt kjent med sønnen min igjen da.
0: Straffet den deg, for det har jeg alltid hørt at barn, hvis du er vekk fra dem, så kan de straffe deg sånn uten at de selv tenker det helt sånn eksplisitt, men sånn, men litt sånn, du skal få jobbe for å få meg tilbake.
1: Ja, nei, han har jo ikke utviklet noen sånne utpreget reality-serigener enda. Gutten er snart 14 måneder. Men så han hadde blitt nei, han gjorde ikke det, men det er jo klart, det blir jo en stor endring i hans liv også da, når det plutselig kom hjem en skjeggete litt mer solbrent far liksom, som skal starte litt på nytt. Men nei, jeg har hatt det veldig fint. Vi har vært på hytta noen dager, og så har vi vært litt her og litt der, og litt besteforeldre, og ja, så det har gått i et svalt andre gir, og det har egentlig vært helt perfekt.
0: Jeg får si at din sønn ikke har utviklet disse reality-genene, men du, Marius, har du det? For du er jo aktuell med Forræder som kommer nå til høsten. Hvordan går det med dine reality-egenskaper?
1: Det var moro også. Det må jeg si. Det å helt sånn lovlig få lov å flytte inn i et sånt brettspill av bedrag og ljug, og dette å sette hverandre opp mot hverandre, prøve å tolke tegn, ikke sant? Alt dette var, det var en opplevelse for livet, altså. Det må jeg si.
2: Er du god til å ljuge?
1: Ja, det får dere se.
2: Ja, det får vi jo se.
1: Det får dere
2: se.
0: Men nå sier meg, Magnus, at Marius kan det der, for det er jo mange som kommer derfra, og så er de sånn, det var helt forferdelig, det var helt vondt for meg. Her sitter det en som gløder.
1: Ja, jeg har jo fått det litt på avstand nå, da, kan du si. Men nei, jeg gleder meg jo veldig til å se det, fordi at når man er i en sånn verden, så blir man jo uhyre selvsentrert. Altså, du blir ikke helt Galileo Galilei, men du blir broren, da.
0: Noen blir.
1: Ja, noen blir, ikke sant? Du føler jo at hele verden kretser rundt dine tanker, og du har jo faktisk bare deg selv å rådføre deg med, fordi du kan egentlig ikke ta noe for god fisk. Ikke sant? Det kan alltid være noen som prøver å stikke deg, lure deg, villede deg. Så det jeg gleder meg til er jo at jeg nå får oppleve hele opplevelsen. Nå får jeg jo se hvordan de andre har hatt det. Hvordan de andre eventuelt har prøvd å legge feller eller farer. Hvordan står det opp mot, kall det spillet jeg spilte selv. Så jeg har nok aldri følt meg så usikker på noe jeg har vært med på. For hvordan var dette egentlig? Det er jo det som... Det er jo det som jeg glemmer mest med å se det igjen.
0: Ja.
2: Det virker veldig som en sånn 24-timers jobb det der, at med en gang man er ferdig å spille inn, så ligger du på hotellrommet og bare kverner og kverner og tenker. Og
1: ja, du har jo ikke kapasitet til å kverne på noe annet.
0: Nei.
1: Ikke sant? Så du blir jo bare en sånn, ja, som jeg sa, du blir jo uhyre selvsentrert, da, og du blir jo lei og sliten av dine egne tanker, ikke sant? Og så... Men ja, så går dette litt i faser. Innimellom så føler du at du har flytt. Ikke sant? Åh, det er ikke måte på hvor smart jeg er. Ikke sant? Mens andre ganger så føler du deg jo rett og slett dum. Nei, det var noen dager der som som jeg heller ikke kommer til å glemme, for å si det sånn. Kanskje ikke helt på fotball-VM-nivå, men der oppe.
0: Altså, det lett av et innsalg. Nå gleder jeg meg også. Ja. Men i dag da, Marius, så snakker vi om tabber, og hva har det lært oss? Har du noen tabber?
2: Du har jo noen år i live-tv bak deg.
1: Det er så mange tabber, vet du. Men det ikke noen sånne... Altså, jeg synes jo tabber litt søtt, da. Jeg synes jo det litt charmerende. Det menneskelig å ha noen avvik og noen feil. Og det å være åpen og ærlig og selvironisk på vegne av seg selv og andre når det kommer til tabber, det tror jeg egentlig bare styrker TV. Altså, det styrker media. Vi jo ikke under et manus. Vi kan jo ikke drive og ta masse ting om igjen. Hørte jo du satte til Ingebjørg Bratland her, og det gikk ikke. Men sånn, da det jo noe som helt autentisk. Og det tror jeg faktisk at folk liker. Så jeg skal ikke si at jeg leder an et sånt tog nede på Jungstorget i Norsk Tabbeforening, men jeg setter litt pris på det innimellom, at det litt feil.
0: Altså, dette et foredrag jeg hadde betalt for å høre, og vi fikk det helt gratis her i Reiseradio.
2: Tenk på det.
0: Altså, Marius Kjellberg, tusen takk for at du kom. Jeg tenker vi skal gå ut på de visdomsordene, jeg.
1: Ok. Ja.
0: Så kan folk tenke på det, og nå skal vi høre Lizzie med When I'm Alone.

0: podcast fra NRK.
1: I sommer kom en finansmegler fra Terra i Oslo hit til kommunen.
2: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
3: Bygdetullingene fra Nord-Norge.
2: En av de få som protesterer er kjent som hestkuken fra Hemnes.
4: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner i kofferten.
0: Hør Terra-skandalen i appen NRK Radio.

0: Vi hørte Emma Steinbakken med «Få alltid type ting».
1: Ja, vi snakker om tabber vi har gjort I dagens reiseradio, og vi har fått inn en melding fra en lytter her som sier «Kom I skade for å ringe opp nestsjefen I min virksomhet etter å ha ryddet litt på min smarttelefon. Ringte også en kollega klokken 23.30 etter å ha ryddet I kontaktlista. Moralen blir «Rydd minst mulig I kontaktlista». Hilsen mann 68. Og Mia Hundvin,
0: ja.
1: Har du noen lignende opplevelser?
0: Åh, for et ledende spørsmål. Ja, jeg har jo det der med å sende tekstmelding I hvert fall. Og en gang, da jeg spilte på Hommalandslaget, og vi hadde Marit Breivik som trener, ja. Rett før uttaket til Ole Sydney, så klarte jeg å sende en feil tekstmelding. Den skulle til kjæresten min, den gikk til Marit Breivik.
1: Oi, og hva skrev du?
0: Jeg kan si såpass, jeg ble tatt ut. Nei, det ble jo fort at jeg elsket henne da.
1: Ja, men det gjorde du vel også. Alle elsket jo Marit Breivik.
0: Ja, vi gjorde jo det. Men jeg lærte at når du sender tekstmeldinger, prøv å holde de så grei som mulig uansett, for de kan alltid havne feil sted.
1: Ja, men det veldig fort gjort det der å tenke på, hvis du tenker på en person, nå tenkte du på Marit Breivik, da det veldig fort gjort å sende den til Marit Breivik.
0: Ja, jeg vet det. Men det gjør mange. Vi tenker på Marit Breivik hele tiden. Da vi snakket med vår reporter Karoline I sted, så ga han altså vekk et badetermometer til en mann som sa at han lyttet til reiseradioen for å lære seg norsk. Ja. Og da kjente jeg med en gang på prestasjonsangst.
1: Ja, hva tror du den nederlandske mannen har lært av deg?
0: Ingenting.
1: Fuck 18. Helt sikkert.
0: Ingenting. Men nå har jo I hvert fall Karoline kommet seg ombord I fergen, så nå glir nedover Lysefjorden. En stor bilferge som fylt med turister fra hele Europa. Og nå skal du, Karoline, og alle ombord få oppleve et av de mest spektakulære stedene I Norge.
2: Ja, og det gleder jeg meg veldig til, og nå har vi altså plukket opp noen motorsykkelturister på Forsand også, og jeg har hengt meg på matrosen Andrea, som stadig driver og roper beskjed inni walkie-talkien sin. Andreas, kan jeg henge litt på deg?
3: Det kan du.
2: Ja, men du har litt å gjøre da, så du får...
3: Ja.
2: Ja, hva var det du skulle gjøre nå?
3: 7 biler, 13 motorsykler fra Forsand.
2: Hva skal vi se? Får du noe svar?
3: Ja, for nå håper jeg
2: det. Ja. Nå følger de ikke med på deg, eller?
3: Nei, det... Du vet, I de toppene der.
2: Ja, det sånn. Egentlig så burde du fått en beskjed fra broa her nå.
3: Ja, de skal jo egentlig ha bekreftet antallet, og så har de faktisk skrevet inn antallet sitt.
2: Ja.
3: Og da vet vi hvor mange vi har ombord.
2: Du, Andreas.
3: Ja.
2: Hvordan det å være matros her?
3: Rett og slett helt fantastisk. Det en nydelig arbeidsplass med... Fine folk, altså, og turismen. Ja. Jeg går jo på en turistferie, og det rett og slett helt nydelig.
2: Ja. Kan ikke du beskrive naturen som vi kommer til å få oppleve på den turen innover Lysefjorden her?
3: Bratte fjell, stort, mektigt, og nydelige fjord inni gjennom. Masse historie, masse sånne ting.
2: Men når turistene kommer ombord her, hva det de kommer for å se?
3: De kommer for å se for det meste prekestolen, kjærrag, litt sånne små ting da. For oss, men for de så det jo veldig stort, men de store punkter det jo prekestolen. Det jo det som det topp.
2: Ja, så for det at alle vil opp på prekestolen da? Jeg
3: tror mange av de har veldig lyst til å gå opp til prekestolen.
2: Ja. Men du, disse Flørli-trappene, for det jo også litt sånn populært, jeg har hørt om den, altså verdens lengste trapp.
3: Ja, Flørli-trappene på 4444 trinn,
2: ja.
3: Det går vi inn om, og det skal vi inn om I dag, for å slippe av noen som skal mest sannsynlig gå opp trappene.
2: Det høres veldig slitsomt ut, altså. Ja,
3: det gjør det. Tror ikke jeg skapt for å gå opp de der trappene. Nei.
2: Nei, nettopp. Hvor lang tid bruker man opp?
3: Ikke det de sier, det 2-3 timer. Det vil jeg tenke meg.
2: Må du ned igjen nå da?
3: Ja, du må nok ned. Jeg tenker den verste jobben å komme seg opp, og så det den litt kjedelige turen her.
2: Men hva det du gjør for noe? For nå står vi bare her, ikke sant? Og så det sånn, du jobber jo på noe veldig for å få opp bauporten her og få inn folk og greier. Skal du bare gå med hendene I lomma nå, eller?
3: Nei, det blir litt sånn rundt og forbi.
2: Ja.
3: Jeg både oppe I styrhuset og hjelper de ned på dekk og gjør mitt arbeid der.
2: Ja, ja.
3: Og hjelper til I kiosken, går rundt og snakker med turister.
2: Kiosken, ja.
3: Ja.
2: Men du, det kjenner jeg nå. Nå jeg klar for kiosken. Du, Andreas, veldig hyggelig å prate med deg. Hvor gammel du?
3: Jeg 22 år.
2: 22, og ja. Nattros ombord I denne her nydelige båten som også skal frakte oss inn. Åh, Gud, åh, hva deilig varmt da. Det jo litt fint inne også.
3: Det fint.
2: Ja, ja, det det. Andreas, vi ses etterpå. Jeg skal finne mine nye venner. Jeg har fått venn I Ferdinand og Miranda, nemlig.
3: Wow!
2: Ja, ja, det litt sånn wow. Så jeg skal ut på dekk sammen med alle turistene, og så høres vi fra Lysefjorden litt senere.

0: Det var det Kingston med Sunny Afternoon, og la oss håpe at det også var værmeldingen for alle turistene I Lysefjorden og I resten av landet.
1: Ja, og nå det tid for konkurranse.
2: Reiseradions sommerkonkurranse.
0: Ja, og premien også I dag heldigvis et badetermometer og en kjølebag.
1: Ja, og det som vanlig tre spørsmål, og vi skal ha en bokstav fra hvert svar, som til sammen skal bli et ord på tre bokstaver. Og vi starter med spørsmål 1. Her skal vi spille av en låt, så hør godt etter.

0: hørte dere litt grann av I Will Always Love You med Whitney Houston, som ble en stor hit I 1992, men det var ikke hun som skrev denne sangen her. Det var en annen kjent artist, og vi lurer på hvem som skrev I Will Always Love You. Hun ga den ut selv I 1973. Hun fylte 80 år 19. Januar I år, og denne damen også gudmor til Miley Cyrus. Hva forbokstaven I fornavnet til hun som skrev I Will Always Love You?
1: Spørsmål 2, og her skal vi fram til et fornavn. En mann som har vunnet Eurovision Song Contest for Norge har dette fornavnet. Og en konge over det antikke Makedonia mellom 336 før Kristus og 323 før Kristus, som tilnavnet Den Store, bar også dette navnet.
0: Ja, og spørsmål 3, så skal vi fram til et etternavn på en kjent kunstner. Han var tidlig ute med å ta selfies, selv om det ikke het det da han drev på med det. Han norsk og levde mellom 1864 og 1944. Han står bak utsmykningen av Aulaen på Universitetet I Oslo, og navn på noen av hans mest kjente verker Pubertet, Madonna og Pikene på broen. Hva forbokstaven I etternavnet.
1: Og så vil jeg bare si, jeg vil også ha forbokstaven til spørsmål 2. Send inn løsningsordet til oss I NRK radioappen og skriv gjerne også litt om hva du driver med denne dagen her, og så blir det kanskje deg vi ringer. Nå skal vi høre Klondike med Julie.

0: Det var Klondike med Julie I Reiseradion. Og klokken 10, og nyhetene de starter I Frankrike, Terje Tobias Tønne.
1: Hvor skogbrannene fortsatte å herje. Og man frykter at brannen kan nå et anlegg som brukes I produksjon av franske atomvåpen, ifølge Danmarks radio. Landets militære og brannvesen følger nøye med på situasjonen, forteller reporter Nora Geiran Dingstad.
2: Dette et anlegg som ligger vest for Bordeaux, og ifølge korrespondenten til Danmarks Radio så lager dette brennstoff til franske atommissiler. Så dette nå en situasjon som både militære og brannvesene følger nøye med på I Frankrike. De både til stede ved anlegget og følger med på hva som kan komme til å skje der. Enn så lenge så ikke brannen helt tett på, men den kan komme til å dra dit.
1: Og I dag det ventet opp mot 42 grader I sørvestlige Frankrike. Redningsmannskapet leter etter overlevende I sammenraste hus I det sørlige Japan etter jordskjelvet I går. Flere tusen boliger har mistet strømmen, og mange veier helt ufremkommelige. Skjelvet, som ble målt til en styrke på 6,8, førte til at flere bygg kollapset, blant annet et kjøpesenter og en fabrikk. Så langt har jordskjelvet krevd 13 menneskeliv. De to som skal være savnet etter båtulykken I Sverige skal være en mor og en datter. Et norsk eid skip skal undersøkes I forbindelse med ulykken som skjedde like etter klokka 22 I går. Det var personer som hørte rop om hjelp som varslet om ulykken, opplyser Sjøfartsverket. Kombinasjonen av lave vannmagasinnivåer og et stort behov for mer kraft fra nye datasenteret peker mot dyrere strøm fremover, Kraftselskapene har en nøkkelrolle I å forvalte disse vannressursene og trygge strømforsikringer. Men Torbjørn Olsen, leder for energidisponering I Statkraft, foreløpig ikke bekymret for forsyningssikkerheten.
3: Vi veldig avhengige av nedbør for å få tilsikt utover resten av sommeren og høsten. Men normalt så kommer det, og selv I tørre scenarier ser ikke vi per nå fare for forsyningssikkerhet.
4: For det som produserer strøm, hva ansvar det har?
3: Vi har et ansvar for å ha en strategi for å bidra til forsyningssikkerhet I landet, og den tar jo vi og andre produsenter hensyn til. Så vi har jo med oss det I planlegging når vi disponerer vann.
1: Reporter Bjørn Østrem Jukastein. I løpet av første halvår har norske bilister fått fotoboksbøter på over 206 millioner kroner. Fotoboksene blir plassert på ulykkesutsatte strekninger og reduserer antall skadde og drepte I trafikken med opp mot 50%, viser tall fra Transportøkonomisk institutt. Flere enn 48 000 bøter utstedt og nesten 300 førerkort beslaglagt så langt I år. Og videre I Reiseradion så skal det handle om andre tabber og feil vi gjør, Mia og Magnus.
5: Det helt riktig det. Vi feiler hele tiden, og vi lærer av det.

0: Ja, vi er i gang med en ny time av Reiseradioen via Hundvin.
1: Ja, vi har klart oss gjennom en, nå skal vi se, prøver vi å komme oss gjennom en til, ja. Uten feil.
0: Uten feil. Vi får jo veldig snart besøk av NRKs komiker Tara Lina Shahin. NRKs aller skarpeste tunge, lurer jeg på.
1: Ja. Og en tabbe kan kanskje være et lite sekund, men jeg går ikke rundt og tenker på det veldig lenge, Magnus. Vi skal høre Dreadlock Holiday med T.C.C.
0: Der var den.

0: kalt jeg dette bandet for TCC på norsk.
1: Ja, men det tror jeg mange setter pris på.
0: Og egentlig så heter de TCC, men da har vi lært det da.
1: Ja.
0: Og heldigvis jo ikke vi alene med å gjøre små og store tabber.
1: Nei, det vi ikke. Vi har fått inn, altså det renner inn i ja. Inboxen her, det veldig
0: Tusen
1: hyggelig.
0: Tusen takk.
1: I NRK radio-appen. Berit skriver, husker vi glemte hunden vår som var bundet i portstolpen mens vi la ting i bilen? Vi reiste fra han, men når vi kom dit vi skulle bade, så skjønte vi tabben. Min far reiste hjem, og der satt tassen spent og ventet. Måtte bare vente 15 minutter.
0: Det var jo ikke så ille. Og folk, de glemmer. Finn skriver at en god venn klarte å glemme campingvognen i Oslo. Han oppdaget det ikke før han hadde passert Geilo på vei til Bergen.
1: Ja, ah, den tung.
0: Ja, så noen kan glemme faren andre bikkjen, og noen campingvogn. Ja.
1: Og så har jeg en som det sånn, dette her også noe jeg kunne gjort. Det Dag Erik som skriver, endte med å sparke i stykker døra til en av doene i utedohuset på Tuva turisthytte, da jeg trodde låseslåen på utsiden hadde falt foran døra mens jeg gjorde mitt æren. Da døra var ødelagt, oppdaget jeg at den gikk innover. Rimelig flau måtte jeg meddele det nederlandske vertskapet min flause og tilbø å erstatte døra. De så bare på meg som om jeg var en idiot, hvilket de hadde rett i. Men du ikke en idiot, Dag Erik.
0: Ikke det hele tatt.
1: Nei, det men det der med dører som går, og man prøver liksom, bare der, man tror noe skal skje, og så tvinger man det gjennom, og så skjønner man først, nei, det skulle være andre veien.
0: Jeg tror jeg bommer hver gang hvis jeg skal bare ta sats. Går den døren innover eller utover? En annen ting jeg gjør, det når jeg på restaurant, og det står en såpe, og så har du håndkrem.
1: Ja.
0: Da går jeg alltid for håndkremen først. Det skjer hver gang.
1: Det klassisk. Jeg tror noe vi kan huske på å gjøre hver gang vi akkurat har gjort en tabbe, eller i ferd med å gjøre en tabbe, gjør som Whitney Houston og Exhale. Yeah.

0: Noen mennesker virker som de har et ekstra gir. Ikke fordi de snakker høyest, men fordi de tenker raskest. Og vår neste gjest er av det kaliberet. Hun har gått fra å få folk til å le av korte klipp på internett til å bli en av Norges mest markante humorstemme. Som komiker, programleder og podcastprofil i blant annet satirepodcasten Desken Brenner, så beskrives hun altså som skarp, uredd og med en egen evne til å tulle med alvorlige ting på en smart måte. Velkommen Taralina Shahin.
1: Wow.
0: Ja.
1: Wow, for det
2: var rene som prisutdeler intern.
0: Ja, men nå skal jeg skrive fra hjertet, og det er jo riktig. Jeg ljuger jo ikke. Ljuger aldri. Gjør tabba, men lyger aldri, Taralina.
1: Nei, det veldig hyggelig. Ikke pek på meg med de der stumpfingrene dine.
0: Ikke alle som vet at jeg har mistet to fingertupper. Det var også en tabbe. Det kan vi snakke mer om senere. Men Tara, jeg møter jo deg jævnlig, vil jeg si. Og i helgen når jeg møtte deg, så spurte jeg deg, ja, hvordan har sommeren din vært? Ja, og jeg føler jeg kjenner linnet ditt litt. Så jeg ble altså så overrasket da du med en voldsom energi og glede, altså du strålte når du fortalte om sommeren din. Så nå må vi dele det. Hvordan har sommeren vært?
1: Sommeren min har vært helt fantastisk.
2: Fy flate.
1: Intet mindre enn helt fantastisk. Og jeg vil si, jeg har det beste året i mitt liv akkurat nå. Jeg var sykemeldt et år i fjor, var veldig utslitt, utbrent, mistet min far for noen år siden, og har generelt ikke likt sommeren så godt. Aldri likt sommeren.
2: Nei.
1: Vært for varmt, kjedet meg for mye.
0: Ja.
1: Synes ikke noe om å dra på sydenturer. Så var sommeren for meg. Men i år føler jeg at jeg har sommermaxet til i grader. Jeg har vært på Norges tur, jeg har jobbet litt, men da i forbindelse med jobb så har jeg da reist litt rundt omkring i Norge, og det har vært, jeg skjønner endelig hva sommeren handler om.
0: Og det handler om?
1: Å bare reise i Norge!
2: Hva
1: med aircondition!
2: Ja, ikke minst.
1: I bilen.
2: Ikke minst. Hva er det som har gjort aller, aller mest inntrykk på deg?
1: Altså hva jeg har opplevd i sommer?
2: Ja.
1: Stavkirker.
0: Okay. Ja, for det fortalte hun også om på lørdag da jeg traff deg. Fortell om den stavkirken du var inne i.
1: Vi kjørte jo til...
2: Er det premiere på stavkirke for deg?
1: Nei, ikke... Ja, jo, det er det kanskje. Jeg tror de eneste stavkirkene jeg har sett tidligere er vel de som er bygd på nytt. Altså rekonstruksjon.
2: Ja.
0: Du var veldig glad for at du sa at det er de som har brent ned, for det har du ikke sett.
1: Ikke enda. Men jeg
0: sa han var kvikk.
1: Ja. Jeg er jo veldig glad i norsk metallhistorie. Så jeg synes, for eksempel, jeg liker jo ikke Varg Viknes, og jeg synes det er helt forkastelig at vi hadde folk som brant ned stavkirker.
0: Ja, så da snakker vi metallhistorie, da snakker vi om altså musikksjangeren.
1: Musikksjangeren.
0: Black metal.
1: Ja. Black metal. Da er det en ting Varg Viknes likte å gjøre, så var det å brenne stavkirker. Så jeg har jo på en måte, mitt forhold til stavkirker er jo gjennom metal.
2: Ikke sant?
1: Men så kjørte vi da til, jeg vil bare si, de tre stedene jeg har vært i sommer, som jeg vil nevne, det er mine tre B-er.
2: Mm.
1: Det er Balestrand,
0: ja.
1: Det er Borgund Stavkirke, og det er Borrehaugene i Horten. Men på vei hjem fra Balestrandfestivalen, hvor vi hadde et liveshow, så kjørte vi innom Borgund Stavkirke ved Sognefjorden. Fantastisk.
2: Ja, altså, hva var det som møtte deg når du ser denne stavkirken?
1: Jeg vet ikke, det er noe groteskt og ekkelt. Jeg synes de er så skumle, og jeg synes de er oppriktig dritskumle å se på.
2: De har noe liksom spøkelseshusaktig over seg.
1: Det er jo et satanistisk bygg, så jeg skjønner ikke hvorfor vi har brent inn.
0: Jeg føler for å rette litt da, sånn at... Ja. Men det du sier er jo at...
1: Det ser jo... ut som et spøkelsehus. Det ser ut som et spøkelsehus i Kristiansand Dyrepark.
0: Men de er jo ekstremt flotte, så hver gang jeg kjører forbi en stavkirke, så har jeg jo også, black metal har jo tatt de litt, men jeg tenker jo også at disse her har jo eksistert så lenge, så jeg tenker bare, de detaljene som er på noen av de norske stavkirkene.
1: Det er fantastisk. Det er fantastisk.
0: Det er gjennomtenkt.
1: Absolutt. Vi så på det, og jeg tenker sånn, det er, vi er så heldige her i Norge som har sånne fantastiske konstruksjoner som vi på en måte aldri tidligere opplever.
0: Nå viser du, er det Magnus du peker på?
1: Peker på Magnus. Så mitt mål for neste år, i hvert fall, neste sommer, det skal se, jeg vet ikke helt hvor mange stavkirker har vi i Norge? cirkus.
2: Ja, det jeg usikker på, men det jo en del å komme seg gjennom med, så du får sikkert fylt opp sommeren, og kanskje et par sommer med å få sett alle.
1: Jeg tror min bucketlist for i hvert fall livet at jeg skal se alle de norske stavkirkene.
2: Og nå driver vi også og bygger nye stavkirker med lotepus og alt, så det dukker de også opp.
0: han har blitt premiert for at det var en ganske flott replika av en stavkirke.
1: Ok, jeg kan se det. Det greit.
0: Og så var du i Balestrand. Før vi drar på Balestrand da, fortell om festival. Dette er jo Kjartan Lauritsen sitt og hans familie som har startet.
1: Absolutt, og vi var der i forbindelse med at med all respekt skulle gjøre et liveshow på Balestrandfestivalen. Jeg har bare hørt om den festivalen tidligere, sett at veldig mange venner av meg har dratt dit, tenkt, ser jo jævlig fint ut. Og det var det, det var jævlig fint. Og en annen ting jeg opplevde i Balestrand er fiskeglede.
0: Ja!
1: Jeg har fisket! Jeg fikk 3 fisk på under 15 minutter.
0: Og, altså, er det første gang du har fisket i ditt liv?
1: Nei, ikke første gang, men siste gang jeg fisket var vel med min far da jeg var barn. Første gang, ja. Men ikke siste gang.
0: Ikke det fascinerende med fisking, for det har jeg bedrevet litt også uten hell. Men hver gang jeg kaster det snøret, så tenker jeg, nå skjer det.
1: Mm, det en håndballarmen min, vet du.
0: Og så har du ett punkt til på listen din.
2: Ja, Horten, Borregård, nei.
1: Borrehaugene i Borrehaugene. Hvor du kan se oppleve masse svære vikinggraver og Midgard vikingsenter, og jeg har vært der tidligere i forbindelse med fiolin. Jeg har spilt i orkester på Midgard vikingsenter.
0: Så klart.
1: Men nå har jeg vært der i forbindelse med en tv-innspilling, som kom på NRK, jeg kan ikke si noe mer enn det. Fantastisk. Ja. Og det også da i Vestfold som min, det jo der jeg kommer fra. Jeg gikk også på videregående i Horten, og jeg vil slå et slag for liksom, hjembyen. Jeg synes det helt nydelig. Fremover skal jeg bare hver sommer, bare oppleve det som mest norsk.
2: Ja, der det jo utrolig mye å se også.

0: Vår gjest, komiker Tara Lina Shahin, har heldigvis ikke slitt seg for å møte Stein Torleif Bjella på Sindreberget I Ål. Hun sitter fortsatt trygt her hos oss. Og som komiker, Tara Lina, så blir du beskrevet som skarp, uredd og med en egen evne til å kunne tulle med alvorlige ting på en smart måte, som du gjør I blant annet podcasten Desken Brenner, og med all respekt her på NRK, det mye som skal harseleres med I løpet av en uke. Hvilke grenser du setter på hva som greit å tulle med?
1: Jeg har jo ikke så mange grenser. Har ikke det, og det burde jeg kanskje ha. Men nei, er det egentlig noen grenser? Nå bare spør jeg dere.
0: Det det ikke litt sånn, så lenge du gjør det riktig da, så det...
1: Tid og sted, kanskje litt...
0: Tid og sted, og tone, takt og tone.
1: Nei, jeg mener at man I teorien kan kødde om alt, men jeg har brent meg på det et par ganger, og jeg kan ofte få tilbakemeldinger på at hvordan våger du det? Og så tenker jeg at det kan jeg vel, og spesielt hvis jeg har på en måte personlig erfaring med for eksempel det å være minoritet,
2: Ja, for det lurer jo jeg på at når du får sånne tilbakemeldinger, humor det smalt, og derfor vil jo du aldri treffe alle.
1: Nei.
2: Og spesielt hvis du driver med litt sånn skarp satire, hva gjør det med deg da når du får en tilbakemelding som sier, hvordan kunne du?
1: Ja, det bryr jeg meg om.
2: det sant?
1: Det kan jeg ikke bry meg om, eller jeg bryr meg om det, jeg prøver jo å ta det på alvor, jeg prøver å reflektere selv, prøver å gå noen runde med meg selv, det faktisk noe... Er det jeg sa kritikkverdig? Kanskje noen ganger så det, men det kanskje ikke et hensyn jeg kan ta som kalle satiriker da, eller komiker bare generelt, og det jo på en måte det jeg livnærer meg av, så hvis jeg skal på en måte begynne å sette begrensninger for meg selv, så blir det jo veldig vanskelig å jobbe da.
2: Ja, det bra. Og du startet jo med dette med humor for over 10 år siden på denne appen som het Vine, hvor det var sånne 6 sekunders småklipp som du la ut når du var på jenterommet ditt I Stokke. Mm-hmm. Og det der med ditt blikk, altså du så lyn og observans, altså før vi andre har rukket egentlig å tenke, så kommer du med en analyse, og jeg lurer på, nå oppdaget du dette talentet ditt?
1: Tusen takk for det første. Ikke så sikkert jeg helt enig, men takk, jeg tar det til meg. Men jeg tror nok at jeg merket at jeg var rask, hvis man kan kalle det ganske tidlig, kanskje sånn ved 13-årsalderen. Men I forbindelse med...
2: Men hva skjedde da når du tenkte, åja, ok, var det følelsen av å få andre til det?
1: Ja, jeg synes det var veldig deilig, og så tror jeg alltid har skilt meg litt ut, spesielt I hjembygden min, var en av få med minoritetsbakgrunn, var litt større enn de andre jentene på min alder, skilt meg ut sånn utseendemessig, og følte meg veldig annerledes, så hadde et veldig, veldig behov for å ikke skille meg ut. Og jeg tror at min måte å slippe unna, for eksempel det jeg var redd for, da, mobbing, utenforskap, var jo å... For det første være en people pleaser, speile alle andre, og få folk til å le, og det tror jeg at jeg kom langt med. Da. Jeg var på en måte, jeg hadde alltid gode venner, jeg var aldri noe særlig upopulær, men at det gikk på bekostning av meg selv på noen tidspunkt, tror jeg også. Jeg tror det lett å miste seg selv I dette desperate forsøket på å bli likt. Da.
2: Yeah.
1: Og jeg tror ikke det først før nå, etter jeg ble 26-27, nå jeg 31, kanskje til og med 28-29, at jeg føler at jeg endelig bedriver humor jeg selv synes gøy, uten at jeg egentlig har så veldig mange andre bak tankene.
0: Nei, men du startet jo veldig tidlig, du hadde jo en NRK-serie som veldig ung sammen med din gode venn fra Stokke, Vegard Harm,
1: ja.
0: Som lagde en serie som het Tara og Vegard, hvor dere utfordret hverandre på ting.

0: ting dere synes var vanskelig.
1: Mm.
0: Hvordan var det å starte å lage ting så tidlig som det?
1: Jeg tror at ingen 18-åringer har gått av å eksponere seg så mye som jeg gjorde på den tiden. Og så tror jeg også,
2: det var jo litt dere skulle ta tak I det som dere synes var vanskelig, så det jo en, den ser jo innover den tv-serien. Absolutt. Også hard og vanskelig tematikk.
1: Absolutt, og om du tror at jeg synes det vanskelig å vite at jeg en dag I fremtiden mine barn selv skal se den. 100%.
2: Nei.
1: Men sånn I ettertid så tenker jeg jo at der og da var det jo kjempegøy. Man kommer inn dit og ny I bransjen og tenker dette starten på min karriere. Og man villig til å utlevere seg selv for alt det verdt. I ettertid tenker jeg at det kanskje skulle vært foruten det, men jeg synes det var en gøy opplevelse. Vi gikk gjennom økonomien min, jeg hadde jo heftig sosialangst på den tiden. Og jeg tror også det på en måte, det som har gjort meg til en bedre komiker. Det har vært veldig mye I mitt eget rom, I mitt eget hode.
2: Men vi snakker jo litt her I dag om at vi gjør ting, og så føles det feil, og så har vi kanskje lært noe. Hva lærte du av den serien?
1: Godt spørsmål. Jeg tror bare generell basis, jeg var veldig usikker da vi spilte den serien, jeg var ekstremt usikker, veldig selvkritisk og veldig selvdestruktiv. Og jeg tror nå en alder 31, så har jeg skjønt at det trengte ikke å være. Ja. Hvis, hvis jeg kunne gjort meg selv en tjeneste, da hadde jeg gått tilbake til å gitt meg selv en klem. Det kan jeg ikke, så jeg kan gjøre det, jeg kan klappe meg selv på skulderen og si, ok, gjort det gjort. Man lærer jo alltid å ta med seg noen verktøy videre I livet. Og jeg tror jeg mindre selvkritisk nå, og det veldig deilig, veldig befriende.
2: Bra, for det trenger vi å ha en Taralina som fortsatt den skarpeste I rommet, og kan fortelle oss ting vi selv ikke ser. Tusen takk for at du kom.
1: Takk selv.
2: Hvilken låt skal vi høre nå da, Magnus?
0: Nå skal vi litt lenger unna enn Stavkirkene. Vi skal til Havana med Camila Cabello og Young Thug.

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

0: Det var Elinor med Do Doshi, og Geir har skrevet til oss I NRK Radio-appen. Så fantastisk å høre Tara sin glede over stavkirkene. Det 28 stavkirker ja! Igjen I Norge. Har også et mål om å besøke alle. Har 9 stykker igjen. Gleder dere til å se Urnes stavkirke. Og ikke glem å kjenne etter den fantastiske lukten av gammel kjære.
1: Det skal vi gjøre. Den siste stavkirken jeg så... Det var Heddal stavkirke.
0: Ja, det så flott.
1: Ja. Hvis jeg sier norsk natur til deg, Magnus, hva ser du for deg?
0: Nei, nå jeg jo veldig I stavkirkehumør, da, men Norge har jo så mye mer å by på enn det.
1: Ja, vi har det, og vi liker jo å vise fram fjordene våre. Og tenk deg da å kunne reise på en ferge innover vakre Lysefjorden, hvor landskapet nærmest lukker seg rundt deg, og fjellveggene stuper rett ned I vannet. Det gjør vår heldige reporter akkurat nå. Og hva opplever du der du da, Karoline? Hvordan går det?
2: Nei, det jo sånn at man liksom mister pusten nesten, altså. Selv om dette en litt sånn gråværsdag, og det regner jo ikke, så det jo virkelig så nylig. Så nå har vi passert det som heter Fantahåla, som en grotte hvor folk gjemte seg når de ønsket å slippe unna lensmannen og skattefuten. Og så styrta alle turistene til på venstre side, eller jeg vet ikke om det babord eller styrbord, ja, men når vi da kom ikke sant, til preikestolen, og det altså så flott å se preikestolen nedenfra, så da tok jo alle bilder. Og så kommer vi snart til Fløli-trappen, og så står vi her på dekk. Og så har vi pakket oss inn I jakker, og jeg har jo fått min nye venn Ferdinand, han som sto på fergeleie og prøvde å lære seg norsk. Hei Ferdinand.
3: Hallo, hei.
2: Har du det bra?
3: Ja, det veldig bra. Takk for sist.
2: Ja, takk for sist. Du, hvor har du gjort av Miranda, den vakre kona di?
3: Ja, da.
2: Hun står der nede I gul jakke og tar bilder.
3: Ja.
2: Hva synes du, Ferdinand?
3: Det veldig nydelig her.
2: Ja.
3: Ja, tror jeg. Det vakre. Heter det vakker?
2: Det ja. Heter vakkert.
3: Heter vakkert, ja.
2: Ja.
3: Det veldig bra.
2: Du har ikke sånn I Nederland?
3: Nei.
2: Nei, det...
3: Nei, vi har det ikke, nei.
2: Nei. Så flink du har blitt å snakke norsk.
3: Ja, takk.
2: Ja, det vil jeg si.
3: Ja, ja, ja. Ja.
2: Skal du stå her ute helt I Lysebotten?
3: Jeg går til Lysebåken,
2: ja. Ja, du skal til Lysebåken,
3: ja. Ok, jeg forstår det.
2: Ja, ja du står ja. Her ute.
3: Men den, vi reiser videre.
2: Ja, hvor skal du?
3: Til Rauland.
2: Til Rauland, det pent
3: ja,
2: der også.
3: Telemark, ja. Ja.
2: Du, jeg gir deg en klem. Kan jeg gi deg en klem? Ja, så nå klemmer vi.
3: Ja,
2: nå skal jeg skal prøve meg på han der, det ser ut som han motorsyklist. Det greit?
3: Ok, ja, det greit.
2: Hei, hei, hei. Snakker du norsk?
4: No, we don't speak, sorry.
2: Okay, what sort of nationality?
4: I'm from Finland.
2: Ah, Finland!
4: Yeah.
2: Yes, and you are driving a motorcycle?
4: Yeah, today.
2: Yes. What have you been seeing now?
4: A lot of fjords and beautiful sights all around Norway. It has been a great experience.
2: And what you think about the trip on this boat?
4: Yeah, excellent trip. Gotta say, it was easy getting on and not too expensive and the sights are amazing.
2: Yes. How will you describe the sights?
4: Breathtaking. Yeah. It's the only way I can describe it. Since I'm from Finland, I'm so used to a flat ground, so these are amazing sights around here.
2: You like the preikestolen?
4: Yeah.
2: Yeah. Du, jeg har bare, kan jeg bare liksom få gå ned en trapp og bare, jeg hadde bare noen som jeg hadde bare lyst til å si hei til. Jeg vet at dere skal videre I sendingen, men jeg bare tar meg en tur her, fordi jeg traff noen som jeg tenker at jeg har lyst til å si hei til. Hei dere!
5: Hei, hei!
2: Nordmenn! Blant ja! Alle! Var ikke det deilig? Og to kvinnfolk I motorsykkeldresser!
5: Ja, ikke sant? Ja. Vi noen tøffinger da.
2: Ja. Det første reis?
5: Det første langtur.
2: Det det? Hva heter du for noe?
5: Kari Mette.
2: Kari Mette, bærer du på en hemmelighet?
5: Ja,
2: ja.
5: Og den avslører vi nå.
2: Ok, la oss komme med det.
5: At jeg har tatt motorsykkellappen.
2: Og hvem har du ikke sagt det til?
5: Mamma og pappa.
2: Tror du de hører på nå?
5: Håper det.
2: Hva skjer nå da?
5: Da får jeg ikke komme hjem igjen.
2: Men dere, jeg må bare si dere som foreldre til Kari Mette, dere må ta henne vel imot, altså, for nå står hun er trygg. Hun ikke trygg?
5: Jo, veldig trygg. Vi passer på så godt vi kan, vi altså.
2: Ja, ja, men det veldig
5: bra. Ja, hun så forsiktig og flink.
2: Ja, Kari Mette, tusen takk for at du delte hemmeligheten. Nå har vi sagt det til mamma og pappa, det var greit å få det avslørt, ikke sant? Og vi på vei inn vakre Lysefjorden. Og dette her, det altså så nydelig at man finner ikke nok kast på terningen, eller prikke på terningen, for dette så fint. Jeg
6: elsker byen, badet i sol, som grep om en ladet pistol. Jeg elsker bruset fra gamle trær, som står og henger og er død.

0: Yes. Ja. Vi har fått mange meldinger også. Det er,
1: ja, vi har det, og det var jo folk og røver vi hørte med den låten der.
0: Ja.
1: Akkurat det samme som vi tenker når vi sjekker inboxen vår her i Reiseradioen.
0: Ja, og det er altså tabber og flauser vi snakker om i dag, og vi har fått en nydelig melding fra en som kaller seg en anonym pensjonert festløve.
1: Oi!
0: Ja, hun skriver en dagen derpå klatt klatra jeg ut av et hotellvindu ned en klatreplante en etasje fordi jeg ikke ville gå walk of shame foran vaskepersonalet i gangen i Catwoman-kostyme. Bare for å oppdage at i den bakgården var det uteservering der det satt fullt av hotellgjester og spiste frokost. De hadde nok god underholdning med en de så meg klatre ned. Det finnes mange andre, men jeg elsker å fortelle åpent om tabber. Ingen er feilfri, og her lærte jeg at det er at Catwoman var et praktisk walk of shame-kostyme.
1: I hvert fall når du klatrer ned i tillegg.
0: Ja, det må ha sett enormt stilig ut, tenker jeg.
1: Og så synes jeg det er forundrende hvordan vi kan føle skam og være fløy av å gå for noen vi ikke kjenner, som et vaskepersonale. Men vi har en vinner på dagens konkurranse. Jorunn, kan du høre oss?
2: Ja, jeg kan høre dere.
1: Grattis, god morgen, og hvor er du nå?
2: Nå sitter jeg faktisk på rasteplassen i Seljord, ved Seljordsormen, og ser utover den nydelige Seljordsvannet.
0: Har du passet deg for armen?
2: Ja, jeg holder med. Vi har god avstand.
0: Ja, det er bra.
2: Ja.
1: Hva er planen deres i dag da?
2: Vi er på vei hjem til Bergen.
1: Byen kjente jeg igjen, men dialekten, hvor kommer du fra da?
2: Egentlig så kommer jeg fra lite bygd som heter Beiern, men hvis du sier Bode, så vet de fleste hvor det er.
0: Ja, Beiern, har ikke de også en bitte liten stavkirke i Beiern?
2: Jo, det har de faktisk, og det er faktisk min gamle nabo som har bygd den.
0: Yes, ja, der har jeg vært, den er også en anbefale. Ja, da.
2: Ja.
1: Ja, nå fikk jeg frysninger. Dette er jo helt fantastisk at du kan dele med oss. Alt går opp i en høyere enhet, vil jeg si.
2: Ja, det har du rett i.
1: Ja.
0: Mm. Hva er planene for sommeren videre?
2: Det er bare noen dager igjen av ferien, så er det tilbake til jobb neste uke.
0: Ja, sånn er det.
2: Ja.
1: Men vi kan anbefale vi å være tilbake på jobb.
0: Ja.
2: Ja, vet du, det gleder jeg meg til. Det er godt med litt ferie og sånt, men det er veldig godt å være tilbake på jobb.
1: Enig. Og ferien hadde ikke vært god hvis ikke vi jobbet. Det velger jeg å påstå. Men nå skal vi få svaret på dagens konkurranse. Og i første spørsmål så hørte vi altså litt av I Will Always Love You med Whitney Houston som sang. Men hvem var det som skrev denne sangen, og hva var forbokstavet i fornavnet hennes?
2: Det var Dolly Parton, det var det.
1: Yes.
0: Riktig, og så lurte vi på denne, både Grand Prix-vinneren og den store, hva skal man kalle den? Herskeren fra Makedonia.
2: Ja, der fikk jeg hjelp av min kjære samboer Ariel som sitter i bilen og hører på, og der kom vi fram til Alexander.
0: Ja, den sitter som en kule, den.
2: Mm.
1: Og så var jo vi ute etter en som var kjent for, kan vi si det nå, maleriene, puberteten, pikene på broen og Madonna. Og her ville vi ha forbokstaven i etternavnet hans.
2: Det var Munch.
1: Riktig.
0: Ja, og da får vi ordet.
2: Dam.
0: Jajamen. Det er helt fantastisk det her, Jorunn. Gratulerer med premie.
2: Tusen takk.
0: Og lykke til tilbake på jobb.
2: Tusen takk for det.
1: Ja. Kjør forsiktig.
2: Ja, det skal vi gjøre. Greit, ha det bra.
0: Ha det.

0: Ja, Dagny. Dagny med Come Over. Og det, vi får håpe det ble den siste feilen vi rakk å gjøre I Reiseradion I dag, var å si uttale Dagny, Dagny på engelsk. Ja. Vi har hatt noen små feil I dagens reiseradio vi også, men det kan...
1: Det livet selv,
0: det. Det det. Vi kan heldigvis le av det om 10 år.
1: Ja, det kan vi. Og heldigvis også da, Magnus, så ikke vi alene. Arne Wilhelmsen, han skriver, «Hei, reiseradioen! Å være forlover toastmaster kan være skummelt når den man forlover for har fått ny kone.» Og du var også forlovet I første bryllup. Gjestene har satt deg, og jeg skal introdusere brudeparet. Kommer du I skade for å introdusere brudgommen med den første konen? Ble tilgitt, men usikker på hvor dypt den tilgivelsen var ment.
0: Ja, lær den sitter dem, den også.
1: Ja, og så skriver han også på slutten. Lær dem, trå forsiktig, det kan koste dyrt.
0: Ja. Det fantastisk levering av meldinger I dag I NRK radioappen. Vi skal høre Synne Bo med Heldig.

0: Og nu er det tid for badetemperaturer.
1: Ja. Og vi skal starte i Agder, vi, og på Ørpholmen i Lindesnes er det 10 grader i vannet.
0: Akershus, 18 grader i Nærsnes, og i Åmotdammen er det 18,1.
1: Buskerud, Tyrifjord Hotel i Modum, 18 grader, og Steinsfjorden på Ringerike, 21 grader.
0: I Finnmark er det 8,5 grader i Gjersvær, og Husvatnet, der er det 19 grader. Nei, nå tror jeg de skurrer igjen der oppe i Finnmark. Jeg tipper 9 grader denne gangen.
1: Bra, ut og test. Vi skal til innlandet. Skomsjøen på Gjøvik har 17 grader, og Torpstranda på Hamar har 19.
0: Møre og Romsdal, Dromnesbukta har 13,5 grader.
1: Og Nordland, der har Gravdal 16,1, og Kjøpstad på Gildeskål har 15.
0: Og her i Oslo så er det altså 17,2 grader i Vevenbukta.
1: Rogaland, der er det 16,9 på Moi, og 19 grader på Harfsfjord.
0: I Telemark er det 14,2 grader i Haslumskilhavn, og over Båtsjøen.
1: Øvrebøkjønn, tror jeg.
0: Øvrebøkjønn er det vel. Der er det 19,7 grader.
1: Ja, det er Siljan der de vinnerne av konkurransen var. Så ja! De får ta seg et bad i.
0: Fantastisk.
1: Troms, Koppmolnese. I Lyngen er det 11 grader, og Store Skorøya på Karlsøy er det 11.
0: I Trøndelag, Langsanden, der er det 15 grader, og Ramsøya, der er det 12,7 grader.
1: Vestfold, Åresund på Færder er det 17 grader, og Lydhusstranda Camping i Larvik er det 16,1.
0: Og i Vestland så kan altså Stig Magne melde om at på DND, da, i Kjellebu på Hardangervidden, der er det altså 9 grader, og i Sponevika så er det 13,8 grader.
1: Ja, og Østfold er det 15,8 i Fleischerparken i Moss, og Vispen badeplass i Fredrikstad er det 18,7. Og vil du fortelle oss om badetemperaturen der du er, da kan du gå til badetemperaturer.yr.no eller finne lenke dit på yr.no. Og hvis du ikke hørte temperaturen på din badeplass, så finner du flere badetemperaturer på Yr.
0: Det var det vi hadde for i dag, det. Og i morgen så får vi altså besøk av en energirik dame, Elin Ørjasæter. Og mannen bak NRK-suksessene, selve Mr. Arkiv, Njål Engeseth. Han er nå aktuell med Dette er humor, og har tidligere laget Lisenskontrolløren.
1: Ja, og vi som har laget Reiseradion i dag, det er reporter Caroline Bekkelund Hauge, tekniker Ida Larald Brenna, produsent Anette Walter Numme, research av Nora Chun-Chi Dydal Ellingsen, prosjektleder Stian Malme, og programledere er meg, Magnus Devold, og deg, Mia Hundvik.
2: NRK Nyheter, klokken 11. I Sverige er en mor og en datter savnet etter en båtulykke nord for Marstrand. En far og en sønn reddet opp av vannet og fraktet til sykehus. De betegnes som alvorlig skadet. Ifølge opplysninger fra Sjøfartsverket kan båten ha kollidert med et norsk eid skip, men det er foreløpig ikke bekreftet, forteller reporter Petter Grimnes.
3: Hva som har skjedd er altså ikke klart, men det har funnet store mengder vrakgods i sjøen. Et norsk skip ble ganske tidlig beordret til å stoppe og snu og returnere til området for undersøkelser. Men ombord der så er de ganske, ja, de stiller seg uforstående til at de skal ha vært en del av en ulykke.
2: Minst 20 medlemmer av en irakisk militsallianse ble drept i luftangrep fra USA og Saudi-Arabia i natt. Den Iran-støttede alliansen består av flere paramilitære grupper og fraksjoner i Irak. Iraks statsminister har kalt inn til krisemøte i landets nasjonale sikkerhetsråd etter luftangrepene. Og enkelte som får sosialhjelp og annen støtte mottar ytelser som tilsvarer en millionlønn etter skatt, det forteller Fredrikstad-ordfører Arne Sekkelsten, som viser til rene eksempler med enslige som har opp til 7 barn. Og nå ber han regjeringen om å endre reglene for å gjøre det mer lønnsomt å jobbe.
4: For det første så må man se på om det er riktig at tallrike barnefamilier skal få den ytelsen de får. For det andre så mener jeg at man bør se på regelverket knyttet til nødhjelp. om det kan være sånn at det en begrenset sum man kan få ut. Det tredje jeg mener at man bør se på om det slik at man har nok virkemidler hvis personer over lengre tid sier nei til tilgjengelig arbeid.
5: Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng.
6: Jeg har jo sagt det at vi skal gå grundig gjennom navnet og se om det ting vi kan bør gjøre med systemet for å sørge for at færre går på ytelser, flere kommer over arbeid.
2: Reporter her var Trond Lydersen. Og politiet tror nå at sveising ombord var årsaken til at tankskipet utenfor Hvaler begynte å brenne etter en eksplosjon i går. Trykket fra eksplosjonen var så kraftig at slusedører av jern ble slått av hengslene, men ingen personer ble skadet. Og elbilsalget i Europa øker, og nå flere enn en av fem nye biler elektriske. Nye og bedre elbiler og høyere drivstoffpriser de viktigste grunnene, mener Elbilforeningen. Norge har den høyeste elbilandelen i Europa. Nesten 98% av alle nye biler som selges elektriske. Danmark og Finland ligger på plassene bak. Nyhetene fikk du av Tarjei Elias Valle Kvamme.
7: Sommermusikk i NRK P1 med Mathilde Mørk.
8: Ja, og i dag så står flagget til topps. Du sånn som meg som ikke helt forstår hvorfor, så skal jeg fortelle det nå. Det Olsok, en dag for å minnes Olav den Hellige som falt i slaget på Stiklestad for 996 år siden. Ja, så vet du det. NRK. Men det var nok historietime for i dag. Jeg vil ta en bit av kaka av noe av det beste Norge har å by på. Ord og uttrykk. Og så skal vi høre masse deilig musikk selvfølgelig. Og la sola skinne ut i radioen din. Jeg håper det blir en bra sommerdag.

Det var Ronan Keating som fikk lov å åpne den her dagens sommermusikk I P1 med låta Life is a Roller Coaster. Det er en ting jeg har lyst å dele med dere I dag, og jeg må få lov å glede meg litt over det. For det sol I Trondheim, her jeg Og altså, nå har det regnet og vært grått I så mange dager, men endelig, nå kom sola en liten tur innom oss også, og det synes jeg skikkelig deilig. I går så var jeg og gjorde en sommeraktivitet, jeg egentlig synes litt kjedelig, hvis det lov å si, fordi jeg plukket blåbær, og ja da, hvis det skal spises, så må det plukkes, men jeg liker kanskje å plukke andre ting I stedet. Men så har jeg funnet ut at hvis jeg har en litt sånn kort tidsramme for plukkinga, så blir det liksom litt mer hyggelig. At vi går inn I bærplukkinga med avtalen om at etter en halvtime, da vi ferdig uansett. I dag så vil jeg plukke et annet bær, men da må du som hører på hjelpe meg. For I hele Norge så flyter over av gode ord og uttrykk, og disse vil jeg nå samle I en bøtte. Jeg tenker at det nok bare metaforer for I dag, men hvis du har et sånt godt, eller morsomt, eller litt rart, eller bare et som jeg kanskje ikke har hørt før, ord og, eller uttrykk, fra den plassen du kommer fra, så gjerne send det til meg, og skriv gjerne en liten kort og grei forklaring for hva det faktisk også betyr. Og det gjør du ved å gå inn I appen NRK Radio. Og I dag så trekker jeg også ut en tilfeldig innsender til en liten sommerpremie fra oss I P1. Så legger vi fullt navn og adresse, så nå skal vi på Hagefest med Messo Forte.

artig låt. Følte du at du var på HDG-fest nå? Ja, jeg vet ikke. Det var I hvert fall Garden Party av de som heter Mezzo Forte. Jeg spør om morsomme ord og uttrykk I dag, eller ja, rare, litt på kanten, alt lov, bare send det inn I appen NRK Radio, og så sa jeg skulle dele noen av mine egne også, eller jeg hadde I hvert fall tenkt å si det, så jeg sier det nå. Men et ord som vi bruker der jeg kommer fra, og hvor kommer jeg fra? Jeg kommer jo fra nord, og fra det vakre øygruppa Lofoten, nærmere bestemt, vokst opp på Leknes. Og der har vi et uttrykk som heter mellabær. Altså, det jo ikke lokalt for Leknes, det nok brukt I store deler av Nord-Norge. Og mellabær, det betyr at, fordi det faktisk et ganske godt uttrykk, jeg synes at Norge burde ta det I bruk også rundt omkring. Det betyr at du har bar hud mellom underdel og overdel, og det brukes ofte på unger at de mellabær. Så du har litt av glippe mellom buksa og genser eller jakke. Brynhild har også hivet seg på ut og plukke tipper. Og tipper, det også kalt tyttebærskrivo. Per Håkon, målbrøtt. Altså, kom I stemmeskifte, og det kommer fra Søndreland. Det bra at du legger med litt sånn forklaring her, for det må jeg nesten ha. Kenneth, han har en sønn, kanskje? I hvert fall en gutt på 11 år ved siden av seg, som heter Håkon. Og hans favorittuttrykk, uttrykk, som brukes om alt og ingenting. Og det med det, de padde? Det må leses på Kristiansands dialekt, sier han. Så det prøvde jeg meg på. Jeg faktisk også vokst opp I Kristiansand, så jeg har litt kunnskap om den dialekten. Kunne du jo sikkert høre. Send gjerne inn ditt ord og uttrykk I appen NRK Radio, nå til Delara.

Jesper Jenseth sin tilbake til start, og før det hørte du den nydelige sjelen av Delara. Jeg har jo de her siste dagene, og egentlig siste uken også, innfridd mange låtønsker, og nå vil jeg gi et til meg selv. Eller det blir jo på en måte litt som jeg gir en sang til deg som hører på. For I dag så fyller altså Lisa Ekdal 55 år, og det ikke noe som sier sommer som svensk musikk. I hvert fall synes nå jeg det. Og for en bra, altså for en mengde med bra musikk hun har, Mitt favorittalbum av Lisa Ekdal, det må være Grand Songs, som altså et album som inneholder sånn jazz-coverversjoner av kjente poplåter, blant annet Beyoncé sin If I Were a Boy, som har gjort sånn veldig jazzete. Den kjempekul, så det bare å gå inn og høre på det albumet senere I dag. Men den, akkurat det albumet litt sånn for høstete for meg. Jeg forbinder det veldig med høsten. Så da tenker jeg at vi skal kjøre I gang med en annen hit, og det Åpne opp ditt fønster. Og hvis du har en sang du gjerne vil dele sånn her med resten av PN og sommermusikk-gjengen, så kan du sende det til meg I appen NRK Radio. Hør hvor sommer det her da.

Det var Hillary sin Fall Into Place, og før det så hørte vi Åpne opp ditt fönster av Lisa Ekdahl, som var min ønskelåt for dagen, for jeg tok meg den friheten til å gjøre det. Lisa Ekdahl blir altså 55 år I dag, så det måtte vi jo selvfølgelig hedre. Jeg skal også oppfylle Anita fra Målselv sin ønske. Hun vil høre Klapp, klapp av Are Odin. Den osa sommer, synes hun, og det gjør vel kanskje jeg også.

0: Ja, de er artige de. Are og Odin kan aldri bli lei. Dette var låta deres klapp. Klapp, så det var kanskje ikke så veldig mye sol, og jeg kan kjenne meg litt igjen I det med å være litt sånn, ja, men fyr opp grillen likevel. Det kan være at sola kommer, jeg har litt den samme innstillingen, så vi grillet jo I regnet her I forgårs, gikk fint det. Nå skal vi ha konkurranse, eller jeg skal ha konkurranse, den bare meg her. Og den konkurransen har jeg hatt litt nå, så kanskje du kjenner igjen, den heter Sommerpulsen, og den har den her stemningen her. Ja, fordi om sommeren så stemningen bare litt sånn varmere og roligere og finere. Selv om det grått vær, så senker man pulsen litt grann. Og det det jeg har gjort med en kjent person, eller kjendis om du vil. I dag så har jeg funnet en kjendis. Jeg vil ikke gi noen hint helt ennå. Du skal høre hvem det jeg har senket, hva det heter, hastigheten. På stemmen til en kjendis og så skal du prøve å høre hvem det som jeg har senket pulsen til her
1: Jeg skulle til Halden og spille og dyrke min lidenskap idretten tennis ja. Og så kom jeg ut dit og så det jo en turnering kun med barn mens jeg står og tøyer blodseriøst ut så det unger som leker harn
0: Ja, det en voksen mann du hører der I hvert fall. Det var noe et slags hint som har meldt seg på en turnering, der det overraskende plutselig bare var barn som skulle delta. Ja, hvis du skjønner hvem det så må du sende meg en melding I appen NRK Radio. Og husk at hvis du skal være med I trekning av premie I dag, så må du legge ved fullt navn og adresse, og det gjelder alle meldinger som sendes inn. Det lover etter seg også. Her Odd Nordstoga.

sier Odd Nordstoga på slutten av låta der. Det hørtes nå i hvert fall ut som det var han. En song som finnes. Åh, elsker alt Odd Nordstoga laget. Det så god stemning og så trivelig. Jeg snakker jo om uttrykk, og jeg har lyst til å samle norske ord og uttrykk fra hele landet I dag, og jeg startet jo med meg selv, og så fortalte jeg om et uttrykk som heter mellabær, som betyr at du har hud mellom underdel og overdel, og ofte brukt til unger. Du må liksom dra opp buksa, eller dra ned genseren, eller pakk ned I genseren, sånn at du ikke blir mellabær, for da kan man jo bli syk. Eva har sendt meg en melding. Så artig at du fortalte om uttrykket mellabær. Et uttrykk jeg alltid har brukt, og jeg fra Trondheim. Men min mamma var fra Storeide på Leknes. Leknes jo samme plassen som jeg fra, Eva. Ja, hun fortsetter å skrive, så det nok et uttrykk jeg har arvet, og det tror jeg også. Ønsker meg med dette en flott dag på vei hjem til Molde fra Gjevilvasshytta på Oppdal. Vi ønsker oss låta med Kjartan Lauritsen og Astrid S. God sommer ønsker hun alle. Jeg hadde også glemt litt hva den heter, men den heter altså Friskis, og jeg like glad I den, tror jeg, som Eva. Her den.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har I Europa, rett og slett.
2: Dere kan representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det de gjør ellers med?
1: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå I NRK TV.

Det var Tom's Dinner av DNA og Susanne Vega. Og før det så hørte vi Friskis av Kjartan Løvitsen og Astrid S, som var en ønskelåt fra Målselv, var det vel kanskje? Ja, uansett hvis du har en ønskelåt, så det bare å sende inn I appen NRK Radio. Jeg har bedt om ord og uttrykk fra heimplassen der du kommer fra. Og jeg har fått en del. Jeg skal begynne å prøve meg på noen, og så beklager jeg hvis uttalelsen litt sånn, litt så der. Jeg prøver mitt beste. Her et uttrykk fra Tor Halvar. Han skriver, hvor hårsen du legg ved forklaring, så grisk, ivrig eller ustølig du så fæl, håpløs eller rar du Og det stammer fra Nord-Norge, Salten. Han skriver, kanskje også Lofoten der du kommer fra. Ja, det kan være, Halvar. Så har jeg også fått en fra en Inger. Inger skriver, svi på pungen. Da har du sagt eller gjort en skrekkelig tabbe. Så ikke gjør det. Uttrykket fra Marianne nu han nu bra malabarisk. Og det betyr at det mye vær der vær rundt. Altså vær, som I storm. Det mange rare ord og uttrykk på skjørdene, skriver Aud. Kaffebrød kake, og kakskiv brød. Jo, helt motsatt. Kopplerv tue, altså som du tørka bordet med. Og da jeg flyttet hit fra Finnmark hadde jeg problemer, men jeg elsker dialekten om så den ikke like fin som dialekten min fra Lakselv, sier Aud. Artig den. Så var det Linda. Her står jeg og lager kumla og hør på deg. Har mange ord til deg, for eksempel fotabukt, brette dyne eller beina, under beina, makaløst, kjekke, svære greier. Ittesetta, det restefest. Ittesetta, det restefest, ja. Hun har skrevet mange andre, og det vet jeg at det mange andre ord og uttrykk der ute om, for det her Norge og det norske språket, det ikke fattig. Det masse gode, gode ord der, så det bare å fortsette å sende inn til meg I appen NRK Radio. Nå skal vi til låt av regnvær, noe det også kan være på sommeren. Her søvnløs.

Ove Regnvær var det vi hørte der. I går så spurte jeg om historien fra første gang du møtte din nåværende kjæreste, kone, ektemann, ja, du vet. Og jeg fikk altså så mange fine meldinger at jeg ikke rakk å svare alle. Men her en historie fra Trine som møtte sin kjære Rune en sen junikveld I 1990. Han kom syklende med en blomst han skulle passe for noen venner, og Trine falt pladask, skrev hun. Nå har de vært gift I snart 36 år og har 4 sønner, og Trine sier... Han fortsatt like kjekk.

Sigrid sin plot twist fikk du her I sommermusikk I P1, der jeg står her og prater, og jeg heter Mathilde Mørk. Og nå altså klokka 11.57, som betyr at det bare litt over 3 minutter til jeg skal la nyheteren slippe til her. Men etter nyheteren så skal vi snakke mer om uttrykk, så det bare fortsett å spille inn. Send inn ord og uttrykk til meg I appen NRK Radio. Der kan du også legge ved låtønsker eller annet ting du måtte tenke på. Og husk da å legge ved fullt navn og adresse, så du med I trekning av premie. Nå skal vi til en låt fra Jason Derulo, og kan du se for deg Jason Derulo og Pitbull få barn? Ikke det? De slapp nettopp en låt sammen, og det var akkurat det. Et slags kjærlighetsbarn. Men opp til nyheteren får du kun Jason Derulo med Too High.

0: er NRK Nyheter klokka 12. Svensk politi har beslaglagt et norsk skip etter båtulykken nord for Marstrand. En mor og en datter savnet, og Sjøfartsverket har avsluttet søket sitt. Svensk politi vil fortsette å søke etter de savnede. Ifølge opplysninger fra Sjøfartsverket kan båten ha kollidert med det norske skipet, men det foreløpig ikke bekreftet. Rederilaget Misje bekrefter til NRK at det et av deres skip som undersøkes.
1: Rederiet sier at både los og kaptein sto på broa da dette skal ha skjedd. De har ikke merket noen ting, ikke noen andre i mannskapet heller. Politiet skal ha hatt alkoholtest av begge to. De har blåst negativt. Og det som nå skjer er at lederen for rederiet er på vei til Sverige for å bistå mannskapet, og politiet har vært ombord i skipet i dag for å snakke da med mannskap og kaptein.
0: Så reporter Petter Grimnes. Situasjonen tilspisser seg mellom palestinere og israelske bosettere på Vestbredden. På fredag ble 4 palestinere og 2 israelske soldater drept i en skyteepisode. Og det er bare en av flere angrep, forteller korrespondent Aida Korami.
2: FNs eget kontor for humanitær koordinering har registrert over 3000 bosetterangrep siden januar i fjor. I år så har det så langt vært over 700, det er i underkant av 200 i måneden. Jeg snakket med NRKs team på den okkuperte Vestbredden i går, som sa at bosettere nå har satt opp egne uoffisielle sjekkpunkter i tillegg til hæren sine. Det betyr at det nå nærmest er umulig for palestinere å bevege seg rundt på den okkuperte Vestbredden.
0: I Spania kan flere tusen brannevakuerte vende hjem igjen. 24 000 mennesker skal være på vei hjem, og ytterligere 20 000 skal ha fått beskjed om at de snart kan forlate evakueringssentrene i og rundt Madrid. Flere skogbranner har herjet i Sør-Europa de siste dagene. Den franske artisten Kavinsky er død, det melder flere franske medier. DJ og elektronikaartisten ble funnet død i sitt hjem i Paris. DJ Kavinsky sto bak låta Night Call til filmen Drive med Ryan Gosling i hovedrollen fra 2011. En geolog skal nå undersøke rasområdet i Narvik, der et 50-60 meter bredt jordras gikk over veien i Råndalen i går. Over 40 hytter og 4 boliger er nå isolert som følge av at veien er stengt. Hvis det er trygt å starte opprydding, vil arbeidet starte så snart som mulig, opplyser Narvik kommune. Oppryddingen kan ta opp til 15 timer. Selv om rasmassene fjernes, er det usikkert når veien åpnes igjen. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: Sommermusikk i NRK P1 med Mathilde Mørk.
4: Ja, og her i Trondheim så skinner sola, og hvis ikke sola skinner der du er, så skal jeg gjøre mitt ytterste for å få den til å komme ut av radioen din. NRK P1. For eksempel en sånn sang som det her, Gimme Hope Johanna, eller Joanna, av Eddie Grant. Den må da lage solskinn uansett på de mørkeste og mest regnfulle plassene.

0: Jeg elsker den her sangen fra Ella Lockert. Hva om det finnes noe mer? Den får lyst til å ha at den får meg til å ha lyst til å bare springe ned en eller annen gresslette og slenge med armene og rope ut i verden. Det kan være at du ikke er følt helt på det, men det gjorde nå i hvert fall jeg. Jeg har jo en konkurranse her, og den heter Sommerpulsen. Nå skal vi ta et gjenhør med den, så hvis du hopper inn på kanalen akkurat nå, så skal også du få muligheten til å være med i en premie. Og min konkurranse, den har jo den her lille følelsen. Ja, du begynner å bli kjent med låta. Jeg var kjent med låta før også. Loving You av Minnie Riperton. Riperton, beklager. Sånn høres det ut. Og grunnen til at jeg har valgt det er sommerpulsen. Den er lavere, den er litt roligere. Og da har jeg tatt et klipp av en veldig kjent person. Og så har jeg dratt det ut så de snakker. Veldig sakte, og så det din oppgave å finne ut hvem det som snakker her.
1: Jeg skulle til Halden og spille og dyrke min lidenskap, idretten tennis, ja. Og så kom jeg ut dit, og så er det jo en turnering kun med barn. Mens jeg står og tøyer blodseriøst ut, så er det unger som leker harn.
0: Ja, det var unger som leker haren på den tennisturneringen en voksen mann plutselig befant seg på, der det bare var barn. Og hvem var det, er jo spørsmålet, og hvis du vet svaret, så send det deg til meg i appen NRK Radio, og så skriv, husk å skrive fullt navn og adresse, så du har mulighet til å være med i trekningen av en premie i dag. Nå, litt musikk, og så tar vi fasiten og trekker en vinner etter det.

0: Det var Harry Styles med Late Night Talking, og før det så hørte du Life on Mars, spørsmålstegn, av David Bowie. Jeg har hatt en konkurranse gående, nå det bare å ta hendene bort fra telefonen og appen NRK Radio, for nå har jeg trukket en vinner. Jeg stilte spørsmålet I dag, hvem det her?
1: For jeg skulle til Halden og spille og dyrke min lidenskap idretten tennis.
0: Ja, ikke sant? Hvem var det? Og det visste Eli svaret på. Hun skriver, hei, kos meg I sola med sommermusikk. Svaret på konkurransen Markus Neby. Og det helt riktig det, Eli, så da det en premie I tur på tur. I tur, på tur, I posten til deg, sånn var det. Men apropos det her klipp. Du skal få høre hele klippet, for det her hentet altså fra I fjor sommer, og da var det et klipp fra sammen med hans medprogramleder Arian fra programmet deres og på P3, og han, det han snakket om, det var det her.
1: Jeg skulle til Halden og spille og dyrke min lidenskap idretten tennis, og så kom jeg ut dit, og så det jo en turnering kun med barn, mens jeg står og tøyer blodseriøst ut, så det unger som leker harn rundt meg, vinner noen games, men jeg ender opp med å tape kampen, kommer litt sånn forsmådd hjem, sitter I bilen igjen, hva det jeg holder på med egentlig?
2: Ja, hva du holder med?
1: Klarer å liksom hente meg inn igjen mentalt, og sånn, jo, tennis morsomt, det går bra å tape, dette lærer jeg av. Og så går jeg inn på sosiale medier, og da har altså Halden Tennisklubb, de hadde tatt noen bilder underveis, og det jeg sa, ja, bare legg det ut. Men I det jeg på en måte tilbake på hesten igjen, så leser jeg deres caption. Vi har hatt en morsom helg bak oss med tennis. Takk også til Markus Neby, kjent fra det her, som var innom. Takk for at du viste oss at tennis ikke handler om teknikk og presisjon, men om å ha det moro ute på banen.
2: Trykk på knappen en gang til.
1: Ja, så jeg blir roastet av Halden Tennisklubb.
2: Etter å ha tapt mot en 14-åring og en far.
1: Så det var rødt, altså.
0: Ja, det var altså Markus Neby som var dagens svar I konkurransen I dag. Så var det Eli som stakk av med premie der. Nå skal vi altså til en låt som får meg til å tenke så heftig på sommer. En av mine favorittsommersjanger. Den gir meg følelsen av de sommerdagene du husker fra du var barn. Når vi rodde I båten rett utenfor sommerhytta vår, sammen med søskenbarna mine og nabojenta Mille, som var på sommerferie I familien. Sitt sommerhus, og det var så varmt at man bare kunne svømme rundt I badetøy og ro I badetøy og gå mellom husene I barføtter og glemme nøkkelen og bryte seg inn gjennom soveromsvinduet. Men Øyvind, han var langst, så han skulle klatre opp først og åpne ytterdøra fra utsida for oss andre. Sånn det når det sommer I Norge.

Babe, og før det hørte vi sommersanger over alle sommersanger, Sommer I Norge av Postgiro Bygge. Jeg har ingen vinduer her jeg sitter, det mye vegg og lite vinduer,

men har en direkte strømming av marin I Trondheim sentrum. Det en liten sånn plass att med Nidelva, som gresseslette der folk bruker å legge seg når det varmt ute. Og så ser man også den flotte Nidarosdomen baki der. Og de foregående dagene, mandag og tirsdag, så har det vært ikke et menneske å se, mye regn. I dag så himmelen blå på kamera, og sola skinner, og jeg ser masse folk som strømmer til flotte Trondheim I dag. Jeg har fått melding fra Camilla. Hun nyter også en etterlengta solskinnsdag I nettopp Trondheim. Og til uka det jobb igjen. Da må du kose deg nå som det faktisk ferie. Ønsker så inderlig å få høre min manns optimale sommerlåt. Van Halen med Jump. Og den får du her.

Ja, det var ønskelåta til ei som koser seg I solvarmen som endelig har latt vis på seg her I Trondheim. Jeg skal nå spille en låt fra en artist som heter Ray, og Ray har det siste året blitt en av mine store favorittartister, og jeg vil si musikere. Hun har kommet med et album I år som heter This Music May Contain Hope, og det, hun har delt inn albumet I fire årstider, og begynner vel I, om våren, tror jeg, ja. Eller høsten, høst, vinter, vår, sommer. Ja, det noe sånt. I hvert fall albumet helt fantastisk satt sammen. Så hvis man skal høre det, så burde man sette seg ned og høre alt tvers igjennom. Og det albumet heter jo This May Contain Hope. Og det gjør det. Masse håp, masse glede. Joy for eksempel, en nydelig låt derifra. Jeg skal spille noe som kommer fra Ray sitt litt tidligere repertoire. Ja, samme det. Love Me Again heter det.

fra The Bateos med låta Didn't See It Coming. Du hører på sommermusikk I P1. Klokka den skal vi se, 20 minutter på ett. Og jeg heter Mathilde Mørk. I dag så snakker vi om uttrykk, eller ord og uttrykk. Og der jeg kommer fra, som Lofoten, nærmere bestemt Lekne, som I Nord-Norge, Nordland, der det ikke så uvanlig å kalle bestefaren sin for far. Og nå skal jeg fortelle et uttrykk som han far bruker å si, og jeg vet ikke om at det vanlig. Det må noen andre fortelle meg, men I hvert fall han sier det. Når han og hun mor da, på besøk hos oss, og han synes at, at de har vært der lenge nok, så sier han, «Hva du sier, fruen fra havet, skal vi ro?» Det et uttrykk jeg vokst opp med, men jeg har aldri hørt noen annen si det, så hvis du har hørt det før, så får du bare slenge det inn I innboksen og fortelle meg om det. Uansett, Terje, han skriver til meg, «Det blir noe litt abakle. Abakle, det noe. Det fra Nord I Trøndelag, og betyr at det blir litt vanskelig å få til.» Så det Sonja som I Rana, det mange gode lokale ord, for eksempel jabbadaya, som betyr våt jord, søle, som ungene leker I, eller kørvan, som guttene, eller møken, som glidelåsen I buksa. Elin har en litt morsom en, ettermiddagspeder. Det brukes om en som har en tendens til å komme litt senere til en avtalt moljefat, eller rollasjett. Brukes til å ha potetskrell, etc. på. Takk for et trivelig program, skriver Elin. Det var da hyggelig at du synes det blir så trivelig når du hiver deg inn I innboksen til meg og forteller meg om dine ord og uttrykk. Og så beklager jeg hvis jeg har radbrekka, som man sier, ødelagt ordene dine fordi jeg ikke kan dialekten, men jeg har altså prøvd mitt beste. Vi skal høre litt mer musikk. Stian Sevig har en låt som heter Bare du, og den kommer her.

Jeg har fått en melding her. Et par, Bjørg og Egil, som ligger og koser seg på stranda I vakre San Sebastian. Tempen I lufta rundt 27 grader. I det nydelige grønne havet det nesten like mange, det skriver de. De har en venninne I Kristiansand som I dag blir 75 år gammel. Så hvis du heter Torun og har venner I San Sebastian og fra Kristiansand, så skal jeg hilse til deg og si at både Bjørg og Egil, de ønsker deg en nydelig dag og at du også og si at du holder deg fabelaktig godt med årene. Og så sier Bjørg og Egil at Torun er veldig glad I The Beatles og vil gjerne at jeg skulle spille I Feel Fine til hun, og det skal også få. Så gratulerer med dagen, Torun.

Og med den låta så sier vi gratulerer med dagen til Torunn på 75 år. Jeg har spurt om dine ord og uttrykk, og jeg har fått så mange artige. Takk til alle som har sendt inn I dag. Jeg kan ta med noen siste på tampen her. Espen skriver... Tuttlabrok, en person som litt rotete, og det var hilsen en utflyttet bergenser. Så var det Knut. Knut skriver uttrykk I Sunnfjord. Kjøle tyder svært, eller veldig løye, tyder rart, og kate en liten gutt eller kar. Kjøle løye, kjøle flinke kate. Dersom du vil være litt tru mot dialekten, kjøle mer svært enn veldig. Så kjøle flinke kata, det betyr om dag en svært flink liten gutt. Så vet vi det. Takk for alle de artige og fine begrepene dere har sendt inn I dag. Det har vært helt nydelig det. Så brenn dere sikkert inne med noen flere, men det får vi ta en annen dag. Nå til litt mer musikk. Jeg skal til Ingrid Vårvik, som har sluppet låta «Bare en mann». Den begynner vi å bli godt kjent med her. Hør godt på teksten, for hun litt sånn småfrekk.

Ja, det var Peder Elias I låt Row Your Boat når klokka begynner å nærme seg ett her I NRK P1. Jeg har sagt at det var en som skulle få en tilfeldig premie I dag, og I dag ble det Linda fra Fister som hadde sendt, som står og laget Kumle da, som sendte inn en melding. Og så fikk jeg en artig melding her fra ei på Tampen. Hun heter Ellen og kommer fra Lofoten, og har nettopp fått vite at hun skal bli bestemor. Gratulerer med det, Ellen! Og som du sier, kaller vi bestemor og bestefar for mor og far, pluss navnet. Så litt gøy at jeg skal hete Morellen. Altså mor Ellen, blir å sende morell emoji hver gang jeg sender melding til mitt barnebarn for å si det sånn, skriver hun. Nå det snart klart for dagens her på NRK P1, og da det Mathias Neglanda som tar deg imot, og da kan du blant annet få høre litt mer om hvordan du kan være en fordel hvis du litt redd for å bli utnyttet I svindelforsøk, skal være en fordel å ha nynorsk som hovedmål. Ja, mer om det får du I dagens, og I morgen klokka 11 det Pia Kjevik som har deg med her selskap I sommermusikk I P1. God sommer!

0: Ja, det var Hailey der med Echo.
1: Dette NRK PN.
2: Den greske antikken, gresk mytologi og oldtidens historie har blitt hot verden rundt. Grunnen jo naturligvis storfilmen Odysseen, som over 200 stykk har sett på kino så langt bare i Norge. I dag skal jeg ringe opp en fyr som reiste langt av gårde for å se filmen på et virkelig stort lerret. Og vi tar inn eksperten på alt som gresk og gammelt, som fryder seg over hypen. Sa jeg 200 000 nordmenn har sett filmen så langt, litt over det faktisk. I dag reagerer jo alt som kan krype og gå europeiske fotballtopper mot FIFAs planer om å selge VM. Men kan kritikerne gjøre mer enn å rette en pekefinger og kjefte på Infantino, spør jeg vår sportskommentator i dag. Og som Mathilde var innom, hvis jeg blir kidnappet, skal jeg skrive bokmål, sier lederen i Noregs mållag til Bergens Tidende. Og hvordan nynorsk kan beskytte deg mot svindel, blant temaene hos meg i dag. Dette kan bli en god time, så håper du slår følge. Dette dagens. Jeg heter Mathias Nylena. Først tar vi en kort nyhetsoppdatering med deg, Terje Tobias Tønne.
3: Sjøfartsverket har avsluttet sitt søk etter båtulykken i Sverige. En kvinne og et barn fortsatt savnet etter at en fritidsbåt sank nord for Marstrand i Sverige. En far og en sønn reddet opp av vannet og fraktet til sykehus. Svensk politi har beslaglagt et norsk skip etter båtulykken. Ifølge opplysninger fra Sjøfartsverket kan båten ha kollidert med det norske skipet, men det er foreløpig ikke bekreftet. Antallet omkomne etter jordskjelvet i Japan er oppe i 18, og mange er fortsatt savnet. Skjelvet hadde en styrke på 6,8 og rammet den sørøstlige delen av landet. I et kjøpesenter falt en hel etasje ned etter en eksplosjon, og flere av de ansatte omkom. Tusenvis er fortsatt uten strøm etter jordskjelvet. Minst 20 medlemmer av en irakisk militsallianse ble drept i luftangrep fra USA og Saudi-Arabia i natt. Iraks statsminister har kalt inn til krisemøte etter luftangrepene. Reporter Nora Kvernmo Rindal forteller om årsaken til angrepet.
4: På mandag så gjennomførte Iran støtta militsa diverse angrep mot oljeanlegg i Saudi-Arabia. Og USA og Saudi-Arabia sier at de her angrepene i natt rett og slett er gjengjeldelsesangrep. De angrepene de skal være rettet mot baser som de her iranstøttede militsene har brukt i angrepet mot amerikanske mål og oljeanlegg i Saudi-Arabia.
3: Mangel på ansatte fører til mer isolasjon i norske fengsler. Sivilombudet og tilsynsrådet for fengslene slår nå alarm. Ved Ullersmo fengsel blir innsatte låst inne på cellene i timesvis. Avdelingssjef Helga Fastrup Ervik mener situasjonen er blitt stadig verre.
5: Mange innsatte i norske fengsel tilbringer store deler av døgnet alene på celler, opp mot 20 timer, uten arbeid, skole eller sosial kontakt. Og at denne utviklingen ser ut til å gå i feil retning, blant annet for Ullersmo, det er jo veldig urovekkende.
3: Og i dagens nå så skal det altså starte med bråk i det internasjonale fotballforbundet FIFA.
0: Ja, for mange vil ha seg frabedt planene FIFA-sjefen Infantino har for fremtidens fotball-VM, men kan de likevel bli en realitet, spør vi NRKs sportskommentator Jan-Petter Saltvedt, som er med oss etter strålende pop fra Sabrina Carpenter.

0: for en deilig låt da, fra Sabrina Carpenter. Du fikk Juno her I dagens på en onsdag, hvor vi starter på fotballens øverste nivå, for bare en drøy uke etter VM-finalen sjokkerer FIFA-president Giovanni Infantino sportsverdenen. I går ble det nemlig kjent at FIFA har planer om å opprette et nytt kommersielt selskap, og dette selskapet skal sitte på TV-rettighetene, sponsoravtalene, billettsalget og lisensavtalene til fotball-VM for både menn og kvinner, og de siste døgnene har altså kritikken haglet, og en som også skeptisk, det deg, Jan-Petter Saltvedt, du NRKs sportskommentator. Aller først, Jan-Petter, hva går disse planene til FIFA ut på?
1: Nei, altså det, dette jo godt innpakket blant bak masse lovnader om mer penger til medlemslandene, men det som skjer her, som aldri har skjedd før I fotballsammenheng, at man skal skille ut disse rettighetene som du beskrev til da særlig VM til et eget selskap hvor man skal hente inn private investorer som skal få kjøpe I utgangspunktet 20% av dette selskapet som anslått til en verdi av rundt 200 milliarder norske kroner. Ja. Og så skal dette I utgangspunktet ikke inkludere at private skal få noen som helst innvirkning på noe av det sportslige, at dette bare skal bli enda bedre for alle medlemslandene, men det jo der man ikke helt klarer å tro på Infantino.
0: FIFA vil altså opprette dette selskapet som skal sitte på rettighetene til VM og andre FIFA-turneringer, og de skal jo da hente inn penger fra eksterne investorer, ikke sant? FIFA sier jo at det her vil komme medlemslandene til gode I form av økninger av inntektene til de nasjonale forbundene og sånn, men du kaller denne ideen slutten på fotballen slik vi kjenner den, du Jan-Petter, intet mindre. Hvorfor det?
1: Fordi hele måten fotballen fra bunn og helt til toppen I FIFA organisert, som den alltid har vært, så den basert på et demokrati, I hvert fall på papiret, hvor medlemslandene har et sekretariat, utgangspunktet, FIFA eller UEFA når man I Europa hvis eneste egentlig oppgave å få alle inntektene som mulig gjennom de turneringene de arrangerer og gi disse pengene videre til medlemslandene sånn at man kan fortsette å utvikle fotballen og så stemmer man over hvem som skal styre og hva man skal bruke pengene til og så alle fornøyde og så tjener man masse penger VM nå genererte noe sånn som 130-150 milliarder kroner I inntekter I seg selv, og så plutselig bryter man ved dette og tar inn private som skal få lov dels å utvikle dette, men ikke minst få del I disse inntektene man egentlig mener bare skal gå til fotball.
0: Altså, blant kritikerne I dag, for det det jo utrolig mange som finner vi jo UEFA, altså det europeiske fotballforbundet, som ifølge mediehuset Bloomberg faktisk vurderer boykott av fremtidige mesterskap. Hands off our game, eller holder unna sporten vår, sier sportssjefen I EU Glenn Mikalev I en uttalelse, og selveste statsministeren I Storbritannia, den ferske Andy Burnham, skrev dette på X. VM ikke et produkt, det den største konkurransen I verdensidretten, og den har aldri vært noen sin å selge. Men hva slags effekt kan alle disse pekefingrene få?
1: Jeg tror særlig europæere har vært frustrert så lenge. Vi så det under VM også. Den konflikten mellom Europa og FIFA var allerede på vei til å nærme seg en intern liten borgerkrig. Nå føler mange at Infantino har tatt ett steg for langt, og hvis man ikke reagerer her, så kommer man aldri til å kunne reagere, og Infantino har ingenting å selge. Hvis Europa klarer å ha en felles front når det gjelder dette, og si, dette vi ikke med på lenger, hvis du skal ha et VM, så blir det uten oss.
0: Kan det skje at Europa trekker seg ut av fotball-VM?
1: Det kan faktisk skje når det går så langt som dette. De kan fort komme til å få med seg Sør-Amerika og de andre amerikanske statene også. Der har man også uttrykt meget sterke frustrasjoner. Ingen var informert om dette I forkant. Det kan man leve med når det en liksom fredspris, men man kan ikke det når man skal selge ut selveste grunnlaget for hele verdensfotballen.
0: De står I en storm nå, FIFA. Til NRK skriver en talsmann for FIFA det her. FIFA alltid på utkikk etter innovative prosjekter som kan fremme utviklingen av fotball verden over og alltid åpen for å vurdere forslag som blir sendt inn. Vi starter nå en høringsprosess, uttalelsen vi har fått. Det ikke bra da at FIFA ser etter prosjekter som kan utvikle og ta sporten videre?
1: Innenfor fotballens gitte rammer kan man si dette positivt, men her beveger man seg ut av dette, og da det ganske bred enighet, I hvert fall der vi om at dette for mye. Dette kun gjort for å tjene Infantino og hans medsammensvorene her, som inkluderer en krets, som inkluderer den nåværende amerikanske presidenten, ja. Og det forholdet der har allerede blitt sett på som I overkant tett.
0: Til slutt, hva sjansene for at Infantino får dette gjennom?
1: Vi har jo sluttet å kunne forutsi at han ikke, og kunne si at han ikke får gjennom prosjektene sine, men hvis dette skulle gå gjennom neste FIFA-kongress neste år, hvor det skal stemmes over, så vil det føre til et brudd med Europa og flere. Så fotballen blir ikke å kjenne igjen etter hvis noe sånt nå skulle gå gjennom. Nå håper og tror jeg at forslaget ikke kommer så langt, men igjen, man kan ikke forutsi noe lenger.
0: Det virkelig frem med de store ordene når den saken her beskrives, altså mye mer om FIFAs planer for fremtidens fotball-VM og alle reaksjonene på planene finner du inne på NRK.no, blant annet dine analyser, Jan-Petter Saltvedt, og NRKs fotball- og sportskommentator. Takk for at du var med. Vi spiller musikk på P1 nå fra O'Blond. Dette Hot Air Balloon.

0: Air Balloon der fra O Blonde. Nå her I dagen skal vi tilbake til krigen I Ukraina og til en bekmørk sommernatt et sted langs fronten hvor stillheten avbrytes av en velkjent lyd når ukrainske soldater sender av gårde to mellomdistansedroner. Så forsvinner de ut I mørket, dronene, som ser ut som modellfly og høres ut som kantklippere. Men med seg har de eksplosiver med mål om å ramme russiske forsyningslinjer. Foran dataskjermer følger soldater dronenes bane. Hvis du ser på historien, vinnes kriger gjennom logistikk og ved å ødelegge fiendens logistikk, sier den ukrainske droneoperatøren til nyhetsbyrået AP. Hvis soldatene I skyttegravene ikke får det de trenger, mat, våpen, drivstoff, da har de ikke noe å kjempe med. Å kutte forsyningslinjene derfor viktigst. Det svekker fienden, sier denne ikke navngitte ukrainske droneoperatøren. Og nå skal vi snakke om disse skyttegravene der de russiske og ukrainske soldatene befinner seg, og hvor komplett ulevelig situasjonen har blitt der nå. Velkommen tilbake til programmet Kari Skeie.
1: Tusen takk.
0: Du tidligere Ukraina-korrespondent her I NRK. Nyhetsbyrået Reuters kaller nå fronten en kill zone, en drapszone, og gir I en ny artikkel en visuell presentasjon av hvordan ting har blitt. Hvordan ser det ut der nå?
1: Dette på mange måter et stort ingenmannsland, der byer og landsbyer ligger I ruiner, det dyrkes ikke lenger noe på åkrene I området, trær, skoger utbrent, og langs veiene så står det ofte ødelagte militære kjøretøy, stridsvogner, og så det en ting da som dominerer I dette området her, og det dronene, de fyller himmelen og jakter på alt som beveger seg. Det kan også til og med ligge såkalte sovende droner I veikanten som blir aktivert når de merker bevegelser. Og for soldatene da, I dette området her, så det en ting som gjelder, og det å ikke bli oppdaget.
0: En håpløs øvelse høres ut som. Altså Reuters kaller denne stillingskrigen vi inne I nå en slags morbid gjemsellek. Hvordan situasjonen for soldatene som befinner seg I disse områdene?
1: Ja, det å være soldat så framme I fronten nå, det har blitt mye farligere og jo lenger inn I denne drapszonen den kan være så bred som 30 kilometer, jo farligere det. Det gjelder som sagt å ikke bli oppdaget, for har en drone først fått øye på deg, så sjansene for å overleve veldig små, og dette har jo ført til at soldater opererer på en helt annen måte I dag, gjerne I bittesmå grupper 2-3 soldater som beveger seg så langs, altså så fremst som mulig langs fronten, der graver de seg ned I små jordhuler, og der speider de da etter fienden, og så gir de beskjed til avdelingene sine litt lenger bak, som da aktiverer dronepilotene sine og sender inn droner. Men det som veldig, veldig vanskelig for disse soldatene at det utrolig farlig å bevege seg ute, og det fører til at disse soldatene ofte bor da, inni disse jordhullene sine I flere måneder på rad.
0: Ja, og som vi hørte fra denne droneoperatøren I stad, målet deres jo å stanse forsyningene inn til han som da ligger nedgravet der, sånn at han ikke klarer å gjøre det lenger. Kari, gjennom årene så var jo du I Ukraina og besøkte områder helt opp mot fronten flere ganger. Hva møtte deg der, og hvordan har situasjonen endret seg bare siden da?
1: Jeg var I Ukraina I 2023 og 2024, og da vi dro til fronten, så traff vi ofte soldater I åpne skyttegraver. De hadde gjerne en artillerikanon, hvor de fyrte av en granat. Mm. Det var jo også droner da, men det var på en måte ikke så dominerende. Men jeg husker jo en av de aller siste turene mine, så sa en ukrainsk kollega til meg at nå gjelder det å jobbe så raskt som mulig, fordi de russiske dronene I lufta hele tiden, og de ser alt. Og da fikk vi altså to sånne bokser med små antenner som skulle feste til sikkerhetsvesten vår, og det var da utstyr som skulle få de russiske dronene ut av kurs da, sånn at de ikke kunne styrte ned på oss. Så veldig, veldig skummelt. Nå det annerledes. Nå på en måte veldig mange av skyttegravene I Ukraina tomme for soldater, fordi at det rett og slett for farlig.
0: rett og slett var farlig. Det har blitt umulig for mennesker å operere der, så å si, og ingen soldater vil vel inn I det mareritt der heller. Hvordan får både Russland og Ukraina mannskap til å kjempe denne livsfarlige kampen?
1: Ja, tapene så langt I denne krigen her jo voldsomme. Det jo snakk om at kanskje til sammen 2 millioner soldater enten drept eller skadet eller forsvunnet I denne krigen her. Så disse tapene må jo erstattes av nye soldater. Dette et utrolig vanskelig spørsmål, spesielt I det ukrainske samfunnet. Her har man liksom prøvd å få på plass et nytt system for å gjøre det mer attraktivt for ukrainere å tjenestegjøre I denne krigen her. Nå ligger det forslag på bordet om at de skal få høyere lønn, at de skal kunne skrive litt sånn tidsbegrensede kontrakter. For man må liksom tenke på da, at blir du soldat I denne krigen I dag, så du på en måte soldat på ubestemt tid. Det ingenting som gjør at du kan slutte bortsett fra da, at du blir drept eller skadet. Mm. Og det, ja. Og så det jo egentlig ingen ende da på denne krigen så langt.
0: Det en håpløs situasjon som Reuters også har en visuell fremstilling av når de I en fersk artikkel beskriver fronten som en dødszone. Kari Scheie, du tidligere korrespondent og dekker fremdeles krigen mellom Ukraina og Russland her I NRK. Takk for at du var med. Så tar vi jo med at president Volodymyr Zelensky jo besøkte det hvite huset I går og USAs president Donald Trump. Der fikk Zelensky løfter om nye lisenser til å produsere luftvernsystemet Patriot for å beskytte seg mot russiske missiler. Mer om det kan du lese inne på nrk.no. Vi tar musikk på piano fra Seal & Dee og Skinny Days. Dette låta som heter Slow Me Down.

0: kontakt med meg midt I ferien.
1: Og her, Monica, ble altså målformen altså så nyttig at den forhindret deg fra å potensielt bli svindlet, men at nynorsk kan ha den, hva skal jeg si, styrken, ja, det har vært en snakkis I miljøet lenge, har jeg skjønt.
2: Ja, det litt sånn snakkes at du klarer ikke å lure en nynorsk bruker. Og det tror jeg faktisk stemmer. Jeg har vært borte det flere ganger egentlig da. Så,
1: ja, men,
2: sånn sett en av de mange fordelene du har som nynorsk bruker.
1: Guds språk kalte du det her, Peder. Men Statistisk sentralbyrå viser jo at bare 11,1% av alle elever I grunnskolen hadde nynorsk som hovedmål I fjor, og det en nedgang på noen prosent siden starten av 90-tallet. Kan denne sikkerhetsventilen språket også innehar være med å øke interessen for skriftspråket?
0: Ja, vi får tro det. Jeg veldig optimistisk på vegne av fremtiden til nynorsken. Det et moderne bruksspråk som passer til absolutt alt. Og jeg tror jo at nå står nynorsken stødigere enn den har gjort på veldig, veldig mange år. Den politiske og sosial-kulturelle aksepten for språket bare vekser. Mållaget I vekst. Vi har medlemsrekord for endte år på rad, og det høyeste medlemstallet på 40 år, så jeg tror at enda flere ser at nynorsk det veien å gå, både for å for det språklige, men også for å beskytte seg mot identitetstyveri.
1: Svindlerne tenkte ikke på at Norge har to skriftspråk, Monica. Men hvis e-posten var skrevet på nynorsk da, hadde du latt deg lure da?
2: Det var noe kommafeil I tillegg. Så nei, jeg tviler.
1: Du klarer ikke å lure Norges mållag, vet du, herr svindler. Men intrikat svindel det jo for så vidt når de utgir seg for å være kollegaen. Bokmål avslørte svindler, den saken kan man lese mer om I Bergens Tidende, hvor vi har hentet saken fra. Jeg sier takk for at dere var med oss, leder I Norges mållag, Peder Loftnes Hauge og Monica Hånes Vågan. Vi tar en gladlåt, vi unner oss, det heter en, det som jo endte som en gladsak, må vi kunne si. Dette Dire Straits med Walk of Life på NRK P1.

0: minner av en eller annen grunn den låta spesielt godt fra barndommen I sånne sportskavalkader på sportsrevyen her I NRK. Jeg vet ikke helt hvorfor, men den gikk vel mye der da. Dette var Dire Straits med Walk of Life.
1: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.
0: Faren for skogbrann fremdeles stor I deler av Telemark og Agder, advarer Meteorologisk institutt I dag. De peker på at det ikke har kommet nok regn til å dempe faren, så vær obs! Vi tar værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne onsdagen nå. Starter på Spitsbergen, hvor det en varm og solrik dag I dag, og det kan faktisk bli årets varmeste dag hittil. Longyearbyen har 13 grader. Så blir det regnbyger I Troms og Vestfinnmark som trekker østover I Finnmark mot kvelden. Da blir det lettere igjen I Troms. Kirkenes har 18 grader, Alta og Tromsø rundt 14 grader. I Nordland kommer det fremdeles enkelte regnbyger I nord, men det går mot oppholdsvær og litt mer sol for mange utover ettermiddagen. Narvik og Bodø får 14 grader, Brønnøysund 16. Så det fortsatt en del sol og varmt I Trøndelag I ettermiddag, men regnbyger på vei sørfra. Trondheim har 19 grader, Meråker 22 grader. Møre og Romsdal får økende bygeaktivitet utover ettermiddagen og kvelden. Ålesund får 19 grader. Og mest nedbør blir det I dag I Vestland fylke, med regn og regnbyger som øker på I kveld og til natten. Det sendt ut farevarsel for mye regn for deler av fylket. Sjekk yr for detaljene. Bergen får 17 grader, Sogndal 21 grader. Rogaland får enkelte byger, men får eller ingen sør I fylket. Stavanger 20 grader, Dirdal varmest med 24. Og på sør- og østlandet det en varm dag med noe sol, men enkelte byger vesentlig nord og vest for Oslo og I indre strøk. Kristiansand får 22 grader, Oslo 25 grader, Lillehammer 24 og Notodden hele 28 grader I dag. Detaljene finner du selvfølgelig inne på yr.no eller I yr-appen.
1: Sommer I P2.
2: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk. Men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
1: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Trine Haug, og I årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet I saken mot legen Arne By.
1: Sommer I P2, når du vil, I appen NRK Radio.
0: Det så mye fint inne I Sommer I P2. Søk opp episodene og trykk play, altså. Vi trykker play og hører Ramon her I NRK P1 nå.

0: Klokken har blitt ti over halv to. Det var Ramon her med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Folk går altså mann av huset for å se Odysseen på kino, men noen drar langt av gårde for å se den, I hvert fall han jeg skal ringe nå.
1: Hallo, Leo.
0: Hallo, har jeg kommet til Leo Jung?
1: Ja, det stemmer.
0: Supert, det Mathias Nylund av NRK P1 som ringer her, Leo. Du, hvor det du kommer fra?
1: Jeg fra Bergen, eller jeg sier Bergen, men jeg fra Sotra da, som en øy rett utenfor Bergen.
0: Ja, ja, du fra Sotra utenfor Bergen. Det jo mange kinoer I Bergen som viser Odysseen, Leo, men hvor det du og familien din endte opp med å dra for å se denne filmen?
1: Vi dro til Praha I Tjekkia.
0: What? Det jo helt sykt.
1: Det var en litt lengre reise egentlig enn jeg hadde forventet.
0: Hvorfor drar man til Tjekkia for å dra på kino?
1: Nei, det var jo de har jo den største skjermen og det største formatet I EU da. Så tenkte vi at vi har jo bil og vi har tid, så da kjører vi til Tjekkia, for der har de 70 mm IMAX format det tekniske navnet da.
0: 70 mm IMAX format. Du og pappaen din Daniel og broren din Felix satte dere I bilen og kjørte til Praha for å oppleve Odysseen, altså på et gigalerret. Jeg leser at det 25 ganger 14 meter.
1: Ja, det var virkelig enormt.
0: Altså, ta oss inn I den salen der. Hvordan var det å se denne storfilmen som så mange ser for tida på et så stort lerret?
1: Det jo, jeg vil tro at det det nærmeste du kommer VR uten de brillene. For du sitter der, og så du bare møtt av en sånn, det jo like stort som en bygning. Og det tar deg bare rett inn I filmen. Så det var virkelig en sånn, på en måte ut av kroppen og inn I filmen opplevelse, kan du si. Jeg synes det var virkelig enormt å få med seg. Bokstavlig talt.
0: Ja, men hva det som gjorde at du og faren din og broren din var så gira på å se den filmen her sånn da?
1: Jeg har jo alltid vært en fan av regissøren Christopher Nolan,
0: ja.
1: Og alltid når hans filmer har kommet, så har jeg I hvert fall tenkt at dette må jeg se på kino. Dette ikke noe som kan ses hjemme. Og så likte vi veldig godt Oppenheimer, den så vi på Bergen Kino, og var veldig fornøyd med det. Men så tenkte vi at nå når Odysseen kommer, så må vi steppe det opp litt. Så da fulgte jeg med på nettsiden til den, altså først søkte jeg rundt for å finne ut hvor de faktisk har 70 mm prosjektor og lerret.
0: Okay.
1: Da stod det mellom USA, Praha og Storbritannia.
0: Ja.
1: Da var det letteste Praha da, så da begynte jeg å se etter billetter og pappa tok seg av danske båten og reisen, og så tok jeg meg av billettene.
0: Altså, du har en ganske kul pappa.
1: Ja. Det har jeg.
0: Ja, altså for hvis sønnen min hadde sagt, du har lyst til å se på Odysseen, ja, men jeg har lyst til å dra til Praha og se den, så vet jeg ikke om det hadde blitt ja hos meg, altså.
1: Nei, jeg helt det.
0: Men hvor du nå?
1: Nå jeg I Münster, en by I Tyskland, ja. Der min far faktisk fra. Så vi reiste egentlig kun for å se filmen, men underveis så har vi jo hatt vår egen lille Odyssé på en positiv måte da, at vi har sett litt forskjellige ting. Ja. Vi har ikke sett så mye monstre da.
0: Jeg skulle til å si se opp for kykloper.
1: Ja, vi har ikke sett noen enda. Og håper danske båtturen blir litt roligere enn den båtturen til
0: Tyskland. Vil du anbefale å reise 18 mil for å dra på kino?
1: Jeg vil anbefale det absolutt. Hvis folk har muligheten, gjør det. Jeg tror ikke det nødvendig for å kose seg med filmen.
0: Nei.
1: Den tror jeg du kan se både på Bergen Kino, på Sotra Kino og på alle andre I Norge. Men hvis du har muligheten, så det virkelig en stor opplevelse. Så det vil jeg anbefale alle.
0: Notert, Leo, du og broren din Felix og Daniel, pappa, dro til Praha for å oppleve Odysseen på det størst tenkelige lerret. God tur hjem igjen, Leo. Og så har altså over 200 000 nordmenn sett denne filmen allerede, som har gått viralt og blitt et internasjonalt fenomen, som har gjort antikken hot igjen. Og det skal vi snakke mer om hos meg etter musikk på P1 fra Ingebjørg Bratland. Takk for praten da, Leo!
1: Tusen takk. Ha det bra.
2: Dette dagens med Mathias Nylenda på NRK P1.

0: Ingebjørg Brattlands vakre röst du fick här och nu. Har mytiska greske guder sneket sig in I samtalämnen de sista ukene som en trojansk häst? Då är du ikke alene.
1: Tell me what you remember.
2: A wife. A son.
1: And then what?
2: We won the war.
0: Traileren til storfilmen Odysseen, som på bare to uker sett av over 200 000 nordmenn, altså interessen for dette 3000 år gamle helteeposet som filmen basert på, har jo også økt da. I Storbritannia steg boksalget med 700% over natten etter kinopremieren, mens unge tiktokere nå får millioner av visninger når de forteller om greske guder til sine følgere. Det må vel glede deg, Thea Seljås Thorsen, velkommen.
3: Tusen hjertelig takk. Ja, det gleder meg veldig.
0: Ja, altså, ja. Du jo forfatter og professor I klassiske studier ved NTNU og har spesialisering innen nettopp gresk litteratur. Aller først, du har også sett Odysseen på kino. Hva synes du?
3: Ja, jeg kjempebegeistret. Mange vil kanskje si at min spesialisering først og fremst I latinsk litteratur,
0: okay.
3: men jeg forsker også på Odysseen, ja. Spesielt akkurat nå. Ja.
0: Ok, greit. Så ja, ja, vi, så,
3: ja, men jeg veldig begeistret for filmen. Ja, det
0: Men altså, det jo ikke hvert år at dette store epos blir et samtaleemne også blant ungdom. Hvorfor tror du at nettopp denne historien engasjerer så sterkt I dag, I tillegg til altså, at kinofilmen jo en suksess?
3: Ja, det jo for det første Først og fremst en veldig spennende historie. Det en verden som man kanskje savner når man kommer ut av den, og så det jo mange elementer som også gjenkjennelige. Mm. Så det vel en klassisk kombinasjon av de to elementene, tror jeg.
0: Ja. Det har liksom blitt kalt selve liksom erkehistorien, denne fortellingen om Odysseus. Hvorfor det?
3: Ja, nei, det jo en manns hjemmeferd, og på den reisa så det jo mange ting han opplever, og en reise kan jo være en metafor for selve livet, og der har man jo et utgangspunkt da, for å spinne veldig mye videre, som man også har gjort.
0: Ja, og storfilm har det blitt av da regissøren Christopher Nolan før musikken, så snakket jeg jo med Leo her, som dro til Praha for å se filmen på størst mulig lærhet. Hva tenker du om det?
3: Det? Jeg ikke klar over at det var mulig, så det fikk jeg lyst til å gjøre selv. Ja,
0: men ja. Også på de små skjermene, altså på mobiltelefonene, var det så svømmer vi over av content, som vi kaller det, rundt Odysseen. Videoer på TikTok om alt rundt Odysseen får nå millioner av views.
4: It's highly likely that you're about to have to pretend that you know what the Odyssey is about, so let me help you with that.
2: Most people don't know that the main character in the Odyssey is not Odysseus. It's about you.
5: If you want to go watch the Odyssey or you watch the Odyssey and you want to know all the tea from before the events of the Odyssey, I got you.
0: Her hører vi en blogger som sa, husk at Odysseen handler ikke om Odysseus, den handler om deg.
3: Ja.
0: Hva tror du, hvorfor tror du han sa det?
3: Nei, det var veldig spennende sagt og vinklet da, fordi jeg tenkte sånn, hvem handler det om da? Det Athene? For Athene også veldig fremtredende, Homers epos, men jeg ganske enig I at det en veldig fruktbar tilnærming.
0: Ja. Mm. Hva egentlig nytten av at unge lærer om gresk mytologi nå?
3: Den største nytten nok at man får kunnskaper til å knekke kodene I kulturen vi lever I, sånn at man egentlig tar større eierskap, vil jeg si, til vår egen verden.
0: Ja, hvilke koder kan man knekke?
3: Ja, nei, du jo inne på at Odysseen betraktes som alle fortellingers mor, ja. I hvert fall når det gjelder den type reiser da, ja. og utfordringer, ikke sant? Og da kan man jo kjenne igjen veldig mye som omgir en. Og det jo alt, ikke sant, fra man kan jo trekke paralleller til Harry Potter, men også ja. Donald Duck har jo også gjort sine versjoner av Odysseen da, så det blir veldig mye som blir gjenkjennelig. Sirener og Achilleshæler, og selv om den ikke akkurat beskrevet av Homer, men det mye vi fortsatt omgis av.
0: Og det gikk nylig opp for meg at apropos sirene, at dette ordtaket om å bli bundet til masta kommer fra Odysseen, for Odysseus binder seg selv til masta for å redde livet når han ville høre sirenenes sang.
3: Ja.
0: Den greske statsministeren Kyriakos Mitsotakis har takket regissør Christopher Nolan for interessen hele nasjonen hans får nå på grunn av den store filmen. Hva tror du kan bli effekten av Odysseesommeren 2026?
3: Ja, nei, jeg tror jo fort at folk kan komme til å ville ha mer. Og da det jo et vel å ta, så mitt håp jo at dette ikke bare en bølge som legger seg, men at folk kan gå til bibliotekene, men også se andre filmer.
0: Og... For eksperttipset ditt, hvor starter vi da?
3: Ja, da vil jeg gjerne tipse om min kollega ved NTNU, Aslak Rostads oversettelse av Hesiods Teogonien. Hesiod jo da samtidig med Homer, sånn ifølge tradisjonen.
0: Ah,
3: ja,
0: ok.
3: Som, ja, så der kan man få en oversikt over særlig gudene og...
0: Da hopper vi fra Homer til Hesiod i Aslak Rostads gjendikning.
3: Ja.
0: Og så takker vi for at du ble vår siste gjest i dag, Thea Seljås Thorsen. Du forfatter og professor i klassiske studier ved NTNU. Og så må vi som ikke har klart å komme oss på kino klare det, tror jeg vi sier. Takk for praten, Thea.
3: Ja, tusen hjertelig takk. Ja, beklager det.

0: Phil Collins, det er selveste med Something Happened on the Way to Heaven. Siste låt ut her hos meg I dag. Dette ble jo litt av en time, synes jeg. Masse spennende stoff. Hvis du setter på skrutt på radioen, ja, så må jeg minne om at I appen NRK Radio, der kan man spole tilbake til starten av program hvis man vil, eller høre på tidligere sendinger. Det bare å søke opp dagens der inne. De starter på å lage dagens sending Jon Arne Hoff Johansen, det Ingrid Nedrebrø og Johanne Brevik. Ansvarlig for sendingen var Anniken Sande. Og Venke Gløsjen Anniken Sande Krøbel var produsent Mitt navn Mathias Nylenda Nå har klokken blitt 14 Og I nyhetene starter du I Spania Terje Tobias Tønne
1: Hvor flere tusen brannevakuerte kan vende hjem Sent I går opphevet myndighetene evakueringsordren for kommuner I områder ved Madrid og Avia Der skogbrannene var på det mest intense 24 000 mennesker skal være på vei hjem, og 20 000 har fått beskjed om at de snart kan forlate evakueringssentrene I og rundt Madrid. Men reporter I Madrid, Haldor Asfald, sier at det fortsatt stor usikkerhet rundt brandene.
2: Her folk veldig spente på hvordan dette vil utvikle seg videre. Alle nå lurer på hvordan denne nye hetebølgen som kommer inn over Spania nå vil påvirke disse brandene. Det varmt, det blir varmere, temperaturen har gått opp nå I morgentimene, så dette fortsatt uklart, og det stor bekymring for hvordan denne nye hetebølgen vil påvirke brandene, men myndighetene forsiktig optimistiske.
1: En norsk 19 år gammel mann funnet skyldig I drapsplanlegging I Storbritannia. 19-åringen fra Stavanger tiltalt for å ha planlagt et drap og oppdrag fra den svenske kriminelle gruppa Foxtrot. Det ikke klart hvor lang fengselsstraff han vil få, men drapsplanlegging kan kvalifisere til livstid I fengsel I Storbritannia. Hold dere unna spillet vårt, det skriver EUs idrettskommissær på X som svar på FIFAs jakt på eksterne investorer. I går ble det kjent at FIFA har planer om å opprette et nytt kommersielt selskap. Selskapet skal sitte på TV-rettigheter, sponsoravtaler, billettsalg og lisensavtaler til fotball-VM. Dette kan bli slutten på fotballen slik vi kjenner den, sier sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
3: Fra bunn og helt til toppen I FIFA organisert, som den alltid har vært, så den basert på et demokrati hvor medlemslandene har et sekretariat, FIFA. Hvis eneste egentlig oppgave å få alle inntektene som mulig gjennom de turneringene de arrangerer, og gi disse pengene videre til medlemslandene, sånn at man kan fortsette å utvikle fotballen. Og plutselig bryter man ved dette, og tar inn private som skal få lov dels å utvikle dette, men ikke minst få del I disse inntektene man egentlig mener bare skal gå til fotballen.
1: Regnværet I sommer skaper utfordringer for bøndene. Blant annet kan det å kjøre på våte jorda føre til kjøreskader. Bøndene kan søke på tilskuddsordninger for å reparere skadene, men fylkesleder I Troms bondelag, Andreas Larsen, ikke optimistisk til at midlene holder.
4: Bøndene har jo tilskuddsordninger for oss, som man kan søke på, men jeg har jo mistanke om at den potten blir litt liten til neste år. For jeg tror det mange som sliter med lignende kjøreskader I fylket I år.
1: Det sa fylkesleder I Troms bondelag Andreas Larsen. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
5: Du hører God Sommer Vestland.
6: God sommer på NRK P1. NRK
7: P1. Sommer for meg sommerøl I varmen.
8: Sommer for meg det øl og fiske.

0: Ligger du og jammer, Aspen?
1: Det det jeg gjør nå.
0: Hva jammer du?
1: Nei, ikke jammer. Ikke det å finne på ting. Jo, jo, jo.
0: Ja.
1: Nå
0: er det litt
1: sånn opp og ned
0: nå. Ja, vi står og vugger litt.
1: Det er
0: deilig. Bob Marley and the Wailers, jamming. Espen Hatlestad og Tony Ågotnes er klar til å være med deg hele veien frem til. Vi skal jamme sammen frem til klokken blir 17.
1: Det er altså så kjekt å være sammen med deg her i god sommer Vestland. Men vi har mye på programmet.
0: Ja, det blir mye emmer på overskriftene våre i dag. Mink, for eksempel.
1: Ja, det vil ikke vi ha.
0: Nei.
1: Nei da.
0: Det er flere som sier, det skal vi ikke ha.
1: Ja, da, det blir gjort noe med.
0: Det skal du få høre mer om. Også det har vært en svær militærøvelse som vi skal innom.
1: Vi skal ombord i en båt, kanskje?
0: Ja, en fregatt der som har vært ute og prøvd seg på undervannskrig. Mm. Og så er det metallfestival som åpner i dag.
1: Ja, kommer det noen med nagler?
0: Altså nagler rundt håndledd og hals?
1: Ja,
0: og,
1: ja, jeg vet ikke.
0: Sannsynligvis det. Mm. Og så er det en som er grådig god i motorsport.
1: Ja, det blir artig. Tohjuling. Eller firehjuling.
0: Ja, fire, hun kjører fort.
1: Ja, det gjør hun, ja.
0: Og så er det en som er 22 år, som lagt ut på den største manndomsprøven jeg har hørt om.
1: Ja, vi skal ikke si helt hva det er for noe, men hvis du går inn i appen NRK Radio, så har vi en avstemming der. Der kan du ja, stemme på om du hadde gjort det samme.
0: Det var en god greie, du.
1: Ja.
0: Så da er vi i gang.
1: Det er vi.
0: Da kjører vi.

0: Ruben, sammen med Miriam Bryant, der du brente vår bro.
1: Og Tarjei, du har kommet inn for å gi oss lokale nyheter.
2: Ja, da kan jeg si at en MC-fører har kjørt av veien på E39 Lavikvegen ved fabrikkbratta i Vadheim. Føreren var våken, men hadde smerter i en fot, og nå fraktet til sentralsykehuset i Førde med ambulanse. Det skal ikke føre til trafikale problemer på stedet. Og i morgen så skal politiet be om 4 nye ukers varetektsfengsling for en mann i 50-årene fra Sogn og Fjordane på grunn av gjentagelsesfare. Mannen er siktet for seksuelt krenkende adferd mot barn under 16 år, og kort tid etter at han ble prøveløslatt fra en dom for å ha planlagt et møte med en 15-åring, så tok han på nytt kontakt med barn. Etterforskningen har avdekket flere fornærmede, og fengslingen i morgen ble avgjort som en kontorforretning. Og så blir det ikke noe mindre regn fremover. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for deler av fylket fra og med i kveld. Enkelte steder så ventes opp mot 70 mm regn i løpet av kvelden og natten. Det blir det verst fra klokken 8 til klokken 8. Altså fra i kveld til morgen tidlig står det i farevarselet.
0: Å, det er bare til å finne frem sjøstøvlet. Takk skal du ha, Tarjei. Vi kan jo kikke litt på dagens værvarsel da, fordi at det er bare til å stålsette seg. 70 mm nedbør, er det mye det?
1: Det er mye.
0: Ja.
1: Ikke si hvor mange bøtter det er, men det er mye.
0: Ok, ok. Og dette her gule farevarsel, det er jo sant på grunn av at det er fare for overvann og vanskelige kjøreforhold. Dette varselet, det gjelder for området fra Sognefjorden til Hardangerfjorden. Og gjelder i løpet av kvelden og natten altså. Men akkurat nå og de neste timene, regn og regnbyer, lokal tåke, blåser litt grann ute, sørvest frisk bris.
1: Jeg tror altså, det var litt artig, bare for å si sånn, det var litt artig at du sa sjøstøvler, for jeg, for første gang tror jeg jeg brukte mine egne penger for å kjøpe sjøstøvler i sommer.
0: Har ikke mamma kjøpt sjøstøvler, du måtte kjøpe selv?
1: Ja, jeg kjøpte sjø.
0: Ok, hva kjøpte du da?
1: Nei, jeg husker jeg tok noen billige, jeg må ha noe ut på hytten, så de er i bil, så jeg har alltid sjøstøvler i bil.
0: Ja.
1: Genialt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Altså, jeg synes det er deilig å gå med. Det er litt sånn tjukk såle inni der.
1: Ja, ja. Nei, det er helt fint.
0: Nice.
1: Ja, det er fint.
0: Er de blå eller grønne?
1: De er blå. Hvis vi skal ut i trafikken, så er det intet å melde. Men ser du noe, så går du inn i appen NRK Radio. Send oss en melding, og send oss uansett en melding om du har noe kjekt å si. Holder du på med noe? Altså, vi tar imot det meste nå på ettermiddagen.
0: Chatten er åpen, for å si det sånn.
1: Vi er der.
0: Vi tar imot. Her er ny musikk fra Blanco.

0: Blanco som skriver Blanco med 8-tall I stedet for B fra Bergen og Leave It All Behind.
1: Ja, nå skal det snart handle om mink, for det jo en skapning som vi faktisk ikke vil ha I den norske naturen, og du har vært I nærkontakt med en mink.
0: Ja, har hatt hytte nord I Øygarden, og vi sitter utenfor med altandøren åpen, ja. Ute på en sånn liten terrasse der, og plutselig så liksom ser vi I sidesynet, hei, der var noe så smatt inn, og hunden vår, en pitteliten tibetansk spaniel, sprang inn, og det var bjeffing, og det var veldig romstering.
1: Ja.
0: Kommer inn der inne, der sitter det en mink, og gjemmer seg, kjempenervøs, småredd, og I det hele tatt. Og blir jo enda mer redd når det kommer mennesker inn der, og piler ut igjen, men tror ikke du at han klarte å gjøre fra seg tisset litt grann på gulvet og det så stram lukt at den ble verden igjen I ukesvis
1: såpass, ja. Det var jo litt synd på dere for det, men kanskje det enda mer synd på fugle, for minken den spiser jo altså fugleegg og alt mulig sånn, og vi vil ikke ha minken I vår natur men det jo vanskelig å få vekk noe som allerede for de formerer seg, sant og flytter på seg, så det sånn at Værlandet Bulandet det jo en øye som på en måte altså, det øygruppe så det ligger langt ute da der driver de nå og jakter på mink for å få det vekk.
0: Oh, ja.
1: Og ryktene sier at de har klart det på feie. Ja. Og det jo litt samme, det langt ute.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Vi skal snakke mer om dette straks.

0: onsdag ettermiddag her i God Sommer Vestland. Takk for at du hører på.
1: Og vi har fått besøk av Tarjei i studio, og vi skal ha de lokale nyhetene. Og det er noen som har blitt noen kroner fattigere. Ja. Ganske mange, faktisk.
2: Ja, det har haglet med fartsbøter tidligere dag, når utrykningspolitiet hadde kontroller både i Sandslivegen i Bergen og i Blomøyvegen i Øygarden. På snart 4 timer så rakk de å dele ut 17 fartsbøter, altså nesten etter hvert 10. minutt. I tillegg til at en sjåfør også mistet førerkortet for å kjøre i 93 km i timen i en 60-sone. Og en mann i 20-årene ble pågrepet i Hardanger i går ettermiddag. Han er siktet for å ha voldtatt en ung kvinne i hennes eget hjem. Natt til mandag, det opplyser politioverbetjent Morten Fosse. Politiet har gjennomført avhør av mannen. Han siktet dets forsvarer, Johannes Romstad,

0: sier til NRK at det kom svært overraskende på hans klient.
1: Han veldig overrasket, skuffet og stilles helt uforstående og kjenner ikke straffskyld.
0: Vi skal følge med, sier Statens Vegvesen, for de skal nå vurdere om det behov for en permanent ekstraferie på sambandet Mannheller-Fodnes, det melder Sogn Avis. I sommer så har det tidvis vært svært lange køer og lang ventetid på sambandet over Sognefjorden. En tredje ferie ryddet opp i trafikken i helgen, og ordføreren i Sogndal krever nå en fast beredskapsferge. Og helt til sist, vi hører at politihøyskolen ligger langt under lovkravet. Hadde bare 1% nynorsk på nettsidene sine i 2025, det melder Krono. Tidligere fagforeningsleder og regionlensmann i Sogn, Arne Johannesen, kaller talene pinlige og nedslående. Politihøyskolen lover nå å oversette flere nettsider til nynorsk utover høsten. Det var alltid lokalnytt.
2: Du hører god sommer, Vestland.
3: Sommer for meg, det sol, frokost ute, jordbær og is hver kveld. Gå mye på fjellet og bade masse i iskalde fjellet.
4: Sommer for meg å bade på Peperen i Skånevik, jobbe på Lars Bakeri og grønne.

0: Her på NRK P1 så skal vi få høre på fine historier om folk som har haiket eller tatt med seg haikere.
1: Ja, eller noen som har kjørt forbi, for Øystein skriver til oss her, hørte om en som satt på med faren sin, og når de passerte en haiker så sa han, se pappa, han ga oss likes.
0: Tommel opp.
1: Tommel opp.
0: Fantastisk.
1: Han skjønte ikke helt hva det var.
0: Sånn er det nå.
1: Ja, sånn er det.
0: Ja, det var god.
1: Og så nå skal du få lov til å møte altså, Gerd Ingrid Hope. Hun må være den greieste sjåføren i hele verden. God ettermiddag til deg, Gerd Ingrid.
2: God ettermiddag.
1: Ja, du sendte oss en melding angående hiking, og du fortalte om da, at du tok opp en, var det en svenske?
2: Ja, dette var, ja... 2008-2009, og jeg hadde, vi bodde på Evanger, og jeg hadde kjørt dotteren min til Voss. Hun skulle hjelpe til på Voss Cup.
1: Ja.
2: Klokka var vel 8:30 om morgenen, og så kjørte jeg tilbake til Evanger, og når jeg passerte Voss stasjon, så stod det ene haik, og jeg kjørte forbi.
1: Ja.
2: Og så fikk jeg dårlig samvittighet, og så snudde jeg og kjørte oppåt, og så tok jeg han på, og så sa han, åh. Han skulle da ta toget, men der toget gikk ikke på lørdagene, og han måtte med flyet til Sverige.
1: Ja.
2: For da at han skulle på en midtsommerfest.
1: Ja.
2: Tenkte jeg, ja, ja. Og så hadde jeg ingenting jeg skulle gjøre egentlig den lørdagen.
1: Nei.
2: Så da sa jeg, ok, da kjører jeg det til Flesland. Så da kjørte jeg han til Flesland og heimat, og da råkket jeg å hente dotteren min på Voss når hun var ferdig på dugnad.
1: Men du, historien stoppet ikke der?
2: Nei, og så i de tider så hadde vi noe som heter Balkanfestival på Evanger.
1: Ja.
2: Og et par år senere så var det en som kom bort, og så tok han meg på ryggen og så sa han, hallo, hukser du meg? Nei, sa jeg. Du kjørte meg til Flesland-punken også, ja. Og jeg kjente jo ikke han, men han kjente at meg, så det var jo veldig kjekt.
1: Ja, det er altså, en god gjerning da.
2: Ja, det var det absolutt. Så vi, det har jeg aldri glemt.
0: Nei. Vi gir en tommel opp til deg på denne der, altså. Skikkelig bra.
2: Takk skal du ha.
0: Ja, veldig bra. Godt jobbet. Takk. For at du var med og delte den fine historien, og ha en fortsatt fin dag.
2: Lige så.
1: Takk skal du ha.
2: Ja, ha det godt.
0: Og hvis du som hører på oss har en haikehistorie, så kom gjerne med den i appen NRK Radio. Straks skal vi til Håkonsvern. Der er det en norsk fregatt som har kommet hjem etter å ha vært på øvelse utenfor USA.

0: Thomas Dybdahl dette her, som synger om sunshine, cigarettes and cheap wine.
1: Nå skal vi ta turen til Håkonsvern, for fregatten KNM Fridtjof Nansen kom I dag tilbake til Bergen etter å ha deltatt I en historisk stor øvelse utenfor østkysten av USA. 31 fartøy fra 17 ulike nasjoner har deltatt I øvelsen, der blant annet da de har trent på undervannskrigføring.
0: Ja, reporter Kristel Higraf på Håkonsvern I dag, og der har det vært medaljeseremoni.
2: Vi står like ved fregatten Fridtjof Nansen, som I dag tidlig kom tilbake fra et seilas som har vært helt siden midten av mai. Med meg har jeg skipsjef Stian Bunk. Du har akkurat I morges kommet I havn. Velkommen tilbake.
3: Tusen takk for det.
2: Etter hvor lenge du har vært til sjøs nå?
3: Fregatten har vært ute siden midten av mai. Min besetning har vært ute siden midten av juni.
2: Men du har, hvordan det egentlig med balansen? Jeg har stått på dekk her I cirka en time og føler allerede at ting svajer litt. Hvordan det for deg?
3: Nei, altså vi som jobber på sjøen, vi har vel konstant sjøbein. Det sånn det alltid men det godt å komme tilbake til landjorda.
2: Du, det har vært en veldig formell og flott medaljeseremoni her I dag. Kan du si litt om hva det egentlig som skjer?
3: Nei, vi har jo kommet tilbake etter en deployering nå. Vært ute de stående maritime styrkene, kalt SNMG. Og kom tilbake med besetning og fartøy her I dag. Og hatt en liten medaljeseremoni med besetningen. Som en påskjøring etter godt utført arbeid. Og at oppdraget gjennomført.
2: Fridtjof Nansen har altså seilt hele veien over Atlanteren til New York. Hvordan var det?
3: Du, det var veldig bra. Vi, normalt sett så opererer vi jo I Barentshavet, I Norskehavet, I Nordsjøen. Så det å krysse Atlanterhavet ikke noe vi gjør hver dag. Så det et nytt operasjonsområde. Et helt annet klima. Klima på østkysten av USA helt ulikt enn det vi vant med her oppe I det arktiske nord. Så det har vært mye god læring I et annet operasjonsområde.
2: Det må jo også være lov å si det at mens dere har vært til havs, så har du rukket å bli en viral kjendis. En video som Forsvaret publiserte på sine plattformer som viser hele besetningen ombord på Fridtjof Nansen ro I anledning Norges store VM-prestasjon, har altså 2,2 millioner visninger per I dag. Hvordan det?
3: Nei, det stort å kunne ønske lykke til for herrelandslaget som har gjort det så bra I fotball-VM. Og det å kunne gi en hilsning fra et landslag til et annet har vært stort det. Så besetningen veldig fornøyd. Vi veldig fornøyd. Og både med videoen og ikke minst resultatet som de leverte og I fotball-VM.
2: Men du tilbake igjen til denne fregatten. Hva slags fartøy det egentlig? Hva hensikten med det?
3: Nansen-klassen fregatten og flaggfartøyet her I Adam, Fridtjof Nansen, en fregatt som designet hovedsakelig for anti-ubåt-operasjoner. Det å kunne finne og følge og jakte ubåter. Men også designet for å kjempe krig I overflatedomenet og mot lufttrusler.
2: Kjenner dere på alvoret?
3: Vi godt trent. Vi har man kjenner alvorlig I situasjonen I Europa, men for oss så dette kallet normal situasjon. Det vi trener på til vanlig.
2: Hvordan egentlig liv ombord? Det snakk om to måneder sammen for noen I et relativt avgrenset område. Hvordan liv ombord?
3: Vi fokuserer veldig mye på å ha det godt ombord. Vi skal ha det gøy når vi kan og blodseriøst når vi må. Og for å klare det så må du ha en god krigerkultur I bunn. Man må ha respekt på hverandre. Vise kameratskap. Og, ja.
2: Hva var høydepunktene på denne seilasen?
3: Det vanskelig å beskrive ett høydepunkt. Men det at alt vi har fått gjort sammen som besetning blir totalt sett et høydepunkt. Det å være I New York på 4. juli, det å oppleve fotball-VM når man har hatt litt fri. Oppdragene vi har utført har alt vært gjort på en usett vanlig god måte. Og er stolt av å få gjort det med besetningen.
2: Hvordan blir dere mottatt i USA?
3: I USA så ble vi svært godt mottatt. Det er forskjellige kulturer mellom Europa og Amerika. Og de har satt veldig stor pris på at vi har tatt våres fregatt, seilt over til østkysten av USA og vært med på øvelsen og aktivitetene der borte.
2: Blir det litt antiklimaks å komme tilbake igjen etter å ha vært til sjøs så lenge?
3: Det skal bli godt å komme hjem til kone og barn, venner og kjære. Samtidig så gleder vi oss allerede til å gå ut på neste tokt.
0: Ja, det sa Stian Bunk, han skipssjef på KNM, Fridtjof Nansen, og reporter her, det var Kristel Higraff.
1: Ja, vi har fått en melding fra Gerald, og han skriver til oss her. Tidlig på 70-tallet så haiket jeg fra Coventry til London bare for å få tak i en LP som ikke var til salgs i Coventry.
0: Wow! Hva LP var det? Nå ble jeg så nysgjerrig.
1: Ja, hva LP var det?
0: Du får sende inn en melding på den også.
1: Gjør det.
0: Straks er klokken 15.

0: Her er NRK Nyheter klokka 15. Nødetatene har rykket ut til en alvorlig ulykke på E6 på Dovrefjell. Flere biler skal være involvert, og det er kritisk skadde og fastklemte, opplyser politiet. Alle tilgjengelige nødressurser og to luftambulanser settes inn. Veien er stengt i begge retninger. Mannen som er siktet for å ha drept sin egen far på Kløfta i juli erkjenner å ha knivstukket faren sin. Det kommer fram i en kjennelse i dag. Tingretten har besluttet at mannen skal løslates fra varetekt, men politiet har anket kjennelsen. Han har ikke tatt stilling til skyldspørsmålet. Ifølge kjennelsen stilles det nå spørsmål med om mannen kan ha handlet i nødverge. Ytterligere 30 personer er funnet døde etter et jordskred sørvest i Kina for snart 2 uker siden. Det opplyser myndighetene i landet. Det totale antall døde er oppe i 41. I forrige uke ble det meldt om 14 døde, og redningsarbeidere meldte at det ikke var noe tegn til liv i ruinene, hvor det ble søkt etter 50 savnede mennesker. Enkelte sosialhjelpsmottakere får støtte opp til det som tilsvarer en millionlønn etter skatt, det forteller Fredrikstad-ordfører Arne Sekkelsten, som viser til regneeksempler med enslige som har opp til 7 barn. Nå ber han regjeringen om å endre reglene for å gjøre det mer lønnsomt å jobbe. Dette er vanskelig, forteller Agnar Kårbø, politisk redaktør i Kommunal Rapport.
1: Regjeringen foreslo selv i statsbudsjettet i fjor å inntektsberegne barnetrygden. De har jo også fjernet overgangsstønaden for enskilde forsørgere. Så Arbeiderpartiet vil alltid se på dette her, for dem er arbeidslinja hellig. Altså det skal lønne seg å jobbe. Og i NAV-systemet vet vi også at det er en frustrasjon blant de ansatte, fordi at de ser at det er noen av disse brukerne som får store utbetalinger og etter hvert ikke blir så motivert for å jobbe. Samtidig så etterlyser jo NAV-ansatte de gode tiltakene, for det er ikke sånn at det er opplagt at å kutte i sosialhjelp gjør at lysten til å jobbe begynner å øke dramatisk. Dette er vanskelig.
0: Over halve England er rammet av tørke, det opplyser myndighetene. I juli fikk England bare 7% av forventet nedbørsmengde, skriver BBC. I Sør-England var andelen bare 1%. Millioner av innbyggere er ilagt vanningsforbud, og det er stor skogbrandfare på grunn av tørken. Bilprodusenten BMW skal kutte kraftig og vil tilby nesten halvparten av sine tyske ansatte sluttpakker. Målet er å kutte 8000 arbeidsplasser i løpet av 2027, melder AFP. BMW har rundt 85000 faste ansatte i Tyskland, og av dem vil 40000 få tilbud om sluttpakke innen oktober, heter det. Flere tyske bilprodusenter sliter med lave marginer for elbiler, amerikanske tollsatser og konkurranse fra Kina. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: Rihanna som med JC, sangen heter Umbrella. Straks så får du værmeldingen, og da skal du også få vite hva i all verden er det for et vær vi får i dag, om du må ha Umbrella med deg, eller om Hattelstad må hente en ny kjørstøvle sine bak i bilen.
1: Ja, for jeg har glemt Umbrellaen min, og det betyr at jeg har 100 meter å gå uten Umbrella, eller paraply.
0: Keep me posted.
1: Ja, det skal vi gjøre. Tarje, du har kommet inn i studio, for det skal handle om laks.
2: Ja, for en rekke oppdrettsselskaper på Vestlandet, de går nå for fjerde gang til sak mot staten for å stoppe kutt i lakseproduksjonen, skriver BT om i dag. På grunn av det såkalte trafikklyssystemet så må selskapene redusere mengden fisk i merdene sine, noe de hevder gir et årlig tap på nesten 3 milliarder kroner. Oppdretterne mener myndighetenes grunnlag og lusemodeller er for dårlige og vil kreve milliarder i erstatning. Staten avviser kritikken og viser til at oppdretterne har tapt i alle de forrige rettsrundene. Og så det sendt ut gult farevarsel for jord- og flomskred i Årdal, samt i ytre deler av Lærdal og Aurland kommune i en kveld. Det ventet opp til 70 mm regn på 12 timer, og det øker skredfaren i en fra før svært våt bakke. Skred kan ramme veier og jernbane, og de oppfordrer folk til å holde seg unna bratte skråninger og rense vannveier for å hindre at vannet demmer seg opp.
0: Ja, det helt riktig. Det først i kveld det hele skjer, opp til 70 mm nedbør der altså. Akkurat nå så det regn og regnbyer rundt omkring. Lokal tåke også, blåser litt sørvest frisk bris, i hvert fall på kysten.
1: Snakket med Statens Vegvesen, ikke til å melde, men ser du noe så kan du gå inn i appen NRK Radio og send oss en melding.
0: Ja, når du sammen når du tenker på dette med vei, så kan du også i appen NRK Radio send oss en haikehistorie. Gerald fortalte jo oss at på 70-tallet.
1: Ja.
0: Hva var det han gjorde
1: da? Da haiket han fra Coventry til London, fordi det var en LP han var på jakt etter som de ikke hadde da i Coventry, men så hadde de i London, så skrev han ikke hvilken LP.
0: Og så sa vi, kan du fortelle oss hvilken LP det var?
1: Ja, det har han.
0: Ja.
1: Og det...
0: Dr. John.
1: Er det Dr. John?
0: Ja, ja. Dette her er godsakene han var på jakt etter. Jeg tenkte, det blir så nysgjerrig når folk sier på sånn. Ok! Dr. John. Har du haiket til Oslo for å få denne?
1: Den må jeg tenke meg litt om.
0: Hæ?
1: Er det fint?
0: Dr. John er en stor helt. Han har gitt ut. Jeg var inne i platearkivet her. Og så, altså, det var plate på plate på plate på plate. Og nå beklager jeg. Derfor sånn, Dr. John. Han
1: ja, det var det jeg lurte på skuespillet.
0: Han fikk haik.
1: Ja.
0: Og det var riper i lakken på bilen han fikk haike med.
1: Det var det, ja.
0: Ja, ja. Sangen til Zimmermann her heter altså Riper i lakken. Det skal handle mer om rockmusikk om et YouTube-bank. Vi skal snart fortelle deg hva det går i når det kommer til rock'n'roll, men først her Zimmermann.

0: Noen som ikke har latt seg stoppe, det metallfestival Beyond the Gates, som arrangeres for 14. gang I år.
1: Ja, og da lurer du på hva slags festival det Jeg må jo bare si det at vi får jo inn mange meldinger fra folk som hører på, og du som hører på, det har vi gjort I mange år, og for noen år tilbake så fikk jeg en melding fra en som lurte på hvorfor det blir spilt så mye piggtrådmusikk I NRK-P1.
0: Ok.
1: Og jeg tenkte, det var kanskje ikke helt det. Nei. For det vi skal snakke om jo kanskje mer piggtrådmusikk enn det vi spiller I NRK-P1.
0: Ja, altså nå det duket for tunge gitarer, kraftige rytmer og mørke uttrykk. Folk fra over 60 nasjoner har tatt turen nå til Bergen. Det nemlig klart for Metallfestival.
1: Ja, og det veldig populært I verden å reise til Norge. Norge langt fremme på I denne bransjen, og denne festivalen starter I dag litt dårlig værmeldt, men det gjør jo ingenting.
0: Har ingenting å si?
1: Nei. Overhovedet ikke.
0: Ja, du skal føre mer om dette her om et par strakser. En av festivalsjefene tar turen innom etter Nelly Moir. Not going home. God ettermiddag.

0: Lokalmusiker fra Bergen heter her, Nelly Moir, som har vært rundt på de aller, aller fleste festivaler denne sommeren her med musikken sin. Du hørte Not Going Home.
1: Hvis du i Bergen de neste dagene, så det ikke helt usannsynlig at du legger merke til de svartkledde metalfans som da beveger seg rundt i bybildet. Festivalen Beyond the Gate starter da nemlig i dag, og aldri før har flere reist helt fra den andre siden av kloden for å oppleve musikken i Vestlands hovedstaden, skriver Bergensavisen.
0: Ja, det kan du trygt si. En av festivalsjefene for Beyond the Gate har tatt turen innom oss, Silje Wergeland. Velkommen.
2: Tusen takk.
0: Ja, gleder deg.
2: Ja, er du gal? Det kjempegøy.
0: Og du står jo her med en tøff svart t-skjorte her, og det liksom, du kjører stil.
2: Ja, jeg har ikke tenkt så mye på det, men jo, vi går jo ofte med sånne klær, det gjør vi jo.
0: Jo?
2: Ja.
0: Og hvorfor det?
2: Nei, det er jo et av favorittbandene mine, sant? Jeg har kjøpt en t-skjorte som jeg synes er veldig fin, ja. Liker den.
1: Men det å være svart kledd er en del av musikken?
2: Ja? Ja, det er ikke en del av musikken, men det er jo kanskje uttrykket. Det er bare blitt en del ut av det, sant? Det skal jo være litt røft og litt hardt og litt... Det skal ikke være perlørdobber og pastell.
1: Nei.
0: Nei, for fortell oss, det er det motsatte vi skal inn på her nå. Metallfestival, hva handler den om?
2: Altså, det handler jo først og fremst om musikk.
0: Ja.
2: Vi har booket jo bandet i 4 dager. Vi er på USF i 2 dager først. Så har vi jo funnet ut at det var jo kjempekjedelig, så vi må lage en ny festival i Grieghallen. Så vanligvis så har man jo en festival på samme sted, men vi har jo pushet jo grensen ganske hardt, og så teamet vårt er fantastiske som faktisk rigger ned og rigger opp den nye festival. Mm-hmm. Og i tillegg så har vi Kulturhuset i Bergen, hvor vi har dagskonserter og... Sånn, hvis det ikke er nok konserter, så kan du gå på dagtid, så festival, og så på nattestid etter der igjen. Og så har vi masse sånn non-live-ting, da, som ja, det er en gitarklinikk, det er en gitarrist som viser litt hvordan han spiller, en veldig anerkjent en innenfor sjangeren, og trommeklinikk, og vi har vinsmaking, vi har guidede turer ute i Lysefjorden, og i Krigkall, og til Fantoft.
1: Men det er mange som kommer fra utlandet.
2: Ja.
1: Hvordan er det å få liksom hele verden hit?
2: Nei, det er jo veldig, veldig hyggelig. Altså, det er hvert år det. Vi har jo holdt på med dette her i 26 år snart med å lage festival. Nå er Beyond the Gates bare 14 år. Mm-hmm. 15 års jubileum til neste år. Men vi er jo blitt vant til det, og den sjangeren er jo en internasjonal sjanger, sant? Musikk er jo internasjonalt, jo. Så det har jo alltid på en måte... snakket med verden. Så, ja.
0: Hvem er publikum her? Det er litt spennende på. Er det oss voksne menn, eller?
2: Det er en del godt voksne menn. Ja. Det kan vi være helt ærlig på. Ja. 35 pluss. Og så er de fleste er musikknørder. Altså, de er der for musikken, og det er liksom det viktigste. Mm. Så du går jo inn på konserten, og så ser du folk som er der bare for dette. De elsker det bandet, eller synes dette er bra. Sant? Det er ikke så mye sånn... ja, hva skal du si, folk som står og snakker, det er veldig koselig, sant? Vi har det veldig gøy, men først og fremst musikken og litt nerding.
1: Men musikken endrer jo seg, sant? Altså, du sier det er 50 pluss, men er det sånn at man blir 50, så kommer man til dere? Altså,
2: nei.
1: Men, må man rekruttere folk
2: også? Det må man også, og så er det jo viktig at de som er 50, de har jo også barn, sant? Så de tar jo med seg disse barna, og vi har jo vært, jeg synes jo det er kjempeviktig med den rekrutteringen, for du kan... Det er veldig bra med disse her bandene som har spilt lenge, som er liksom heltene våre, men vi må ha noe nytt inn, sant? Og det er viktig med rekruttering. Så vi har laget en liten festival som heter Beyond the Gates.
0: Ja,
2: så den har vi på lørdagen, og da har vi liksom unge i teamet som gjennomfører, og unge på scenen, og så er det åpent for alle, og det er alkoholfritt selvfølgelig, og prøver å lage litt sånn tilpasset til de da. Så det er viktig med den rekrutteringsbiten.
1: Men du har jo holdt på med dette lenge. Har dette endret seg i de årene du har holdt på?
2: Hva tenker du på det?
1: Ja, altså sånn, dette med at musikken endrer seg, vi får jo inn musikk overalt, og på en måte, vi blir bombardert med sjangre og sånne ting. Mm. Det å rekruttere, er det vanskeligere enn det var før?
2: Ja, altså, når vi vokste opp på en måte, hvis du tenker på black metal med vuggen, sant, så var det begynnelsen av 90-tallet, slutten av 80-tallet, så var jo liksom, alle gikk bare på garasj, og der gikk du, og der traff du alle. Sant? Mm. Men nå er det et helt annet opplegg. Folk er mer hjemme, ja. Så derfor tenker jeg det er viktig med disse fysiske møteplassene, hvor du kan liksom lage en samlingsplass, og du kan treffe andre likesinnete og få denne feelingen, så ikke du får sitte når du sitter hjemme, selvfølgelig.
0: Ja. De som spiller, er det lokale band, eller kommer de fra hele verden?
2: De kommer fra hele verden.
0: Det er grådig tøft, altså. Og det liksom de verdensledende innenfor sin sjanger som ofte kommer innom her, enten det ene år eller det andre.
2: Ja, altså vi har jo, vi jo en undergrunnsfestival, så vi har jo liksom ikke de der kjempestore, det har vi ikke. Men vi har de som liksom bikker litt under der, kanskje, eller ja.
1: Men jeg nevnte jo en lytter da, som synes vi spilte pigtrådmusikk, og synes kanskje dette er...
2: Det gjør dere ikke. Jeg hører på NRK på igjen hver dag. Dere spiller ikke mye pigtrådmusikk. Nei, men mer,
0: aldri pigtrådmusikk.
1: Nei, men den type musikk som dere er, som er kanskje litt sånn hard, hva skal man lete etter for å like det? Altså, hva skal man lete i musikken på en måte?
2: Altså, jeg vet ikke om man skal gå inn altså begynne, nå har jeg lyst til å like den musikken. Jeg tror det bare skjer naturlig, sant?
1: Det gjør det, ja.
2: At det, kanskje det en bror eller en søster eller en far eller et eller annet som inspirerer. Jeg har jo barn selv, sant? De må jo høre litt på det, så de mine barn, jeg har fått laget sånn til de i år faktisk.
1: En sånn...
2: Sånn hoodie de elsket deg.
1: Ja.
2: Men du, det jo sånn at du, altså det jo også som klassisk, sant? Du må liksom, du må høre litt ekstra etter. Jeg tror du litt musikkinteressert for å like det, og så det jo noe med uttrykket, og kanskje man er musiker selv, synes at det hellene, de spiller sykt fort. Hvordan gjør de det, sant?
1: Ja, ja.
2: Og så vil de øve på det.
1: Og så finnes noe som litt mer lettere, jeg håper å si, tilgjengelig, også i den bransjen.
2: Ja, så altså. Den, det som dere spilte først, de skal jo åpne festival i dag, Castle Red.
1: Ja, ja.
2: Det jo litt, det ikke så hardt, i mine øyne i hvert fall.
0: I hvert fall ikke i ørene.
1: Nei.
2: Ørene, ikke minst.
0: Ørene. Silje Wergeland, festivalsjef for Beyond the Gates. Lykke til! Lykke
2: tusen takk.
0: Så her skal du som hører på få litt pigtrådmusikk, sånn. Men nå skal vi lytte, nå skal vi høre på dette her. Få et åpent mindset nå, folkens. Ja, ja. Dette fint.

0: Matteson helt i vater. Eller var det water?
1: Ja.
0: Helt usikker på det. Vi snakker og serverer gode hike-historier her nå. Hike. God sommer.
1: Fått fra Arne her. Jeg plukket opp en haiker for noen år siden, og han ble nok så overrasket over at jeg tok han med, og han lurte på om jeg da ikke var redd for at han haikere.
0: Godt poeng.
1: For alt jeg visste kunne jo da være en seriemorder, sa han. Ja. Men jeg svarte at oddsen for to seriemordere i en og samme bil er vel egentlig astronomisk.
0: Ja, det en klassiker. Det det fin.
1: Det en iskald hilsen fra Arne. Og så har vi fått en hilsen fra Venke. Hei, i 1987 så haiket jeg og min mann fra Madeira, via Granca over Atlantahavet til Karibien. Flott haiketur, altså, da var det i seilbåt.
0: Ja, så det går an også, altså.
1: Det går an. Mulig ikke så vanlig som den andre type haiking, da.
0: Du vet du hva, vi hadde jo noen i studio her som fortalte at de hadde jo vært, de hadde vært to ganger over Atlantahavet. Mm. Og de fortalte at da de kom til, henne var de jo kommet til, Karibien.
1: Ja.
0: Der var det helt vanlig at det sto folk på kajene for å haike med de andre seilbåtene som skulle ha gåret.
1: Ja.
0: Like vanlig som om noen sto ute, ute ved Spjellstunnel på Sotra, skulle på Sartor.
1: Kanskje vanligere i dag, faktisk.
0: Det kan du godt si.
1: Det er ikke ofte du ser denne hånden, altså.
0: Veldig kjent.
1: Den tommel opp.
0: Og litt vittig denne der han, kiden, hadde sagt til faren. Der står det en på siden, og gir oss tommel opp.
1: Ja, likes.
0: Likes, var det,
1: ja. Gi oss litt en likes når vi kjører forbi.
0: Ja, det kan fint. Du si. Nå klokken blitt 15.30. Det tid for lokale nyheter, tar jeg.
2: Barnet som ble bortført til utlandet fra Bergen etter at barnevernet hadde overtatt omsorgen for barnet, nå tilbake i Norge og blir ivaretatt av barnevernet igjen. De overtok omsorgen først etter at mor og stefar ble siktet for vold, og de sitter nå varetektsfengslet, opplyser politiadvokat Arne Nygaard Berg. Politiet har i tillegg siktet en tredje person for å ha assistert paret under bortføringen, men vedkommende ikke fremstilt for fengsling. Og statens naturoppsyn vil rydde Værland og Bulandet helt for mink. For å redde sjøfuglene ved hjelp av spesialtrente hunder så har de fanget over 50 mink siden mars i fjor. Minken ble innført i Norge for bare 100 år siden for pelsdyroppdrett og har etablert seg i naturen etter å ha rømt eller blitt sluppet ut. Og det har vært veldig dårlige nyheter for sjøfugl på øyer og holmer. Og det handler om å slå til på det helt riktige tidspunktet, forteller aksjonsleder Anders Voss Tingnes.
3: Og vi setter på en måte hovedinnsatsen vår, da, den jo på våren før minken yngler, sant? Og da kommer ikke det til 5-7 kvalper per tispe, så da unngår vi det. Og da er det plutselig 100 ekstra mink å fange.

0: Og lederen I Voss FRP, Øyvind Mæres Mo, melder seg ut av partiet og trekker seg som leder til avisa Hordaland, så sier han at han mener styremedlemmer har holdt møter bak hans rygg. Et medlemsmøte I april ble dråpen, forklarer han. Han var selv I Thailand da møtet fant sted, og ettertid fikk han vite fra andre møtedeltagere at det ble snakket negativt om han. Tidligere nestleder Stig Frode Solfeldt Støle overtar lederrollen og avviser at det skjedde noe ureglementert med møtet. Men Mæres Mo fortsetter som vara I levekårsutvalget på Voss. Det var alltid lokalnytt.
1: Du hører god sommer, Vestland.
2: Sommer for meg fint vær, forhåpentligvis, gode venner, musikk og ikke minst musikal I Moster Amfi.

0: Alex Warren, Before You Leave Me. God ettermiddag, Espen Hattlestad og Tony Ågentnes på plass I radioen din I dag. Vi følger deg hele veien frem til klokken 17, og nå skal det gå I 130 km I timen.
1: Ja, jeg glad jeg ikke haiket med hun vi får besøk av nå straks.
0: Ja, det kan du si.
1: For det går kjapt, og hun faktisk, altså hun kan bli verdens beste hun.
0: Det kan hun.
1: Hun leder.
0: Ja, det litt tøft.
1: Hun fra Voss.
0: Ja.
1: Hun heter så mye som Hedda hos oss.
0: Ja.
1: Hun driver med...
0: Kjører raskt, kjører bil. Gjennom, gjennom ørken.
1: Ja.
0: Svære flotte hjul, og det suser av gårde.
1: Herlig.
0: Mm. Skal få en bit av hun, etter vi hørte en bit av meg. Dette kløver.

0: Boken ikke nej og snu dig omkring. Det er dansing, det går i her. Dette var CNC Music Factory med Gonna Make You Sweat, Everybody Dance Now. Det er en vi skal danse for i dag.
1: Ja, han blir 80 i dag.
0: Ja, skal vi bare si, ja, vi sier det med en gang. Jørgen Jæger, gratulerer med dagen.
2: Ja, tusen takk.
1: Gratulerer med dagen.
0: Ikke dette stas da?
2: Det stas.
1: Ja.
2: Det
1: stas. Hvordan føles det å være 80 år?
2: Ja, det standard spørsmål.
1: Ja,
2: det føles som tenkt om å bli 79. Det litt, det. Litt forskjell.
0: Det samme, samme. Ja. Hvordan holder du deg så ung og bakker?
2: Nei, jeg en helt gjennomsnitts 80-åring, litt stiv og støl, og husker ikke navn så godt som jeg gjorde før, så jeg tror jeg ganske normalt sånn. Men jeg har bank i boet, jeg har hatt god helse,
0: ja.
2: Og, den prøver, og man kan jo gjøre litt for å holde helsen ved like også, så jeg prøver så godt jeg kan.
0: Ja.
2: Men å bli 80 og være frisk og grei, det veldig, jeg synes det kult, rett og slett kult.
0: Visst er det kult?
1: Og du jo, jobber jo også.
2: Jeg jobber hele tiden, ikke?
1: Ja, det det. Hva liksom trikset for det? Liksom det å, er det å finne lidenskapen sin?
2: Nei, du vet, altså, jeg jo forfatter.
1: Ja.
2: Og når du forfatter, så har du en driv i deg. Det må du nesten ha, altså. Og den er jeg født med. Så det, hvis ikke jeg jobber, hvis ikke enten så driver jeg research, eller så tenker jeg,
0: ja.
2: Eller så skriver jeg,
0: ja.
2: Og hvis jeg ikke gjør noen av delene, så har jeg dårlig samvittighet.
1: Sånn
2: fungerer det.
1: Men altså, du er jo da 80 år, men du begynte jo ganske sent.
2: Nei, jeg har jo egentlig skrevet bestandig, men,
1: ja,
2: altså, men det var jo ingen som ville ut i det jeg skrev.
1: Åja, så du holder på nettopp. Ja.
0: Så måtte du vente til du var 57 før liksom første skål.
1: Nå da, i dag da! Jeg håper, Tony.
2: Jeg har jo vært grenseløst tålmodig.
0: Det må jeg si, altså. Virkelig bra. Hvordan skal det feires dette da?
2: Nei, nå skal vi, i dag tar vi det litt sånn med ro, feiret litt rann til frokost, heis flagget i hagen,
0: ja.
2: Og så skal vi møtes til litt sånn selskap i kveld, men så i august, da skal vi samle min kone fyller 75 i september, og da skal vi slå sammen de to feiringene, så skal vi, har vi leid lokale, så skal vi samle hele familien. Og da inviterer vi barn, barnebarn, ektefeller, kjærester og alt, og da blir vi nesten 30.
0: Såpass, ja.
2: Så vi har, det er en diger flokk, altså. Ja. Det er jo helt utrolig herlig også.
1: Ja, men du sa du feiret litt i morgen, så kan du feire man litt på morgenkvisten?
2: Ja, da var det min kone som stod først opp og holdt dagens frokost.
1: Og gjorde det, ja. Da fikk du egg og bacon.
2: Ja, egg og bacon.
1: Ja.
2: Og så litt flagg på bordet.
0: Ja.
2: Ja, det holder det, altså.
1: Ja, det holder det.
2: Ja, det holder det.
0: Ja, det er superstar, så jeg er helt sikker på at du har feiret litt grann også. Altså, TV-serien Mordig Song da, som har gått på TV nå, basert på Ole Vik-bøkene, ja. Det er jo blitt en av årets største norske dramasuksesser. Og så har det gitt forfatterskapet ditt nytt publikum, både her i Norge og internasjonalt, etter folk har liksom sett dette på TV. Hvordan har du merket dette?
2: Nei, jeg merker det jo på det, at disse forlaget melder at nå selger de her bøkene mine som jeg står etter.
0: Herlighet.
2: Men først og fremst må jeg si at det var jo veldig spennende da, og denne ble sendt til påske, Mordig Song, og jeg var jo utrolig spent på hvordan det der ville bli mottatt. Og det har jo slått så til de grader.
0: Altså.
2: Ja. Episode 1 har 1,1 millioner seere, tror jeg.
1: Fantastisk. Det er mye, blir det mer?
2: Ja, det kan jeg fortelle etterpå.
1: Det kan du fortelle etterpå, ja, i så fall. Ja.
2: Men både episode 2, 3 og 4 har over 1 million lytter eller seere.
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Så det er jo et ekstremt høyt seertall.
0: Nettopp.
2: Og folk elsker serien. Ja. Det er bare utrolig flott, altså. Så jeg er jo kjempestolt.
0: Ja, det selvfølgelig har du all grunn til å være. Og så, til spørsmålet...
1: Ja, jeg ble så ivrig her.
0: Ja,
1: kommer det mer?
2: Ja, de jobber med sesong 2.
1: Ja, det er.
2: Ja, og så har de sendt manus til meg, så jeg skulle få lese gjennom det der, og det har jeg lest.
1: Ja, og har du godkjent det?
2: Jeg vet ikke om jeg har lov å si det, men jeg sier det likevel.
1: Ja, ok, ja.
2: Ja, og, for det er jo litt hemmelig da, men...
1: det er jo bare å streve.
2: Men altså, dere har virkelig noe glede dere til.
0: Sier du det,
2: ja. Ja, de er flinke også.
0: Ja.
2: Kjempe. Og så har vi jo Kristoffer Hivju på laget.
0: Det er jo helt
2: internasjonalt.
0: Kan du tenke deg? That's the man.
1: Ja, det, blir det en sånn trilogi? Altså, kommer det en til? Ikke det tre?
0: Ja, nå
1: er... Det kan komme mer, sant?
2: Altså? Ja, det kan holde på, jeg vet det der.
1: Ja, ja.
2: Ja. Men Hivju har jo sagt at han har lyst til å spille den rollen til han ble pensjonist.
1: Og så på seg. Så han er jo ikke 80 han, så det blir en sånn til det.
2: Han er jo ung, han er rekord gammel, ja. Det er vel 40-50 eller
1: noe. Ja, noe sånt.
0: Ja. Ja. Wow, dette her, nå var det så masse på en gang her, men det er gøy. Så vi hiver på litt til. Temaet vårt i dag, det har vært hiking, sant? Snart så skal vi snakke med en ungdom. Han har jo gått ifra Lindesnes til Nordkapp. Brukt flere uker og hiket og plantet flasker underveis. Og så har vi fått inn masse meldinger med folk som forteller at de hiket før i tiden. Gjorde du det?
2: Nei, men det var mye folk som hiket før.
0: Ja.
2: Og de gjør jo allerede mer.
0: Nei.
2: Aldri.
0: Slutt på det.
2: Ja, men jeg var selger i en periode. I mitt liv kjørte firmabil. Da fikk jeg instruks fra ledelsen i firma om at jeg skulle ikke ta opp haikere.
0: Nei.
2: Fordi at hvis det skjedde en ulykke med de, så kunne firma bli strafferettslig ansvarlig.
0: Såpass?
2: Ja, ja.
0: Det
2: så kjørte jeg forbi alle haikere. Det var masse haikere da.
0: Ja.
2: Søte jenter som haiket og alt sånt.
0: Men Jørgen, du hører jo her at dette blir en bok.
2: Ja, det kan bli en bok.
0: Haikeren på fjellet.
1: Ja. Det.
0: Nei, ikke på fjellet.
1: Ikke på fjellet, ja.
0: Nei, men uansett, poenget mitt nå kommer.
2: Ja.
0: Hvordan får du ideen til alt dette her du skriver om?
2: Nei, det kommer, noe kommer dalene, noe kommer via tips fra leserne mine faktisk. Det har flere av bøkene mine jeg skrevet på basis av tips fra leserne. Og så... Men stort sett så kommer det av seg selv, for å si det sånn.
1: Blir det lettere med årene?
2: Nei, det blir vanskeligere.
1: Ja, det
2: gjør det. Ja, det gjør det. Men så jeg pleier å starte med samfunnstema, for jeg bygger bøkene mine, eller plottene mine, opp rundt et samfunnstema. Ja. Det gjør jeg bestandig.
0: Ja.
2: Og da begynner jeg gjerne med samfunnstema. Og så plutter jeg da handlingen inn i det samfunnstema, og bygger hele historien opp rundt det. Og det funker fint, altså.
1: Det har gjort det så langt, så det tror jeg går fint.
2: Og så lærer jeg jo masse nytt underveis. Jeg må jo researche dette samfunnstemaene, sant?
1: Er det litt trikset å holde seg ung, på en måte, og lære deg nye ting?
2: Jeg vet ikke, ja, kanskje.
1: Ja, du må si ja, du da.
0: Du, er utrolig kjekt at du har lyst til, at vi får lov å være med på feiringen her. At du, ja, vi kan holde, komme med nyhet til oss, som vi egentlig ikke vi skulle komme med her nå, men en sesong 2, vet du. Men det er jo også gøy når du kommer.
2: Ja.
0: Vi takker for besøket. Jeg synes det kjekt at du beærer oss med å stikke innom her på din 80-årsdag. Skulle du selvfølgelig hatt, vi skulle hatt kake til deg og alt mulig her, men det fikk vi ikke til i dag. Men det får du sikkert senere.
2: Ja, takk for meg.
0: Her kommer Morten Abel, Lydia, frem mot nyhetene på toppen av timen, klokken 16.

0: Her er NRK Nyheter, klokken 16. E6 stengt over hele Dovrefjell etter en alvorlig trafikkulykke. Det pågår livreddende førstehjelp på stedet. Det skal være snakk om en front-mot-front-ulykke. Alle tilgjengelige nødressurser på vei til stedet, inkludert to luftambulanser. Det for tidlig å si hva som har skjedd, det forteller operasjonsleder I Innlandet politidistrikt, Vidar Flokenes.
1: Skadeomfang og antall involverte, det har ikke total oversikt på akkurat nå, men det på det rene at veien der kommer til å bli stengt I en god periode fremover. Vi snakker flere timer.
0: En norsk 19 år gammel mann funnet skyldig I drapsplanlegging I Storbritannia. 19-åringen fra Stavanger tiltalt for å ha planlagt et drap på oppdrag fra den svenske kriminelle gruppen Foxtrot. Det ikke klart hvor lang fengselsstraff han vil få. I Spania kan flere tusen brannevakuerte vende hjem. Sent I går opphevet myndighetene evakueringsordren for kommuner I områder ved Madrid og Avila, der skogbrannene var på det mest intense. Reporter I Madrid, Haldor Asval, sier at det fortsatt stor usikkerhet rundt brannene.
2: Her folk veldig spente på hvordan dette vil utvikle seg videre. Alle nå lurer på hvordan denne nye hetebølgen som kommer inn over Spania nå vil påvirke disse brandene. Det varmt, det blir varmere, temperaturen har gått opp nå I morgentimene, så dette fortsatt uklart. Og det stor bekymring for hvordan denne nye hetebølgen vil påvirke brandene, men myndighetene forsiktig optimistiske.
0: I dag ble verdikampen spilt på Ekebergsletta I Oslo under Norway Cup. Der møttes kjente profiler til en vennskapelig fotballkamp. Årets tema var lek og skulle sette søkelys mot at idrett først og fremst skal skape glede, fellesskap og mestring. Langrennsløper Emil Iversen deltok selv på arrangementet.
3: Det på en måte idrett handler om. Det handler om å ha det morsomt, lære seg noen gode verdier, være en del av et miljø og være en del av et fellesskap. Og fotball jo kanskje det artigste, så om det langrenn, fotball, ski, hva som helst, så liksom det. Vi underholder litt på TV på vinteren, og så prøver vi å være forbilder, sånn at vi kan få unger som har lyst til å jobbe hardt og stå på noen måler sin senere I livet, og sånn blir det bra, en bra kultur og en bra prestasjonskultur av.
0: Og til slutt så tar vi med oss at et av verdens mest ikoniske popalbum, Rubber Soul av The Beatles, blir pusset opp med ny teknologi. Utgivelsen byr blant annet på en hittil ukjent John Lennon-låt. Apple og Universal opplyser at albumet kommer I en omfattende ny spesialutgave I oktober. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
4: Du hører God sommer, Vestland.
5: God sommer på NRK P1. NRK
6: P1. Sommer for meg, grønne bøer. Det camping på et spillemannsstemne eller en kappleik. Det selvfølgelig sol, og så det masse gode venner og familie.

0: Mornings i god ettermiddag til deg. Takk skal du ha fått høre på NRK P1. Og god sommer, Vestland her. 7 minutter over 4 klokken blitt. 16.07 altså på NRK-uret. Det Espen Hattestad og Tony Ottnes som står bak hver sin mikrofon og snakker til deg gjennom høytaleren din. Sammen med Tai Kvamme som skal gi oss lokale nyheter.
1: Og vi kan si at ansatte på Jula i Åsane, de stanset i går en kvinne i 50-årene for tyveri av kniver og foliert tyvegods, og denne kvinnen forsøkte å flykte, men politiet fikk raskt kontroll på hun, og da viste det seg at hun egentlig skulle vært i fengsel, dette skriver Bea. Hun hadde ikke møtt opp for å sone en dom, men hun ble altså tatt i går, og nå er hun sendt rett i fengsel. Og krigen i Iran skaper trøbbel for norsk reiseliv. NHO melder om færre overnattinger i landet enn i fjor. Stengte luftrom og frykt for drivstoffmangel, som gjør at færre turister fra fjerne strøk reiser til Norge. Spesielt i Oldedal i Nordfjord så har Brekyssen fått mange avbestillinger fra asiatiske reisebyråer. Og til sist, politihøyskolen, de ligger altså langt under lovkravet. Hadde bare 1% nynorsk på nettsidene sine i 2025, det skriver Krono. Tidligere fagforeningsleder og regionlensmann i Sogn, Arne Johannesen, kaller de talene for pinlige og nedslående. Og politihøyskolen lover nå å oversette flere nettsider til nynorsk utover høsten.
0: Her dagens værvarsel. Ja, du har kanskje fått med deg allerede her at det meldt gult farevarsel for mye regn, opp til 70 mm nedbør i kveld og i løpet av natten. Og farevarselet sendt ut på grunn av faren for overvann og vanskelig kjøreforhold. Akkurat nå, regn og regnbyer rundt omkring, litt lokal tåke, og så det en sørvest frisk bris.
2: Har ikke fått meldinger om noen problemer i trafikken, men vi holder oss litt i trafikktema i appen NRK Radio, så har vi hatt et lite tema i dag angående dette med hiking, og har fått melding fra Thor. Han skriver til oss her, jeg hiket mye som tenåring på 70-tallet, og alltid hyggelige folk som tok med inn i bilen, typisk når jeg var sent i bussen, eller skulle på noe etter skolen. Hiket også med tysk ektepar på Hardangervidda, etter en fjelltur på da, midt på 80-tallet. Fikk god bruk for skoletysken min da.
0: Ja, ja, endelig.
2: Endelig får du bruk for noe som du liksom har lært på skolen, som du tenkte, får jeg noen gang bruk for dette? Det er jo litt sånn.
0: Det kan du si. En haikemelding til, som også kom inn til oss i appen NRK Radio. Det var lørdag ettermiddag, og det hadde seg sånn at vedkommende skulle kjøre sin sønn på sokkedans, og det regnet noe voldsomt. Og der sønnen ble satt av, stod en person og haiket. Dette var veldig avsidesliggende da. Og det var dårlig med buss, og buss holde plass, og det kom ikke flere busser, og sjåfører den her hadde ikke telefon, den var hjemme. Så liksom tilbud seg å kjøre haikeren da.
2: Ja.
0: 2 timer ene veien, 2 timer andre veien.
2: Såpass.
0: Ja, ja. Fikk lånet telefonen til haikeren og sagt at det blir litt sent, kjære. Kommer hjem, der var det deilig kveldsmat. Og hun var jo da innforstått med situasjonen at sa dette var i orden. Kom igjen rundt midnatt. Så, til jul. Så fikk sjåføren da en presang fra faren til vedkommende, som også hadde skrevet et fint følgebrev, fordi at sjåføren da klarte oss å få denne personen trygt og godt hjem.
2: Det viser at det mange snille og gode mennesker der ute.
0: 100% sikkert. Vi skal tilbake på veien om et lite øyeblikk sammen med Viggo. Det blir konkurranse om et øyeblikk. Følg med!

0: Benson Boone, Mystical Magical, og det er litt mystisk dette med røyken. Det var I hvert fall det før I tiden, da folk flest gjerne hev ut en tommel og fikk sitte på med en bil som stoppet fordi at de skjønte at det noen som trenger skyss.
1: Ja, og Ingrid skriver til oss her, det slik at for 30 år siden så var foreldrene våre redde for at barna skulle haike, og alt det skumle som kunne skje da? Mm-hmm. Men nå foreldrene redde for alt som kan skje når barna tar bussen.
0: Ja.
1: Ja, så det ting har forandret seg.
0: Ja, det nye tider. Det rett og slett nye tider. Da skal vi over på konkurransen vår.
1: Ja.
0: Det snakk om Viggo. Du skal finne ut hvor kjører Viggo. Her starter vi. Vær så god.
1: I går så var Viggo på Lysekloster I Bjørnafjorden. Der besøkte han de gamle ruinene av klosteret som ble grunnlagt I 1146 av munker fra England og stengt under reformasjonen I 1536. I morges så kjørte Viggo videre og kjørte sørover på E39. Suste av gårde til et travelt fergeleie. På fergeleie forlot han Europaveien og kjørte inn på en ferge. 35 minutter etterpå var han fremme. Og hvor stoppet Viggo I dag? Gå inn I appen NRK Radio, send svar, navn og telefonnummer. Skal vi gi et hint?
0: Ja, kan du gi et lite hint? Jeg skjønner jo det at vi har tatt en ferge I en eller annen plass.
1: Ja, hvis bobil Viggo kunne ha spist, så kunne han ha spist på Mandelhuset.
0: Ok, da det opp til deg. Har du lyst til å vinne deg en fet premie fra NRK? Et flott handlenett? Så sender du inn løsningen. I appen NRK Radio. Gjør det nå mens du hører på Bernhoft. Dette Stay With Me.

0: En av de fine sesongene ifra Bernhoft, dette her, Stay With Me. Konkurransen vi kjører på med hver ettermiddag heter Viggo.
1: Ja.
0: Altså det bobil heter Viggo, oppkalt etter Viggo Valle som hadde påskelabyrinten. Hvor skal vi reise?
1: Ja, og tipsen eller hinten I dag var jo det at han kjørte sør fra, var fra Lysekloster til et fergesamband, ja. Eller fergeleie. Mm. Der kan du ta to ferger.
0: Ja.
1: Man skal vekk fra Europaveien, sant?
0: Ja, ja.
1: Og da må man ta den andre fergen.
0: Åja, sånn sett,
1: ja. Fra Halhjem til Våge var det riktige svaret.
0: Helt riktig.
1: Og vi skal snakke med Elsie Haugar. God ettermiddag.
2: Hei, hei, og god ettermiddag til dere.
1: Du visste det var Våge.
2: Ja, jeg regnte med det.
1: Ja. Og du, bor du på Os?
2: Ja, jeg bor I Os sentrum. Jeg har flyttet fra Bergen til Os for noen år siden.
1: Ja, bor du de høyblokkene der?
2: Nei, ikke helt ute. Det en ny bolig som bygget inne ved elven, som heter Elveportal.
1: Ja.
2: Så vi ser over til Våge herifra, og så beskuer vi den fantastiske Oselven her. Rett ut av stuevinduet. Så vi har det flott.
0: I heierne, veldig, veldig flott. Nå får du deg et handlenett fra NRK, du. Det bare til å glede seg. Det blir tøft.
2: Ja, hyggelig.
1: Ja, hva bedriver du med bortsett fra å høre på radioen?
2: Jo, jeg har gått tilbake. Vi har vært 3 timer på Flesland for å sende barnebarna gårde til Oslo, og det var så mye forsinkelser, så det ble en lang, hva skal vi si, formiddag ettermiddag der ute.
1: Ja, satt du ute liksom før sikkerhetskontroll med barnebarna?
2: Nei, helt inne. Vi kom igjennom og satt der og så på flyene som kom og gikk der, og stadig nye forsinkelser på den maskinen som han skulle ha der.
1: Ja, så barnebarnet er liten, er ikke så gammel da?
2: Ja, 8 år. Så han skulle reise alene uten sin søster for første gang. Så han var litt spent, men det gikk veldig fint.
0: Ja, det veldig spennende. Men når vi snakker om bobil og sånn, har du noen erfaring med det?
2: Nei, jeg har ikke det. Dårlig.
1: Neida, og hiking da, som vi inne på I dag, har du noen erfaring med det?
2: Ja, det har jeg faktisk. Jeg kom til å tenke på, det var en episode en gang hvor vi kjørte til Filefjell, og så var det 2 søkkvåte fjellturister som går gående langs veien med høy oppakning. Så vi kan ikke kjøre forbi dem. Vi må ta dem med så langt som vi kan I hvert fall, så får de gå av der, og så fortsetter turen videre. Så da var det noe med en times tid I hvert fall.
1: Ja, men det jo noe med å kjenne og tenke, tenk hvis det var meg.
2: Ja.
1: Ja, det, og det gikk fint.
2: Det gikk fint, og det var langt mellom bussene der, sånn at vi visste jo det at de ville... Det var kanskje noen andre de fikk hike med da, men jeg tenkte vi får forbarme oss over de og ta de med.
0: Det var veldig snilt. Hvordan var det inne I bilen? Hva snakket dere om? Eller blir det liksom sitte og ser ut vinduet og plystrer?
2: Nei, vi måtte på engelsk da. Jeg husker faktisk ikke nasjonaliteten, men jeg husker at vi snakket engelsk. Så det var jo for å fortelle litt om området de skulle opp til da, og hvilke muligheter det var for å komme seg videre.
1: Ja, og det som litt sånn fascinerende, det det sånne møter som på en måte man har I livet, som kanskje varer bare en time. Ja. Så det liksom det møtet, og så treffer du de aldri igjen, og så husker man det.
2: Ja.
1: Ja, nei, det fint. Ja,
2: det er det. Og jeg plukker ikke veldig ofte opp haikere, men det det klart, når vi ser det at det folk som vil gå langs veien, og vi vet at de skal et stykke før de kan få noe transport, så tar vi det med. Men det ikke så voldsomt som det her.
1: Nei.
0: Den god. Elsie, tusen takk for at du hører på radioen her, og at du deltar og sprer glede og deler flotte historier fra fjellheimen og alt mulig. Helt superbra!
2: Takk skal dere ha. Takk for flott program, og kjekt å høre på dere.
1: Takk skal du ha.
0: Ha det!
2: Fortsatt god sommer.
1: Ha det.
0: Takk skal du ha. Og god musikk har vi også. Julia Michaels, dette Issues.

0: Ja, den likte du, Espen.
1: Ja, jeg synes den sangen fantastisk fin. Enig. Det du enig?
0: Helt enig.
1: Da det to i studio som liker den. Da vi to
0: 100% enig.
1: Ja. Fått meldingen fra Linda her. Lange køer på E39 inn mot Førde fra øst på grunn av mange store lastebiler og andre biler som skal på truck and truck.
0: Det kult.
1: Det høres ut som en lastebilfestival.
0: Ja. Spinnvill og gal truck and truck festival 30. juli til 1. august. Og så det I tillegg til det du sier der, med trucker, så det masse truck også. Det musikk fra for eksempel Crashville, Kjartan Lauritsen, Ingenting, Rune Rudberg, Ted Nelson Tribute Band, Dirty Deeds og Vossa Rebels for å nevne noen her da. Det Big Rigs, veteranbiler, drifting, lastebiler, feit musikk og enda feitere folk står det på hjemmesiden, yes.
1: Såpass, ja. Ja, du vet om
0: det. Der skulle vi vært, du.
1: Ja, jeg klar.
0: Straks så det lokal nytt før vi kommer så langt. Grom musikk også fra Camilla North.

0: Camilla North, som du Om cirka 10 minutter så skal vi ta turen til Nordkapp, fordi at en lokalhelt fra fylket vårt har gått ifra Lindesnes og hele den lange veien opp til nord, og haiket og jobbet en skikkelig manndomsprøve.
1: Men før det så skal vi ha lokale nyheter, og Tarjei, du har kommet til studio. Det en mann i 20-årene som pågrepet.
2: Stemmer, det skjedde i går ettermiddag i Hardanger. Han siktet for å ha voldtatt en ung kvinne i hennes eget hjem natt til mandag. Politiet har gjennomført avhør og sikret fortsatt bevis, og det ikke planlagt noen varetektsfengsling av mannen, forteller politiadvokat Inger-Lise Høyland til NRK. Han siktedes forsvarer, Johannes Romstad, sier at det kom overraskende på hans klient.
3: Han veldig overrasket, skuffet og stiller seg helt uforstående. Jeg kjenner ikke straffskyld.
2: Lederen i Voss FAP, Øyvind Mæresmo, melder seg ut av partiet og trekker seg som leder. Til avisa Hordaland sier han at han mener styremedlemmer har holdt møter bak hans rygg, og et medlemsmøte i april ble dråpen, forklarer han. Han var selv i Thailand og møte fant sted, og i ettertid fikk han vite fra andre møtedeltagere at det ble snakket negativt om han. Tidligere nestleder Stig Frode Soltvedt Støle overtar lederrollen i lokallaget og avviser at det har skjedd noe ureglementert her. Mæresmo fortsetter som vara i levekårsutvalget i Voss. Og politiet ber i morgen om 4 nye ukers varetekt for en mann i 50-årene fra Sogn og Fjordane på grunn av gjentagelsesfare. Mannen siktet for seksuelt krenkende adferd mot barn under 16 år. Kort tid etter at han ble prøveløslatt fra en dom for å ha planlagt et møte med en 15-åring, så tok han på nytt kontakt med barn. Etterforskningen har også avdekket flere fornærmede. Fengslingen i morgen blir avgjort som en kontorforretning. Det var alltid lokalnytt.

0: Taylor Swift, Our Song, her 16.35 på NRK Ure. Espen Hatlestad og Tony Ågotnes følger deg hele veien frem til klokken 17, og han gikk og gikk og gikk og gikk og gikk. Gikk.
1: Jeg vet ikke om han gikk, men han har I hvert fall kommet seg frem fra Lindesnes da, til Nordkap uten å bruke en eneste krone, det står jo det respekt av. Det en bergenser som har klart det.
0: Det imponerende.
1: Eller har han klart det? Vi vet ikke helt. Sigurd Bellaby, du der?
2: Halleis, halleis.
1: Halleis, hvor du henne?
2: Nå står jeg oppe på Nordkap. Her det full storm og tåke og... Jeg synes jeg står på enden av verden, for å si det mildt.
0: Oi, oi, oi.
1: Ja, så du har kommet frem, altså?
2: Ja, jeg står her in real life, oppe med globen.
1: Står akkurat, tar du på den nå, eller?
2: Jeg kan ta på den om jeg går 5 sekunder bort her.
1: Ja. Da vet vi hvor du I hvert fall.
0: Hvor lang tid har du brukt på dette her?
2: Nå det gått nøyaktig 3 uker, så det var akkurat 29. juli jeg satt som mål om å komme meg frem hit.
1: Ja, så det alt har gått etter plan da, kanskje?
2: Altså, det har jo ikke vært noe plan, for å si det sånn I det hele tatt, men det nå en del av reisen. Det ta hver dag som det kommer og nyte hvert eneste øyeblikk. Ja. Uten penger.
1: Vet du hva, vi må høre mer om dette straks, altså, for vi må jo høre hvordan dette begynner, og hva ting du har opplevd. Men vi må ha litt mer musikk.
0: Ja, det skal vi selvfølgelig. Bare, du får kvile deg nå, gutt. Vi skal slappe til Hooters før vi skal tilbake igjen til Nordkap. Dette 500 miles, minst.

0: Scooters, 500 miles. Ikke nøyaktig hvor langt 500 miles er, men ikke så langt som det er fra Lindesnes til Nordkapp i alle fall.
1: Nei, hvis du kjører med bil, så nå har jeg funnet ut at det er 2000, altså i stedet mellom 2300 og 2370 kilometer da med bil.
0: Det er veldig langt. I starten av juli så la Sigurd Bellaby fra Bergen alt annet til side, og startet turen fra Lindesnes fyr i sør, og planen var å stå på Nordkapp-plateauet 29. juli. Altså i dag.
1: Ja, og Sigurd, du er som vi hørte på Nordkapp-plateauet nå. Men altså, vi må jo bare begynne. Hvordan startet dette med denne ideen med å da, ta denne turen uten å bruke en eneste krone?
2: Nei, altså, jeg har jo alltid sett på YouTuber, spesielt fra utlandet. Og de har jo alltid, eller jeg har sett mye på YouTube, på TikTok og folk som gjør litt sånne kule utfordringer da, og opplever verden på litt annerledes måte. Og så har jeg alltid drømt om å gjøre et eller annet, altså noe som på en måte helt ute av komfortzonen, men virkelig putter ting på kanten. Og så da satt jeg hjemme i sengen en dag, før jeg skulle legge meg. Og så var jeg litt sånn, ok, greit. Jeg har ikke satt noen planer for sommeren, jeg skal ikke utenlands. Nei, og så under koronatiden så var det så mye snakk om Norgesferie.
1: Ja.
2: Men hvordan kan man gjøre denne Norgesferien her mest mulig action? Og da tenkte jeg, da skal jeg være 100% broke, starte på Lindesnes med 0 kroner på konto og så bare finne veien hele veien nord, oppleve hele Norge. Og det en ting jeg har lyst til å si også, til alle norske folk som lytter her, Norge helt fantastisk, det norske folket helt fantastiske, så alle sammen ta en klapp på skulderen, fordi at ja, jeg føler meg privilegiert for å bo i dette landet.
0: Åh, du en fin type. Kan du fortelle oss, hvordan i all verden har du klart å komme deg hele den veien da, uten 5 flate øre, som vi pleide å si?
2: Så da må jeg må starte med å si at jeg startet med 0 kroner, men jeg har klart å tjene noen kroner på veien, gjennom panteflasker, gjennom jobber i hagene til folk, og rett og slett det med å si hei til fremmede. Og måten jeg har klart å komme meg fra Lindesnes og hele veien opp til Nordkapp, det er ved hjelp av tommelen min og et bredt smil på siden av veien. Så det er ikke noe mer enn det man trenger.
1: Nei.
2: Litt god energi, og så får du den gode energien tilbake igjen.
1: Men du er på jakt etter flasker, ringer du på og spør om du kan få noen panteflasker?
2: Ja, altså både det, og så har jeg et haukøye når jeg går rundt, så da klarer jeg å se om det ligger en flaske i busken, og den er kjapt oppe i posen min før noen andre tar alt på å si. Jeg har virkelig sett verdien i kroner nå, det skal jeg si deg.
0: Det tror jeg på. Sigurd, hvor mange flasker må du pante for å ta deg fra Lindesnes til Nordkapp?
2: Litt for mange, tror jeg. Det... Men jeg skal si deg at hver eneste krone, den har... Det har blitt brukt på bare glede og... Altså, og i tillegg, jeg har jo haiket med både bil, jeg har haiket med cruiseskip, jeg har haiket med buss, jeg har haiket med trailere, jeg har gått deler av veien. You name it, I've done it.
1: Det... Ja, men altså, hvordan haiker du med et cruiseskip?
2: Nei, altså, man må jo bare, altså, shoot your shot. Det er liksom, der sto jeg i Florø klokken 3 på natten med sekken på ryggen og absolutt ingenting. Og så hadde jeg klart å tjene meg opp et par kroner, men nå skal ikke jeg gå i detaljer på hvor mye, fordi det fikk jeg egentlig ikke lov til å gjøre. Men jeg hadde veldig, veldig, veldig lite, så jeg klarte å få en pitteliten rabatt, for å si det mildt, på det cruiseskipet. Så da lå jeg der, holdt jeg på å si, hjemløs i en jacuzzi mellom fjorden i Norge. Så ja, langt, det er ikke mange som kan si.
1: Nei, hvor langt de er fra Florø til hvor?
2: Florø til Ålesund.
1: Ja, så gavner du litt stykke nordover da.
2: Ja.
0: Og så er vi veldig spennende på, uten mat og drikke duger helten ikke. Hvis ikke du har penger til mat, hva gjør du da?
2: Nei, det er jo å snakke med fremmede og fortelle litt hva jeg holder på med, og da skal jeg rett og slett bare si, jeg vet at det er en god del av folkene som jeg har møtt på veien lytter nå også, og jeg vil si tusen takk til alle sammen som har vært der og hjulpet, og jeg håper at jeg også har kunnet, at jeg har jo ikke gitt materialistiske ting tilbake igjen, men jeg håper at jeg har gitt en god energi og god inspirasjon for fremtiden til de jeg har møtt. Så men, tusen hjertelig, det er fremmede som er fremmede og noe bekjente.
1: Ja, men det er jo gøy å høre om ting som ikke har gått så liksom helt smurt. Var det noe som gikk litt kjeis, eller har alt bare gått fint?
2: Nei, altså, det har jo gått opp og ned, og Det har gått, jeg har gått 30 timer uten å spise. Nå, mormor, hvis du lytter nå, så må ikke du høre. Jeg har nå gått 30 timer uten å spise. Jeg har gått helt tom for strøm på absolutt alt, og det er jo, et, det er jo kjempekrisen når man skal prøve å filme alt. Og, altså, SD-kortet har blitt fulgt. Jeg har ikke fått hike noen steder, så da måtte jeg gå langt med 20 kilo på ryggen. Det har jo selvfølgelig gått opp og ned. Men da skal jeg relatere dette en ting til det virkelige livet også. Selv om det er et virkelig liv det jeg lever akkurat nå, men hvis jeg skal relatere dette, så livet, det går opp og ned hele tiden, men det er del av å være et menneske. Og det at man treffer bunnen, det er ikke slutten på alt. Det venter bare på at det smaker ekstra godt når du når toppen. Når livet går på en rett linje, det da det kjipest. Så alle sammen, hvis noen har det kjipt, bare husk at det kommer til å gå bedre etterpå, og det er en grunn for at du føler at det er kjipt akkurat nå.
0: Du, Sigurd Bellaby, stemmer det at du 22 år gammel og snakker som en vis gammel mann?
2: Det kan hende. Jeg hørte sin barnehagen at jeg klarte å kommunisere på en relativt grei måte.
0: Altså, det er helt fantastisk det du leverer her, men jeg hører mormor har vært litt bekymret for deg.
2: Ja, hun har vært litt bekymret, men det er bare ut av god hjerte. Hun er en bestemormor man kan ha.
1: Ja, så hun hører kanskje på noe, og da kan du si at det har gått fint.
2: Ja, jeg lever og jeg smiler aldri. Jeg har aldri smilt så mye som jeg gjør i dag, så det går helt fint med meg.
1: Men skal det feires dette på Nordkapp da, på noen måte?
2: Ja, altså, jeg fikk noe smak. Litt fransk øl, det var en fransk mann jeg møtte i går, så vi har jo slått tonen av ganske bra, så det kan godt hende at vi finner sted å feire litt også, vi får se.
0: Merci, merci. Ja. Og så har du samlet inn penger til mental helse på veien. Hvorfor ønsker du å starte et sånt prosjekt? Støttet sånn prosjekt.
2: Det er fordi jeg mener at tidligere så var jeg ikke noe stor tro av mental helse. Og jeg tenkte rett og slett at det var noe man kunne koste vekk og gå videre med, sant? Jeg tror alle sammen kommer til et breaking point i livet, hvor man er helt på bunn. Og da får man en skikkelig reality check av hvor viktig mental helse er. Og så jeg setter veldig pris på alle folk som har hjulpet meg når jeg var på bunnen. Og derfor så har jeg lyst til å gi det videre og spre budskapet om at mental helse, det trumfer alt. Det trumfer deg selv, og det trumfer de rundt deg. Så det er derfor jeg har satt et mål om å tjene, jeg prøver å sette et realistisk mål, 25 000 kroner. Nå ligger vi 44% av veien, så vi ligger på 11 650 kroner. Alle sammen som lytter, hvis dere også er enige om at mental helse er viktig, og vi burde ha et samfunn hvor folk er snille og gode, gå inn der og la meg hitte 100% av det målet, så kan vi skape noe bra sammen.
0: Ja, det er godt sagt. Altså, nå er du fremme. Men hvordan kommer du deg hjem igjen? Ja.
2: Altså, det er jo ikke sånn at jeg har kjempe mye cash på konto, så flybillettene de var ganske dyre. Og jeg tror at jeg har ikke tid nok til å bruke 3 uker på vei ned igjen også, så da blir det flyreise fra Alta.
1: Ja, du ringer ikke mormor da, gjør du det?
2: Nei, jeg prøver ikke å plage folk med sånne problemer.
1: Nei,
2: så da er det luksus på vei tilbake igjen opp i luften.
0: Ja, Sigurd Bellaby, du har imponert og vel gjennomført tur. Gratulerer, og tusen takk for at du er med på radioen og sprer det glade budskapet.
2: Ja, tusen hjertelig for at jeg fikk være med. Det setter jeg veldig, veldig pris på. Baby, I got trust issues.

0: Ice and Kites Golden Ticket, og du har hørt på gullbilletten I norsk radio, nemlig programmet God Sommer Vestland.
1: Det såpass, ja. Du det for å si.
0: Ja, vi tar noe inn når vi først I gang
1: her. Ja, det viktig det.
0: Men de som har hørt på I dag har fått med seg at det har vært den store M-dagen. Vi har hatt masse som begynner med bokstaven N.
1: Ja, vi har hatt om mink.
0: Ja, det har vi hatt. Militærøvelse.
1: Ja, metallfestival.
0: Og vi har hatt mange haikerhistorier.
1: Ja, mann 80 år.
0: Det var Jørgen Jæger som har bursdag I dag.
1: Ja, og så har vi motorsport.
0: Ja, Hedda som kan bli verdensmester.
1: Og til slutt der så hadde vi...
0: Mandomsprøven.
1: Ja.
0: Altså gått ifra Lindesnes, det kommer ikke
1: over. Han har ikke gått.
0: Nei, nei, nei.
1: Haiket.
0: Det imponerende.
1: Overalt.
0: Nå stikker vi hjem.
1: Ja, nå stikker vi.
0: Vi tar bybånd.
1: Ja, nå det middag.
0: Ja, det det faktisk det. Ja. Takk for I dag, vi høres igjen I morgen.

0: Her NRK Nyheter, klokken 17. En person bekreftet død, og tre alvorlig skadet etter en frontkollisjon på E6 på Dovrefjell. De alvorlige skadde fraktet til sykehus. E6 vil bli stengt til rundt midnatt, det skriver politiet. Rådhuset på Østre Toten evakueres etter funn av en mistenkelig gjenstand, det melder politiet. Politiets bombegruppe på vei til rådhuset for å bistå. Det skal ikke være fare for omgivelsene, ifølge politiet. En koffert med like til en 38 år gammel britisk kvinne funnet i en forlatt bygning i Aten. Gresk politi forsøker nå å fastslå omstendighetene rundt hendelsen, det skriver TV-kanalen ERT. Like ble funnet 18. juli av en hjemløs person i en forlatt bygning i sentrum av Aten. Kvinnen antas å ha dødd mellom 5 og 7 dager før funnet. Det rekordlite vann i vannmagasinene. Kombinasjonen av lave vannmagasinnivåer og et stort kraftbehov fra det nye datasenteret peker mot dyrere strøm fremover. Torbjørn Olsen, leder for energidisponering i Statkraft, foreløpig ikke bekymret for forsyningssikkerheten.
1: Vi veldig avhengige av nedbør for å få tilsig utover resten av sommeren og høsten. Men normalt så kommer jo det, og selv i tørre scenarier ser ikke vi per nå fare for forsyningssikkerhet.
2: For det som produserer strøm, hva ansvar det har?
1: Vi har et ansvar for å ha en strategi for å bidra til forsyningssikkerhet i landet, og den tar jo vi og andre produsenter hensyn til, så vi har jo med oss det i planlegging når vi disponerer vann.
0: Boybandet BTS kommer ikke til å sende inn bidrag til neste års utgave av musikkprisutdelingen Grammy Awards. Det melder alle medlemmene på sine Instagram. Dette skjer etter at prisutdelingen lanserte en egen kategori for asiatisk pop for en måneds tid siden. Det forteller NRKs musikkjournalist Tomine Valmsnes.
3: Ja, dette en direkte utfordring til Grammy-akademiet om at god popmusikk bør vurderes på lik linje med vestlig musikk, uavhengig av språk. Mange mener den nye kategorien plasserer asiatiske artister i en egen bås, og blant annet magasinet Forbes peker på at BTS nå viser at Grammy trenger dem mer enn de trenger Grammy.
0: Bilprodusenten BMW skal kutte kraftig og vil tilby nesten halvparten av sine tyske ansatte sluttpakker. Målet å kutte 8000 arbeidsplasser i løpet av 2027, det melder AFP, med henvisning til en kilde i selskapet. Flere tyske bilprodusenter sliter med lave marginer for elbiler, amerikanske tollsatser og konkurranse fra Kina. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
4: God ettermiddag i Norge, og velkommen til Poprush her på NRK P1. Jeg heter Howard. Lover å spre solskinn og gode vibber frem til klokken blir 19.00, og jeg skal lese opp masse hilsener. Bruk appen NRK Radio.

0: Den fenomenale Justin Bieber, Die In Your Arms, som første sang ut I Poprush på P1 I dag. Jeg starter alltid med å stikke stortåa mi ned I... det bare på utsiden av studio her, og oi, det mellom 18 og 19 grader I Vesterelva, Fredrikstad akkurat nå. 18,5 faller jeg ned på. Ja. Hvordan badetemperaturen der du Send gjerne inn den via appen NRK Radio. Får veldig mange meldinger om dagen, og det var et par som kom inn helt på tampen I går som jeg ikke rakk. Gå og lese opp, så jeg tar dem nå. Hei Howard, nå har vi nettopp tatt et bad ved Gold Beach I Normandie, hvor britene gikk I land under D-dagen I juni 1944. Vi nyter sol og varme langs kysten, ønsker å sende en hilsen til alle der hjemme, seilerhilsener fra Fortessa, Britt, Helene og Torbjørn, som på langtur. Og så tar jeg med denne her fra Line også, for det så typisk altså, at det gubben som skal gjøre den jobben der. Hei, vil sende en melding til gubben som vasker på hemsen på hytta, og det gjør han fordi den full av musebæsj. I morgen, altså I dag, så får vi besøk av nye venner, og da må det være gullende rent. Vil jeg gjerne si god sommer til alle der ute, særlig de som hører på fra Trevatten I Søndre Land, Kaja og Line. Ja. Det hyggelig. For hilsener I løpet av sendingen, bruk appen NRK Radio, og den appen bruker du også når du skal stemme på Poprush-favoritten. Og I dag så handler det om... Aha. Og da forventer du deg kanskje Take On Me, Hunting High and Love, I'll Be Losing You, Stay On These Roads, etc., Men nei, ikke med denne karen. I dag har jeg plukket fem litt mer alternative, men veldig gode aha-låter som du kan stemme på. Og utfordre nummer en, det Dark Is The Night fra 1993 og Memorial Beach. Utfordre nummer to, det Train Of Thought. Den var med på debutplata til aha fra 1985. Og ett år senere så kom utfordre nummer tre ut. Scoundrel Days fra plata Scoundrel Days. Utfordre nummer 4, den kom ut I 2015 og det var titelsporet fra albumet Cast in Steel. Og så det utfordre nummer 5 fra 1988 på albumet Stay on These Roads. Dette sangen Out of Blue Comes Green. Ja, dette gromme aha-låter. Hilsen en aha-fan. Hvilken av de fem liker du best? Du kan stemme hvis du går inn på appen NRK Radio og finner frem programmet Poprush. Der ligger avstemningen.
1: Dette Poprush.
0: Og vi spiller I sin helhet vinneren av den låta som vinner Poprush-favoritten helt på tampen av sendingen. Her

0: Dere er noen gærninger, dere må ikke hoppe her.
1: Ja, selvfølgelig skal dere hoppe her, det er fullt mulig det også. Du hørte Ella Lockert med Hva om det finnes noe mer. Jeg nevnte badetemperatur innledningsvis, og nå ramler det inn her via meldinger til appen NRK Radio. Toril skriver, dagens morgenbad i Sykkylven i småbåthavna, 12 grader blank. Bjørn Vidar, han skriver, hei Howard, vil gjerne hilse til alle som er ute på norske ferieveier akkurat nå, kjør pent. Hilsen Bjørn Vidar og Trude. Og Siv kan melde om 16 grader i vannet oppe på fjellet i Verran, Steinkjær kommune. Vi har litt sol og vi har plukket blåbær, litt kjedelig å rense, men det må gjøres. Ja, selv har jeg plukket rips i dag, en boks som skal fryses ned og spises til jul, og en som skal nytes etter sendingen i dag. Siv skriver, hei, vil gjerne hilse til min kjære lillebror Paul Kristoffersen i Kristiansund. Han fyller 37 år i dag, og han fortjener helt klart en hilsen i poprush på dagen sin. Klem fra storesøster Siv. Nå blir det fransk musikk. Den låta kom ut tilbake i 1991 og var med på albumet Esta Mundo. Vi snakker Gypsy Kings nå. Bailame!

Sam. Jeg glemte kastanettene hjemme, men hadde de vært med, da hadde det vært fullt show her på Brygga I Fredrikstad. Det poprush frem til 19 I dag med hilsner og værrapporter. Nå skal jeg få gleden av å børste støvet av en ny sang igjen. Og I dag så har jeg valgt en av 90-tallets store one-hit wonders. Husker du White Town? White Town var egentlig bare en mann, briten Jyoti Mishra. Han spilte inn hele låta seg hjemme på soverommet, og det kjente trompetriffet som du hører I bakgrunnen, det egentlig hentet fra en innspilling fra 1932. I 1997 gikk Your Woman helt til topps I Storbritannia, og her hjemme til 8. plass på vegglista.

0: White Town, eller Yoti Mishra som han heter. Your Woman heter sangen. Fikk en melding her fra Mats nettopp. Hørte ikke jeg dette riffet I en Dua Lipa-song nylig? Ja, det kan nok stemme, for Dua Lipa hun brukte det samme samplet I låta Love Again for noen år siden. Så ja da, det et kjent riff som man har spilt I årtier. Måtte sjekke med ChatGPT hva Yoti Mishra driver med om dagen, og det står at han lever et relativt tilbaketrukket liv I Derby I England, men han lager fortsatt musikk. Jeg håper han tjente gode penger på Your Woman, så han har til en litt takeaway middag innimellom. Det strømmer på med hilsner, og det synes jeg hyggelig. Da kan jeg spre det glade budskapet. Øyvind skriver, på skytta utenfor Oslo-grensa, så titter solen frem innimellom. Vi koser oss med poprush på radioen, og det en av de siste dagene med av årets sommerferie, og vi venter nå på at en av de utflyttede gutta våre kommer innom for å levere ferielånt bil. Med vennlig hilsen Øyvind. Takk for hilsen Øyvind. Håper bilen ser like strøken ut. Gjedda I Siva tilbake, og dette en guffen melding altså. Hei Howard, her det 30 grader I bassenget. Hilsen Liv og Erik I Los Alcazares I Spania. Morten skriver, vil gjerne sende en hilsen til min kjære Linda, som på Løken I Aurskog Høland, og det din kjære Morten på Solerud I Oslo, som har sendt denne meldingen. Og så kan jeg ta med denne fra Ine. Hei Howard, vil gjerne sende en hilsen til broren min, Frode, og svigerinne Annette I Sandnes. De har 34 års bryllupsdag I dag. Kos dere, og fortsatt god sommer. Ine og Halvor I Setskog det som har sendt meldingen.
1: Dette Poprush på NRK P1.

0: Shakira, Underneath Your Clothes.
1: Popperørs favoritten i dag, det Aha. Du kan stemme på Dark Is The Night, Train of Thought, Scoundrel Days, Cast in Steel og Out of Blue Comes Green. Akkurat nå så det Scoundrel Days som leder foran Dark Is The Night og Train of Thought, Cast in Steel og Out of Blue Comes Green ligger litt under de andre. Du kan stemme frem til cirka klokka 18.45, og vi spiller den låta som får flest stemmer I sin helhet på tampen av sendingen. Det på tide å ringe opp en av våre faste værrapportører, og Christian, han er Skarnes nest største sønn. Den aller største, det Øystein Sunde. Det ikke til å komme fra. Men Christian, han en ordentlig kjekk kar han også. Hei Christian!
2: Hei, Håvard!
1: Der du, vet du! Og nå har vi ringt deg flere ganger I sommer, og da har du vært et par ganger I Spania, men nå sist så var du tilbake I Skarnes.
2: Og der jeg enda.
1: Der du enda. Jobben I gang.
2: Ja. Jobben I gang, og her tur til Danmark på motorsykkel neste uke da, vet du.
1: Ja, ok. Ja, kanskje vi kan få en liten værrapport fra Danmark da, men hvordan været på Skarnes I dag?
2: Det har vært kjempefint. Det har vært 26 varmegrader når jeg kom hjem fra jobb I sted, men nå har det skyet seg til, så nå ser det ut til at det kan bli litt regn etter hvert.
1: Mm. 26 jo deilig da.
2: Ja, da vi skal ikke klage på det.
1: Og når du skal bade, og du holder til I Skarnes, det Glomma da, eller?
2: Jo, det går vel an det, da. Så har vi jo Storsjøen oppe I Odalen.
1: Ok.
2: Der det fint å bade.
1: Ok, så det dit du drar?
2: Ja, vi reiser dit også, ja.
1: Har du badet der det siste?
2: Nei, jeg har ikke vært der nå etter at jeg kom hjem fra Spania.
1: Nei, det noe med det. Når man har kost seg I bassenget som holder over 30 grader, så frister det ikke sånn voldsomt med 17,5.
2: Blir litt bortskjemt da, ja. Med 32 grader I pulen.
1: Christian, takk for væroppdateringen fra Skarnes. Jeg ønsker deg en glad ettermiddag videre.
2: Ha en fantastisk dag du også.
1: Hei, hei. Det var Christian. Ja, vi har mange værrapportører, og vi bruker å ringe opp en del av de. Har du lyst til å være værrapportør? Kanskje du holder til I en liten krok av et sted, et eller annet sted I Norge som vi ikke har hørt om? I så fall så vil vi gjerne høre fra deg, og da kan du fortelle hvem du via appen NRK Radio.
3: Dette Pop Rush.
1: Musikk nå fra Trang Fødsel, sammen med Synne Sørgjerd. Håper at jeg aldri blir for stor.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast.
4: Even har fanget inne i skåpet.
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

0: Drillos, rett og slett livet. Det strømmer på med hilsner, og jeg sprer det glade budskap. Hei, Howard har lyst til å sende en melding til min mann Andreas. Han sitter i bilen med meg på vei til Kragerø akkurat nå. Jeg gleder meg til å se reaksjonen din når du hører navnet ditt på radioen. Andreas, rett i ryggen og begge hendene på rattet. Kjør pent, aldri over fartsgrensen. Katrine, takk for meldingen. Håper han tok det vel. Live Johanna skriver: Hei i radioen. Vi nyter kveldssola på hytta i Saltnes. Har lyst til å si god sommer til alle kjente. Hilsen nygifte Live og Simen. Og Mette skriver: Hei, vil gjerne sende en hilsen til mine venner og andre som skal på Treungenfestivalen i helgen. Vær forsiktig med alt som kan sette fyr. Vi ses på utsiden. Hilsen Mette. Ja, det gjelder vel for så vidt omtrent hele Norge. Vær forsiktig med ild. Vi skal ikke ha noe flere skogbranner, altså. Hei, Howard. Det hyggelig å høre på deg. Gode minner kommer frem. Ja, tommel opp fra bryggekanten i Fredrikstad. Sender en hilsen fra Los Najeros. PS, det for varmt å kjøre Harley akkurat nå, så nå det iskald rosé i skyggen som gjelder. Torkil det som har sendt meldingen. Ja, det hørte skuffent ut, Torkil. Det Ragnhild som har sendt en melding. Hun skriver: Vil gjerne sende en hilsen til datteren min Elise Kvien. Hun bor i Oslo bygda. Det mor i Barstadvika som sender hilsener. Og så har jeg fått en melding her. Hei, ønsker å si hei til Ørjan og min svigerdatter Renate, som feirer 10 års bryllupsdag i dag. Hilsen fra Mamsen. Og så har Øyvind sendt en melding. Vil sende en hilsen til min frue Rigmor med våre venner Astrid, Jan, Venke og Knut. De på bobilferie ved Gjøta kanal. Det går bra her hjemme. Med veldig hilsen Øyvind i Degernes.
1: Dette Poprush på NRK P1.
2: Golden girl dressed in ice, your heart as dark as night. You got me written my life, no more.

Norway, 12 points. Du hørte Kyle Alessandro med Lighter her I Poprush på NRK P1. Hei Howard, I dag åpnet Camp Bøflaten på Lesja. Nå har vi fått plassert campingvogn og fortelt og venter på at grillen skal bli varm. Ønsker alle masse lykke til på landskytterstevne. Og det JK fra Os Skytterlag som har sendt meldingen via appen NRK Radio. Den appen kan du også bruke hvis du vil at jeg skal spre budskapet ditt. Sunniva, hun sulten. Stakar Sunniva. Vil gjerne sende en hilsen til mamma og pappa. De sitter og løser henholdsvis kryssor og sudoku. Vi på hytta I Folldal, men nå på tide med grillmat. Hilsen Sunniva, som sitter sulten foran peisen. Ja, det bare å slenge med kryssoret og få noe mat I Sunniva.

Hun heter Emilie Hallow og synger så pent som bare det. Neste stasjon heter Sangen. Direkte fra bryggekanten her i Fredrikstad og ut til hele nasjonen og også utlandet. Det mange meldinger som kommer fra Spania, fra Tyskland og fra Sverige og fra Danmark. Hei, skriver Heidi. I forrige uke så var vi 9 her. Alle barna kom fra England, Ålesund og Nittedal. Vi feiret gubbens 60-årsdag og for en herlig uke vi hadde. Så denne uken så det veldig stille. Det Heidi som... Hilser, Flemming han også med på hilsenen og sånn det, dere får leve på minnene Hei, skriver Barbro Må gjerne si hei og takk til min mann Steinar Han har vært ute og satt opp bålpanna I håp om at vi kan spidde pølse på bål litt senere I dag Endelig så det litt opphold med regnet Vår herre må jo være på ferie siden det regner så mye Vi I campingvogna vår på Solbakken Camping I Salangsdalen I Sør-Troms krysser fingrene for at vinden gir seg snart hilsen fra Barbro. Hei, Howard ønsker å sende en hilsen til min datter Mathilde Emilie og svigerinne Merete, som sammen med meg på glamping. Oi, oi, oi, det hørtes kult ut. Lomsesand camping stedet, og vi koser oss glugg. Hilsen fra Birgit. Hei, vil gjerne sende en hilsen til mine kollegaer på nattevakt. Jeg nå I gang med sommerjobb I hjemmetjenesten på Hvaler og skal ut I natt sammen med Astrid, som overtalte meg til å ta en vakt til. Fint å jobbe natt her ute. Hilsen pensjonist Berit, som tilbake på jobb for en stund. Hei! Det Simen som sender denne meldingen. Jeg hatt en fin dag I Bø I sommerland med gode venner. Kose meg med sommerferie, men nå det snart videregående. Ønsker meg lykke til. Ja, Simen, det der fikser du bra. Lykke til med videregående skole. Og så står det, vil gjerne gratulere min svigermor, Toril, med dagen I dag. Vi lytter til poprørs fra Parga. Se her, ja. Håper dere får en fin dag I Kalvåg. Vi har det topp her. Og så en veldig viktig melding. Hilser til Susanne og Mette, som skal på grillfest hos Marit og Øyvind I kveld. Husk at det klokka 19! Ja, Ikke 19.30, ikke 18.30, men 19.00, sharp. Da den meldingen overbrakt.

Van Morrison skulle nesten tro han hadde laget en låt om utsikten min akkurat nå. Every time I see a river. Every time I see Vesterelva. Oh, every time I see Glomma. Her i Poprush blir det nå litt BTS. Låta heter Dynamite.

0: La meg gå, Rakel. En time går fort, så nå det gjort. Nå på helslaget så blir det nyheter ved NRK Nyheter. Men det blir mer poprush I time 2 fra 18.03 og videre. Heng med.
1: Her NRK Nyheter klokka 18. Svensk politi søker fremleis etter en mor og dotter hennes etter en båtulykke, det melder Sveriges Radio. Nødetatene fikk melding om ulykka rundt klokka 22 I går kveld. En fritidsbåt hadde da kollidert med et større skip. I familien på fire som var ombord I fritidsbåten far og son hentet opp og sendt til sykehus. En alvorlig og tragisk ulykke, sier Dag Inge Aarhus I Sjøfartsdirektoratet.
2: Tallet viser at godt og vel 35% av ulykken med fritidsbåt skjer på natt. Og det jo et høyt tall I forhold til hvor mange som sannsynligvis bruker båten sent. Og det handler nok litt om at de fleste som fører fritidsbåt ikke så vant med hvordan en da skal oppføre seg. Du får dårligere sikt, vanskeligere å bedømme avstand. Men når det gjelder spørsmålet knyttet til om det mange kollisjoner mellom fritidsbåt og næringsfartøy, så det heldigvis ikke så mange av de ulykkene der det går fatalt.
1: E6 over Dovrefjell stengt til rundt midnatt, det opplyser politiet. Nødetatene rykte tidligere til staden med to luftambulanser. En person omkommen, tre andre fraktet til sykehus og blir omtalt som alvorlig skadde av politiet. I løpet av første halvår I år har norske bilister fått fotoboksbøter på over 206 millioner kroner. Fotoboksene blir plassert på ulykkesutsette strekninger og reduserer tallet på skadde og drepne I trafikken med opp mot 50%, viser tal fra Transportøkonomisk institutt. Norges fotballforbund djupt bekymret over utviklingen I FIFA. FIFA ønsker å selge deler av VM. President Gianni Infantino håper å bli sjef for et selskap som held på VM-rettigheter som de kan tjene milliarder på. Dette kan bety slutten på fotballen slik vi kjenner han, sier sportskommentator I NRK Jan-Petter Saltvedt.
3: Fra bunn og helt til toppen I FIFA organisert som den alltid har vært, så den basert på et demokrati hvor medlemslandene har et sekretariat, FIFA. Hvis eneste egentlig oppgave å få alle inntektene som mulig gjennom de turneringene de arrangerer, og gi disse pengene videre til medlemslandene, sånn at man kan fortsette å utvikle fotballen. Og plutselig bryter man ved dette, og tar inn private som skal få lov dels å utvikle dette, men ikke minst få del I disse inntektene man egentlig mener bare skal gå til fotballen.
1: The Beatles sitt ikoniske Rubber Soul-album blir pusset opp med ny teknologi. I samlingen kommer blant annet 20 alternative opptak av låter som aldri har blitt utgitt. Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Velkommen til Poprush!
0: Klokken 18.03. Velkommen tilbake til Poprush. I løpet av denne timen så blir det værrapportører og hilsener. Ønsker å få med en melding på lufta, så bruker du appen NRK Radio, og jeg sprer det glade budskapet. Nå først Maroon 5 og Christina Aguilera.

Maroon 5 og Christina Aguilera, Moves Like Jagger. Hver dag så kårer vi en poprush favorit. Jeg velger ut et poporkester eller en soloartist. Tar fem låter fra låtkatalogen til vedkommende, og du kan få stemme. I dag det Aha du kan stemme på. Fem låter som ikke de opplagte Aha-låtene, sånn som Take On Me og The Sun Always Shines On TV, etc. Heller plukket litt annerledes låter fra Aha. Og har fått stor respons på avstemningen. Utfordret nummer 1 til Poprush favoritten I dag, det Dark Is The Night fra 1993. Utfordret nummer 2 Train of Thought fra 1985. Utfordret nummer 3 Scoundrel Days fra 1986. Was that somebody screaming? Utfordring nummer 4 Cast in Steel fra 2015. Og utfordring nummer 5 Out of Blue Comes Green, som kom tilbake I 1988 og var med på Stay on This Roads-plata. La oss ta en titt. Hvordan går det med avstemningen? Jo, Scoundrel Days leder med hele 46% av stemmene. Deretter så kommer Dark Is The Night, og så det ganske jevnt mellom Train of Thought, Cast in Steel og Out of Blue Comes Green. Vi spiller den låta som får flest stemmer I sin helhet helt på tampen av sendingen.

Bruce Springsteen, Waiting on a Sunny Day. Og skal vi tro på værrapportene vi har fått fra rundt omkring I landet vårt, gjelder det mange. Det mange som venter, litt, venter på litt solskinn rundt omkring. Både I Midt-Norge og, og Nord-Norge har det vært ganske skyet og vått så langt I sommer. Frode, han kjefter på meg. Han skriver Hei Howard, jeg lei av at du repeterer navnet ditt 60-70 ganger I hver sending. Du trenger ikke det. Frode, jeg sier navnet mitt på innledningen og, og utroen på hver sending. Men så det veldig mange som skriver Hei Howard på meldingene som kommer inn. Skal vi be folk om å slutte med det da, kanskje? Jeg vet ikke. Ja, det mye å henge seg opp I. Bente skriver, hei, gleder meg til å se deg I Nord-Troms I august. Ja, jeg skal en tur opp dit, det blir fantastisk. Jeg sitter nå I solskinn I Byske, I Bottenviken I Sverige. Måtte hit for å finne sol. Hilser til alle kjente. Det altså Bente som har sendt den meldingen. Og anonym skriver Gør, fint program du har En hilsen kommer nå fra Glommas østside På Rena Det lite vann I elva Fortsatt god sommer til alle Og gratulerer med 71-årsdagen Kjære mamma Det Annelise som har sendt meldingen Og Une Kristin skriver Hei Howard Oi, der kom den igjen gitt Vil sende en hilsen til min kjære Ivar Elskede og gode turkamrat Han sitter på verandaen og pusser sølv vi holder på å forberede oss til 65 års feiring til fredagen. Kjærligheten har vært I over 42 år. Og det Une Kristin som har sendt meldingen til Ivar. Ja, det hyggelig å høre. Vil gjerne sende en hilsen til Odd I anledning hans 66-årsdag I dag. Håper lovnad om bobler innfris og at middagen blir jubilanten verdig, skriver Anonym. Og så Geir tilbake, han har border collien Cindy. Hei, vil gjerne sende hilsen til min aller beste venn I livet, Cindy. Hun en selvlært servicehund som passer på meg med min PTSD etter utlandsoppdrag for det norske forsvaret. Hilsen Geir. Ja, vi ba jo om bildet I går, Geir. Vi må finne en annen måte sånn at vi kan henge opp bildet av Cindy her nede på bryggekanten I Fredrikstad. Alfred skriver, jeg på hytta med noen kompiser, og akkurat nå står vi og lager hjemmelaget pizza mens vi hører på radioen. Kompisene mine har ingen anelse om at jeg sender inn denne meldingen, så jeg håper dere kan overraske dem ved å lese den opp på lufta. Hilsen fra Alfred. Alfred og Co, kos dere masse med pizzaen.

0: Rudimental og en hel gjeng med artister These Days heter sangen. Kommer inn massevis av meldinger, skal lese opp hilsene etter hvert, men nå tenker jeg at vi må slå på tråden til en værrapportør. Vi har prøvd å ringe Anita I Reinvik flere ganger tidligere, men da har det vært noen problemer med linja, men Anita?
1: Ja,
0: ja, det var hyggelig at vi fikk tak I deg. Vi har prøvd deg før, men da var linja litt dårlig.
1: Ja, det vet du, når det blir så mye gråvær, så blir det dårlig dekning.
0: Akkurat nå så forstår jeg at du I Reinvik. Hvor det?
1: Ja, det I Mørfikkfjorden I Sørfold, sånn at det 9 kilometer ut fra E6-en ut I fjorden.
0: Ja, og jeg forstår at det ikke så lett å komme seg dit, egentlig.
1: Nei, du må ha båt, ja. Og så må du være glad I litt på året. Så det går det fint.
0: Ok. Vanligvis så holder du til I Bodø, men hver sommer så det Reinvik som gjelder.
1: Ja, da det Reinvik som gjelder.
0: Ja. Det mye regn I Reinvik?
1: Ja, altså, regn som I regnstyr det jo av og til, men regn som I regn har vi hatt mye av I sommer, altså.
0: Så du begynner å bli litt lei da, kanskje?
1: Ja, det sånn at du får vann I knene ut av gråskarda.
0: Åh, såpass, ja. Ja, jeg skjønner. Ja, da det fuktig.
1: Det fuktig. Neida, det jo, jeg var målt, målt badetemperaturen, det 12,5 grader I vannet, men det jo da like under de 14 gradene som I lufta.
0: Åh ja, ok. Ja, ja. Da står de still med hverandre. Ok. Vått I Reinvik, 14 I lufta og 12,5 I vannet. Blir det noe bading?
1: Nei, altså vi har badstue, så vi kan jo varme oss opp og fære bad hvis vi vil.
0: Ja, da går det. Jo,
1: ja, det mulig. Ja. Og så har vi jo stamp, så det kan jo varme opp vannet også.
0: Når du må bruke båt for å komme til hytta, det sånn at du helt alene da I Reinvik, eller det hyttenaboer?
1: Nei, det vel 10 hytter som ligger på denne siden av fjorden med en sånn par kilometer avstand til sammen.
0: Oh, ja.
1: Sånn at okay. Og det familie, så det ja.
0: Trenger ikke å bry deg så mye med hva du kler på deg.
1: Nei, det trenger man ikke. Neida, det går helt fint.
0: Når det 2 kilometer til naboen, mener jeg.
1: Ja, nei, da, du kan si det ikke 2 kilometer til naboen, men det I løpet av 2 kilometer, så det 10 hytter.
0: Ok, ja. Du får kose deg videre med sommerferien din, om den måtte være litt rande fuktig, og så ha en fortsatt god sommer. Det var Anita fra Bodø, men nå I Reinvik, som hadde en litt fuktig sommer.
2: Dette Poprush på NRK P1.

I så fall så kan det godt tenkes at du kjøpte denne I 1998. Det nemlig den mest solgte CD-singeren I Norge I 1998, Share med Believe. Den var nummer 1 I over 21 land totalt, så dette var en svær 90-talls hit. Vi har hatt værrapportører og fått massevis av værmeldinger via appen vår NRK Radio, men nå tenkte jeg vi skulle se litt på morgendagens vær med info hentet fra Meteorologisk institutt. Torsdag blir preget av skiftende vær mange steder I landet. På Østlandet blir det stort sett skyet opphold, men enkelte regnbyger I nord og vest. Utover ettermiddagen kan det utvikle seg til tordenbyger. Agder får en tørr start før regnbyger og muligheter for torden kommer inn på formiddagen. I fjellet I Sør-Norge ventes regn, regnbyger og fare for torden. Vestlandet får en våt dag med regn og regnbyger fra Rogaland til Møre og Romsdal, stedvis med mye nedbør og lokalt tåke. I Trøndelag blir det også regnbyger, men en kort periode med lettere vær ventet om ettermiddagen. Nordland får regn først på dagen, før været gradvis bedrer seg sørfra med opphold og lettere skydekke mot kvelden. I Troms brer regnet seg nordover utover dagen, mens Finnmark får mest oppholdsvær med noen spredte regnbyger I sørvest senere på dagen. På Svalbard blir det stort sett pent vær, men sør for Isfjorden så blir det mer skyet og litt regn på slutten av dagen. Ja, kanskje Svalbard man skulle vært på da. Det var været for morgendagen.

0: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK P1 og i appen NRK Radio.

0: Lola Young med Messi. Jeg var litt messy her jeg også akkurat nå. Måtte spise opp en softis i en heidundrende fart. Sånn, nå den nede I systemet. Hei Howard, å nei, nå sa jeg det igjen. Her kommer en hilsen fra en regntung og vindfull øy ute I havet, Ringvassøya utenfor Tromsø. Vil sende en hilsen til mine to barn, Maria og Hanna. De på Målselv Fjellandsby og koser seg I godværet. Usikker på om de hører på radio, fordi jeg har også tre barnebarn der. Men uansett, jeg skal viderebringe at hilsenen sendt. Det mamma Linda som har sendt meldingen. Hei, skriver Mari. Nei da, det ikke sånn der. Det Einar på 11 som har sendt meldingen. Og han vil gjerne si hei og gratulere med dagen til labradoren vår Balder som har bursdag I dag. Han blir ett år. Einar, der har du fått deg en venn for livet. Ta godt vare på han. Ottar skriver, hei, det tåke og regn her på Oterøy. Heldigvis så har jeg radio, en god bok og litt snacks på bordet, så livet ikke så aller verst. Ønsker alle som inne I feriens siste gode dager en fortsatt god sommer, og hilse hjem til kona som sitter I Drangedal. Rune og Kristin sender en hilsen til værsyke trøndere fra Frøya. Her lytter vi til P1, flott program. Hørte du det, Emma? Vi får skryt. Ja, det hyggelig. Gamle faksmaskinen fra 90-tallet på plass på bryggekanten her I Fredrikstad, og sammen lager vi radio mandag til torsdag 17-19. Hallo, skriver Marton. Sitter på terrassen I La Cala de Mijas med den skjønne ved min side. Vi sitter og kikker utover Middelhavet og hører på P1. Dette kan fort gå godt. Hilsen fra Marton. Vidar skriver, sender en hilsen til Tone som holder på å lage middag I bobilen på Leira camping I Valdres. Ha en god dag, skriver Vidar. Og hei, vil sende en hilsen til verdens beste og mest tålmodige turkompis og kjæreste, Ivar. Takk for at du holder ut med meg. Ønsker alle en superfin ettermiddag. Hilsen fra Lindsay.
1: Dette Poprush på NRK P1.

Det Tine Setlitz, Fake Your Beauty, og tida flyr, altså. Den her kom ut sommeren 2004, så har rukket å bli 22 år gammel. Skal rushe gjennom noen flere hilsener, skal prøve å få med så mange som mulig før sendingen ferdig. Minner også om at du har nå en siste sjanse til å stemme på poprush-favoritten. I dag det aha-låter du kan stemme på. Gå inn på appen NRK Radio, finn programmet poprush, og der avstemningen. Hei, skriver Sverre, en liten hilsen fra Ørland. Min kjære ikke helt i form i dag, så jeg ønsker å sende en hilsen til henne og si god sommer. Torstein skriver, vil gjerne sende en bursdagshilsen til Mats Olafsen, som ble 33 år i dag, og det hans gode arbeidskollega Torstein som har sendt meldingen. Og hei, her kommer en hilsen fra et noenlunde ok vær på Møre. Det har vært flere uker med regn. Vi fortjener nå mye varme og god musikk. God sommer til alle i studio og lyttere. Det Turi som har sendt meldingen.

Seer, den låta Fireworks, Katy Perry. Og nå skal vi spille dagens poprush favoritt, og det ble Aha med Scoundrel Days. Was that somebody screaming?

en mektig låt. Aha, Scoundrel, det er poprush-favoritten i dag. To timer går fort, og nå det gjort. Lekre smekker Emma, faksmaskin fra 90-tallet, og jeg, Howard, runder av nå. På helslaget blir det NRK-nyheter, og mer kvalitetsradio fortsetter med kveldsåpent 19.

0: Detta är NRK Nyheter klockan 19. Två amerikanska tankskip står i brand utanför Egypt efter att ha blivit träffade i ett dronangrepp. Det skriver nyhetsbyrået Reuters som visar till säkerhetssällskapet Embry. Tankskipa blir brukt som gasslager och flyter i Middelhavet lika utanför hamnebyen Damietta. Det är inte meldt om skadde personer efter angreppet och det är heller ingen som har tagit på sig ansvaret för dronangreppet. Minst 20 medlemmar av en irakisk militsallianse blev drepna i luftangrepp från USA och Saudiarabien i natt. Iraks statsminister har kallat in till krismöte efter luftangreppet. Reporter Nora Kvernmo Rindal fortæller om orsaken.
1: På måndag så genomförde Iran stötta militsa diverse angrepp mot oljeanlägg i Saudiarabien. Og USA og Saudi-Arabia sier at de her angrepene i natt rett og slett er gjengjeldelsesangrep. De angrepene de skal være rettet mot baser som de her iranstøttede militsene har brukt i angrepet mot amerikanske mål og oljeanlegg i Saudi-Arabia.
0: Heimover nå. Rådhuset på Østre Toten er evakuert etter funnet av en mistenkelig gjenstand. Politiets bombegruppe er på vei dit for å bistå. Det skal ikke være fare for omgivnadene, ifølge politiet. I dag ble verdikampen spilt på Ekebergsletta i Oslo under Norway Cup. Der møttes kjente profiler til en vennskapelig fotballkamp. Årets tema var leik, og den skulle sette søkelys mot at idrett først og fremst skal skape glede, fellesskap og meistring. Langrennsløper Emil Iversen deltok på arrangementet.
2: Det på en måte idrett handler om. Det handler om ha det morsomt, lære seg noen gode verdier, være en del av et miljø og være en del av et fellesskap. Og fotball jo kanskje det artigste, så om det langrenn, fotball, ski, hva som helst, så liksom det. Vi underholder litt på TV på vinteren, og så prøver vi å være forbilder, sånn at vi kan få unger som har lyst til å jobbe hardt og stå på og nå målene sine senere i livet, og sånn blir det bra, en bra kultur og en bra prestasjonskultur av.
0: Ukraina ankar IOC:s Russland-inkludering. Russland hadde vært suspendert siden oktober 2023, da den internasjonale olympiske komité tidligere i juli bestemte seg for å lette på restriksjonene. Flere idrettsforbund har gjort det samme. Nå ber Ukraina komiteen om å kaste avgjerda om å slippe inn igjen russiske atleter. Det er ikke bestemt om de russiske atleterne i tilfelle får spille nasjonalsongen sin, eller om de får bruke russiske flagg og farger. Flere nyheter får du på NRK.no. Nyhetene her ble presentert av Magnus Vatkar Sandvold. NRK
3: Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
4: Tusen takk for all sommerstemningen fra Howard i Poprush, og takk til NRK Nyheter som er tilbake om en times tid. Nå skal du få musikk fra året 1985 her i NRK P1. Her Wham!

En låt som ble skrevet i full fart ifølge George Michael. The whole first verse and chorus came to me in 5 minutes, sa George I et intervju med musikkmagasinet Number One. I'm your man, skrev han da han satt på flyet under Wham America Tour året 1985. Litt musikkhistorie der til å starte timen med. God onsdag til deg som lytter til radioen. Hanna Enge Guttumsgaard mitt navn, og du hører på Kveldsåpent I NRK P1, der det skal bli god musikk, god stemning og mye annet rart frem til klokka blir 10. Om kort tid så skal jeg gjøre plass for litt ny norsk musikk her på kanalen. Men før den tid så har jeg funnet fram en låt fra året 1982. Jeg tror du kjenner igjen denne starten her. Denne låta her så stor at den har fått sertifiseringen Diamond av den amerikanske platebransjen. Africa fra Toto der I kveldsåpent.

0: Tonje, eller Tony som hun kaller seg, gjør lurt I å sette seg selv først. Du fikk lojal her I kveldsåpent, som var oppfølgeren etter superduper megahitten Africa av Toto fra året 1982. Artisten Yngvild ny på P1 denne uken med en låt som handler om kjærlighetssorg. Men ikke nødvendigvis sorgen over å miste den kjæreste. Yngvild, hun synger om tapet av å miste en nær venn, kanskje til og med en bestevenn. Kollega Hove Gundersen har tatt en prat med Yngvild om forskjellen på å miste en kjæreste og sorgen og forskjellen og sorgen ved å miste en god venn.
1: Hei, jeg heter Yngvild, og jeg ny på P1 med låta Gråter over det som over. Og hvis du noen gang har mistet en venn, så håper jeg at denne låta finner deg, og at du liker den.
2: Jeg tar meg I det, skal ikke si noe av det fine som skjer med meg I livet.
1: Det en låt jeg skrev fordi, har du opplevd å miste venner før?
3: Ja, ikke sånn veldig konkret, men sånn, de har liksom glidt unna på et vis da.
1: Ja, noen man vokser litt fra, eller om det på en måte, noen ganger så liksom et eller annet som skjer, men noen ganger bare forsvinner de, og så innser du at, oi, nå var de borte på en måte.
3: De slutter å ringe på et vis.
1: Ja, de slutter å ringe. Mm. Og da var det en gang jeg på en måte mistet en venn, hvor jeg kjente på det, at sånn, det finnes jo, det en kjærlighetssorg å miste en venn. Og så fant jeg ikke så mange sanger om det. Jeg fant veldig mange kjærlighetssorgsanger om å miste en kjæreste, men veldig få om å miste en venn, så da skrev jeg den selv, egentlig.
2: Strekker ut hånda, tar deg med. Men du drar meg bare ned.
3: Ja, for da jeg hørte denne låten for første gang, så tenkte jeg at dette jo en kjærlighetssorgsang.
1: Ja.
3: Og så var det mer en sånn vennesorgsang. Men går an til å si litt mer om hva som forskjell på det da?
1: Ja, det vi gjorde litt med denne låta, som vi gjorde litt med vilje, var å ikke gjøre det så tydelig på en måte forskjellen. For vi med vilje venter ganske lenge med å si at det handler om en venn, og beskriver bare hvordan det føles. Fordi I mitt tilfelle så veldig mange av følelsene veldig like. De kanskje litt mindre intense, men de varer kanskje da til gjengjeld litt lenger. Fordi, ja igjen da, til sammenligning med på en måte da, en kjæreste, så får du kanskje en ny kjæreste som på en eller annen måte fyller det tomrommet da. Mens I vennskap så opplever jeg at de vennene jeg mistet der, det hullet bare tomt. Det ingen som kommer og fyller det på en måte, selv om jeg får meg nye venner, så konkurrerer på en måte aldri venner om samme plass.
2: Så jeg gråter over det som over. Ja, jeg drukner ut av min med tårer.
3: Har du liksom opplevd det helt sånn konkret at du har slått opp med en venn, eller at en venn har slått opp med deg?
1: Ja, har opplevd det. Og det var litt som jeg sa I stad, både at venner bare har, jeg har innsett at venner har blitt borte, og så ble det nok litt trigget av den situasjonen hvor jeg måtte på en måte si til en venn at nå, jeg tror jeg feil venn, på en måte, at sånn, dette tror jeg ikke funker.
3: Hvordan det å si det til en person da?
1: Utrolig rart, og veldig, veldig vondt. For da har du jo prøvd da. Det litt som et forhold, altså. Du har på en måte prøvd, I hvert fall et år tror jeg at jeg prøvde I det vennskapet der, og så bygger det seg opp. Det blir liksom sånn gnissninger, sant? At sånn, du går rundt, og så liksom, du litt irritert, og du litt bitter, og du litt hele tiden liksom en følelse av at sånn, dette vanskelig. Det en vanskelig relasjon I livet mitt, men jeg vil ikke gi den opp. Og når du da til slutt på en måte gir den opp, så det ganske, det ganske vondt. Når du skulle ønske at det ikke var sånn, på en måte, når det en person som viktig for deg.
2: Bare si det. Det slutt? Dette over? Det var løgn du sa, jeg lover.
1: Og så var jeg på Færøyene I et rom der på en sånn skrivecamp. Og så snakket vi litt om hva vi skulle skrive om, og så sa jeg, har noen av dere på en måte opplevd litt andre ting da, en sånn typisk sånn kjærlighetsting? Da var det en annen I det rommet som også hadde opplevd det å miste en bestevenn. Da. Og da sa jeg, da tror jeg vi skal prøve å skrive den låta I dag. Og så kom den her. Det var også fascinerende å se, da, fordi hun hadde jo en helt annen historie, men veldig, veldig mye av de følelsene rundt det å miste en venn, da, en nær venn, de var veldig like.
3: Så denne låten ble til på Færøyene, den?
1: Ja.
3: Så spennende, da.
1: Flere sauer enn mennesker. Der skrev vi låta. Ja, det var veldig utrolig fint sted. Så i pausen så gikk vi ned og så en sel i vannet, og så gikk vi tilbake.
2: Det morgen, jeg blir i senga igjen. Det kommer over at jeg mistet min beste venn.
0: Yngvild, som ny på P1 denne uka, med låta Gråter over det som over. Og Yngvild hadde tatt en prat med kollega Ove Gunnarsen i denne saken. Men du skal jo selvfølgelig også få låta i sin helhet. Da får du den i kveldsåpent.

Frida Amundsen sin Hjem igjen. Like etter Christian Christensen, det vanskelig, Christensen, som sang Kan du lære meg til bursdagsfatteren, som sitter I bilen med Jorunn, som kjører, som har kjørt hele veien fra Tønsberg og nærmer seg nå Narvik, og har da en far som fyller 38 år I dag. Klokka, den har passert 7:30, og dermed tenkte jeg å ta en liten titt inn I trafikken denne ettermiddagskvelden her. E6 jo fortsatt stengt over Dovrefjellet etter en alvorlig ulykke tidligere I dag. Veien på omtrent 40 kilometer mellom Dombås og Gjerkinn vil være stengt frem til rundt midnatt, ifølge politiet, som jo også en utfartsåre, med altså gjennomfartsåre, dette her, som skaper trøbbel dersom du skal forbi. Men stengt altså inntil midnatt, og skulle det endre seg, så skal jeg holde deg oppdatert da, utover kvelden, og det mulig også å lese mer om saken på nrk.no. Utenom det, så det ganske rolig flyt I sommertrafikken rundt om I landet, som jeg kan se. Jeg skal få med en melding jeg har fått av Ane Fredrikke og Vilde, som skriver «God kveld! Budeiene tilbake, og kom litt sent I gang I kveld grunnet kalving. Lille Nusa kom til verden, og vi lurte på om vi kunne feire han og få litt motivasjon til resten av fjøstellet med å høre litt ordentlig bygdemusikk. For eksempel deilig av Too Far Gone. Lille Nusa, det et fantastisk godt navn på den lille pjokken som har kommet ut I verden. Det skal dere ha, jenter. Kanskje litt inspirert av fotballfeberen som Norge nettopp har vært gjennom. Det bra, vi fortsetter å holde den gående. Men du, her deilig at Too Far Gone.

varmt og mildt synger Too Far Gone om denne snuppa som kom fra Verdalen. Jeg sikker på at kalven Lille Nusa som ble født I dag også blunket varmt og mildt takk som delte Ane Fredrikke og Vilde, som da hadde hatt en litt sen kveld på grunn av kalving I dag. Vi skal ta det fra bygda til byen. U2 klar med en låt her fra året 1991. Med å starte I Dublin da, dette irske rockbandet. Nå skal få låta her.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio. Let me see.

sørafrikanske Tyla med låta Water fra 2024 fikk vi her. Skal få med siste nytt fra Budeine som skrev til meg om den lille kalven Nusa som ble født I dag. Og Vilde, hun kan bekrefte at Nusa blunket varmt og mildt. Og helt korrekt, nå han en del av flokken sammen med kalvene Haaland og Skjeldrup, inspirert av sommerens store begivenhet. Veldig hyggelig å høre at du har fått en gjeng fotballkalver, Vilde. Takk, takker også for hyggelig melding. Vi skal faktisk også holde oss til bursdager her I kveldsåpent, for vi skal nemlig ta en prat om denne dama her.

Jassiga toner fra svenske Lisa Ekdal, som ga oss Hvem vet her I kveldsåpent. Det har vært en sommer med mye varierende vær I Norge, kan melde her fra Trøndelag, Trondheim, der jeg sender radio. Her har det vært mye gråvær de siste ukene, får vi vel nesten si. Endelig litt I dag så dukket sola frem, og det vi glad for, men det skulle ta sitt tid. Uansett, det noen som har funnet løsningen på problemet og rett og slett flyktet utenlands. Siri, hun har sendt meg en melding I appen NRK Radio. Hun sier at hilser til våre to sønner Simen og Stig Fredrik hjemme I Trøndelag I regnværet. Her på Gran Canaria så koser vi oss I 28 grader, og barnebarnet vi har med strålende fornøyd. Vi har en ønskeplate som vi lurte på om du kunne sette på. Fy faen så deiligt av Kling og de. Hilsen mamma og pappa. Og det skal bli. Dere gjorde et lurt valg, kan jo da, mellom. Litt sol var det I dag, men det nok litt bedre vær på Gran Canaria.

god sommermusikk her på kanalen. Fy faen så deilig, sang Kling og Di. Ønsket av mamma og pappa til. Hvem var det som ønsket seg det da? Det var noen som var på Gran Canaria. Siri og pappan. De der og koser seg. Men du, du skal få lov til å kose deg her hjemme i Norge, du også, hvis det der du er. Anbefaler å finne fram danseskoene fram til nyhetene for Bonnie Tyler sin låt fra Footloose. Jeg klar her i kveldsåpent. Holding out for a hero blir det før klokka blir åtte.

0: Her er NRK-nyheter klokka 20. 90 norske turister har vært evakuert fra den greske øya Lesbos. Det er reisebyrået Apollo som har evakuert turistene. På øya herjer en skogbrann. Store mannskaper prøver å avgrense spraying, men det er utfordrende med kraftig vind i området. Beatrice Rivera i Apollo forteller at situasjonen stadig endrer seg, og at de ser etter alternative soveplasser.
1: Så er det jo klart at vi vil jo ikke at gjestene våre skal, vi skal jo ikke sove på en strand i natt. Det skal de ikke bekymre seg over. Så parallelt med dette her, så er jo våre medarbeidere nå også i gang med å begynne å tenke på alternative bosituasjoner da, hvis det skulle bli nødvendig. Men vi har masse reiseledere på stedet som er med gjestene våre.
0: En norsk 19 år gammel mann er funnet skyldig i drapsplanlegging i Storbritannia. 19-åringen fra Stavanger er tiltalt for å ha planlagt å dra på oppdrag fra svenske kriminelle gruppa Foxtrot. Det er ikke klart hvor lang fengselsstraff 19-åringen får. I Midtøsten frykter de nå at flere land blir trekt inn i krigen. Utanfor den egyptiske hamnebyen Damietta har et droneangrep rammet amerikansk eide tankskip. USA og Saudi-Arabia angrep en irakisk base i natt fordi de mener denne irakiske basen er styrt av Iran. Det skjer etter noen dager der en har hatt trua på en fredelig løsning, forklarer Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
2: Denne eskaleringen gjør at man igjen frykter at krigen skal blusse opp. Nå trekkes land som egentlig ikke har noe med denne konflikten inn i konflikten, og det er nettopp dette Trumps nærmeste rådgivere advarte ham tilbake i februar mot å gå inn i Iran-krigen. Han hørte som kjent ikke på sine rådgivere og lot seg overtale av Benjamin Netanyahu til å starte krigen med Iran.
0: Politiet sier bombegruppe avslutter arbeidet på rådhuset i Østre Toten. Politiet meldte om funnet av en mistenkelig gjenstand rundt 16:30 i ettermiddag. Rådhuset ble da evakuert, og bombegruppa rykte fra Oslo. Men gjenstanden viste seg å være ufarlig. Bilprodusenten BMW skal kutte kraftig og skal tilby nesten halvparten av sine tyske tilsette sluttpakker. Målet er å kutte 8000 arbeidsplasser i løpet av 2027, skriver nyhetsbyrået AFP og viser til kjelde i selskapet. Flere tyske bilprodusenter sliter med låg profitt fra elbiler, amerikanske tollsatser og konkurranse fra Kina. Argentina må svare for FIFA sin disiplinærkomité. De er nå under etterforskning om upassende oppførsel, diskriminering, rasistisk hets, i tillegg til orden og sikkerhet under kamper. Flere risikerer å bli straffet av FIFA. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgård og NRK P1.
4: Velkommen tilbake skal du være til Kveldsåpent, der vi nå skal få to fettere på her på kanalen. Jeg snakker selvfølgelig om Lars Vaular og Sondre Lerche. Ja, disse gutta her er i slekt, de som skal få øynene lukket fra året 2012.

dårlig at to av Norges største musikkmenn også i slekt. Du fikk øynene lukket av Lars Vaular og Sondre Lerche her i Kveldsåpent. Riktig god onsdagskveld til deg som har skrudd på radioen. Håper at du nyter late dager og har en deilig sommerkveld. Det jo lille lørdag i dag, må ikke glemme det heller. Jeg skal innrømme at jeg spiste faktisk pizza til middag og taco til lunsj, så jeg føler jeg liksom har levd meg gjennom hele helgen allerede. Fredag og lørdag på en dag, det ikke dårlig. Men vi skal i hvert fall holde god kveldssommerstemning her på kanalen, og det skal det bli helt fram til klokka blir 10. Vi har pratet en del om bursdager i kveld, og litt mer skal det bli. For et tenåringsidol som var et ordentlig stort fenomen blant unge jenter for cirka 10-5 år siden, har bursdag i dag. Jenta bak navnet My Life as Ava, den amerikanske YouTube-stjernen, fyller nemlig år i dag. Hun har også mange koblinger til Norge, og vi skal få høre mer straks. Først skal du få norsk musikk av den superflinke Bahari, som fortsetter å fange nye ører med den fantastisk vakre stemmen sin. Her Adore i NRK P1.

0: Love når ingenting er sant.
1: Ny musikk fra Lille Cæsar, Elsker fikk du etter Elsker deg fikk du etter av Adore av Bahari fra Sandnes. I dag så fyller Eva Gutowski 32 år. Og det kanskje ikke sånn at det ringer dette navnet her, om det ringer en bjelle for alle som lytter til PN. Men hvis du var aktiv seer av YouTube rundt året 2015, så sjansen stor for at du har sett denne dama før. Hun ble kjent for mange som My Life as Eva, og de siste årene så har hun fått en helt spesiell kobling til Norge. Kollega Vilde Pettersen, hun skal fortelle oss akkurat hvordan dette skjedde på selveste bursdagen til YouTube-stjernen.
2: Det her Eva Gutowski, kanskje bedre kjent som My Life as Eva.
3: What is up, guys? What is up, guys? It's Eva, and today I am super happy.
2: Hun vokste opp I California, men for mange av oss som vokste opp med YouTube, var hun en av de første store stjernene vi fulgte på nettet. Alle videoene hennes fikk flere millioner visninger, og hvis du var innom YouTube I 2015, sjansen stor for at du kjenner igjen den her.
3: Goals! Actual goals! AF. Literally, my life is beaches every single night. Messy buns and Christmas lights.
2: Videoen var en humoristisk parodi på influencerlivet og stereotypiske tenåringer, med overdrivig bruk av ordet literally, som forferdelig vanskelig å si, og alle de små luksusproblemene fra den gangen. My Life as Eva begynte å lage videoer på YouTube I 2012, og vårt fort et kjent ansikt for en hel generasjon som fulgte med på skjønnhet, mote, humor og hverdagsliv på YouTube. Men de siste årene så har My Life as Eva tatt en helt ny retning som artist og DJ under navnet Marisol, som også mellomnavnet hennes.

0: Som Mary Soul lager hun elektronisk musik med et mørkere og mer drømmende uttrykk, og musikken hennes har fått oppmerksomhet fra store navn som Skrillex, Finnis og Rehab. Hun har også stått på scenen på store festivaler, blant annet her i Norge, på Palmesus I Kristiansand. Og så det jo den norske koblingen som gjør det her ekstra artig for mange av oss. Hva gjør egentlig My Life as Ava I Norge? Ava har fått et forhold til Norge gjennom sin norske forlovede, fotografen Olav Stubberud. Han fridde hun I Lofoten, og Ava har selv sagt at Norge føles som hennes andre hjem. Hun har også hentet inspirasjon fra Norge I det visuelle uttrykket sitt. I lag med sin norske forlovede, Olav Stubberud, så har hun laget musikkvideoen til Off The Floor, som bygger på stemninga fra rave I norsk skog. Videoen filmet på natta, du ser skogen, tåka, hun danser, og det faktisk også med en ku, som ser veldig norsk ut, om det gir mening. Så fra YouTube-stjerne I California til artist, DJ og en person som mange nordmenn nå plutselig møter på fjelltur eller på trikken. I kveld så feirer vi Ava Gutowski, eller Mary Soul, med musikken hennes.
1: Ja, det bare å gratulere med dagen My Life as Ava, og vi skal avslutte feiringen vår med låta som Vilde her fortalte om. En låt hvor hun tar oss med inn I et mørkt og drømmende univers, til og med dansing I norsk sko, selv med skog, selv med en ku. Her Mary Soul, som artistnavnet til Ava Gutowski. Off the floor skal du få her.

duoen Nico og Vince, som også kalte seg Envy en gang for lenge siden. Gutta, de var nylig på festivalen Palepop i ute i Havgapet i Austevoll på Vestlandet, og du fikk høre låta deres When the Day Comes fra 2014. Men du, vi skal fortsette med den gode sommermusikken her i Kveldsåpent, og du skal få en låt fra Saturday Night Fever. Bee Gees, de foreviggjorde 70-tallets disco med denne enorme hitten av en låt. Kan du til og med gjøre hjerteredning, CPR, med takten til låta? Du skal få Staying Alive her i Kveldsåpent.

dersom du var ute og gikk og hørte på denne låta her, at du følte deg kul og gikk litt sånn I takten til denne fantastiske låta fra året 1977. Du fikk Stayin' Alive med Bee Gees. Skulle du likevel ikke være ute og går, men ute I bil, så skal vi ta en titt på trafikken, nå som klokka har passert 8:30. E6 over Dovrefjell vil være stengt frem til rundt midnatt, ifølge politiet. Det etter en alvorlig ulykke som skjedde der tidligere I dag. Det også mulig å følge hendelsen på nrk.no og lese mer om saken der. Ellers så ser det ut på mitt trafikkart at det ganske god flyt på hovedveiene rundt om I Norge. Håper at du nyter kvelden din dersom du ute I bil. Bland de som gjør det, det Ager som ute på kjøretur med kjæresten sin. I dag har vi kjørt fra Trondheim til Oslo, og vi har stoppet innom Røros for første gang. Det var veldig fint, skriver Ager. Nå skal vi kjøre videre til en hytte som vi har leid et eller annet sted inne I Gokk. Og da lurer vi på om vi kan få litt sommerstemning og få høre de derre med jenter. Det skal bli Ager. Så får dere kose dere da, ute I Gokk.

0: podcast fra NRK.
1: Nå dette en tidsmaskin.
0: Du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
1: Har du også hørt om gjøken som datt ut av tre og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
2: Jeg sitter fast!
3: Even har fanget inne i skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
4: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

Blonde Hot Air Balloon, When the Summer is Over, fikk vi her I kveldsåpent, som var etterfølgeren etterfølgeren faktisk, som var låta etter Jenter av de derre. Snakker om jenter, jeg på å si, snakker om sommermusikk. Jeg har fått noen hyggelige sommerhilsener i appen NRK Radio. Sunniva, hun skriver at hun på hytta I Einundalen med mamma og pappa, og hun knuser pappa I Letramix, hekler og hører på radio. Det var litt av en multitasking der, Sunniva, både radio, hekling og spilling. Fortsett med det denne onsdagskvelden og håper på at du kan vinne nok et slag. Og så Jan, han koser seg ute I, han I nord. Han skriver at han gjerne ønsker seg låta Blue med Therese, en fantastisk reggae summer vibe. Og det trenger vi nå I kalde nord. Det skriver Jan, som han skriver for så vidt ikke han koser seg, men det håper jeg at han gjør. Uansett, hvis du vil vite hvordan været blir I morgen, Jan, så skal du faktisk snart få værmeldingen. Det skal alle som lytter til PN få. Det blir like da etter Therese her I NRK PN.

0: Vi skal over til været her I kveldsåpent, meteorolog Jon Smits. Det Olsok I dag.
1: I dag det selveste Olsok, til minne om han som da fikk navnet Olav den Heilage etter hvert, eller Olav den Hellige, spørs hvilket målfører du bruker, da etter at han ble drept I slaget på Stiklestad I år 2030. Han herjet jo mye rundt I landet. Likevel så ble han helgen erklært, og det hadde jo noe med hans forsøk på å innføre kristen tro da, rundt omkring. Det var jo ikke liksom på den mest følsomme og fin måten han gjorde det. Det var ganske brutalt, tror jeg, rundt omkring da, men likevel så fikk han veldig høy status I det hele landet, blant annet I Valdres, hvor han herjet og brant for at bøndene skulle ta kristendommen, men ja, likevel så feirer de den dag I dag med å tenne bål og spise grøt og alt mulig på de trakter da. Men vær forsiktig med bål nå, selv om det kom en regnbyge I Valdres I kveld, så det veldig tørt mange steder. Og så var det jo masse være forutsigelser knyttet til den dagen også. Det var mye annet, og det var helligdag I gamle dager. Så hadde vi sittet her I 1730, for eksempel, før disse helligdagsreformene, så hadde vi vel ikke sittet her, for da hadde vi hatt fri, for da hadde vi hatt en helligdag.
0: Ja, det var deilig.
1: Men, ja, sånn var det da. Men I hvert fall, sånn som været I dag, da, så kan man jo nevne hva slags vær har man hatt rundt omkring I landet I dag. Det vet jo de som der. Sånn skal det I hovedsak være frem til vinternettene starter. De starter 14. Oktober. Ja, så da skal det bli egentlig ganske varmt på Østlandet og tørt, kanskje noen byger for eksempel, bare for å nevne noe, mens det vått og grått en del steder I nord og ja, Vestlandet litt midt I mellom. Å være fullmåne I dag, det ikke fullmåne, men I nærheten, da skulle det bli en veldig streng vinter, og hvis sola skinte så lang tid som man trengte for å sale en hest, så skulle det bli et godt år. Jeg vet ikke hvor lang tid det tar å sale en hest, men jeg tipper kanskje 20 minutter hvis du litt godt trent.
0: Ja, den interessant.
1: Ja, sånn, og det jo veldig mange steder I landet hvor det har vært I hvert fall såpass mye sol da. Så det tyder på at det kan bli fortsatt et godt år for mange. Og det var mye flere om, men vi har ikke tid til å ta alle de. Så vi får ta morgendagens vær. Da trenger vi ikke disse her gamle værtegnene, og ikke stol på dem. Altså, det jo bare overtro alt sammen.
0: Nei, dette med hesten og saling og sånn.
1: Ja,
0: men vi liker det.
1: Ja, men det klart at var det 20 minutter sol, og året ble godt, så ja, blir godt, så stemmer det jo. Og så vil stemme for de fleste, tenker jeg. Ja, men på Spitsbergen, der har det I hvert fall vært så mye sol at du kunne sale mange hester I dag, for det har vært klarvær og bare knall. 13,6 grader på flyplassen, og det den høyeste temperaturen som vi har hatt så langt I år. De må riktig nok dele den med 6. juni og en dag litt tidligere I juli, men det en bra temperatur til Longyearbyen å være. I morgen, østavind fortsatt, kanskje litt mer innslag av skyer, men også bra temperatur, så fort 13 grader og kanskje litt mer også I morgen. Så har det gått en del regnbyger som har gradvis trukket seg unna I Troms og Finnmark I dag. Det var heftig I går kveld og natt noen plasser med mye regn, også nord I Nordland. I morgen så kommer det noen nye forsyninger av litt regn til Troms I løpet av sent på ettermiddagen I sør og sørvest I Finnmark også mot kvelden. Men det stopper litt opp der sannsynligvis. Ellers oppholdsvær og kanskje noen perioder med sol også. I Nordland så det regn på vei nordover nå I natt, og det dekker en del av Nordland I morgen tidlig, og så klarner det opp, eller lettere I hvert fall, I de sørlige områdene ganske fort. Og så trekker regnet seg unna videre nordover, og på kvelden også eller aller lengst I nord. I Trøndelag så kan det være litt regn som henger igjen først på dagen I morgen, så blir det en pause, og så kommer det igjen mot kvelden litt regn eller regnbyger igjen, mens I Møre og Romsdal litt mer av og på med litt regn innimellom. Vi oppe I Vestlandet sør for Stad, så blir det atskillig mer regn, god del regnbyger og lokalt ganske mye regn kan det komme enkelte steder I natt. På Østlandet og I Agder så blir det nok regnbyger I de vestlige og de nordlige områdene, lokalt kan det være torden også, og så trekk disse bygene seg sør-østover etter hvert. Det vil si at de sør-østlige delene på Østlandet og østlige delene av de byene I oppholdsvær kan være en del skyer, det blir ganske varmt I morgen, kanskje opp igjen over 25 grader en del steder. I dag har det vært opp I 27 grader på Kongsberg for eksempel, og nesten det I Nord-Odal også, som de varmeste stedene I landet. Så det vil føles varmt og klamt for mange. Det begynner å føles klamt allerede her vi sitter på en marinlist faktisk, så den der klammeluftet her I full gang, men det kan da bli avløst av noen byger også I de sørøstlige områdene helt på slutten av dagen I morgen. Vi I fjelltrakten også I morgen, så det nok en del regnbyger som også preger de områdene.
0: Ja, men du, Jon Smits, takk for både værvarsel og fakta om Olsok. Det var veldig interessant.
1: Mye artig.
0: Ute og sale hesten nå, eller?
1: Ja, jeg har ikke noen hest, så jeg må I så fall finne noen som har en hest, og så må de lære meg å salle hest. De kommer til å bruke mye mer enn 20 minutter. Ja, jeg trenger mange timer, ja, så da, ja.
0: Ja, men lykke til med det.
1: Takk, takk.

Sign Your Name. Musikk fra Trent Darby, en låt fra 1987, fikk du like etter at meteorolog John Smits fant frem salen og re ned inn I solnedgangen med hesten sin. Vi skal ikke prate om hverken hester eller vær eller olsak nå I kveldsåpent. Vi skal nemlig bevege oss til en av de mest kjente gitarintroene I rockehistorien. Ja, dette jo Eagles med Hotel California. Og I dag så kan vi markere en spesiell dag for bandet. I dag det nemlig 11 år siden vokalist og gitarrist Glenn Frey spilte sin aller siste konsert med Eagles. Frey var en av grunnleggerne av bandet og en viktig del av lyden som gjorde dem verdensberømt. Frey var likevel alvorlig syk på denne tiden, men valgte likevel å fortsette å spille. Bandkollega Don Henley har senere fortalt at Frey kjempet gjennom smerter I flere år for å kunne stå på scenen. Så den 29. juli 2015 så sto han på scenen for siste gang med Eagles, da bandet avsluttet History of the Eagles-turnéen I Bossier City, Louisiana. De spilte hele 27 låter denne kvelden før de avsluttet med en av sine aller største ballader. Den siste låta Glenn Frey spilte live med Eagles, det ble Desperado. En sang som han skrev sammen med Henley, som markerte det første samarbeidet mellom de to. Og du skal jo også få den litt vemodige låta Desperado fra året 1973. Her Eagles I NRK P1.

den siste låta som Glenn Frey spilte live med Eagles den 29. juli 2015, som er 11 år siden I dag. Desperado fikk du I kveldsåpent. Vi skal få på flere musikkhistoriefakta og annet gøy fra musikkverden. Det likevel straks tid for nyheter og litt musikk fra Kenya Grace blir det først. Her Strangers.

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. Spanske styresmakter let brannevakuerte fra ytterligere to byer komme hjem. Rundt 80 000 mennesker måtte flykte I helga. Brannvesenet har fått kontroll over mange av brannene, men flere fremdeles aktive. Nå folk spente på om meldingene om tørt varmt vær blir reelle, forteller reporter Haldor Asfal utenfor Madrid.
1: Vi har snakket med folk som har kommet hit for å se til båtene sine I dag, og som har vært trist over det de har sett, men glad for at ikke livet har gått tapt. Her pågår arbeidet for fullt. Vi hørte nettopp brannfly fly innover dette området. Vi har også sett brannhelikopter komme hit og hente vann I sjøen, og så flyr de opp, og så flyr de videre inn mot brannområdet. Det der brannfolkene jobber nå for å holde kontroll på denne brannen som har rammet dette området veldig hardt.
0: Den amerikanske sentralbanken held renta uendret. Den ligger altså derfor på 3,50-3,75%. Kevin Warsh ny sentralbanksjef og ble hamplukket av president Trump. Forgjengeren hans ble tungt kritisert av presidenten for å blant annet ikke senke renta. Og Norges fotballforbund djupt bekymret over utviklingen I FIFA. Det internasjonale fotballforbundet ønsker å selge deler av VM. President Gianni Infantino håper å bli sjef for et selskap som holder på rettighetene til VM som de kan tjene milliarder på. Og selv om europeiske fotballforbund imot, har Infantino gode sjanser, forklarer Jan-Petter Saltvedt som sportskommentator I NRK.
2: Det akkurat det som det paradoksale her. Her I Europa mener vi at dette bryter med det helt grunnleggende I hvordan fotballen skal være. Men Infantino har, siden han ble valgt, skjønt å gjøre noe som helt grunnleggende for at han har blitt gjenvalgt mange ganger og kanskje kan få gjennom dette høyst kontroversielle forslaget. Han har gitt de små nasjonene både oppmerksomhet og ikke minst penger. Her ligger det også enda flere av det sistnevnte I som en mulighet. Det kan gjøre at han får med seg nok nasjoner til at dette går gjennom.
0: E6 over Dovrefjell stengt til rundt midnatt, opplyser politiet. Det sett opp omkjøring I området, men den lang, og det derfor tilråd å sjekke reiseruta før en setter seg I bilen. Nødetatene rykte tidligere tilstaden med blant annet to luftambulanser. En person omkommen, tre andre fraktet til sykehus og alvorlig skadde. Og så til slutt, tigerbestanden på vei opp I Nepal. Den har økt med nesten 20% de neste fire årene, opplyser styresmaktene. Nå har landet 429 tigrer. Tilstrekkelig vern av habitatet til tigrene får æra for øken. Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vatekar Sandvold.
3: NRK P1 Du hører på Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
4: Takk til NRK Nyheter som tilbake om en timestid. Nå blir det en av de største radiohittene fra 2014. Her Ghost. NRK.

en av de største låtene fra året 2014, debutlåta faktisk, til britiske Ella Henderson. Du fikk låta Ghost her I kveldsåpent. Riktig god kveld til deg som har skrudd på radioen. Hanna fortsatt her for å holde deg med selskap inn mot onsdagsnatten, hadde jeg på å si, onsdagskvelden. Skal være her til klokka blir 10. Vi skal straks prate om Elton John, for han en enestående flink fyr. Men også popstjerner, de trenger hjelp til å lage den beste musikken. Så vi skal faktisk ikke prate om han, vi skal prate om tekstforfatteren hans, Bernie Taupin, som snart kommer med sitt første soloalbum etter nesten 40 år I musikken. Men først så skal vi få på litt norsk musikk. Denne her tror jeg litt sånn det man husker sommeren 2026 med, hvis man ser tilbake I senere tid, eller jeg tror det I hvert fall. Like godt denne låta her av Amund Zimmermann selv, jeg. Du skal få gutten fra Sandefjord sin låt «Riper I lakken».

dobbelt norsk her på P1. Du fikk først Zimmermann med låta Riper I Lakken. Og siste du hørte her, det var Alt Feil av nummer 4, en låt fra året 2019. Elton Johns mangeårige tekstforfatter, Bernie Taupin, kommer snart med sitt første soloalbum på nesten 40 år. Briten, som har skrevet tekstene til noen av Elton Johns aller største hits siden slutten av 1960-tallet, han slipper sitt fjerde soloalbum I oktober.

0: Ja, The Sea Has No Mercy heter det kommende albumet fra Toppen. Men hvem egentlig den litt generte mannen som har skrevet ordene til noen av verdens mest kjente popsanger, uten selv å ha stått I rampelyset? Kollega William Frey og Sanne, han har sett litt nærmere på Bernie Toppen.
1: Hvis jeg sier Your Song, Rocketman, Tiny Dancer, Goodbye Yellow Brick Road, eller Sorry Seems to Be the Hardest Word, da sjansen stor for at du begynner å nynne.

0: De fleste vet hvem Elton John men mannen som skrev de her ordene, han holdt seg helst litt I skyggen. Likevel har tekstene hans vært lydsporet til flere generasjoner de siste 60 årene. Men la oss skru tida helt tilbake til den engelske landsbygda på 50-tallet. For I Lincolnshire vokste unge Bernie Taupin opp. Han elsket ord mer enn skole, sluttet som 15-åring på skolen og prøvde seg som journalist. Den karrieren ble kort, og I 1967 svarte både Bernie og en ung Reginald Dwight, senere kjent som Elton John, på den samme annonsen fra et plateselskap som lette etter låtskrivere. Ingen av dem fikk jobben, men under audition fikk Elton tilfeldigvis Bernies tekster I hånda. Den tilfeldigheten ble starten på et av musikkhistoriens mest legendariske samarbeid.
1: We just wanted to write songs. There was no perceived notion of the fact that Reg Dwight was going to become Elton John. I mean, it was just two guys that wanted to write songs. And unfortunately, in the early days when we did get a publishing deal, we were paid to write songs that we didn't really want to write.
0: Men etter litt påtvingt og nødvendig låtskriving for andre, fant de to ut at de like godt kunne gi ut musikken sin selv. Bernie skrev tekstene, mens Elton skrev melodiene.
2: I think it was a sense of desperation because each of us had what the other needed, you know. And Elton, you know, to his credit, you know, felt that he couldn't come up with those kind of goods and I couldn't come up with the melodies. So I think it was just a finding, you know, kindred spirits.
3: It's a little bit funny, this feeling inside.
0: Your Song kom ut I 1970, og siden samarbeidet startet for snart 60 år siden, har Bernie skrevet tekstene til mer enn 500 sanger spilt inn av Elton John. Sammen har de skapt noen av pophistoriens mest kjente låter.

tillegg til å ha skrevet en rekke av Elton Johns hit, så har han også gitt ut egne album og flere diktsamlinger. Han har også rukket fire ekteskap, hvor de tre første endte I skilsmisse, så stoff til sangtekster har det neppe manglet. Men uansett hva han ellers har gjort, så det en titel som alltid følger. I 1973 ga han ut en bok med alle tekstene sine fram til Goodbye Yellow Brick Road. Den fikk den treffende titelen The One Who Writes the Words for Elton John. Og kanskje det nettopp slik historien kommer til å huske Bernie Taupin. Ikke som mannen I rampelyset, men som mannen som ga Elton John ordene vi fortsatt synger med.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har I Europa, rett og slett.
2: Dere kan representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøy som de gjør ellers med?
3: Nei.
2: Nei, nei, nei.
4: Hva du gjør? Hva du gjør? Hva du gjør?
5: Gutta, gutta, gutta!
6: Gjerning!
7: Walking!
5: Er man brems?
0: Oppdrag Europa. Se nå I NRK TV.

Nå håper jeg at jeg sier navnet på den artisten riktig. Le Imprimé. Les Imprimés. Det blir nesten litt sånn godnorskt ut. Gals Love and Flowers. Og det faktisk en fyr som heter Morten som står bak dette artistnavnet. Morten Martens heter han og ga nylig ut sitt andre album. Men du fikk I hvert fall låta Love and Flowers her I NRK P1. Jeg håper at du nyter sommerkvelden hvor enn du befinner deg I Norge eller kanskje du også utenlands. Noen som hørte på radioen fra Gran Canaria som sendte melding litt tidligere I dag. Uansett, noen jeg vet nyter kvelden, det Solan. For han sitter nemlig sammen med familien, og deriblant også hans far som har bursdag. Marius har bursdag, og vi sitter og spiser dessert og koser oss med kake oppe på fjellet. Og da det også en liten ønskelåt fra Marius her. Det jo fra hans navnebror, Marius Müller, og da låta Carmen fra 1994. Og gjengen på fjellet, de på Møsvatten. Må håpe at dere nyter hyttetur dere, eller fjelltur, alt ettersom. Vi skal straks få litt trafikk her på kanalen, men nå, Marius Müller.

Måtte ta en liten ekstra titt. Jeg synes det var 1994, så husker jeg det stemte helt. 1983 det selvfølgelig Carmen av Marius Müller kom ut. Og som også ble en liten bursdagshilsen til Marius, som sitter sammen med familien på fjellet og nyter kake denne onsdagskvelden. Vi skal ta en titt på trafikken denne kvelden her. Som den på nyhetene, E6 over Dovrefjell vil være stengt til rundt midnatt etter denne alvorlige ulykken som skjedde tidligere i dag. Og det er også mulig å lese mer om saken på nrk.no nå. Jeg skal også følge med utover kvelden på trafikken, men akkurat nå så ser det ut som det går egentlig ganske greit, så jeg tenker at vi fortsetter med litt mer sommermusikk her i Kveldsåpent. Denne her helt ny på kanalen fra og med denne uka her. Gunn Kvåle får du her.

Bergensartisten Blanco. Without You fikk du like etter ny musikk fra Gunn Kvåle, sommeren før deg her I kveldsåpent. En skikkelig storfilm har premiere på norske kinoer I dag. Og hva vår filmekspert Birger Vestmo tenker om filmen Spider-Man Brand New Day, det skal du få høre straks. Like etter et besøk av en flinkis fra Telemark. Snakker om Ingebjørg Bratland. Du skal få her og nå I NRK P1.

0: Ingebjørg Bratland her og nå. En ny Spider-Man-film med Tom Holland og Zendaya ukas desidert største kinopremiere. Den har undertitelen Brand New Day og et brukbart superhelt-eventyr, ifølge NRKs filmkritiker Birger Westmo.
1: Hi, my name is Peter Parker. You don't remember me, but we used to know each other. Something bad was going to happen, and the only way to stop it was to make everyone forget about me.
2: At den nye Spider-Man-filmen heter Brand New Day signaliserer en rekalibrering av den kjente Marvel-figuren. Helt nytt det her likevel ikke, for det kan konstateres at alt mer eller mindre som før. Regissør Destin Daniel Cretton tar få store sjanser i et brukbart superhelt-eventyr som ligner mye på sine forgjengere. Skuespiller Tom Holland greier også denne gangen å tilføre rollen menneskelige kvaliteter som gjør Spider-Man interessant og relaterbar. Det en prestasjon innenfor et begrenset superheltformat, som både han og filmskaperen fortjener anerkjennelse for.
1: And sometimes Spider-Man has to do the hard thing, even if it breaks Peter Parker's heart. What is happening to me?
2: I forrige Spider-Man-film, No Way Home, fikk Peter Parker all som kjent hans virkelige identitet til å glemme han for deres egen sikkerhets skyld. I denne filmen har han derfor operert helt alene i 4 år, både på privatfronten og i kampen mot kriminalitet i New York. Det skal vise at Peters ensomme tilværelse tærer på både kropp og sjel, noe som skal gi noen uventet fysiske utslag. Det blir også vanskelig for han å holde seg unna ekskjæresten MJ, spilt av Zendaya, og kameraten Ned, spilt av Jacob Batalon, når de kommer ramlende inn i livet hans igjen uten å ane hvem han Den største utfordringen likevel en ukjent figur som angriper Damage Control, en superheltkontrollerende instans ledet av Metzger, spilt av Tramell Tillman. Angriperens bevissthet kan nemlig hoppe fra den ene personen til den andre, noe som gjør hen vanskelig å fange.
3: Vi er faced with a threat that can be anyone.
4: You sure you want to do this, Scorpion?
5: You think I'm Scorpion?
2: Det tydelig at Spider-Man Brand New Day følger Marvel-oppskriften nøye. Det litt av et syn å se helten svinge seg himmelhøyt mellom skyskraperne i flere godt gjennomførte actionsekvenser. Hver det med tannløse innhopp av to andre Marvel-figurer, nemlig Hulken, spilt av Mark Ruffalo, og The Punisher, spilt av John Bernthal. Og filmens antagonist forholdsvis lite interessant når hen først avdekkes. Spider-Man Brand New Day bæres heldigvis godt av Tom Holland, som etter snart 10 år som Peter Parker har festet et godt grep rundt rollen.
6: The Spidey Tracker app says that Spider-Man is in the direct vicinity.
7: Oh yeah? No way, that's crazy.
8: Terningkast 4.
0: Ja, det var Birger Westmo som anmeldte Spider-Man Brand New Day, som har premiere på norske kinoer i dag. Og du finner også flere anmeldelser på nrk.no/. anmeldelser. Men så det jo sånn at de Spider-Man-filmene da, de har jo også gitt oss mye god musikk. Dette fra den animasjons-Spider-Man-filmen som heter Into the Spider-Verse. Du skal få låta Sunflower med Post Malone og Swae Lee her i kveldsåpent.

Wildflower fra året 2018. Vi skal ta det tilbake til året 1996, vi. For her Backstreet Boys, og noen må slutte å leke med hjertet til gutta. Det var i hvert fall beskjeden for 30 år siden da denne låta her kom ut. Straks så skal vi prate om Eminem, for han selger noe artig. Det blir det om litt, ja.

Har du litt penger igjen etter ferien, bruker størrelse 43 og har lyst til å bli den kuleste forelderen, besteforelderen eller naboen I gata? Ja, da kan du snart kjøpe et par sko som faktisk har vært eid av Eminem. Rapperen han legger nemlig ut over 100 par sneakers fra sin private samling ut på auksjon. Alle signert, og her finner du alt fra Air Jordans og Air Max til Adidas og Puma. Noen av skoene de starter på beskjedene $25, men skal du sikre deg de mest ettertraktede Air Jordan-modellene, så må du nok grave betydelig dypere I lommeboka. Et av de sjeldneste parene åpner budrunden på $4,000, som nesten mer enn 38 000 norske kroner. Og auksjonen den arrangeres I Los Angeles den 25. august, hvor inntektene går til Marshall Mathers Foundation, som støtter barn og unge I Detroit-området. Så, hvis du uansett har tenkt å kjøpe nye joggesko til høsten, så ser jeg bare hvorfor ikke kjøpe noen sko med litt ekstra rap-historie. Hvis du I hvert fall har $4,000 liggende slengende rundt da, I hvert fall. Du skal få lov til å leve ut sneakers-drømmen, faktisk. Sneakers-drømmen. Vi skal få på en låt fra Eminem fra året 2000, som omtales å være en av de beste rapplåtene noensinne. Du kanskje ikke like stor fan som det synges om her, for denne låta her, den heter Stan, og slang for en som har en enorm besettelse for en kjent person. Jeg skal ikke bable mer, du skal få låta I sin helhet her I NRK

En av Eminems aller største låter, en signaturlåt for denne rapperen her. Du fikk låta Stan, som slang for en fan som så besatt av en kjent person at det blir en besettelse. Og dette ordet her også, det faktisk blitt så mye brukt at det har kommet seg inn i Oxford English Dictionary. Ordet Stan. Men du, nå nærmer klokka seg 10, og det straks tid for mer god stemning her på kanalen. Kvelden med Jonas straks på plass, hvor tema kosebamser. Så det skal bli mye god stemning, og også selvsagt mye god musikk fremover inn i onsdagskvelden. Jeg takker for alle hyggelige meldinger og ønskelåter i dag. Muligheten kommer igjen i morgen klokken 7. Men du, ha en nydelig onsdagskveld videre.

0: At man igjen frykter at krigen skal blusse opp. Nå trekkes land som egentlig ikke har noe med denne konflikten inn I konflikten, og det nettopp dette Trumps nærmeste rådgivere advarte ham tilbake I februar mot å gå inn I Iran-krigen. Han hørte som kjent ikke på sine rådgivere, og lot seg overtale av Benjamin Netanyahu til å starte krigen med Iran.
1: Argentina må svare for FIFA sin disciplinærkomité. Etterforskningen handler om upassende oppførsel, diskriminering, rasistisk hets I tillegg til orden og sikkerhet under kamper. Etter finalen ble det slåssing på bana. Fire argentinske spillere under etterforskning. En assisttrener har beklaget for å ha dyttet en spiller, men mener det var fordi han ble provosert selv. Flere av det argentinske landslaget risikerer å bli straffet. De 90 norske turisterne som I kveld ble evakuerte på greske Lesbos har fått komme tilbake til hotellene sine. En stor skogbrann herjer på den greske ferieøya, og de norske turisterne på tur med Apollo ble først evakuert til en strand. Hotellene var ikke direkte rørt av brannen. Stein-Erik Hevre åt lunsj rundt klokka 14 da alt startet.
2: Så vi sånn tjukk røyk, og det var ganske tett på byen bak her. Da hørte vi at det hadde tatt fyr en sånn gammel søppletylling eller et eller annet og sånt nå. Men så har det spredt seg opp gjennom åsen bak byen her da. Og helikopter har jo holdt på helt fram til nå, og de holder på enda. Og masse fly med sånn pulvergreier som har flyttet oppi der og slept de inn. Det jo tørt, ikke sant, og kjempevarmt, og så har det blåst enormt mye I dag. Det var 32 varmegrader.
1: 16 husstander manglet innboforsikring da storbrannen I Krokstad var brøt ut. To manglet husforsikring. Det viser nye tal fra Drammen kommune, som Drammens Tidende omtaler I kveld. Ifølge kommunen hjelper Nav de rammet uten husforsikring med midlertidig husrom. Det også samlet inn store mengder kle og andre nødvendigheter, som kommunen håper de uten innboforsikring kan gi nødvendig utstyr. Til slutt får vi med at to personer fremleis saknet etter en antatt kollisjon mellom en fritidsbåt og et langt lasteskip på den svenske vestkysten. Redningsmannskapet har avsluttet søke etter de to saknet. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

må innrømme at jeg føler meg som skikkelig ekte kveldsradio når vi hører Alison Moyet sin versjon av That Old Devil Called Love. Du hører på kvelden på P1, og det er Jonas i studio. Jeg måtte også dempe belysningen litt i studio. Det ser jo ikke du som hører på radioen, men det er riktig så trivelig her i studioet mitt, hvor jeg skal være frem til klokka blir midnatt. Jeg har en Anton Berg marsipan, litt sol og super, og dårlig kaffe fra kaffeautomaten her på NRK, som skal holde meg med selskap, og du som lytter til P1 selvfølgelig. Hva er det du driver med denne onsdag 29. juli da? Gå inn i appen NRK Radio og del. Fortell hva du holder på med denne aftenen, eller om du har gjort noe som du har lyst til å dele med meg og det norske folk tidligere i dag. Det er jo nå på tampen av dagen, så er det, synes jeg, fint å se tilbake igjen på hvordan type dag har det vært. Og jeg har kjørt tog, kan jeg melde om. Hvis jeg skulle fortelle noe inn i appen NRK Radio, da, så tror jeg hadde skrevet at jeg hadde kjørt tog fra Hamar til Oslo, og det var veldig fint. Før vi var landet, holdt jeg på å si, kjørte inn på Oslo Lufthavn Gardermoen. Der var det mye folk. Jeg leste på NRK.no at det er ny flyrekord i dag, at det var 100.353 flyvninger registrert på en dag, altså det var den 23. juli da. Sånn at det er mye fly ute i lufta om dagen, og det merker man når man kjører tog på Oslo Lufthavn da. Ja, men det gikk bra. Folk oppførte seg fint, og det var bra. Sånn, det var min melding. Og så ville jeg kanskje sagt at jeg hadde på meg en svart shorts og en hvit t-skjorte. Du, gjør det samme som meg. Gå inn i appen NRK Radio og del hva du har på hjertet denne onsdagen, og så skal jeg straks fortelle deg hva som er kveldens tema. Men før det, jeg har gledet meg skikkelig til å spille den her, Shaggy. Dette her, det er Angel, og den er så lenge siden jeg har hørt. Og dette er en sånn låt som man, når man hører den, så blir man sånn, ja, den finnes. Vi hører på altså Shaggy og Angel, mens du går inn i appen NRK Radio og deler hvordan din dag har vært.

Det var skjegg det med Angel I kvelden på PN I det klokka har blitt 12 minutter over 10 en onsdag I slutten av juli. Jonas I studio, og jeg skal straks fortelle deg hva som aftenens tema. Men før det, la oss ta en runde på status rundt omkring I landet, for det så mye fint her I inboxen. Vi begynner med Vivi, som har gått inn I appen NRK Radio og skriver «Jo, altså nå står jeg på kjøkkenet og forbereder morgendagens blåtur med 3 stykker barnebarn. Det meldt regn og litt mer vær, men det kan vi da ikke bry oss om.» Enig, Vivi. Lykke til med de 3 barnebarna. Og barn, vet du, de bryr seg ikke så mye om vær. Det min tese. At det vi voksne som tenker mest på vær, mens jeg husker I hvert fall da jeg var barn, at jeg synes alt vær kunne være noe. Bare hvis jeg gikk inn I det med riktig innstilling. Ok, så det var Vivi, og så det Vibeke. Sitter på hytte på Geilo, og strikker og koser meg, skal reise hjem I morgen. Hilser til alle kjente. God sommer ifra Venke. Og så det Knut. Hei, Knut her. Min dag har vært fin, har skrudd opp IKEA-møbler etter å ha sett den nye Spider-Man-filmen på kino. Balansert med både kjekt og litt voksen-Lego. Det jo det. IKEA det voksen-Lego, rett og slett. Og det høres ut som du, Knut, siden det ikke var noe stygge ord her, eller noe sinne å finne, at du en som kan skru opp IKEA-møbler, og jeg føler det finnes 2 mennesker I verden, vi som får det til, og vi som ikke får det til. Jeg I den kategorien som ikke får det til, så jeg outsourcer slikt til venner og familie. Mm-hmm. Ragnhild skriver, hei, nå vi på hytta, og I dag så har vi klippt rundt tomta, har vært og fiska. Nå sitter Jon og leser kryssor, mens jeg strikker. Det der hørtes ut som verdens mest perfekte kveld, Ragnhild. Løse kryssor og strikking høres koselig ut der I stua. Og det kommer altså så mye fine meldinger at de hopper av gårde for meg det her, så jeg tror vi får spille litt mer, vi skal spille Ruben og Miriam Bryant med min halvårsfavoritt. Det jo på en måte en cover av Miriam Bryant sin regnbløtta sko. Og vi tar den, og så mer meldinger og kveldens tema.

Ruben sammen med Miriam Bryant, det var der du brente vår bro I kvelden på P1 med Jonas I studio og deg som hører på der ute. Og jeg merker at folk har ferie, for det der trykk I inboxen. Folk har ikke lagt seg, og det elsker jeg. Det betyr at vi holder sommerferiefølelsen I gang I noen dager til. Ok, hva driver folk med? Konrad skriver enkelt og greit, har vært I boblebasseng. Og det jo noe av det beste man kan være da, Konrad håper det var stas. Og så det Charles som skriver, hei, jeg står I stigen og beiser carport-taket, som jeg bygde I fjor høst med takspotter. Innertaket blir skimmergrå når det blir ferdig. Da det fint å høre på kveldsradio på P1. Og jeg stolt over flott å være ditt selskap, og skal ikke forstyrre beisingen da, Charles. Og så det Anonym som skriver, pakker ut og vasker klær etter lang ferie, 10 uker! I Hellas. Oi, oi, oi. Det den lengste ferien, det ikke den lengste ferien jeg har hørt om, jeg tror kanskje jeg har hørt om lengre ferie, men det var da, jeg håper du har du vasket klær på de 10 ukene, jeg håper det. Men det kan jo hende at du har klart deg, at du en som skikkelig flink til å, kanskje du har tatt med deg klærne ut I havet og vasket dem der, eller ja. Men fint, god utpakking og vasking av klær og akklimatisering til litt kaldere Norge. Og så skal vi til kveldens tema, for det slik I kvelden på P1 at jeg har en stor bøtte med temaer som dere som hører på har sendt inn, og på slutten av hver sending så trekker jeg et nytt tema som blir neste sending sitt krydder. Og på sendingen på mandag så trakk jeg Kaja sitt forslag, kosedyr. Og det synes jeg var moro, for det tror jeg alle har et forhold til. Så det kan du tenke på, du som hører på nå, hva ditt forhold til kosedyr? Du en som har fortsatt å ha kosedyr I senga, eller var det noe du sluttet med da du var barn? Eller kanskje du har kosedyr som du husker, eller som du har en historie knyttet til? Det vil jeg høre. Og Kaja, hun har utdypet litt selv da, her, hvorfor hun hadde lyst på det temaet. Så nå skal jeg lese den. For meg så har kosedyr vært en interesse I mine hittil 22 år, og kan gi mye glede og litt trygghet og trøst med de her myke, søte vesene som jeg kjøper innimellom fra diverse merker, og kanskje selger eller gir videre til andre senere igjen, om jeg ikke liker de så godt allikevel. For så å kjøpe noen nye. Og noen av de så får jeg til og med strikket og heklet klær. Så det jo på en måte en hobby, på samme måte som andre typer samleobjekter, tror jeg. Bamser kan nok vare ganske lenge, men pappas 60 år gamle teddybjørn så ikke så god ut til å ta vare på, så den ble kastet. Men før det så fikk den sitte som pynt I begravelsen hans, som var litt fint. For tenke på at de der sammen, oppe I himmelen, nå, hvis de der da. Hilser til andre unge og eldre med fascinasjon for kosedyr der ute, om du har mange, eller bare en, eller kanskje vil skaffe deg en nå. Det synes jeg var fint forklart, Kaja. Og selv da, hvis jeg skal starte ballet her. Jeg hadde veldig mye kosedyr som barn, både søsteren min og jeg. Søsteren min ett år yngre enn meg, og vi hadde, sånn som mange barn, tror jeg, senga full. Og jeg hadde 2-3 sånne favoritter, som de som var favorittene, det var jo de som fikk lov til å ligge liksom ved siden av puta, eller til og med på puta. Og det var kanskje 2-3 sånne, litt sånn, hva skal jeg si, ja, det var de fineste. Og jeg hadde også masse sånne hånddukker, sånne, eller ikke dukker da, men håndbamser sånn som du kan stikke hånda di inn I, og så kan man lage sånn teater bak teppet. Det hadde vi også, og det var særlig den ene, en sånn brun, hva var det han kunne vært for noe? Det det, litt sånn udefinerbart dyr, bamsedyr, og han, eller hun, hen, fikk ligge på puta med, husker jeg. Ok, hva ditt forhold til kosedyr, du som hører på? Har du en du husker? Har du en du har en historie til? Gå inn I appen NRK Radio og del, og så må vi tenke på, hva skal vi spille for en slags bamselåt? Jeg vet I hvert fall, at jeg skal avslutte kveldens sending med You Got a Friend in Me fra Toy Story-filmene. Det blir liksom rett før midnatt. Så hvis du med hele veien til da, så kan jeg I hvert fall allerede nå røpe at det blir Randy Newman og You Got a Friend in Me, for det må jo være den ultimate bamselåta. Men det kan hende det noen andre jeg har glemt. Det kan du også tipse om. Så, det så mye du kan gjøre. Eller du kan bare sitte og høre på også. Det også greit. Siden vi skal høre Olivia Dean nå, The Man I Need.

fin låt fra Marie Tveiten og Inge Bremnes. Det var Ein å kvile augo på I kvelden på PN med Jonas. God aften, god aften, god aften, god aften, god aften. Det 29. juli. I en og en halv time til, og det kosedyr som kveldens tema, trukket fra min store tema, Bøtte, hvor du som hører på kan sende inn hva du vil, og så kan det hende jeg trekker ditt tema da. Og det Kaja som ønsket seg kosedyr, og hun får et diplom I posten som jeg skal designe etterpå. Når vi begynner å nærme oss midnatt, så skal jeg tegne den Kaja og sende til deg. Og så pleier Per Einar av og til å gi meg litt poetisk analyse av temaene, og han skriver I kveld, en kosebamse mer enn et leketøy. Den kan være et symbol på trygghet, kjærlighet og tilhørighet. Helt enig? Og så skriver Margun, datteren vår på 22 år, hun må alltid ha med seg en liten panda hvor hun reiser. Da hun skulle jobbe I en barnehage I Barcelona, så hadde hun glemt den hjemme, så da måtte noen av oss andre I familien, da vi reiste og besøkte henne, ta med pandaen. Den har vært med henne til Afrika I 4 måneder også. Det det, disse her bamsene, de opplever jo mye rart da, når de får være med eierne sine. Jeg pleier hver sommer å spille teater utendørs, og da spiller vi for hele familien, og da pleier de småtassene som kommer og ser på forestilling, de pleier å ha med seg bamse på forestilling, for å ha med noen som kan være med dem og se på, I tillegg til foreldre da. Og da spør jeg alltid hva bamsen heter, og det faktisk veldig koselig å vite at man har noen bamser I salen også. Og så det Nina som skriver, Nina fra campingvogna I Bamle. Hun skriver, hei og god sommer til alle der ute, jeg hekler kosedyr til mine tuller, sønn og barnebarn, og skulle ønske jeg kunne legge ved bildet. Det pusekatter med store bløte ører og labber samt hale. De elsker de, og ja, kanskje de koser med dem også. Uansett, det viktigste

solbakken camping og koser oss en deilig kveld som vi skal avslutte med jatsi. Skal slå han Steinar, gubben min, langt ned I støvla. Koselig å høre på deg. Hilsen fra Barbro. Takk for det, Barbro. Og Steinar da, gubben, lykke til. Det høres ut som du har en kjæring med konkurranseinstinkt, og sånn, det må være lov. Håper det går bra der på campingplassen. Og det flere som driver med spill. Det Anne Therese, hun skriver, Heisan, her går det I kortspill I regnværet. Først Skibbo, og nå Rummy. Ok, måtte den beste vinne, Anne Therese. Og så her, dere skriver morsomme meldinger I dag, Eva skriver, koser revet av oss her I Landskrona, endelig snart hjemme etter 5 uker og bobiltur, lengter så himla til barnebarn at det nesten gjør vondt. Hilsen fra Svein og Eva på tur hjem fra Serp. Åh, nå savner jeg mine besteforeldre også, så sånn det, det går begge veier det der, de savner sikkert dere også, Svein og Eva, takk for den morsomme meldingen. Og på mandag hadde jeg også sending, og da fikk jeg melding av 2 søstre som driver og pusler, og de har en oppdatering nå I aften. Vi 2 søstre på hytta I Vestfold sitter også I kveld og pusler, nå med et nytt puslespill. Vanskelig. Og sånn det med puslespill da, vet du, dere søstrene, det må jo være litt vanskelig, hvis ikke det ikke noe vits. Jeg håper alle brikkene... I boksen, og at dere blir ferdig, og at dere ikke får noen sånne tvangstanker om at dere, hvis det et sånt stort puslespill, at dere må gjøre det ferdig I kveld, for nå jo klokka snart allerede 10:40, så ja, men kanskje dere holder det gående gjennom hele natta. Ok, vi hopper tilbake igjen til temaet til Kaja da, kosedyr, straks, før det, Matoma og Astrid S, dette her det Running Out.

Matoma sammen med Astrid S. Det var Running Out I kvelden på P1 med Jonas. Aftenens tema, det ønsket av Kaja, og det kosedyr. Og nå skal jeg lese en fantastisk melding fra Margrethe, og det derfor dette programmet har temaer. Det for å få inn sånne meldinger som dette. Ok, her skriver Margrethe. Jeg en 31 år gammel kvinne, og har fortsatt et nært forhold til min barndoms kosebamse. Jeg fikk min lillebamse av en gammeltante da jeg var 1 år gammel, og bestemor, hun fikk en likedan, men en større bamse samtidig. Han heter selvsagt Storbamse. Da bestemor gikk bort, flyttet Storbamse inn hos meg. Lillebamse sover fortsatt I senga I lag med meg, mens Storbamse har fått plass på en hylle ved siden av senga. For noen år siden så dukket også min samboers barndomsbamse Erling opp, og fikk plass på samme hylle. For en stund siden så prøvde jeg å henge opp et bilde ved siden av hylla, og endte opp med å lage et stygt hull I veggen. Den beste løsningen ble at Storbamse måtte lene seg over og dekke over hullet for å skjule det. Etter flere uker la samboeren min merke til at bamsene satt så rart, og jeg forklarte det hele med at Storbamse og Erling hadde kranglet, og at Storbamse fortsatt var sur. Da han prøvde å mekle mellom bamsene og sette Storbamse opp igjen, kom hullet fram, og jeg måtte innrømme alt. Ah, sånn det, Margrethe. Man kan ikke skjule hullene I veggen. Håper dere har fått tett av det, og at Erling og Storbamse har det bra.

Klassiker alarm. Det var Journey det med Don't Stop Believing I kvelden på P1 I det klokka den straks 10 på 11. Det Jonas I studio og Gøril hun har sendt en melding inne I appen NRK Radio. Gøy tema for kvelden, skriver hun. Ja, helt enig Gøril, og det Kaja vi kan takke. Fordi hun, det var faktisk hun sendte inn dette ønsket på slutten av sendingen på mandag. Og så trakk jeg den faktisk rett etterpå, enda jeg hadde ristet I den store temabollen min og alt mulig. Så sånn, det kan også skje. Har du et tema, send det inn I appen NRK Radio. Jeg tar imot alt. Det kan være alt fra kosedyr da, og Shania Twain til banan, pleier jeg å si. Så, det var litt om tema, men så skriver Gøril altså om kosedyr. Sønnen min, han har alltid hatt mange kjæledyr og kjælebamser, unnskyld, og de rareste navnene på de. Og det synes jeg morsomt. Det og her det mange bra navn som Gøril nevner. Husker godt en krokodille han hadde som het Professor Grønneøye. Og selvfølgelig laksebamsen hans, som het Herr Elg. Datteren min har en bamse som har fulgt den hele livet, og den hadde hun med nå I sommer på ferietur. Kanin Bæsj. Selv har jeg en minibamse som har fulgt meg I mitt 37 år lange liv, som jeg fikk av eksen til min onkel Luffen, da jeg var liten jente. Altså, så onkelen het Luffen, ikke bamsen, ja, for den heter jo Mini. Eller heter minibamsen Luffen, ja. Samme det, bra. Hvis jeg lukker øynene da, Gøril, så ser jeg for meg professor Grønnøye og laksebamsen her Elg. Veldig bra, dette høres ut som en morsom sønn og morsomme. Bamser. Takk for melding, og vi tar med den her fra Margrethe og Arne Sigurd også, som ikke driver med kosebamser, men som driver med noe som jeg også kan, jeg tror jeg vil påstå en tendens I inboxen disse ukene hvor jeg har vært tilbake igjen her på kvelden, det at folk driver med opppussing. Margrethe og Arne Sigurd skriver, hei, vi bruker onsdagskvelden på å male oss ferdig I stua. Vegger og tak ble malt I helgen, men nå gjør vi siste finish på vindueskarmer, dørkarmer og lister. Ferien vi ferdig med, så alt må gjøres på kvelden. Gleder oss til vi blir ferdige og kan sette møblene på plass igjen. Hilser til familie og venner som venter veldig på å komme på besøk når vi ferdige oppussa. Hilsen Margrethe og Arne Sigurd. Og jeg liker å være soundtrack til opppussing, og dette jo litt pirkearbeid jeg driver med. Må passe på at jeg ikke blir for trøtte. Og når fristen da? Når har dere liksom sagt, har dere lagd, jeg vet det mange som gjør det med rydding og sånn I hjemmet, at de inviterer folk på selskap og sånn for å holde det rent. Det sånn, Margrethe og Arne Sigurd, at dere har satt sånn 3. august? Da skal folk komme, eller dette en dato dere kan flytte på? Det kan dere sende en oppdatering om. Det begynner å nærme seg at vi skal ha nyheter på P1. Vi skal ha 2 låter før det. Delara med sjelen først, og så skal vi spille en låt som vi kanskje må debriefe litt hvis vi rekker da etter nyhetene. Terry Jacks med Seasons in the Sun. Jeg skal forberede meg til sending, så hørte jeg på den teksten, og den ja, den må vi kanskje debriefe litt hvis vi får tid etter nyhetene. Før det, Delara, dette her, det sjel på P1.

Delara med sjelen I kvelden på P1 med Jonas, og det onsdag 29. juli I 1 time og 5 minutter til. Straks så får du nyheter her på P1, vi skal bli litt smartere, det bra det på kvelden, og så ligger Joan Osborne med One of Us klar også. Men før det så skal vi spille Terry Jacks og Seasons in the Sun, og det jo en sånn klassisk sommersang som jeg egentlig har tenkt at, jeg har ikke egentlig hørt på teksten før, jeg gjorde det I stad, og den jo megatrist! Så det kan du tenke på når du hører den nå, at det ikke noe, det ikke noe koselig I det hele tatt, det en veldig fin låt, altså jeg gleder meg til å spille den, men ja, hvis du ikke har lyst til å bli trist, ikke hør på teksten, bare la liksom ordene bare vaske over deg. Og så fortsetter vi også med kveldens tema, ønsket av Kaja. Kosedyr, det blir det, og mer og flere postkort fra rundt omkring I landet.

0: Her NRK-nyheter klokka 23. Ukraina venter et stort angrep fra Russland I kveld. President Volodymyr Zelenskyj skriver at Russland har forbudt et stort luftangrep og viser til en rapport fra det ukrainske luftforsvaret. Behovet for forsvarsmissiler stort og avgjørende, skriver presidenten, som for tida venter på å få lov til å produsere amerikanske forsvarsvåpen selv, framfor å måtte bestille disse fra USA. Tech-gigantene Meta og Microsoft har lagt frem kvartalsresultatene sine. Meta tjente 577 milliarder kroner, nesten bare på reklame. Det 120 milliarder mer enn på samme tid I fjor. Men overskuddet til Meta per aksje fell, og selskapet spår I tillegg høyere utgifter fremover. Og Microsoft øker inntektene til 864 milliarder kroner, opp 18% fra samme tid I fjor, som var mer enn ventet. Det blir knyttet stor spenning til hvordan det går med selskapet, og spørsmålet om den store veksten fra kunstig intelligens kommer av reell vekst, eller om det oppblåste tall. President Donald Trump lover å angripe Iran kraftig. Trusselen kommer etter at Iran angrep en amerikansk base I Jordan I natt, ifølge det amerikanske militæret. Det skjer noen dager etter at han har hatt trua på en fredelig løsning, forklarer Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
1: Denne eskaleringen gjør at man igjen frykter at krigen skal blusse opp. Nå trekkes land som egentlig ikke har noe med denne konflikten inn I konflikten, og det nettopp dette Trumps nærmeste rådgivere advarte ham tilbake I februar mot å gå inn I Iran-krigen. Han hørte som kjent ikke på sine rådgivere og lot seg overtale av Benjamin Netanyahu til å starte krigen med Iran.
0: I Spania får flere og flere brannevakuerte komme hjem. Rundt 80 000 mennesker måtte flykte I helga. Brannvesenet har fått kontroll over mange av skogbrannene, men flere fremdeles aktive. Reporter Haldor Asvald rapporterer fra utenfor Madrid.
2: Vi har snakket med folk som har kommet hit for å se til båtene sine I dag, og som har vært trist over det de har sett, men glad for at ikke livet har gått tapt. Her pågår arbeidet for fullt. Vi hørte nettopp brannfly fly innover dette området. Vi har også sett brannhelikopter komme hit og hente vann I sjøen, og så flyr de opp, og så flyr de videre inn mot brannområdet. Det der brannfolkene jobber nå for å holde kontroll på denne brannen som har rammet dette området veldig hardt.
0: Tigerbestanden på vei opp I Nepal. Den har økt med nesten 20% de siste 4 årene, opplyser styresmaktene. Nå har landet 429 tigrer, og de gir skryt til tilstrekkelig vern av habitater for at det en uke. NRK Nyheter, Magnus Vatkar Sandvold.

Joan Osborne med One of Us I kvelden på P1. God aften, det Jonas Jeremiassen Tomter I studio, kledd I svart shorts og hvit t-skjorte. Ganske ryddig antrukket, vil jeg si, denne sommerkvelden I Oslo som jeg da. Det litt ruskevær, tror jeg, på vei. Det står I hvert fall det her på... Nei, nå står det delvis skyet I sted, så stod det nederst. Jeg har sånn på skjermen min, så står det hvordan vær det skal være. Så, og jeg, akkurat her hvor jeg står, så det så mørkt I vinduene at jeg kan ikke se når det begynner å regne. Så ja, vi får satse på at været holder. Jeg håper at været akkurat sånn som du vil at det skal være, der hvor du lytter til PN I kveld. Det Kaja som har bestemt tema. Jeg har trukket det opp fra en svær bøtte med masse temaer da. Kosedyr. Og har du et kosedyr? I så fall, har den et bra navn? Hvor den? Har du noen minner fra et kosedyr? Gå inn I appen NRK Radio og del. Hvis du akkurat har skrudd på det, så var det masse fint som skjedde I time 1, så man kan jo bare begynne på starten hvis man vil det, eller man kan også bare bli med nå, når jeg skal lese noen postkort fra rundt omkring I landet. Her først fra Nils og Karian, som har gått inn I appen NRK Radio og skriver «Hallon, nå har vi kommet tilbake til Norge, hatt en flott bobil tur til Orknøyene og har vært borte I 5 uker. Nå vi I Halden, og etter helga så regner vi med at vi kommet hjem igjen. Hilsen fra Nils og Kari, som altså driver og runder av sommerferien. Den grei. Og så det Ann-Kristin, Matteo og Kristoffer her. De skriver, hei, akkurat nå så vi på 6633 Polarsirkelen, og har kjørt bobil fra Narvik og skal til Trondheim, da bobilen skal leveres I morgen klokka 12. Det blir et rått reis med tiden, men mye kaffe og fin natur, så skal nok turen gå bra. Hilsen Ann-Kristin, Matteo og Kristoffer. Åh, jeg håper dere kan, at alle har lappen holdt det på å si, at dere kan bytte på, og hvis dere blir for trøtte da, så... sett bilen på siden og sov litt og da får man heller da betale litt bot hvis man kommer litt over klokka 12. Dere heldige så det noen snille I resepsjonen som ikke slemme. Men det vet man jo aldri. Jeg skjønner dilemmaet deres. Og så det Frode. Han skriver, sitter I Pasvik og ser på utsikten og hører på radio. Nå det ikke midnattssol lenger. Sola går ned 22.50 I kveld og står opp igjen 01.20 I natt. Så helt mørkt blir det jo ikke nå. Hilsen fra Frode. Midnattssol. Jeg tror jeg har fortalt om det på radio før, men da en gang da jeg var barn, så reiste søstra mi og faren min og jeg, vi reiste til Nord-Norge for å besøke familie, og da kjørte vi sånn lang tur da, sånn som dere på Ann-Kristin, Matteo og Kristoffer, kjørte hele natta, og da sto vi på et eller annet sånn fjell midt på natta med midnattssol, og det sånn bilde som jeg tror jeg kommer til å huske hele livet, sånn som å være inne I et postkort da. Og det jo det dere har sendt inn nå også. Tusen takk for fine meldinger. Det altså inn I appen NRK Radio. Du går inn for å dele enten om kosedyr eller hva du driver med denne onsdag 29. juli. Del med meg og det norske folk. Som jeg pleier å si, jeg mega ekstrovert, så jeg vil gjerne høre om alt. Og jeg synes alt spennende. Så det bare å dele. Og klokka nå 10:10, og jeg har lovet det at apropos låta, til Kaja sitt tema kosedyr, det blir sangen fra Toy Story, You Got a Friend in Me, med Randy Newman. Så hvis du med helt til midnatt, så får du også den. Men nå får du Ben E. King. Dette her, det Stand By Me.

Benny King med Stand By Me I kvelden på P1. Aftenens tema, det kosedyr. Og hør på den her meldingen fra Susanne, sendt inn I appen NRK Radio. Hei, har hatt en kosehund siden jeg var 6-7 år. Den heter hunden, naturlig nok. Minne med hunden. Da jeg var rundt 10 år, så kjørte onkelen min oss inn til hytta I påsken på snøskuter. Midt over en bro så kantret hengeren med all bagasjen vår ut I en elv. Jeg så kofferten med hunden seile nedover, skrekk og gru! Onkelen min hoppet heldigvis uti og fikk dratt opp hele bøtteballetten. Takk nemlig for det, tidenes helt. Takk for koselig radio. Hilsen Susanne. Oi, det hørtes dramatisk ut, og han onkelen din, han, vi sender en sånn liten fanfare til han. Det var fint gjort. Og når man 10 år, da det ikke noe... Oh, ja, det bildet av hunden som bare... Den kosebamsen som bare forsvinner ned i elva. Oi, oi, oi. Så bra det endte godt. Slike historier liker vi å høre I kvelden på P1.

End of beginning I kvelden på PN med Jonas. God aften. Håper du har en alldeles strålende onsdagskveld. Det ikke så lenge igjen før det torsdag. Og jeg skal snart trekke hva som blir tema for neste mandagssending. Så hvis du har et tema innabords, noe som du tenker sånn, ja, men det der, det hadde vært gøy å høre hva det norske folk mener noe om, da går du inn I appen NRK Radio, og så finner du kvelden på PN. Sender inn en melding så får jeg det her I innboksen så skriver jeg det på en sånn lapp sånn som den her jeg trakk for dagens sending da Kaja, kosedyr står det her ditt navn kan også stå på en slik en og da skriver jeg ned temaet ditt og navnet og så får du et diplom I posten om jeg trekker ditt tema så det en oppfordring til alle der ute det så gøy og det så mye forskjellig det det morsomste disse sendingene kan bli hva som helst og I dag det også kosedyr og jeg hadde egentlig trodd det skulle komme flere av de type meldingene her som Signe har sendt inn hun skriver hei, her sparkles det på kjøkkenet det skal bli glatte vegger og det tilfredsstillende det da, Signe når det sparkling det litt kjedelig men når man har gjort det herregud så fint det blir takk for koselig selskap på radioen kosedyr mitt heter Dean James Dean, og han en levende stor puddelgutt, som bitteliten I hodet, selv om han kjempestor. Klem fra Signe. Og det jo også et kosedyr, det da, et levende stort og håretett, og veldig bra navn da. Kom hit da, James Dean! Det rett og slett et veldig bra hundenavn.

Emma Steinbakken med for alltid type ting I kvelden på PN, og det jo da kosedyr som kveldens tema, ønsket av Kaja og Cecilie. Hun har hørt på nå, og hun har blitt inspirert. Hun skriver her inne I appen NRK Radio, da, hvor du kan sende en melding. Nå fikk jeg lyst til å se Gremlings, Gizmo. Og den, ja, Gremlings, det jo den filmen med de her veldig søte, litt sånn levende kosedyrene, som bare blir helt gærne når de får, når de får vann på seg? Det da de blir helt koko? Det jo en 80-tals klassiker. Jeg så den faktisk for første gang, for ikke så, det var kanskje et halvt år siden, var jeg sånn, Gremlings, jeg har ikke sett den. Så da måtte jeg se den. Det var, jeg burde sikkert ha sett den da jeg var sånn I slutten av barneåret, tidlig tenåret, tenkte jeg da den egentlig, det da sånne filmer passer best. Men Cecilie, kanskje det det du skal gjøre I aften. Hvis du setter den på nå, så du ferdig til, ja, kanskje sånn I ett, tida I natt da, ellers kan du bli værende her på PN da, og høre på kvelden med meg, Jonas og klokka den snart halv tolv og før jeg ferdig så lover jeg å spille You Got A Friend In Me med Randy Newman, fordi det jo Toy Story sangen, og det tenker jeg kosedyr sangen over alle men, jeg skal trekke mandagens tema ganske så straks Og da kan jo du være med, du som hører på nå, og bestemme hva som blir tema her I kvelden på PN. Det som skal fargelegge hele to timer på nasjonal radio. Gå inn og send inn et tema, du rekker det akkurat, fordi jeg skal ikke trekke før etter at vi har hørt, jeg tror, kveldens beste artistnavn, Johnny Hates Jazz. Dette her, det Turn Back the Clock.

Johnny Hates Jazz, som jeg synes rett og slett et veldig bra artistnavn. Det var Turn Back the Clock, og nå kom det inn så mange temaer her. Jeg tror jeg kanskje må spille en låt til før jeg trekker, så jeg får lagt inn. Her er det da altså tema fra Anna. Første gang, for eksempel. Første gang du fikk deg bil, kjæreste, barn eller hus, kanskje bamse. Og hvordan gikk det galt, eller annet tema i det, ja, et annet tema. Det flaueste i hele ditt liv. Hilsen Anna, 10 år, bursdag i dag. Hei, har du bursdag i dag, Anna? Gratulerer så mye med dagen. Du har bursdag en halvtime til. Utnytte. Men bra, Anna, første gang, det er et bra tema, for det kan romme så veldig mye. Den skal inn i bøtta. Og Turi skriver, forslag til tema, det er humor og på kanten vitser. På kanten vitser, den er også veldig bra. Den skal i bøtta. Og så var det Mona. Beste sommerminne, det er jo også veldig fint, og kanskje plutselig så trekker jeg den i oktober, ikke sant, så kan vi mimre tilbake igjen. Ok, så alt dette her må jo da skrive, og Per, Norway Cup, den må også inn i bøtta, så jeg skriver disse ned på lapper, og så trekker vi etter K2. Dette her er bare kom på P1.

med Bare Kom I kvelden på P1 og her hører du lyden av min temabøtte. Den stor, og den har masse lapper I seg, og nå trekker jeg mandagens tema. Hva skal fargelegge 2 timer på radioen? Og det ble den, skal vi se. Aha! Det L som har ønsket seg banantvist. Og så står det her, det har hun også skrevet I meldingen da. Banantvist, det som koriander, bare I godteriskåla. De fleste har en klar mening, men sjelden nøytral. Så, banantvist, ok, den fin L. Det blir nok banantvist, men også, jeg tror vi skal, hva det heter, det blir sikkert litt prat om andre tvist også. Ikke bare banantvisten, kan jeg, vi får se da. Kanskje det finnes 2 timer radio om banantvist, men jeg føler jo kanskje at det ligger, jeg får jo litt lyst til å ha en slags avstemning på hvilken tvist som best. Det det jeg kjenner på at vi kanskje må avgjøre. Det jo litt spennende å drive folket sånn, hva det heter, litt ordentlig undersøkelse. Statistisk sentralbyrå ikke sikkert at gidder å undersøke hvilken tvist som mest populær. Det sikkert laget noen saker på dette. Ja, dette skal jeg undersøke, L. Takk for nydelig forslag, ønsket inne I appen NRK Radio. Og du får jo da diplom, akkurat sånn som Kaja får, som ønsket seg dagens tema, kosedyr. Jeg driver og lager det nå, mens jeg hører på nydelig musikk. Banantvist. Jeg gleder meg til det. Og jeg gleder meg til Hedda. Dette her, det Just By Looking I kvelden på P1, som her I nesten, ja, noe sterk, ja, 20 minutter, 21 minutter til.

0: Victor Leksell med Svag I kvelden på P1 hvor vi skal en liten tur på fisketur fordi Laila hun har sendt inn den her Hei, har nettopp kommet opp fra fisketur ved havet fikk en torsk og tre makrell kjørte en liten omvei hjem for å høre på radio Tåka ligger trollsk over myrene fint I nord når det endelig ble oppholdsvær Og jeg begæret over at jeg fikk være med på en liten omvei på vei hjem med en torsk og tre makrell I bagasjen. God middag, eller kveldsmat. Kanskje det blir I morgen da, jeg vet ikke. Eller kanskje du kan spise det som nattmat, Laila, jeg vet ikke. Men håper I hvert fall at de smaker godt.
1: Financiamos todos nuestros servicios. Gratis.
2: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Ramón med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, og det spørs jo litt hvor du I landet da, når den soloppgangen Du på kvelden på P1, og det Jonas som her I 13 minutter til, så hvis du har en rapport som du har lyst til å sende inn, så det altså mulig å gå inn I appen NRK Radio og dele en siste beskjed med det norske folk før jeg sender stafettpinnen videre. Og hvis du akkurat har skrudd på radioen da, og vil høre mange fine og morsomme meldinger om kosedyr som har vært dagens tema ønsket av Kaja som akkurat sendte inn adressen sin og det veldig bra fordi hun får nemlig et diplom I posten som laget av undertegnede tegnet på dette kryssfinerbordet da, så tar jeg et sånn NRK-ark og jeg har et design som alle diplomene får og de sender jeg altså I posten. Har du et tema som du har lyst til å slenge inn I potten til en senere aften da, så kan du også gjøre det inn I appen NRK Radio. Du kan sende inn når som helst. Hvis du plutselig kommer på et tema I morgen, sånn midt på dagen, så det bare å gå inn I appen NRK Radio. Den døgnåpen.

0: Creed her.
1: Cameron Withcomb med Medusa I kvelden på P1, som jo begynner å nærme seg slutten, men jeg har lovet I to timer nå at jeg skal spille Randy Newman med You Got A Friend In Me for å feire at, at vi har hatt kosedyr som tema denne kvelden, og nå nærmer det seg noe innmari, altså. Men før Randy Newman får lov til å avslutte kvelden på P1, så tar vi med oss tre små kinesere først. Dette her, det soleplass land.

Soleplass land. Tre små kinesere i kvelden på P1, og det blir nattradio etter meg, så det bare å bli værende, og straks så får du også nyheter. Og takk til Kaja som ønsket seg kveldens tema, og til alle dere som har sendt inn meldinger og forslag til fler. Anna, som 10 år og har bursdag i dag, hun har... Det var bursdag i 3 minutter til Anna. Hun klarte faktisk å slenge inn et tema til før jeg var ferdig, som jeg synes var ganske bra. Verdens beste hjemmested. Takk for det, Anna. Den går i bøtta. Kanskje den blir trukket en gang, og så må du kanskje legge deg snart, eller? takk for det, og Randy Newman for æren av å avslutte kvelden i aften denne 29. juli. Og jeg har ikke fått sett Toy Story 5. Er det ikke den der? Jo, det er nummer 5. Enda, det gleder jeg meg veldig til. Jeg så opp igjen alle Toy Story-filmene her for ikke så lenge siden, og de holder seg godt. Randy Newman altså, You Got a Friend in Me. Og den går også ut til alle kosedyr der ute. You Got a Friend in Me. God natt!

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. De store teknologiselskapene Meta og Microsoft har lagt frem taler for hvor mye penger de har tjent de siste 3 månedene. Meta, selskapet bak Facebook og Instagram, hadde salgsinntekter på 577 milliarder kroner i forrige kvartal, der nesten alt kommer fra reklame. Tross i inntektsøken fall overskuddet per aksje, og selskapet varsler økte utgifter fremover. Nå følger investorene nøye med, forteller reporter Ragnhild Vartdal i USA.
1: Vi ser at investorene reagerer umiddelbart. I ettermarkedet så Meta-aksjen ned rundt 7% nå, mens Microsoft leverte derimot sterkere resultat enn ventet på flere parameter. Og der investorene ute og reagerer med å sende den aksjen opp rundt 3% i etterhandelen.
0: E6 over Dovrefjell har åpnet etter å ha vært stengt i mange timer som følge av en alvorlig trafikkulykke i ettermiddag. En person omkom i ulykka, 3 andre ble fraktet til sykehus og alvorlig skadde. Rundt 40 kilometer av E6 over Dovrefjell ble stengt i begge retninger etter ulykka, men nå altså åpnet. 2 personer fremdeles savnet etter en antatt kollisjon mellom en fritidsbåt og et 90 meter langt lasteskip på den svenske vestkysten. Det var en familie på 4 i båten. Far og son ble fraktet til sykehus i kritisk tilstand. Redningsmannskap har avsluttet søket etter mor og datter. Eierne av kjøpesenteret som kollapset i Japan i går sa i dag unnskyld til de etterlatte. Så langt har 18 mennesker mistet livet i Japan etter jordskjelvet i går, og mange fremdeles saknet. Kjøpsenteret i byen Kumamoto eksploderte 1 time etter det kraftige jordskjelvet.
2: Skaden meget omfattende. Her mistet flere mennesker livet, til tross for at alle skulle ha vært evakuert. Gasslekkasje teorien. I dag ba eierne offentlig om unnskyldning for tragedien. De lover at de skal finne ut hvorfor det gikk så galt.
0: Det sa reporter Halvard Sandberg. 18 husstander manglet forsikring da den store brannen i Krokstadelva brøt ut. 16 av dem sto uten innboforsikring, medan 2 manglet husforsikring. Det viser tal fra Drammen kommune, skriver Drammens Tidende. Fungerende kommunedirektør Sundir Sharma opplyser til avisa at NAV nå hjelper de som står uten husforsikring med midlertidig bostad. I tillegg det samlet inn store mengder klede og utstyr. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
3: God sommer med NRK P1.

Og dermed Nattradion denne torsdagen 30. juli så smått I gang. Det var August som sang Den fjerde veggen, og så var det Bonnie Tyler aller første som sang Lost in France. Ja da, da vi godt satt I gang musikalsk, og musikk det skal det bli mye mer av I løpet av den timen vi har sammen. For eksempel Emilie Hollow som kommer her.

En sång som finns, det är Odden Nordstågade och Sankt Moritz för det. Allting blev stilt. Ja, hun startet å skrive låta allerede som 11-åring, Kate Bush, og etter hvert kom hun I kontakt med Pink Floyd-gitarrist David Gilmour, som tente på disse låtene. Ballen begynte å rulle den, og da Kate Bush var 19 år, så kom debutalbumet ut. Dette var I 1978, og låta Wuthering Heights ble hennes første store slager. Nå har det jo gått en del år siden. Bush har gitt ut mye mer god musikk, og hun har samarbeidet ja, for eksempel med Peter Gabriel. Og sannelig har hun bursdag I dag da. Gratulerer, og her feirer vi damen med å spille debutsingelen.

Fordi 2010 tror jeg å huske at det var Lena som vant Eurovision med denne Satellite for Tyskland. Og før det hørte vi Lote og Line Dybedal Vederhus som sang om å være to. Og på denne dag, tirsdag 30. juli, det alle som heter Aurora, Audhild og Aud som har navnedagen sin. Og da det jo temmelig perfekt at selveste Aurora Aksnes neste artist ut her.

0: to vakre stemmer på rekke og rad. Eva Cassidy sang Songbird og Aurora sang Conqueror. For det.
1: Tre på rad. Norsk på norsk.
2: Har søkt

Det var Ni Liv som avrundet den norske trippelen denne gang. Merkebanen sang de. Synd, synd, synd, sang Gabrielle og Sondre Justad sammen med Musti åpna med Sorry.

storjubel for Mariah Carey som invitert med Trey Lawrence til å synge I'll Be There fra MTV's Unplugged. Og nå det Jesper Jenseth som får æren av å avrunde Nattradion denne torsdagen, og Nils Hågen Ostad takker for laget.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Det I natt hørt flere eksplosjoner I Kyiv I Ukraina, det melder nyhetsbyrået AFP. Luftalarmen går, og folk blir bedt om å komme seg til næreste tilfluktsrom, melder det ukrainske militæret. Ordføreren I den ukrainske hovedstaden skriver at det fare for angrep på Telegram. Onsdag åtvarer president Volodymyr Zelensky om at Russland sannsynligvis ville gjennomføre nye massive angrep I løpet av natta. E6 over Dovrefjell har åpnet etter å ha vært stengt I mange timer som følge av en alvorlig trafikkulykke I går ettermiddag. En person omkom I ulykka, tre andre ble fraktet til sykehus og alvorlig skadde. Rundt 40 kilometer av E6 over Dovrefjell ble stengt I begge retninger, men nå åpnet. De 90 norske turisterne som onsdag kveld ble evakuert på den greske øya Lefsos har fått komme tilbake til hotellene sine. En stor skogbrann herjer på den greske ferieøya, og de norske turisterne på tur med Apollo ble først evakuert til ei strand. Hotellet var ikke direkte rørt av brann. NRK snakket med Stein-Erik Hevre for noen timer siden. Han åt lunsj rundt klokka 14 da alt startet.
1: Så vi sånn tjukk røyk, og det var ganske tett på byen bak her. Da hørte vi at det hadde tatt fyr I en sånn gammelt søppelfylling eller et eller annet og sånt. Men så har det spredt seg opp gjennom åsen bak byen her. Da. Og helikopter har jo holdt på helt frem til nå, og de holder på enda. Og masse fly med sånn pulvergreier som har flyttet oppi der og slipper de inn. Det jo tørt, ikke sant, og kjempevarmt, og så det blåst enormt mye I dag. Det jo 32 varmegrader.
0: Fotballen tilhører ikke private investorer, det sier Storbritannias statsminister Andy Burnham. Kritikken har haglet etter at det var kjent at det internasjonale fotballforbundet FIFA vil selge deler av VM. President Gianni Infantino håper å bli sjef for et selskap som held på rettighetene til VM, som de kan tjene milliarder på. Burnham mener VM ikke et produkt en kan selge.
2: Let me say this very clearly. Football does not belong to investors. It belongs to the people who fill the stands, who stand on the touchlines week in, week out, rain or shine. The World Cup is not a product. It is the greatest competition in the world, and it was never anyone's to sell.
0: Til slutt skal vi høre at tigerbestanden på vei opp I Nepal. Den har økt med nesten 20% de siste 4 årene, opplyser styresmaktene. Nå har landet 429 tigrer. Tilstrekkelig vern av habitatet deres får æra for øken. Avskoging og ulovlig jakt har vært medverkende årsaker til at tigrene I Asia har vært trua over lang tid. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.